0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода»,
1: Женю Радиос. Экономини пьетус.
2: Sveiki visi, vėl ketvirtadienis, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai įkūrėjas, kaip suprantat, kalbėsime apie medų. Ačiū, Vincentai, kad atvykot.
3: Ačiū, kad palikasi.
2: Laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie medų, medų ūkį, bites ir visą tai, kas liečia, užduokite per žinių radio programėlę, taip aktualizuosim laidą. Leidau savo pačiam parašyti anonsą prieš šią laidą ir parašiau, kad bitės, verslas, hobis ar dar kažkas tai. Tai jūsų atžvilgiu, kadangi jūs mačiau per verslo ryklių laidą, kur sugebėjot pritraukti investicijas ir patirtį, kaip suprantu, tai yra verslas.
3: Techniškai taip.
2: O praktiškai?
3: Praktiškai mes esam startuolis. Uh-huh. Vis dar esame startuolio stadijoje. Tai reiškia, kad daug dirbame su mūsų pirmaisiais klientais, daug šlifavimo, daug nesėkmių, daug paslaugos tobulinimo. Tai dėl to manau, kad esam, jo, verslas šiandien dienai. Tai galbūt ne tradicinis verslas, labiau toksai socialinis verslas. Uh-huh. Kodėl socialinis, o ne koks nors aplinkos sauginis? Nes mes dirbam visgi su žmonėmis. Per bites.
2: Tai bites jums įrankis yra?
3: Bites mums yra įrankis, bitininkystė yra kaip apskritai ekosistema, kurioje mes veikiame Lietuvoje, kol kas Lietuvoje.
2: Startuolis tai reiškia, kad deginat pinigus ir bandote pakelti masiškumą.
3: Jo, vat iš šitos vietos mes vėlgi tų investicijų, kadangi didelių labai super neturėjom, tai galbūt esam toks irgi netipinis startuolis. Mhm. Tas investicijas mes deginam iš principo per tas klaidas, kurias mes darome, bet tai nėra kažkokios tai rizikos kapitalo kol kas investicijos didžiulės, kur galima būtų labai greitai

0: pasiekti kažkokį didžiulį mastą ir panašiai, arba išeiti į kitas rinkas, į užsienį. Tai šiandienai mes iš tikrųjų esame dar tokioj startuolio sėklos stadijoj, kur šlifuojame tą savo paslaugą. Net ir šiais metais turime nemažai pokyčių ir tikimės taip vienareikšmiškai pasiekti kuo daugiau klientų.
1: Kaip sugalvoti daryti verslą iš bičių? Ta prasme, kažkoks turi būti, nu, kaip sakant, tas pagrindas arba kažkokia patirtis, nes, nu, taip tiesiog žmogus sėdėdamas prie ofise, prie stalo, norintis įkurti startuolį, nesugalvoja bites pardavinėti.
0: Tikrai, tikrai turbūt nesugalvoja, bet geriausios turbūt idėjos realizuojamos yra per savo patirtį ir nesėkmingą dažniausiai. Mhm. Tai viskas prasidėjo tiesiog nuo asmeninės patirties pabandyti bitininkauti. Mhm. Kadangi bitės turbūt nereikia daug pasakoti, kiek yra svarbios kiekvienam žmogui individualiai ir apskritai visuomeniai. Tai tas susidomėjimas tomis bitėmis kaip gyvūnų jau nuo seno egzistuoja, o mano paties patirtis buvo tiesiog tokia, kad mama įsigijus sodybą, ten jau buvo avilių, nu, ir aš palaikiau taip kaip ženklų, kad va, gera proga, reiškia, čia buvo bitės, jos čia gyvavo gerai, reikia pabandyti pačiam. Buvo įranga palikta ir panašiai. Tai aš kaip ir kiekvienas apie tai nieko nežinantis normalus žmogus, tiesiog įsigijau daug online kursų apie bitininkystę, daug surinkau teorijos, virš 120 valandų prasidėjau prie tos teorijos, bet kai atsistojau prie avilio ir reikėjo tų praktinių žinių, tai iš tikrųjų pasirodė, kad na, tos žinios yra tik tai teorija. Praktiniai įgūdžiai problema su bitininkystė ta, kad užtrunka labai daug metų. Tai reiškia, kad jeigu tu vieną kartą failinai, tau reikės laukti kitų metų, tol, kol tu galėsi vėl turėti naują bičių šeimą savo avilyje. Tai ciklas yra labai ta mokymosi kreivė ištemta laike. Ir apskritai visa ta procedūra man pasirodė kaip labai stipriai atgyvenusi. Kažkokios didžiulės dėžės, kažkokios ten kasetės, kurias kiši, trauki, paralonus, neši pjaustai, šildai, dengia bitininkai pagalvėmis tos avilius ir panašiai. Pats tas darbas yra turbūt toksai pakankamai purvinas, nešvarus, dėl to bitininkai pakankamai gerbiami yra, nes neapleidžia šitos profesijos. Bet man kaip 21 amžiaus žmogui kažkaip norėsi šitą visą pakeisti ir modernizuoti procesą. Tai tiesiog iš to noro pradėjau domėtis apie naujausias technologijas bitininkystė, kaip ta ateities bitininkystė atrodo ir panašiai. Ir nebuvo iš tikrųjų daug kažkokių tai super didelių inovacijų, yra daug technologijų kišamai tos pačius avilius, kurios tokios kontroversiškos, nes galbūt ten elektromagnetinės bangos gali kenkti bitėmis, negali dėti temperatūros matuoklių ir panašiai, kurio komunikuoja su tavo ten telefonu, apps ir panašiai. Kiti sako, kad ne viskas čia gerai. Tai tos kontroversijos yra daug, tai mes iš tikrųjų pagalvojom, kad ir turėtų būti būdas, kaip išlaikyti tas tradicijas bitininkystės, bet panaudoti modernias technologijas tam, kad visą tą supaprastintum procesą ir jis būtų prieinamas bet kokiam paprastam žmogui, kuris absoliučiai nieko neturi su bitininkyste. Tai va trečius metus prie to ir dirbame, iš tikrųjų.
1: Sukūrime, kiek patys avilių turite?
0: Penkis. Aš asmeniškai 5 turėsiu. Mhm. Mūsų partneris, pagrindinis bitininkas, turi apie 500 avilių. Mhm. Jis vienas didžiausių Lietuvoje yra bitininkų. Tai jis jau yra toks profesionalus bitininkas iš kartų į kartas, kurio profesija iš tikrųjų, na, tai yra pagrindinis pajamų šaltinis, tai yra verslas. Tuo tarpu mes orientuojamės į žmonės, kurie, vėlgi, vat, atsakant į tą klausimą apie pradinį, kurie nori hobio, kurie nori prisiliesti prie gamtos, nori turėti kažkokį tai suleidimo galimybę į žemę, kaip sakant, o ne prie kompiuterio sėdėti ir spausdinti kiekvieną dieną.
1: Aš beje turiu deklaruoti interesų konfliktą, nes turiu jūsų vieną avilį ir iš tiesų tai yra pirmieji metai, pirmos patirtys ir tai teikia labai didžiulę teigiamą emociją, kai tas bites palėti rankomis ir įveiki netgi savo tam tikras baimės, kurios yra susiformavusios iš anksčiau. Tai, bet jūs minėjot naujas šeimas. Sakote, jeigu nepavyko, tai reikės laukti sekančių metų. Kodėl?
0: Todėl, kad norint bičių šeimą įkurdinti naujame avilyje, jai reikalinga nauja motinėlė. Mhm. Motinėlės apsivaisina tik tai tam tikrų metų. Jas galima paruošti praktiškai tik tai birželio pradžioje. Ir jau naujas šeimas turėti apie birželio mėnesio vidurį, suleistas į naują avilį. Kaip tai atrodo? Tai iš esmės, kaip ir dalis mūsų paslaugos, mes pristatome žmonėms dėžutę, kurią vadinam branduliniu reaktoriu mini, nes ten yra apie 10 000 bičių vienoje dėžėje. tos viduje dėžutės yra atskirai dar viena dėžutė įdėta motinėlė, kuri savo feromonus skleidžia tam, kad tos bitės priprastų prie jos, nes tos bitės buvo atskirtos iš jau esamo avilio. Mhm. Tokiu būdu tas yra dirbtinis dauginimas su šeimų vyksta. Tai iš esmės jis gali vykti tik tai birželio mėnesį, kadangi tos motinėlės apvaisintos jau gali pradėti dėti kiaušinius perus tik tai nuo birželio mėnesio.
1: O jų negalima turėti kažkokio banko motinėlių, kurios gyventų iš tiesus metus ir reikalą esant papildyti?
0: Nebent nulaužtum 300 milijonų metų algoritmą evoliucijos. Tai iš tikrųjų nelabai yra galimybės tos dėl to, kad natūraliai bitės prisitaikiusios ir tą spietimą atlikti. Tai yra taip, kaip bitės natūraliai gamtoje pasidaugina. Tai yra maždaug liepos, birželio mėnesį, bičių kiekis ženkliai išauga vilyje, jos tenai nebetelpa, kad ir įsivaizduot natūralioje aplinkoje drevėje. Jos nebetelpa ir tiesiog dalis bičių šeimos išskrenda su nauja motinėlė. Tai tokiu būdu ta natūrali bičių dauginimosi evoliucija yra prisitaikius ir tu nelabai pakeisi kažką čia, neapvaisinsi dirbtinai žiemą motinėlės, nes jis tiesiog neaktyvi bus.
1: Iš kur atsiranda ta motinėlė, nes jis tikriausiai yra tokia pati bitė praktiškai?
0: Nelabai tokia pati bitė. Iš tikrųjų, daug yra mitų ir mažai mes patys žinome apie tą bičių biologiją, bet kuo labiau gilinėsi, tuo įdomiau darosi. Tai iš tikrųjų, motinėlė yra kitokia bitė, tačiau kiaušiniai yra vienodi. Visų bičių kiaušiniai, iš kurių išsirita tranas, darbininkė bitė ar motinėlė, yra vienodi. Paskirtis kiaušinėlio keičiasi tik tai nuo to, kaip būtent ta lervutė yra maitinama. Tai iš esmės dieta nusprendžia bitės tipą, galima būtų taip pasakyti. Jeigu bitė yra savaitę maitinama tokiu royal jelly vadinamu, tai ir po to pakeičiama į žiedadulkes, į nektarą, tai išsiris bitė darbininkė. Jeigu yra tęsiama dieta būtent tos royal jelly, išsiris motinėlė. Tai tipiškai, jeigu bitės jaučia, kad senos, pavyzdžiui, motinėlės feromonai skleidžiami silpsta, jinai gyvena apie 4 metus, tai natūraliai bitės tada pačios darbininkės vieną iš kiaušinių pradeda maitinti kitą, būtent taikyti kitą dietą. Tipiškai iki 7 kiaušinių yra sukuriama būtent motinėlėms. Jeigu išsirita sėkmingai ten, sakykime, visos 7 arba ten 5, jos tarpusavį kaunasi, kuri yra stipresnė. Stipriausia ir motinėlė gelia tik tai kita motinėlė. Dėl ko galima visada motinėlę, pavyzdžiui, vaikščiant avilį, pasiimti ant rankos, jinai tikrai tau neįgels. Jinai taupo tą savo ginklą būtent tai kitai motinėlį priešiai. Tai išlikus stipriausiai, avilyje lieka nauja motinėlė, senoji pabaigė savo dienas, natūraliai miršta ir tokiu būdu užsikuria vėl nauja bičių šeima.
1: O mes visi tikriausiai žinome, kad bitė gelia vieną kartą ir miršta.
0: Taip.
1: Jeigu jinai gelia kitai bitei, tai vat, motinėlė, tai nežūsta tokia?
0: Nežūsta.
1: Ja. Ok, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vincentas Vitkauskas, būsime daus bendrakūrėjas. Kalbamės apie bites, kaip verslą įvairiais kampais. Tai yra, bites gali būti kaip įrankis, bites gali būti kaip pačios nešančios medų ir medus gali būti verslas, bet ir paslauga. Bet baigiame ties tuo, kad bites motinėlės gelia tik motinėlėms ir į ranką neįkanda. Kaip kitos bitės? Gelia žmonės?
2: Mes sakom, kad mūsų klientam sakom, kad galima netgi ir paglostyti, kaip bitės yra kaip toks naminis augintinis, bet ir tu jį iš esmės gali paglostyti. Rekomenduotina per pirštinę ir ypatingai po pirmo pasimatymo su jomis. Bet faktas, kad bitės jaučiančios stresą, grėsmę, jos natūraliai saugos. Tai bičių įgėlimai tikrai yra retesni turbūt negu vapsvų, bet vis tiek jos gali įkasti.
1: Už mano patirtis yra tokia, kad iš pat pradžių patikėjau, kad jos apskritai nekanda. Ir tada supratau vieną labai paprastą pamoką, kad tu negali su jomis skubėti.
2: Taip.
1: Nes jeigu pradedi skubėti, tada jos tikrai kanda.
2: Taip.
1: Ir kanda piktai. Nu, taip. Nekanda, gelia turbūt.
2: Gelia. Ir iš tikrųjų, jo, tas nusiteikimas labai emocinis turi būti atitinkamas, nes jos labai jaučia šeimininko arba žmogaus, kuris artinasi prie avilio apskritai kažkokia, tai aura. Kaip tai vyksta, turbūt nėra nustatyta, bet kiekvienas bitininkas gali labai aiškiai paliudyti, kad jeigu tai nesusinervavęs, piktas, pavargęs, skubantis, tai labai greitai tau tą nuotaiką pataisys. Jeigu nusiramini, atlieki viską neskubėdamas, faktas, kad po pirmus kartus einant tas jaudulys prie avilio einant egzistuoja ir nepaisant to, kad ir neskubi, vis tiek turbūt tas šiurpuliukas gali eiti. Bet ilgainiui tu supranti, kad tai nėra kažkoks tai, kaip turbūt iš kokių nors filmų ar filmukų mitas, kad tik tai prieisi per 10 metrų prie avilio ir tavi iš karto puls spiečius didžiulis bičių. Tai tas tikrai nėra.
1: Na, esu girdėjęs, kad seniau būdavo šiek tiek kitokios bitės, agresyvesnės, ir kai sako, jeigu eina išiminėti korius iš avilio, tai reikėdavo šunis uždaryti.
2: Taip. Jo, tai čia paaiškinimas yra labai paprastas. Tai iš tikrųjų profesionalūs bitininkai siekia kuo didesnio medaus derliaus, o didesnį medaus derlių neša piktesnės bitės.
1: Tai, netgi šitaip?
2: Taip. Taip, tai kuo, todėl, kad, na, natūraliai, tai yra kaukazinės bitės, įvairių tų rūšių yra iš tikrųjų. Mes dirbame, bus medaus, mūsų paslaugos, būtent dalis tos bitės yra fokusuotos į tas nepiktybinės, draugiškas bitės, kurias galbūt gali atnešti mažiau medaus, negu kad ten profesionalaus bitininko jau tokios kovinės bitės, bet to medaus tikrai užtenka į valės žmogui savo reikmėms.
1: Kiek avilys vienas suneša medaus?
2: Mano avilys pernai metais vienas 24 metų pavasaros atnešė 25 litrus medaus. Tai pakankamai didelis kiekis. Tai galima tikėtis iki 35 litrų, bet viskas priklauso nuo oro sąlygų. Jeigu tokia vasara kaip buvusi, tai tragiškai mažas kiekis medaus. Vidutiniškai mes sakome apie 20-25 litrus galima tikrai tikėtis iš vieno avilio.
1: Kitaip sakant, bitininkas mėgėjas turi būti nusiteikęs dalinti tą medų, nes ko gero per sezoną nesuvartos.
2: Turbūt rekomenduojama, nes jeigu bandys suvartoti, tai turės turbūt sveikatos problemų didelių.
1: Ja, nes 25 litrai, tai čia 50 savaičių praktiškai, kas dvi savaitės po litrą medaus reikėtų suvalgyti.
2: Didelis fruktozės kiekis.
1: Jo. Gerai, vis tik laida ekonominiai pietus. Bičių nauda ekonomikai. Yra kažkokia vertė paskaičiuota ar suvokiama, ar kažkaip įvertinta?
2: Taip, didžiulė. Jeigu žiūrint, tarkime, Europos Sąjungos, arčiau mūsų aplinkos, nes yra iš tikrųjų tų skirtumų didelių, priklausomai nuo to, kokia agrikultūra yra dominuojanti, tai Europoje bičių skaičiuojama vertė siekia iki 20 milijardų eurų per metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad natūraliai apdulkindamos būtent agrikultūrinius augalus ir didindamos derlių, jos sukuria va tokią vertę per metus. Jeigu skaičiuotume, mes juokiamės su kolegomis, kad jeigu skaičiuotume dar ir medaus sukuriamą vertę ir pardavimo kainą rinkoje, bet ne ta, kuri egzistuoja, bet ta tokia adekvačia, kuri iš tikrųjų turėtų būti. Tai galima būtų paskaičiuoti pagal kiekį, koks egzistuoja oficialiai, kiek bitininkų yra Europoje, tai įsivaizduokit, kad viena bitė praktiškai sukuria apie 5 euro centus vertės. Tai va, vietoj to, kad įsivaizduotumėt bitę skraidančią, kitą kartą, kai pamatysit, įsivaizduokit 5 centus skraidančius.
1: Gerai, Avilyje, kiek jų telpa jau, kai jis išsivystė?
2: 60 tūkstančių bičių.
1: 60 tūkstančių.
2: Tai jau būna pikas vasaros.
1: 300 tūkstančių 300 tūkstančių centų, tai bandau mintinai skaičiuoti, tai 3 tūkstančiai eurų nauda viena avilio.
2: Taip, maždaug.
1: Bendrai ekonomikai. Įdomu. Klausytojai klausia, prašau paaiškinkite, kiek apie medų, kiek procentų meduje yra cukraus? Man yra pažįstami sakę, kad medus tai tas pats cukrus.
2: Taip, didžiulė problema iš tikrųjų ir turbūt klausytojai girdėjo visai nesiniai atliktus tyrimus Lietuvoje ir bitininkų asociacijos bandymą inicijuoti patikras dėl to padirbto medaus, kuris yra mūsų parduotuvėse dažnai randamas, tas skystas toksai bėgantis kaip vanduo, kaip mes sakom, tai iš tikrųjų ten negalima būtų pavadinti jo medumi. Tai yra cukraus sirupas, kuris yra arba nudažytas, ypatingai jeigu jis yra importuotas iš Kinijos, nes Europos Sąjunga įveža apie 60% medaus importo, atkeliauja iš Kinijos, kurio apie 56 irgi 60% yra grinai padirbta medaus.
1: Tai yra... Padirbtas, tai turite mintyje, kad grinai grubiai maišomas cukrus, ar tai reiškia, taip, kad bitės maitinamos cukrumi ir gaunamas medus?
2: Ne, tai vat ties pirmu punktu, iš esmės tai yra cukraus sirupas, sumaišytas su medumi kažkiek tai, arba pridėtas dažikliu, kad atrodytų kaip medus.
1: Netgi šitaip?
2: Taip. Jeigu kalbam apie bičių šėrimą cukrumi, tai yra absoliučiai normali procedūra. Ir bitės yra kaip tas filtravimo mechanizmas. Jos iš esmės gaudamos cukraus sirupą, jos gauna energijos, dirba toliau, neša daugiau nektaro, daugiau žiedadulkių ir viską permaišo. Tai, kad yra kažkoks vat, mitas susidaręs, kad tai yra blogai, kad tarkim bitininkas šeria savo bitės cukrumi, cukraus sirupo, tai visiškai tai yra nepagrįstas dalykas, dėl to, kad tai yra normalus dalykas ir sveikintinas, ir mes ir savo klientam bus medaus sakom, kad reikia paruošti tam tikrą sirupą tam, kad bitės turėtų pakankamai energijos pasiruošti žiemai. Ypatingai kaip dabar mes turime šaltą žiemą. Jeigu to neužtenka, tai na, tiesiog bus taip, kad jos to neišgyvens. Ir ypatingai po tokios vasaros, kada liepos mėnesį šiais metais, praeitais metais mes turėjome, kada ilgi lietus išplovė žiedadulkės iš žiedų, bitės net neturėjo to normaliai laiko maisto prisinešti. Ir jeigu tu nori labai kažkokio ekologiško medaus be cukraus, tai na, tu iš vis negausi, nes tavo bitės neišgyvens.
1: Antanas klausė, bet tikriausiai šitas klausimas jau atsakytas. Kokios kilmės medus yra parduodamas prekybos tinkluose, kai ant indelio rašoma Europos, ne Europos Sąjunga ir Europos Sąjungos mišinys?
2: Tai iš tikrųjų mano rekomendacija būtų labai paprasta. Medų pirkti tik tai iš bitininkų. Kodėl? Todėl, kad Kinija su savo importais labai stipriai spaudžia medaus apskritai kainas žemyn. Bitininkams tas verslas darosi nebeapsimokantis. Ir tai, kad litras medaus kainuoja iki 5 eurų, nu, tai yra iš karto indikacija, kad tai nėra medus. Normali kaina puslitrio medaus turėtų prasidėti nuo bent jau 7, netgi sakyčiau nuo 10 eurų. Tai bent jau duotų kažkokį tai atpirkimą bitininkui jo kaštam patiriamiem ir kažkokį tai leistų gauti pelną potencialį.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Vincentas Vitkauskas. Šiandien kalbamės apie medų. Jis yra bus medaus startuolio bendrai kūrėjas. Ir turime klausimų iš auditorijos. Žmonės tikrai matosi domisi, nes klausimų išties yra daug. Kaip šiai laidai, manau, kad vienas daug didesnis srautų. Žmogus klausia, žmogus pamatęs bitę, vapsvą ar kokį nors kitą skraidantį daiktą, jų bijo, sustingsta. Ar tiesa, kad be priežasties galima būti sugeltam?
2: Egzistuoja turbūt tikrai tokia tikimybė.
1: Aš kiek skaičiau, jeigu tokia jų tam iš avilio iš skridime stovėsi, tai ten nelabai gali būti gerai.
2: Nebūtinai. Mano ir vaikai trinasi aplink tos avilius, nėra dar nei vienam įkandęs. Mhm. Bitė. Vėlgi, jeigu bitė įkanda priartėjant prie avilio, tai yra aiškus indikatorius, kad avilyje kažkas yra negerai. Tai bitininkai iškart supranta tai, kai ženkla, kad arba šeima bando spiesti, arba jom per karštą, per drėgną, per dar kažkokias tai priežastis yra. Tai iš esmės kyla stresas. Kiekvieną kartą, kai bitės patiria stresą, jos darosi vis agresyvesnis. Šito algoritmo nepakeis niekaip.
1: Kitaip sakant, susipykę šeimoj.
2: Gali būti, taip. Arba nebetelpa į namus, pavyzdžiui. Taip,
1: dar klausia, kuo skiriasi bitės, kamanės, širšės ir vapsva?
2: Tai labai daug kuo, pradedant nuo to turbūt, kad bitės kuria būtent tą didžiausią naudą mums ir žmonėms, tai yra medų ir apdulkinimą. Mhm. Daug ir kitų vabzdžių atlieka tą apdulkinimo funkciją, kaip žinia, drugeliai, kamanės tos pačios, bet medų kaupia ir neša tik tai medunešės bitės. Mhm. Širšės yra taip pat reikalingos, jos naikina tam tikrus kitus visoje hierarchijoje ekosistemos vabzdžius, bet jos turbūt mums mažiausiai naudingos, nes gali įkasti ir kasti gali daug kartų.
1: Tai va čia yra kitas klausimas, ar vapsvos, ar kas nors kitas dar neša medų?
2: Tai medunešės bitės yra praktiškai tos vienintelės bitės, nes bičių rūšių yra tikrai nemažai. Pavyzdžiui, vienišės bitės, kurios neneša medaus, renka nektarą, atlieka apdulkinimo funkciją, bet jos renka tik tai tiek maisto medžiagų, kiek reikia vat, vienam, sakykime, ar ten grupiai kiaušinėlių išperėti. Mhm. Ir tai nėra didžiulė šeima, didžiulis spiečius. Medunešės bitės yra vienintelės, kurios kaupia medų ir jį su juo gali dalintis su žmonėmis.
1: O kamanės? Tos plaukotos didelės ir tokios tai, atrodančios, kur gali bet ką panešti.
2: Jos irgi nektarą renka, bet medaus sunkiai. Galbūt kažkokiose kitokiose šalyse tam tikros atšakos kamanių gali būti laikomos medui, bet labai abejoju, neteko girdėti.
1: Dar klausytojo klausimas. Viduramžiais Lietuva buvo vaško pramonės kraštas. Kaip dabar?
2: Dabar turbūt galima būtų labiau sakyti, kad tai labiau medaus negu vaško. Medus yra Lietuvoje, apskritai bitininkų Europos Sąjungoje, lyginant yra viena daugiausia šalių turinčių bitininkų. Mm. Jis, man atrodo, kad į pirmą trejetą įeina, ten Slovakija ir Slovenija, centrinėje Europoje yra daugiausia bitininkų tenkančių vienam žmogui skaičius. Lietuvoje bitininkų yra iš tikrųjų labai daug ir dėl to turbūt priežastis nežinau, galbūt tai yra tradicijos, tai yra pagarba bitininkui apskritai kaip tokiam žmogui ir profesijai, kadangi tai, kaip minėjau, yra sudėtingas.
1: Jeigu neklystų, viduramžiais būdavo bitininkai atleidžiami nuo mokesčių dėl jų ypatingos galimu veiklos.
2: Galimu.
1: Bet grįžtant prie pačio vaško, tai jeigu mes turim daug medaus, o tai kur vaškas dingsta?
2: Taip, tai kadangi mes turim truputėlį unikalų būdą išgauti medų, mes propaguojam medaus spaudimą, o ne sukimą, kas yra visiškai netradicinis dalykas. Bus medaus paslaugos dalis yra tai, kad mes duodame instruktažą ir parodome procesą, kaip išspausti medų. Duodam įrankius, maišelius, filtravimo ir žmonės išsipjovę korį, susimetę į filtravimo maišelį, vaškas spaudžia. Medus išsispaudžia kartu su mineralinėmis vaško medžiagomis, su žiedadulkėmis, viskas persimaišo ir iš esmės tu gauni ne paprastą medų, o vadinamą premium medų. Tai yra žymiai turtingesnis, maistingesnis, vertingesnis medus. Ir jo iš tikrųjų skonis net yra visiškai kitoks. Kai paragauja, atrodo, na čia, aš pirmą kartą kai paragavau, galvoju, ai, čia dėl to, kad mano toks medus, mano nuosavas, tai dėl to toksai skanus, bet iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas. Tai vienareikšmiškai po viso proceso lieka vaško. Mhm. Iš to vaško galima daryti įvairių dalykų. Gali išsilieti pats žvakės, išvirinį vašką, atsiskiria dar kažkiek tai medaus, vandens ir lieka jau tas grinai vaško dalis, su kuria gali daryti įvairių dalykų. Tipiškai bitininkai, jeigu turi vaško, iš jo vėl spaudžia, taip sakykime, printina vaškuolės, kurios statosi į korį ir tai yra pagrindas mėgsti naujam koriui bitėms.
1: Karina klausė, įdomų dalyką pastebėjau, kai deginama bičių vaško žvakės, nieko nelieka, tai yra niekas nenukrenta žemyn, švaru ir gražu, kodėl taip vyksta, gal žinote?
2: Na, tai turbūt dėl to, kad viskas yra natūralu ir jokių parafininių priemaišų nėra ir jokių chemikalų dirbtinai sukurtų. Ir maža to dar ir tas kvapas yra turintis tam tikrų sveikatinimo savybių. Daug labai propaguojama yra ir vis populiarėja pasaulyje apiterapija, tokia, kur yra namelis, kaip pirtis, ateini atsiguli pagulėt ant laktų, o po jomis yra bičio viliai. Ir garas, kuris eina nuo vaško, nuo bičių į viršų, žmogus jo kvepuoja ir tokiu būdu patiria tokį spa bičių.
1: Gerai, pagalbėkime apie būdus, kaip tas bites įgyti. Aš jau, sakau, turiu patirties, tai kai atveža tavo avilį, suleidi tas bites savo rankomis, turiu pastebėti, perlipi per save ir turi jas plikom rankom paimti į savoje ir tau sako, čia nieko nebus. Tai įdomi patirtis. Paskui kita patirtis yra, tai yra išmintos žolės efektas. Tai yra, kai pasistato avilys ir eini per žolę kiekvieną ten valandą pažiūrėti, ar tos bitės ten skraido, ar ką jis ten daro.
2: Taip.
1: Kaip jums po verslo ryklių laidos sekėsi? Kiek jūs avilių pardavėt?
2: Mes tais metais buvom suplanavę parduoti 100, bet tiesą sakant, pasigaminę buvom 100 avilių.
1: Jūs juos patys gaminat?
2: Taip, Lietuvoje mes gaminam. Uh-huh. Patyrusius avilių gamintojus, patikrintus ir iš tikrųjų pavyko juos visus ir parduoti. Tai buvo visiškas soldautas. Rinkom rezervacijas ir kitiem, tai yra šiem metams ir šiandien dienai jau galima irgi rezervuoti savo avilį. Tai faktas, kad tuo avilių skaičius yra limituotas. Mm. Tai nėra neribotas verslo modelis, ir kurį galėtų pasiimti 100 000 žmonių. Galbūt ateity bus, bet šiandien dienai mes turime ribotą avilių skaičių ir todėl tos rezervacijos jau pradeda kristi vat, nuo metų pradžios. Žmonės mūsų tinklapyje bus medaus LT užsirezervuoja savo šeimą, 1, 2, 3, priklausomai nuo to, kiek jie yra pasiryžę investuoti į tą. Ir laukia, kol mes atsiūsim apie gegužės mėnesį avilį su įrankiais, birželio mėnesį mes atsiunčiam jau bites. Tai žmogus turi pasidaryti tas vadinamas krikštynas, pirmą prisilietimą prie bičių, iškratyti tą visą branduolinį reaktorių į avilį, tam, kad tos bitės įsikurdintų tuose naujuose namuose. Ir vėliau seka mūsų būtent skaitmeninė platforma, kurioje mes teikiame visą instruktažą. Tai reiškia, keletą savaičių iki darbo, ateina elektroninis laiškas, sveiki, yra toksai darbas patalpintas platformoje, galite jį peržiūrėti, žmogus peržiūri, ką jam reikės pasidaryti, kai ateina terminas tą darbą atlikti, jisai ateina prie avilio, avilys pakankamai unikalus, mes jį padarėme taip, kad jo būtų labai lengva naudotis. Ne taip kaip tipiški tradiciški aviliai, kurios galbūt teko matyti pievose. Ir atlikęs tą darbą, žmogus tiesiog suklikina next, next, next, atlieka tos žingsnius ir bičių priežiūra tai diena yra baigta. Mes viską supaprastinam taip, kad vidutiniškai iki prie avilio per metus reikėtų prieiti apie 90 kartų. Mhm. Tai čia tas privalomas prieimas. Ką ir pats minėjai dėl išmintos žolės efekto, tai tas egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad mūsų avilyje yra langeliai, tu gali ateiti, atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip viduje bitės dirba, ką jos ten veikia. Tai faktas, kad ir vaikam tai yra super įdomus užsiėmimas ir suaugus.
1: Gerai, klausimas toksai. Jūs vis tiek darot intervenciją į bendaus rinką. Kaip į jumis žiūri tradiciniai bitininkai? Nes aš tai įsivaizduoju, kad čia turėtų tokia, nu, kaip mažiausiai, kas tai yra kartu kova turėtų būti?
2: Galbūt, jeigu išauksime į tikrai didelį verslą, pavadinkim taip, didelį aplinkosauginį socialinį verslą, gal ir pasijaust bitininkų kažkokie tai nepasitenkimai, bet apskritai Lietuvoje bitininkai iš tikrųjų, nors nenoriu nieko blogo sakyti, nors turėtų būti labai bičiuliški, bet viena iš priežasčių, kodėl mes pradėjom bus medaus, tai buvo ta, kad žmonės norintys pradėti ieško informacijos natūraliai Facebook grupėse ir Facebook grupėse su įvairiais elementariais paprastais klausimais yra pakankamai plakami. Jeigu nori kažką sužinoti, pasiskaityk. Kai pasiskaitai, kažką užklausi, pasipraktikuok. Jeigu kažką tai padarei klaidą, pasiskaityk. Ir taip tas ratas užsisukęs ir žmonės iš tikrųjų frustracija tai ištinka ir jie nežino, kur kreiptis. Tai vat mes sukūrėme būtent tą paslaugą, kur suteikiam nuo A iki Z visą reikiamą įrangą, visą konsultaciją ir jeigu atsiranda kažkokių ad hoc klausimų, mes turime profesionalų bitininką laido gale, kuris visą laiką teikia konsultacijas individualiai.
1: 100 avilių parduota. Tai galima vertinti kaip vieną ūkį, iš esmės. Nu, tiesiog yra 100 neprofesionalių bitininkų prižiūri tos 100 avilių. Koks didelis avilių ūkis yra Lietuvoje?
2: 100 avilių yra iš tikrųjų labai didelis. Tipiškai avilių ūkininkai, sakykime, bitininkai, jie turi apie 10-20 šeimų. Jeigu kalbam apie 50-100, tai yra didžiuliai bitininkai. Jų nėra daug, todėl kad tai yra pakankamai sunki veikla. Su tokiu kiekiu avilių tau jau reikia papildomų žmonių. Ir kai prasideda samdomas darbas, šitas verslas prasidaro nebeatsiperkantis.
1: 100 avilių, 25 kilogramai, 2,5 tonos, ne?
2: Taip, didmeninė kaina yra varijuojanti, bet apie 2-3 eurai už litrą. Tai yra tikrai labai nedaug. Labai nedaug.
1: Tai čia labai nedaug. Čia yra 7,5 tūkstančio eurų. Taip, ne 10 tūkstančių eurų pajamų tik tai.
2: Taip, ir viskas priklauso, turėkit omeny, nuo, pavyzdžiui, blogos vasaros. Tada krenta tavo produkcija 60-70%.
1: Okei, Antanas klausė, tai vis tik tai kokios tos mitybai naudingos medžiagos yra meduje?
2: Medus yra, gal čia dietologų reikėtų klaus labiau, bet medus yra, pavadinkim taip, natūralus cukrus. Tai ką tai reiškia, tai yra, kad tai yra, šitas saldiklis yra žymiai geresnis negu dirbtinis baltas, pavadinkim, cukrus, ane? Bitės be medaus iš tikrųjų kuria žymiai daugiau vertingų produktų. Tai yra bičių pikis, ta bičių donelė, tą patį vašką netgi senovi žmonės mėgdavo kramtyti. Tai tų mineralinių medžiagų yra antioksidantų įvairių ir tikrai tą informaciją galima nesunkiai rasti.
1: Gerai, kitaip pasakysim, gerina nuotaiką.
2: Reikšmiškai.
1: Bičių pikis ir donelė, kas tai yra? Tikrai tai yra... dauguma žmonių yra girdėję, kad čia labai geras daiktas, bet kas tai yra?
2: Taip, tai yra bičių produktas, jisai yra kūriamas tų pačių bičių, tikrai ne tokių kiekių kaip medus. Įsivaizdavimo bičių donelė tai yra supresuota, užfermentuota žiedadulkių celė. Tai va korija, tai yra sudarytas to žiedadulkės, kad ties kiekvieną tą kutį iškrapštyti ir gauti tą duoną. Tai vat užtrunka dar ilgiau negu išsukti, pavyzdžiui, metų tipiškai.
1: Ta prasme, rankiniu būdu juos reikia krapštyti?
2: Yra būdų, bet jie įvairiai sunaikina korį, kažkiek tai pažydžia bites, tų procesų yra įvairių. Galima rinkti žiedadulkės bitėm atskrendant prie avilio, lendant pro tam tikrą specialų tokį prietaisą, gal barjerą, joms nusibraukia nuo kojų tos žiedadulkės. Bet tai yra žiedadulkės, tai yra dar vienas produktas, kurias bitės kūrė. Bet tai nėra bičių donelė, nes donelį reikia pasifermentuoti, jinai turi pabūti būtent koryje.
1: O pikis?
2: Pikis tai yra irgi natūrali medžiaga, kurią bitės naudoja tam, kad izoliuotų avilį. Dėl to mūsų klientai, pavyzdžiui, gavę avilį, visai klausė, o tai kaip čia, taigi čia tarpai yra, tas avilys ten galbūt tiesiai nesueina ar kažkas to, kad tai visos tos tarpelius bitės izoliuoja maksimaliai, nes kaip ne, 300 milijonų metų algoritmas, jisai pakankamai gerai atkaltas, tai tas pikis iš tikrųjų yra ta seilių tokia izoliacinė medžiaga, kurią reikia išgauti irgi labai sudėtingai, skusti iš pačio avilio, rinkti jį ir jis nėra toksai labai paprastai išgaunamas. Daromi nuovirai tenai su juo ir panašiai.
1: Ar dar žusies užkibo, kad jūs keičiate verslo modelį? Tai iki šiol buvo pardavimas avilių.
2: Taip, mes parduodam tos avilius vieno rinkinio, į kurį įeina bitės, avilys, visi reikiami įrankiai ir tas mūsų metinis gidas, kaina būdavo apie 800-900 eurų. Kaip ir kiekvienas, turbūt, startuolis turi girdėti ir klausyti savo klientų, tai daug žmonių sakė, na ne, aš neturiu, tarkim, pinigų investuoti, tokia didelė investicija. Ypatingai, kai mes rekomenduojame turėti 2 arba 3 avilius, tiesiog diversifikuojant riziką, kad jeigu, pavyzdžiui, bus bloga žiema, viena šeima neišgyvens, kita išgyvens. Tai bus nesunku pasidalinti tą jau išgyvenusią avilį į antrą turimą avilį. Tokia truputėlį rizikos valdymas. Tai iš tikrųjų girdim tos mūsų klientus ir šiais metais, ką mes, kurioje vietoje mes keičiamės, tai iš esmės mes pradedam teikti, nebepardavinėjam avilius, ką vis tiek dar galima padaryti, bet iš esmės mes teikiame paslaugą. Tai reiškia, kad žmogus užsisakęs prenumeratą, moka mėnesį fiksuotą pinigų sumą, 500 eurų per mėnesį, jeigu nori vieną avilį, ir jisai visą tą rinkinį gauna lygiai taip pat, kaip ir nusipirktų. Mes sakome, kad susitarėme, kad šitas sandoris vyks bent jau 24 mėnesius. Vienareikšmiškai, jeigu žmogus nenori tęsti prenumeratos, jisai gali bet kada jos atsisakyti, mes susigražinam visą įrangą ir ją pernaudojam ateičiai.
1: Toks verslo modelis egzistuoja kur nors, ar čia jūsų išgalvotas?
2: Čia yra mūsų išgalvotas, egzistuoja truputėlį kitoks verslo modelis, tai yra avilių toks vadinamas įsivaikinimas, tai reiškia, kai žmogus moka tą pačią prenumeratą per mėnesį kažkokią, tarkim 10 eurų, o profesionalus bitininkas pas save, pavyzdžiui, ūkija turi laiko avilį, kuris yra dedikuotas tam, kuris moka tą prenumeratą. Tai reiškia, kad po metų ar kelių, jeigu gaunamas kažkoks tai medaus derlius, tai žmogus gauna, kad toks kaip akcininkas tampa to avilio. Jisai gauna tą derlių savo jau paštu nemokamai. Problema su tuo yra tai, kad na, tai visiškai yra prarandama bitininkystės malonumas. Tu neturi to zen galimybės pabūti gamtoje, sąlyčio su bitėmis ir domėtis ir matyti, kaip bitės sukasi ir gyvena būtent koks jų gyvenimas. Tai tas yra didžiulis minusas ir mes ir dėl to ir sakom, kad mes ne medaus prekiautojai, ne medaus tiekėjai kaip po paslaugos, bet mes esame bitininkystės paslaugos tiekėjai. Mes teikiam bitininkystės paslaugą tam, kad bet koks žmogus galėtų bitininkauti ir patirti bitininkystės malonumus.
1: Kaip bus tokius atveju, jeigu aš perku prenumeratą bičių avilio, kaip suprantu, viskas prasideda birželio mėnesį, kai ateina nauja šeima ir, pavyzdžiui, žūsta bitės. Tai reiškia, aš turėsiu mokėti visus metus, ar tai reiškia, kad to žuvimo atveju jau sutartis nutrūksta?
2: Ne, nenutrūksta. Tai tipiškai mūsų klientai, kadangi jau kelis metus dirbame su jais, tai jie yra dėja priversti laukti būtent vėl tos naujos šeimos birželio mėnesį, nes mes jau negalim tiesiog fiziškai sukurti, tol kol motinėlės nėra pasiruošusios. Bet prenumerata yra mokama kas ketvirtį. Tai iš esmės, jeigu žiemą jos tau nepratempia, nes tai yra pagrindinė rizika. Tai po žiemos, va dabar jau bus mūsų klientų pirmieji darbai, tai yra patikrinti, kaip bitės jų peržiemojo. Jie gauna platformą pranešimą, ateikite prie avilio, patikrinkit, atlikite tam tikrus darbus. Jeigu mes matom, kad bitės neišgyveno, tai iš esmės jiem liko nuo vasario mėnesio iki birželio, na, palaukti, kol tas nauja šeima pas juos atsiras. Jeigu jie nebenori tęsti ir sako, ne, man yra per skaudu ar kažkokios kitos priežastys, tai jie tiesiog nutraukia tą prenumeratą, mes sugrąžinam avilį su įrankiais ir baigėsi santykis.
1: Kaip nustatoma, kad bitės žuvo? Nu, ta prasme, par to, kad matai, kad nieko nėra gyvo, bet...
2: Svarbiau turbūt nustatyti priežastį, kodėl jo žuvo. Ar tai buvo per didelė drėgmė, ar tai neužteko maisto, ar pagrindinis bičių priešas voro erkės buvo pakankamai aktyvios tam, kad nebeišgyventų šeima ir negalėtų su jais sustvarkyti. Tai priežastys iš tikrųjų yra svarbiausios ir tada, na, tu matai tiesiog atsidarai avilį ir jeigu matai, kad yra nulis judesio, bitės susispietusios į žiemojimo kamulį ir jos nejuda, dažnai netgi būna kažkoks pelėsis jau įsiveisęs, tai reiškia ženklas, kad labai anksti dar rudenį bitės neišgyveno. Bet jeigu jos yra susispietusios ir nejuda, tai akivaizdu, kad yra mirusios. Daug klientų mūsų galvoja, kad va štai mirė bitės, nes po avilių yra daugybė mirusių bičių. Bet iš tikrųjų tai yra natūralus procesas ir jeigu bičių šeima išgyveno, jų gali būti vasaros pradžioje labai labai nedaug. o tos, kurioms, pavadinkim taip, galiojimas baigėsi ir jos jau neišgyveno praeitą vasarą ir jos miršta žiemos metu natūraliai, tai jos tiesiog sukrenta į avilio apačią, kur yra tam tikras stalčius, išsitraukia, iškartėja, išvalia avilį. Ir...
1: Čia yra tiesa, kad bitės, kurios eina žiemoti, jos nesulaukia pavasario, o pavasarį realiai tu jau turi kitą bičius.
2: Nebūtinai, dėl to, kad bitės gimusios rudenį, jos gali ištemti iki pavasario. Mhm. Jų metabolizmas labai stipriai sulėtėja ir bitės vasaros metu gyvenančios keletą savaičių, per žiemą jos gali išgyventi 3-4 mėnesius.
1: Turiu du klausimus ir liko 2 minutės. Vienas trumpai, kas didžiausias bičių priešas?
2: Varoja erkės.
1: Vorai?
2: Varoja erkės.
1: Ai, varoja.
2: Taip, taip. Tai yra parazitas bičių.
1: Gerai. Ir tradicinis mūsų klausimas, mūsų klausytoja Miglė klausia, tai ką vairuoja kiekvieną dieną šis bitininkas?
2: Elektromobilį.
1: Elektromobilį, kokį? Taip.
2: Volkswagen ID4.
1: Gerai, šaunu. ir dar minutė, Gintotas klausia, kaip gydot nuo erkių be chemijos?
2: Naudojam natūralią rūkštį, oksalio rūkštį, tai yra net ir gamtoje randamas natūralus preparatas. Mes jį teikia mūsų prenumeratoriams kaip dalį viso rinkinio. Kiekvienais metais atsiunčiame paštu ir tiesiog yra padaromas tam tikras tirpalas, kuris yra užvarvinamas ant bičių.
1: Supratau, mūsų laikas išseko. Laida ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim apie bites, bičių ūkį kalbėjosi Vincentas Vitkauskas, bus medaus bendrai kūrėjas. Ačiū Vincentai, kad atvykot.
2: Ačiū Jums.
0: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29-oji. Kaip jau įprasta, prašvinta prieš 5 valandą ryto, temti pradės kiek prieš 10, nuo dienos ilgumo šiandien sieks 16 valandų ir 45 minutės. Žvelgiant į įdomesnius faktus susijusius su gegužės 29-ąją, tai kalendoriaus lapelis mums primena, kad 2008-aisiais būtent šią dieną kino ir televizijos kūrėjams pirmą kartą įteikti sidabrinės gerbės apdovanojimai. Taip pat šią dieną 2019 metais Pasaulio sveikatos organizacija nusprendė nebeklasifikuoti translytiškumo kaip psichinės ligos, na, o 2010 metais Vokietijos atstovė Lena Meyer-Landrut Oslo scenoje su pakile po balade Satellite įveikė 24 varžovus bei laimėjo 55-ąjį Eurovizijos dainų konkursą. Tiek įvykių susijusių su gegužės 29-ąją, kaip įprasta laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su portalo stovyklų mugė vadove Kristina Abrutienė. Apžvelgsime, kokios vaikų stovyklos populiariausios šiemet, na ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratura tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Užsienio reikalų ministras dalyvaus Baltijos jūros valstybių taryboje. Čia bus aptariami regiono gynybos ir saugumo klausimai. Susitikime be kita ko numatyta aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą bei tolesnę paramą Kievui, transatlantinio ryšio stiprinimą bei saugios laivybos užtikrinimą Hormūzo sąsiaurio regione. Kęstutis Budrys kartu su kolegomis taip pat stebės tarptautinę stalo pratybas, kuriuose dalyvaus visų Baltijos jūros valstybių tarybų šalių ekspertai, taip pat vyks susitikimas su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju Skotu Brėjumi.

0: Šiandien premjerė Inga Ruginienė lankysis Akmenės rajone. Čia vyriausybės vadovė susitiks su savivaldybės ir vietos įstaigų atstovais, taip pat lankysis Ventos socialinės globos namuose bei Akmenės laisvojo ekonominėje zonoje. Susitikimų metu bus kalbama apie regioninės svarbos projektų finansavimą, naujo gyvenamosios, komercinės bei visuomeninės paskirties kvartalo kūrimą naujoje Akmenėje, seniūnaičių veiklos apmokėjimą bei kitus regionui aktualius socialinius ir ekonominius klausimus. Siekdami apsaugoti svarbų logistikos centrą, iš kurio teikiama pagalba Ukrainai, Nyderlandai pratęsė savo oro gynybos sistemų Patriot dislokavimo Lenkijoje laikotarpyje. Šioje šalyje veikiantis logistikos centras yra NATO programų saugumo pagalba ir mokymai Ukrainai dalis. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje bei Ugandoje. Pareiškimas apie skiriamas lėšas paskelbtas po kritikos dėl valstijų reakcijos į ebolos krizę. Opozicija esantys demokratai ir pagalbos organizacijos be kito ko kaltina prezidento Donaldo Trumpo administraciją, kad čia JAV pasitraukus iš pasaulio sveikatos organizacijos bei išformavus vystymos agentūrą, iš esmės veikia savo nuožiūrą. Vašingtonas Rytų Afrikos šalyje Kenijoje nori įsteigti karantino centrą įtariamiesiems ar patvirtintiems ligos atvejams, pirmiausiai į valstijų piliečiams. Minint Euromelanomos mėnesį, sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją bei skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Vilniuje prasidės ketvirtasis šaltibarščių festivalis. Rožinio festivalio renginiai prasidės jau šiandien nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestečius bei svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose – biure, kieme, parke ar bet kurioje kitoje vietoje. Dar viena šių metų festivalio naujovė – dvi dienas vyksiančios šaltsriubės valgymo varžybos. Jų metu dalyviai turės įveikti keletą litrų rožinės sriubos, o laimėtojai bus skelbiamas greičiausiai už du įveikęs dalyvis.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama. Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Kai
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
8: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų. Manau, kad bus gerokai atsargesnis.
7: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas, pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji galia daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nugrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

0: reklama.
1: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Lietuvoje 6:16. Šį rytą portale tv3.lt apie tai, kad Lietuvai raginimas didinti mokesčius ir mažinti išlaidas. Kol gyventojai jau ir taip skundžiasi augančiomis kainomis ir vis didesniais mokesčiais, tarptautiniai ekspertai Lietuvai siunčia dar vieną žinę. Norint suvaldyti augančią skolą, reikia imtis veiksmų. Tarptautinis valiutos fondas siūlo Lietuvai svarstyti didesnius mokesčius, mažesnės valstybės išlaidas bei stiprinti pensijų kaupimo sistemą. Tokios ekspertų rekomendacijos jau kelia diskusijas, ar gyventojams netrukus teks mokėti daugiau mokesčių. Siekiant stabilizuoti viešosios skolos augimą, tarptautinio valiutos fondo ekspertai Lietuvai rekomenduoja didinti mokesčius bei mažinti išlaidas. Fondo vertinimu Lietuvoje mokestinės pajamos tebėra santykinai mažesnės nei daugelyje Europos valstybių, o galimybės reikšmingai mažinti išlaidas, nebloginant pagrindinių viešųjų paslaugų kokybės, yra ribotos. Tuo metu mažinti išlaidas pastarieji rekomenduoja pristabdant darbo užmokesčio fondo augimą, tikslingiau teikti socialinės išmokas bei optimizuoti išlaidas sveikatos ir švietimo sektoriuose. Finansų ministerija nurodė, kad fondo ekspertų pateiktas įžvalgas ir rekomendacijas susijusias su viešųjų pajamų didinimu mokestinėmis priemonėmis vertina kaip pasvertus siūlymus toliau stiprinti viešųjų finansų tvarumą. Visgi ministerija atkreipė dėmesį, kad mokesčius didinti reikia saikingai ir nuosekliai. Jie taip pat priminė, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo dar 2025 metų pirmąjį pusmetį priimti mokesčių sistemos pakeitimai. Tuo metu naujų esminių pakeitimų artimiausių metų ministerija tikina neplanuojanti. Tiesa, tarptautinio valiutos fondo ekspertai taip pat pažymė poreikį stiprinti pensijų sistemą, siekiant užtikrinti pakankamas gyventojų pajamas senatvėje. Pasak fondo, svarbu tausoti sodros rezervą ateičiai bei išlaikyti valdžios skatinamasis įmokas kaupintiesiems antroje pensijų pakopoje. Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos vadovo Vaidoto Rūko, toks vertinimas rodo, kad diskusijose dėl pensijų kaupimo svarbiausia turėtų būti stabilumas ir testinumas. Anot jo, fondo vertinimas yra svarbus ženklas, kad kalbant apie pensijų sistemą, reikia grįžti prie jos esmės – ilgalaikio stabilumo, testinumo bei žmonių pajamų senatvėje. Visgi, pasak Rūko, didesnė dalis žmonių apie 875 000 kaupime liko, tad būtent jie šiandien ir yra svarbiausi. Jo nuomone, kaupimo esmė yra ilgalaikis pasitikėjimas. Be kita ko, jis pabrėžė, kad rezultatas atsiranda ne per vienus ar dviejus metus, o nuosekliai kaupiant ilgą laikotarpį. Portale tv3.lt apie tai, kad Lietuvai raginimas didinti mokesčius bei mažinti išlaidas. Pokyčiai paveiktų daugelį. Plačiau šiais pasiūlymais domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Kelkimės į dienraštį Kauno diena, o čia apie tai, kaip pilietiškas poelgis gali virsti tikrų košmarų. Gavau žiaurę pilietiškumo pamoką. Scenarijus toks, pranešė apie pažeidimą, tave tyko prie laiptinės, tave užpuola, sulaikė užpuoliką, bet galiausiai lieki kaltas pats, iš pranešėjo tampi užpuoliku. Savo skaudžia patirtimi dalyjasi kaunietis Donatas Rimkus. Šią pamoką vyras išmoko savo kailiu, kai pasitikėdama sistema pranešė policijai apie eismo taisyklių pažeidimus. Pagal šiandien galiojančią tvarką policijai kartu su pranešimu pateikęs visus savo asmens duomenis, Rimkus netrukus tapo pažeidėjų taikiniu. Vėliau įvykiai pasisuko dar tragiškiau. Kauno apylinkės teismo sprendimu vyras buvo pripažintas kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, nors tiesiog gynėsi. Donatas Rimkus keletą kartų bandė geranoriškai paraginti vairuotojus statyti transporto priemonės kitaip, tačiau jo rūpestis tik sukeldavo emocijų protrūkius, išgirsdavo ir keiksmų, ir kitų nemalonių epitetų. Galiausiai neapsikentęs netvarkos įsėmė fotografuoti pažeidėjus ir siųsti nuotraukas į portalą e-policija.lt. Vieną rytą, nieko neįtardamas ir tiesiog pravėręs laiptinės duris, Donatas pamatė neblaivų vyrą. Nieko blogo negalvodamas pasisveikino ir sulaukė klausimo, ar tu Rimkus būsi. Išgirdęs patvirtinimą, nepažįstamasis pratrūko, plūdo jį necenzūriniais žodžiais, rėkė, kodėl šis mentams rašinėja, vadino ožiu ir gaidžiu, rašo Kauno diena. Visą seriją epitetų, ką tik turėjo ant liežuvio galo, tą ant manęs ir išpylė, prisiminė kaunietis, pasakodamas apie šios tragiškos istorijos pradžią. Tuo metu Donatas nesuprato, kas šis asmuo ir kodėl jis taip plūstasi, tačiau nesutriko. Neištaręs nei žodžio įsitraukė į telefoną ir ėmė filmuoti. Tik tada jis kreipėsi į keiksmais besispjaudantį vyrą. Filmavimas už puliuką privertė akimirkai susikaupti. Nors prašiau prisistatyti, vyras to nepadarė. Filmuodamas paprašiau, kad jis pagrasintų man taip, kaip grasino prieš tai. Jis, žinoma, nesutiko. Konfliktinės situacijos niuansus minėjo Donatas Rimkus. Staiga akies krašteliu pamačiau, kad girto vyro kumštis jau artėja prie mano veido. Donatas akimirksniu prisiminė vaikystėje lankytas dziudo treniruotis ir ten įgytus įgūdžius. Jis tvėrė jiems smogus į vyrą, meistriškai parvertė jį ant žemės, ranką prie šaligatvio ant žolės prispaudė jo galvą bei iškvietė policiją. Jis ardėsi plūdosi, bet aš jo nepaleidau, kol atvažiavo pareigūnai. Dabar jau žinodamas, kuo viskas baigėsi, gailiuosi, kad kviečiau policiją. Reikėjo pačiam susitvarkyti. Nebūtų buvę jokių bylų. Nuoskaudos neslėpė kaunietis. Atvykusi policija perėmė už puliką, uždėjo jam antrankius ir pasodino į automobilį. Vėliau jam buvo nustatytas didesnis nei 2 promilių girtumas. Po konflikto sulaikytasis pasijuto blogai, tad pareigūnai iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Donatas Rimkus, nors ir gavo smūgį veidą, medikų paslaugų atsisakė ir liko pasakoti pareigūnams, kas nutiko. Remiantis kauniečio pasakojimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau vyras tuo metu neįtarė, kad įvykiai pasisuks priešinga linkme. Maždaug po mėnesio jis sužinojo, kad jį užpuolęs vyras taip pat parašė pareiškimą policijai, esą jis pats buvo užpultas ir sumuštas. Kadangi neprifantazavau ir neprimelavau, galiausiai likau nuteistas, sako Rimkus. Prokuratūra išnagrinėjusi jo pareiškimą, tyrimą nutraukė, konstatavusi, kad prie laiptinės tikojas girtas vyras nepadarė jokios nusikalstamos veikos. Tačiau teismas iš šiuos nuansus nekreipė dėmesio. Tai, kad policijos atskleisti Rimkaus asmens duomenys tapo lengvai prieinami pažeidėjų ir būtent tai išprovokavo tolesnę įvykių seką anot pašnekovo teismo nedomino. Jis sako, kad šis teisinis valstybinis nihilizmas per 2,5 metų jam atsėjo apie 10 tūkstančių eurų. Aš tapau užpuoliku, o girtas, teistas ir neadekvačiai elgesis asmuo nukentėjusiu. Išeina taip, kad gavęs baudą gali įžeidinėti, grasinti, o aš net neturiu teisės gintis. Nors aš net nesigyniau, aš jį sulaikiau ir iškviečiau policiją. Tai galima traktuoti kaip būtinąją gintį. Kauno dienai tęsė vyras. Valstybė deklaruoja, kad jai reikia aktyvių, pilietiškų žmonių, kurie netoleruotų įvairių pažeidimų, tačiau pati juos išduoda. Kauniečio Donato Rimkaus istorija tai tik patvirtina. Kaip pilietiškas poelgis virsta tikru košmaru, apie tai Diena Krapavickaitė šį rytą Kauno dienoje. Šiuo metu Lietuvoje 6:24.
0: Ryto espreso.
5: Reklama.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste bei sužeidė 2 žmonės. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad 2 nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamą į namą. Nu vienas iš Lietuvos, dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengimas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, taip pat įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Premjerė Inga Ruginienė lankysis Akmenės rajone. Čia vyriausybės vadovės susitiks su savivaldybės ir vietos įstaigų atstovais, taip pat lankysis Ventos socialinės globos namuose bei Akmenės laisvojo ekonominėje zonoje. Susitikimų metu bus kalbama apie regioninės svarbos projektų finansavimą, naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo kūrimą naujoje Akmenėje, seniūnaičių veiklos apmokėjimą bei kitus regionų aktualius socialinius ir ekonominius klausimus. Užsienio reikalų ministras dalyvaus Baltijos jūros valstybių taryboje. Čia bus aptariami regiono gynybos ir saugumo klausimai. Susitikime numatyti aptarti ir Rusijos karą prieš Ukrainą bei tolesnę paramą Kyivui, taip pat transatlantinio ryšio stiprinimą ir saugios laivybos užtikrinimą Hormūzo sąsiaurio regione. Siekdami apsaugoti svarbų logistikos centrą, iš kurio teikiama pagalba Ukrainai, Nyderlandai pratesė savo oro gynybos sistemų Patriot dislokavimą Lenkijoje laikotarpyje. Šio šalyje veikiantis logistikos centras yra NATO programos saugumo pagalba ir mokymui Ukrainai dalis. Jungtinės valstijos skirs dar $80 milijonų kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje bei Ugandoje. Pareiškimas apie skiriamas lėšas paskelbtas po kritikos dėl valstijų reakcijos į ebolos krizę. Opozicija esantys demokratai bei pagalbos organizacijos be kita ko kaltina prezidento Donaldo Trumpo administraciją, kad ši JAV pasitraukus iš pasaulio sveikatos organizacijos bei išformavus vystymos agentūrą, iš esmės veikia savo nuožiūrą.
3: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse. Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sukritikavo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pasisakymą apie Kaliningradą.
8: Tai šiuo atveju viskas yra gerai su mūsų visuomenė, jinai puikiai supranta grėsmę ir ką mes turime daryti, turėdami visuomenės tvirtą mandatą, tai investuoti į gynybą, investuoti į civilinę saugą ir kaip sakiau, veiksmais užtikrinti, kad atgrasimo politika veikia. Nes žodžiais mes to tikrai nepadarysime ir klausimas labai dažnai, ar mūsų sąjungininkai iki galo supranta tą retoriką. Tai aš manau, kad mums reikėtų kaip tik užsiimti sąjungininkų telkimu, kad jie dar geriau suprastų tą kasdienybę, kurią patiria Lietuvos žmonės. Ir užtikrinti, kad, kaip sakiau, visos tos investicijos, kurios suplanuotos, pasiektų Lietuvą dar greičiau, kad mes įgyvendintume tos projektus, kurie įmanomi yra trumpuoju laikotarpiu, kalbant apie gynybą, vidutiniu laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu. Ir čia mums reikia ieškoti partneryščių su tuo pačiu, kaip pavyzdys Izraeliu, kuris, na, puikiai žino, kaip visuomenė gyvena, sakykime, būtent tokių įtampų laikotarpių, kaip apsaugoti civilinę visuomenę su ta pačia Ukraina. Tai aš šioje vietoje matyčiau poreikį daug didesnį veiksmams ir visuomenės nuraminimui, negu tų didesnių įtampų sukelimui, tą retoriką, jinai nieko neduoda. Tai čia tas pats pavyzdys su Trumpu. Tai vat Lenkija vietoj to, kad ten supykus šaudytų kažkokius tai ferverkus ir šauktų ant Trumpo, surinko delegaciją, nuvažiavo į Vašingtoną ir šiandien yra sprendimas, kad 5000 karių yra dislokuojami Lenkijoje. Aš manau, kad tai yra labai stiprus, va tai yra saugumo garantijos, tai yra atgrasimo politika.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje opozicija, taip kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius. Opozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Žinių radijas.
9: Kasdienių neišvysite televizoriaus ekranuose ar portalų antraštėse. Juos galima drąsiai vadinti talentais po priedanga. Padrasinantis ir motyvuojantis veikti pokalbiai apie šių talentų karjeros patirtis bei jų turimas supergalės.
10: Mes, Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys, visas jų paslaptis atskleisime laidoje Talentai po priedanga. Kiekvieną ketvirtadienį 16:05 per Žinių radiją.
11: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia.
12: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė laidoje Stereotipų laužytojos, klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18:00 ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
0: Čia Žinių radijas.
2: Ryto Espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
1: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 7. Šį rytą portale Delfi LT apie tai, kad duomenų vagystės istorijoje nauji faktai, o neteisėtų prisijungimų įrašai paslaptingai išnyko. Iš registrų centro nutekėjus 600 tūkstančių įrašų apie nekilnojimai turtą ir jos savininkus aiškėja naujos detalės. Nuo kibernetinių nusikaltelių nukentėjęs advokatų bendrijos RID Vilnius partneris Darius Orla pastebėjo, kaip keitėsi įrašai apie įvykusį neteisėtą prisijungimą. Teisininkas atkreipė dėmesį ir į kitą svarbią detalę. Pirmiausia, patikrintas tikslus jo būsto adresas, o po 20 sekundžių rinkta informacija apie kaimynus, tikrintas daugiabutis. Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius šią situaciją vadina labai įdomia, bei kelia klausimą, ar įsilaužėliai nepasiekė ir kitų jautrių duomenų. Teisininko istorija iš pirmo žvilgsnio niekuo nesiskiria nuo daugybės kitų nukentėjusiųjų pasakojimų. Visgi jis atkreipė dėmesį į keistą aplinkybę. Šį faktą pastebėjo balandžio 8 dieną, po kurio laiko balandžio pabaigoje dar kartą registrų centre pasižiūrėjau, kas domėjosi manimi, tikrino asmeninius duomenis. Įdomiausia tai, kad visi patikrinimai sąraše buvo išskyrus tą, kuris paaiškėjus duomenų vagystės faktui pripažintas neteisėtų. Įrašas apie šį patikrinimą buvo ištrintas, sakė teisininkas. Jis stebėjosi, kaip galėjo nutikti, kad vienam registrų centro dokumente matomi vieni duomenys, o kitam kitokie. Turiu dvi asmens duomenų teikimo ataskaitas. Vienoje yra minimas neteisėtas tikrinimas, o kitoje nėra. Tai yra faktas, stebėjosi advokatas. Su analogiška situacija susidūrė balandžio 10 dieną policijai apie neteisėto duomenų rinkimo apie finansinių paslaugų įmonių grupės Banking Lab vadovus ir jų šeimos narius pranešęs advokatas Robertas Balika. Tikrinti ne tik bendrovių vadovų, valdybos narių, jų šeimos narių, bet ir paties advokato duomenys. Balika po kurio laiko pastebėjo, kad atstovaujamų įmonių darbuotojams pakartotinai prisijungus prie registrų centro, asmens duomenų teikimo išklotinėse jau nebuvo įrašo apie vidaus reikalų ministerijos vardu atliktą patikrinimą, kuris, kaip aiškėjo, dabar vykdytas neteisėtai. Advokato atvejis įdomus tuo, kad rašte policijos departamento imuniteto valdybai jis pridėjo ekransvaidžius, kuriuose matomi vėliau paslaptingai išnykę duomenys, naktimis ir savaitgaliais vykę prisijungimai. Jeigu šį reiškinį įvertintų žmogus iš gatvės, be jokios abejonės sakytų, kad tai manipuliavimas duomenimis bei akivaizdus slėpimas. Jis akcentavo, kad tokius veiksmus draudžia pamatiniai teisės principai, o sunkaus nusikaltimo slėpimas automatiškai prilyginamas nusikaltimui. Teisininkas minėjo, kad jam didžiausia nuostaba kelia tai, kad nesutampa tam tikri faktai. Darius Orla minėjo, kad asmens duomenų teikimo išklotinėse, kai neteisėtai jungtas iš migracijos departamento paskirų, matomi tai atspindintys įrašai. Pašnekovas taip pat atkreipė dėmesį į kitą aplinkybę. Neteisėtai prisijungus prie registrų centro, pirmiausia suformuota užklausa pagal tikslų jo būsto adresą. Panašu, kad jo asmens kodo tikrinę asmenys nežinojo, o vos po 20 sekundžių buvo pateikta dar viena užklausa, tikrintas visas daugiabutis, kuriame ir gyvena advokatas. Ši įvykių seka tarsi paneigė viešoje erdvėje sklandančią versijose, kažkas masiškai rinko duomenis apie Vilniuje, Neringoje, Palangoje ir Druskininkuose esančių nekilnojamo turto objektų savininkus. Tuo tarpu kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius faktą, kad pirmiausia buvo tikrintas konkretus butas, o paskui patikrinus daugiabutį peržiūrėti kaimynai, vadino labai įdomiu. Jis minėjo netmetantis prielaidos, kad sukūrus neteisėtą priegą prie registrų centro duomenų, kažkas galėjo tikslingai rinkti informaciją apie dominančius žmonės, verslininkus bei advokatus. O vėliau duomenų vogimo kanalas panaudotas kitiems tikslams masiniam informacijos apie nekilnojimai turtą rinkimui. Kyla klausimas, ar migracijos departamento darbuotojų paskyras perėmė nusikaltėlį jungėsi tik prie nekilnojimo turto registro, ar pasiekė ir kitą jautrią informaciją, pavyzdžiui, vidinės institucijų duomenų bazės. Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus portalui Delfi pateikė atsakymą. Jame akcentuoja, kad valstybės institucija, šiuo atveju vidaus reikalų ministerija, kurios vardu prisidengė kibernetiniai nusikaltėliai, duomenų negavo. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ataskaitose nurodoma informacija apie realius faktinius duomenų gavėjus, o informacija apie neteisėtą trečiųjų nežinomų asmenų prieigą prie asmens duomenų teikiama kaip pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą. Šiuo konkrečiu atveju institucija, kurios vartotojų paskyromis pasinaudojo tretieji nežinomi asmenys, duomenų negavo, tad jos vardu atliktų paieškų atvaizdavimas duomenų subjektų susipažinimui su realiais duomenų gavėjais skirtose ataskaitose būtų buvęs neteisingas, netikslus ir klaidinantis, pažymė Samkus. Duomenų vagystės istorijoje nauji faktai, neteisėtų prisijungimų įrašai paslaptingai išnyko. Iš registrų centro nutekėjus 600 tūkstančių įrašų apie nekilnojamąjį turtą ir jos savininkus aiškėja naujos detalės. Nuo kibernetinių nusikaltėlių nukentėjęs advokatų bendrijos RID Vilnius partneris Darius Orla pastebėjo, kaip keitėsi įrašai apie įvykusį neteisėtą prisijungimą. Išsamiau apie tai Nerijaus Pavlaičio tekste. Kelkimės į portalą lrt.lt, čia Edgaras Savickas apie tai, kad atvežti į Lietuvą filipiniečiai tapo vergais ir pažymima, kad dviejose šalies paukštynuose plušo 140 šios tautybės žmonių. Su lrt.lt bendravę filipiniečiai Džervinas ir Elmeris pasakojo, kad vien už galimybę dirbti Lietuvoje agentūrai sumokėjo po 4000 eurų. O šią sumą jie gavo sunkaus ir prastai mokamo darbo, gyvenimą apgailėtinomis sąlygomis bei patyčias atėmus asmens dokumentus. Vyrai realiai dirbo Akola Group priklausančiame Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmone FA Solutions. Filipiniečiams Lietuvoje padedantis Andrius Markevičius sakė, kad iki teisminėme tyrime figuruoja ir dar viena juos čiaviliojanti bendrovė World Halal Trust. Tiek tarp FA Solutions, tiek tarp World Halal Trust vadovų ir akcininkų kartojasi pavardė Azimov. Juridinių asmenų registro duomenimis pagrindinis World Halal Trust akcininkas ir vadovas yra uzbekas Faruchas Azimovas, o FA Solutions direktorė yra Jekaterina Azimova. Anksčiau pastarosios įmonės akcininkė yra buvusi 1946 metais gimusi Jefkar Azimova. Situaciją abiejų įmonių vardu pakomentavo FA Solutions vadovė. Dar ji pastebėjo, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas prieš bendrovės dėl darbuotojų iš Filipinų darbo sąlygų. Ir teigė, kad užtikriname, kad visų tautybių bendrovių darbuotojų darbo apmokėjimo bei buvimo sąlygos atitinka visus teisės aktų reikalavimus. Tuo metu Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičinė pabrėžė, kad minimi Filipinų Respublikos piliečiai nėra jų darbuotojai. 26 metų Džervinas į Lietuvą atvyko praėjusiu metu birželį. Nevedęs 9 metų dukra turintis vyras portalui pasakojo, kad Lietuvoje tikėjosi palankesnių galimybių sukurti sau geresnį gyvenimą, uždirbti pinigų dukros ateičiai. Filipinuose kreipiausi į darbinimo agentūrą. Norėjau dirbti Lenkijoje, bet jie labai ilgai delsė, turėjo labai daug pasiteisinimų. Manau, melavo, norėjo išgauti daugiau pinigų iš manęs. Laukiau beveik 2 metus, tada pasiūlė pakeisti šalį į Lietuvą, sutikau. Angliškai pasakoja pašnekovas. Džervinas į Vilnių lėktuvu atvyko kartu su dar 9 filipiniečiais. Jie paėmė mus iš Vilniaus oro uosto ir nuvežė į gyvenamąją vietą. Pasakė, kad kitą dieną tarsimės dėl sutarties pasirašymo. Gyvenau Rudaminoje, gamyklos gatvėje. Buvau nepatenkintas sąlygomis, nes tikėjausi, jog gyvensiu su kitais filipiniečiais, bet mūsų maišė su kitų tautybių atstovais. Tai buvo labai sudėtinga. Jie buvo iš kitų šalių, aš krikščionis, o jie musulmonai. Su jais sunku komunikuoti, o dar yra maisto klausimai ir panašiai. Prašiau, kad leistų gyventi su filipiniečiais, bet darbdavys nesutiko. Mano kambaryje dar gyveno vyras iš Uzbekistano. Tikėjusi, kad dirbsiu mėsininku, išdarinėsiu vištas. Tačiau man nurodė dirbti valytoju, turėjau valyti įrenginius. Vyro teigimu, jis dirbo po 8 valandas per dieną, turėjo laisvus savaitgalius, tačiau jo netenkino maža alga, siekusi vos 700 eurų per mėnesį. Sutartyse buvo nurodyta, kad dirbsime po 220 valandų per mėnesį, o jei tiek nesurinksime, turėsime patys mokėti už savo apgyvendinimą. Jie paėmė mūsų leidimo laikinai gyventi korteles, kai kurių kolegų pasai buvo paimti, nuolat prašydavome juos gražinti. Kitas filipinietis, 31 metų amžiaus Elmeris, į Lietuvą atvyko kiek vėliau, praėjusių metų rugpjūtį. Dviejų vaikų tėvas pasakojo, kad tai pirmasis jo darbas užsienyje. Atvykau į biurą, bet ten nebuvo vertėjo, pasirašiau sutartį, po to mane nuvežė į tą pačią gyvenamąją vietą Rudaminoje. Kambaryje gyvenome penkiese, aš, du baltarusiai, vienas žmogus iš Kirgizijos, o dar vieno tautybės neįsiaiškinau. Kitą dieną nuėjau į paukštyną dirbti gamyboje, mano grafikas buvo dvi darbo dienos bei dvi laisvos dienos. Jei nepasiekdavai 220 valandų per mėnesį ribos, turėjai mokėti už apgyvendinimą. Kartais dirbdavau po 17 valandų per dieną, bet vis tiek nepasiekdavau. Kartais darbo nebūdavo, pavyzdžiui, šeštadieniais vykdavo valymo darbai. Atlyginimą gaudavome du kartus per mėnesį. Pirmą kartą duodavo 500 eurų, paskui priklausydavo nuo atskaitimų. Atlyginimo lapelių negaudavome, paaiškinimų taip pat. Vyro teigimu, jie tik vėliau suprato, kad niekas už juos nesumoka nei gyventojų pajamų mokesčio, nei įmokų sodrai. Jie tiesiog pervesdavo pinigus į mūsų Revolut sąskaitas. Kreiptis į policiją filipiniečiai nusprendė sulaukę neįlinio pažeminimo iš vienos FA Solutions darbuotojos vardu Angelika. Prašėme gražinti mūsų laikinasias korteles, bet ji nesutiko, o galiausiai paėmė ir perkirpo jas prieš mūsų akis, juokėsi iš mūsų. Kitą dieną paskambinome į policiją. Policija sakė, kad turėtume parodyti vaizdo įrašą, bet mes nesitikėjome, kad jį perkirps, tad nefilmavome. Buvau sukrėstas, juk tai mūsų dokumentai. Buvau labai įsigandęs, pasakojo Džervinas. Šiuo metu tiek jis, tiek Elmeris turi naujus asmens dokumentus. Jie pasakojo, kad be jų Lietuvoje jautėsi labai nesaugiai. Vienas iš vyriškių pasakojo, kad Rudaminoje esančiame paukštyne išdirbo apie pusę metų, Elmeris kiek mažiau. Dabar jie buvo jau turi kitą darbą pramoninės grindų dangas gaminančioje bendrovėje Acrylicon Baltic. Labai džiaugiuosi šiuo darbu, mūsų vadovas yra labai geras žmogus, sako vienas iš portalo kalbintų pašnekovų. Ankstesnėje darbovietėje susidraugavę filipiniečiai dabar ir gyvena kartu, nuomojasi butą Švento Stepono gatvėje Vilniuje. Jis sakė, kad Lietuvoje jiems patinka, čia jaučiamės labai saugus, Lietuva yra nuostabi šalis. Jis prisiminė, kad už galimybę čia gyventi ir dirbti sumokėjo 4000 eurų. Dauguma mūsų tuos pinigus pasiskolinome, turėjome gražinti šias paskolas, mokėti įmokas. Kaip tai galėtume daryti, jei gautume tokias mažas algas kaip aukštynė, arba nedirbtume? Kai kurie filipiniečiai toleruoja blogas sąlygas agentūros melagystes. Negana to, Face Solutions ragina juos pakviesti daugiau filipiniečių. Už tai žada sumokėti po 200 eurų bei siūlo nemokamą apgyvendinimą. Kiek žinau, šiuo metu paukštyne dar dirba 10 ar 20 filipiniečių. Galbūt jiems atlyginimai yra didesni už tai, kad priviliojo naujų žmonių. Svarsto portalo kalbinti pašnekovai. Iš ramiajame vandenyne esančio salyno į Lietuvą atvykę filipiniečiai tikėjosi stabilaus ir gerai apmokamo darbo, tačiau iš tikrųjų jų čia laukė pažeminimas ir apgavystės. Dėl maždaug 140 Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose dirbusių asmenų Vilniaus apygardos prokuratūra šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti dviem juridinėms bei 7 fiziniams asmenims. Atvežti į Lietuvą tapo vergais, dviejose šalies paukštynuose plušo per 140 filipiniečių. Edgaras Savickas plačiau aprašo šią istoriją. Šiuo metu Lietuvoje lieka mažiau nei 7 minutės iki 7.
2: Ryto espreso.
0: Čia žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Po terapijos pas psichologus narcizams gali pasidaryti dar blogiau, taip sako psichoterapeutė Genovaitė Petroninė.
13: Kartą atsiminiau keletą klientų, kurie nuo vaikščiojimo pas psichologus susirgo labiau. Narcisistinių klientų. Vat iš karto vienas klientas vyrukas buvo mokykloje tiesiog visų dievinamas. Jo buvo auksinis protas, jisai kompanijose gerai bendravo, jam nereikėjo nieko stengtis. Na, panašiai jisai dar pusiau pravažiavo ir aukštąjį mokslą. Ir tada, kai jau reikėjo pradėti dirbti realiai, o dirbti ką reiškia? Tai tu turi sutarti ir su viršininkais, tu turi daryti ir kažką nuobodaus ir tavęs jau nieks nebeliaupsina visų pirma. Pats baisiausias dalykas. Ir štai staigais pradėjo strikti, jisai tokių kropštaus darbo įgūdžių neturėjo, jis viską talentų pelnydavo, jisai su žmonėm irgi. Tik tai galėjo kompanijose pajokauti su mergina, jam irgi pradėjo nesisekti, nes tas kompanijose pajokauti su moterim ne visai to neužtenka. Ir staiga jį pradėjo visi aplinkui neigiamai vertinti. Ir jisai taip sužlugo, kad jisai metė tą darbą, nebegalėjo susirasti kito, visiškai nusivertino. Mergina, matydama jį tokį vėlgi ten santykių krizę, pradėjo po truputį jam lipti ant galvos vienu žodžiu ir jisai pradėjo vaikščioti pas psichologus, ten dar pamatė, kad jis dar kažkoks netoks. Ir jisai iš ilgą laiką buvimo tokio super pirmūnų, dabar jau 5 metai yra super ligonis. Ir štai kaip atsitinka, kai dingsta ta arogancija.
14: Kelias iš narcisizmo tarsi pagijimo ir yra per depresyvumą, per tokį pamatymą savo ydų, bet nebūtinai tai reiškia, kad žmogus visiškai sugrius, ar ne? Sugriuvus fasadui yra tikimybė, kad jis gali pradėti savo vidų statyti.
13: Aš manau, kadangi jis jaunas, manau, kad ten vienas ar kitas psichologas jam padės, ar kažkokie, nežinau, santykiai nauji ar naujas darbas. Tikrai, bet va čia labai aiškiai matosi, kaip tu gali prarasti savo galias. Nes jeigu jos yra feikinės, neiš vidaus eina.
14: Prarado savo gynybas, ar ne? Bet klausimas,
13: būtent gynybas.
14: Tai kaip dabar vidų atstatyti?
13: Prarado gynybas, nežinojo, kaip jos trapiai sustatytos, būtų važiavę savo gynybomis, būtų amžinai sveikas. Tik tai, na, aplinka gal būtų nesveika aplinkai, bet tai yra naudinga. Yra net toks terminas, sulaužytas narcisistas. Tai va čia kaip tik tas ir įvyko, kad jisai juk gynybos. Tipiškai narcisistai labai labai yra jautrus nuvertinimui. Jie ten, na, tiesiog šoks, pyks arba visiškai sužlugs, kaip ten sako gabiausi studentai. Tai prestižiniuose universitetuose žudosi dažniausiai. Ir jie saugo tą vietą visais būdais. Ir jeigu tą vietą pasiekė, kad parodai, kad tu tikrai nemoki to, tikrai nemoki ono ir šito, ir daug žmonių patvirtina, tai viskas, jisai nebeturi kaip... Tai yra per jautru, tai per baisu. Jis gali likti visiems laikams sulaužyti.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje apie tave, taip kalbėjo psichoterapeutė Genovaitė Petroninė. Apie tave penktadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. J.D. Vance sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalys nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano praturtinto urano atsargų. Kiek anksčiau valstijų šaltiniai teigė, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl supratimo memorandumo, kurio paliaubos būtų pratesto 60 dienų. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė 2 žmonės. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad 2 nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamą į namą. Užsienio reikalų ministras dalyvaus Baltijos jūros valstybių taryboje. Čia bus aptariami regiono gynybos ir saugumo klausimai. Susitikime numatyta aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą bei tolesnę paramą Kijevui, transatlantinio ryšio stiprinimą bei saugios laivybos užtikrinimą Hormūzo sąsiaurio regione. Kęstutis Budrys su kolegomis taip pat stebės tarptautinės stalo pratybas, kuriuose dalyvaus visų Baltijos jūros valstybių tarybos šalių ekspertai, taip pat vyks susitikimas su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju Skotu. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Premjerė Inga Ruginienė lankysis Akmenės rajone. Čia vyriausybės vadovė susitiks su savivaldybės ir vietos įstaigų atstovais, taip pat lankysis Ventos socialinės globos namuose bei Akmenės laisvojo ekonominėje zonoje. Susitikimo metu bus kalbama apie regioninės svarbos projektų finansavimą, naujo gyvenamosios komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo kūrimą naujoje Akmenėje, seniūnaičių veiklos apmokėjimą bei kitus regionų aktualius socialinius ir ekonominius klausimus. Minint euromelanomos mėnesį, sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją bei skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Šiandien Vilniuje prasidės

0: Jau ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Rožinio festivalio renginiai prasidės nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestečius ir svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose – biure, kieme, parke ar bet kurioje kitoje vietoje. Dar viena šių metų festivalio naujovė – 2 dienas vyksiančios šaltsriubės valgymo varžybos. Jų metu dalyviai turės įveikti keletą litrų rožinės sriubos, o laimėtojui bus skelbiamas greičiausiai užduotį įveikęs dalyvis.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
9: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Čia Žinių radijas.
12: Verslas be sienų.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
13: Sveiki, kai visuomet penktadienį su jumis laida Verslas be sienų. Šiandien kalbėsim apie verslą, eksportą, partnerystės, inovacijas ir kitus dalykus. Ir žinoma, visiems šitiem dalykam, kaip jau turbūt žinote, padeda toks raktinis žodis Enterprise Europe Network. Šiandien turime svečiuose UAB Stalcorp projektų vadovą Aušvydą Joneikį, Enterprise Europe Network komunikacijos koordinatorę Joaną Svencickienę iš Kauno prekybos pramonės amatų rūmų, na ir aš laidos vedėjas Sigitas Besagirskas. Apie Stalcorp labai daug gerų gandų yra girdėta, bet na, niekad nesusidūriau. Papasakokit, ką veikia jūsų įmonė?
14: Sveiki visi. Tai įmonė UAB Stalcorp jau veiklą vykdo daugiau negu 10 metų. mūsų pagrindinės veiklos sritis yra trys. Tai pirmoji yra plieninių konstrukcijų tiekimas į Skandinavijos šalis. Antroji sritis yra triukšmo slopinimo sistemų diegimas Skandinavijos bei Baltijos šalyse. Ir dar trečią veiklą turime užtvėrimo aptvėrimo sistemų komponentų tiekimą bei esant poreikiai montavimą taipogi Skandinavijos ar Baltijos šalyse.
13: Tai čia labiau statybos sektoriui veikite?
14: Inžinerinės statybos sektorius, taip. Tai iš tikrųjų įmonė pradėjo veiklą tik tais nuo vienos srities, kas yra nestandartinių plieninių konstrukcijų tiekimas į Skandinavijos šalis. Įmonės pradžio buvo sudėtinga, kadangi Skandinavijos šalis yra visai kita darbo kultūra, teko labai daug naujų reglamentų išsianalizuoti, kad būtų produktai pritaikomi ir kokybiški būtent tose srityse. Bet veržlumas, atkaklumas nulėmė, kad keletą pirmųjų projektų buvo sėkmingai gyvendinti, užsitikrinome ilgalaikius partnerius ateities panašios sistemos projektams ir po truputį įmonė pradėjo plėsti savo veiklą. Antroji veikla buvo, kurią mes pradėjome vykdyti, tai yra triukšmo slopinimo sistemos. Būtent ši verslo sritis ir yra pagrindinė šiuo momentu mūsų įmonėje. Ir kadangi ją pradėjome truputį anksčiau, tuo momentu buvo pasikeitusi rinkos dėsniai buvo pasikeitę ir atėjo tas momentas, kai tik tiekimas kažkokių komponentų buvo nebetinkamas ir visi užsakovai reikalavo ir prašė mūsų, kad mes pasiūlytume pilną paslaugų paketą, kas įtraukė ir projektavimo paslaugas, visų produktų gamybą, tiekimą į statybę, montavimą ir galutinį pridavimą atsakingoms valdžios institucijoms. Tai vat, kadangi mes šios triukšmo slopinimo sistemų projektus vykdėm nuo pat pradžių iki galo, teko labai domėtis europiniais standartais, reglamentais, atestavimo galimybėmis ir ši sukaupta ilgametė patirtis nulėmė, kad mes pradėjome patys kurti savo produktus būtent tokiem projektam.
13: Kai ieškojom įmonės, na, jūsų partneriai Skandinavijoje atsiliepė jūs pakankamai gražiai, sakykime, netgi išskirtinai. Kas lemia tai, kad Skandinavai renkasi jūs, o ne vietinė įmonė? Na, vis tiek Lietuva toli, galbūt Rytų Europa, nepatikimumas ir taip toliau. Bet jie renkasi jūs. Kodėl?
14: Iš tikrųjų, pati pradžia buvo sėkminga mūsų įmonė dėl to, nes mūsų pagrindinė politika yra nueiti papildomą mylę už užsakovą, teikti techninių konsultavimą, derintis prie užsakovo pakeitimų, lūkesčių ir be abejo būti lankstiems visokeriopai. Taigi, iš tikrųjų, va, tokia verslo užsibrėžimo ir misija nulėmė, kad keletą sėkmingų projektų gyvendinome ir užsitarnavome ilgalaikius partnerius. Iš tikrųjų, net yra tokių partnerių, kurie nuo seno buvo atvirom kortom pasakė mums, kad mes tik su jumis dirbsime, jeigu gauname projektus, kur jūsų paslaugų reikėtų, nes esame jau skaudžiai nudegę nuo kitų galimų, tarkim, tiekėjų iš anksčiau ir nebenorime jau kažkur kitur ieškotis ir jūs esat puikiai tinkami mums.
13: Supratau. Ir, na, kiek žinau, kaip statybos įmonė, inžinerinė statybos įmonė, toj įrankių dėžutėj turit vieną įrankį, kuris vadinasi Enterprise Europe Network. Tai norėčiau Janos paklausti, arba tiesiog paprašyti primint, kas yra tas Enterprise Europe Network?
15: Enterprise Europe Network yra didžiausias pasaulyje verslo paramos tinklas, kuris padeda įmonėms augti tarptautiniu mastu. Ir šiam tinklui priklauso daugiau nei 560 organizacijų iš 56 šalių ir tai yra net 3000 ekspertų, kurie padeda įmonėms ieškoti verslo partnerių, ieškoti technologinių sprendimų ar kažkokių tai kitų įvairių galimybių užsienio rinkose. Ką dar svarbu paminėti, kad tinklas tuos 3000 ekspertų būrė į sektorines ir tematinės grupės, kur tam tikros srities specialistai dalinasi kontaktais, patirtimis ir gilina žinias. Taip mes galim dar labiau pažinti savo klientus ir jiem padėti ir padėti užmėgsti kokybiškesnius kontaktus, kai to prireikia.
13: Na, mes visada akcentuojam, kiek tai kainuoja ir vis tiek tu sulaukiam žiūrovų elektroninių paštų ir jie klausia, ar tai tikrai nemokamai? Patvirtinkit dar kartą, ar tai tikrai nemokamai?
15: Pasirodo, kad nemokamų pietų kartais būna ir Enterprise Europe Network paslaugos įmonėms yra visiškai nemokamos.
13: Supratau, puiku. Grįžkim prie Aušvido. Aušvidai, papasakokit, na, vieną iš savo sėkmės istorijų, kaip jums su Enterprise Europe Network pavyko susidraugauti ir kuo jinai jums padėjo?
14: Taigi, prieš keletą metų Skandinavijoje, būtent Švedijoje, vykdėme gan didelės vertės pirkimą, kur buvome vėlgi atsakingi už pilną projekto suprojektavimą, gaminių testavimą, sukūrimą, nes buvo daugybė skirtingų tipų gamybą, tiekimą ir montavimo objekte. Keletą produktų jau turėjome savo produktų krepšelyje, keletą produktų naujai teko susikurti. Ir vienas produktas buvo specifinis, kurį pirmą kartą buvome matę rinkoje, tai buvo pintų gluosnio vitelių fasadiniai elementai. Patys ieškojomės ir Skandinavijos regione būtent tinkamo tiekėjo, kuris galėtų mums padėti, bet radome keletą tiekėjo, jie iš tikrųjų viršijo mūsų turimą biudžetą, kiti gal tiesiog nebetėsi daugiau komunikacijos su mumis, taigi bandėme ieškotis toliau ir tuo momentu mes jau buvome Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai ir mes buvome jau anksčiau supažindinti su Enterprise Europe Network tinklu ir jo galimybėmis, taigi mes nusprendėme pabandyti susisiekti su Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmais ir paprašyti pagalbos būtent dėl šio specifinio produkto, kurio mes kaip ir turėjom problemų rasti.
13: Ir koks rezultatas?
14: Rezultatas tas, kad suformavo užklausą, mums padėjo atkreipti, pakonsultavo, į ką būtent atkreipti dėmesį, formuluojant užklausas, susisiekė su savo partneriais iš kitų šalių ir gavome tinkamą variantą, kuris buvo ilgametė Danijos įmonė, kuri būtent užsiminėjo tokių gluosnių auginimų specifinių ir pačių to visų pinimo technologiją ir produktų tiekimo. Jokingas paradoksas tas, kad būtent šie tiekėjai mes pas juos buvome susisiekę anksčiau, bet būtent dėl šio projekto, bet kadangi jis vyko ne Danijoje, o Švedijoje, mus nukreipė pas savo atstovus Švedijos šalyje ir bandėm kalbėtis, bet ta komunikacija prislopo ir galiausiai pasibaigė. O Enterprise Europe Network tiesiog atnaujino ryšį, supažindino tiesiogiai Danijos atstovai tą įmonį apie mus, papasako, ką mes veikiame, jie susidomino ir galima sakyti, ta komunikacija jau tapo tiesioginė ir buvo galima sėkmingai su jų pagalba gyvendinti projektą.
13: Jo, aš čia turiu daug popierių ir čia jūsų daug tų sėkmės istorijų prirašyta. Na, dar vieną papasakokit, nes jų yra daug. Kuo dar prisidėjo prie jūsų sėkmės Enterprise Europe Network?
14: Jo, iš tikrųjų mūsų įmonė per daugybę metų ir praplėtėme personalą ir padidėjo mūsų projektų krepšelis ir pastebėjome, kad anksčiau mūsų daroma projektų valdymo veiklos sistema tapo truputį stringanti ir mes nusprendėme įsisteigti savo gamybinės patalpas tam tikrų produktų, ne tik kūrimui, bet ir gamybai. Taigi eilinį kartą pabandėme susisiekti su Enterprise Europe Network ir paprašyti pagalbos. Taigi vat, suformavom užklausas, nurodėme, kokie mūsų lūkesčiai, ko mes ieškome dėl ilgalaikės partnerystės. Ir vėlgi gavome tiekėjų sąrašus, jie padėjo mums atsirinkti, su kuriais būtų galima bendrauti. Tiesiog įsivedė su atsakingais skyriais, kurie būtent užsiima eksportu ir jau iš tikrųjų dėl vieno produkto reikiamų žaliavų jau su Estijos viena įmonė esame kaip ir sutarę ilgalaikę partnerystę.
13: Ir iš kokios čia valstybės buvo ta įmonė?
14: Iš Estijos.
13: Iš Estijos, mhm. Supratau. Na ir dar dvi gražios istorijos, kitų jau kitom nebeturim laiko, bet Joana, na, matau, kad vis daugiau įmonių nori pasinaudoti Enterprise Europe Network paslaugomis, nemokomimis. Ką turi daryti paprasta įmonė? Na, va, esu aš Gargžduose ar Pakruojai, stupinti įmonė, kažką darau ir sakau, man reikia tų paslaugų. Ką aš turiu daryti?
15: Tai aš dar norėčiau gal paminėti arba pasakyti, kad labai gero turi Enterprise Europe Network, tai bendrodarbiavimo duomenų bazė, kurią būtent ir pasinaudojo šitą įmonę. Ir ten galima užpildyti anketą, kurią patvirtina tinklo atstovai ir ten ieškotis partnerių ar tiekėjų. Ir visą tai galite rasti mūsų interneto svetainėje enlietuva.eu. Taip pat labai kviečiam prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, kuris yra siunčiamas du kartus per mėnesį. Ten gausite įvairius pasiūlymus iš kitų šalių. Taip pat informuosime per artimiausius renginius. Ir žinoma, galite sekti mūsų socialinių tinklų paskyras LinkedIn ir Facebook platformose.
13: Ačiū, Joana, ačiū, Aušvidai. Su jumis buvo laida Verslas be sienų. Iki susitikimo kitose laidose.
12: Verslas be sienų.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Reklama.
16: Pavargai nuo ekranų? ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
17: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
19: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
20: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
21: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
20: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
21: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
22: Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Lietuvoje 7:20. Šį rytą portale 15 min apie tai, kad šį savaitgalį Vilnius 3 dienoms nusidažys rožinė spalva, mat sostinėje vyksantis šaltibarščių festivalį. Šiemet kainuos daugiau nei 422 tūkstančius eurų, o jo biudžetas palyginti su pernai išaugo šiek tiek daugiau nei trečdaliu. Organizatoriai tikina, kad investicijos atsiperka. Štai pernai festivalis miestui sugeneravo daugiau nei 3 milijonus eurų ekonominės naudos ir pritraukė 10 tūkstančių turistų. Artėjant renginiui, naudą jų skaičiuoja viešbučiai bei restoranai, dalis jų fiksuoja beveik maksimalų užimtumą ir tikisi vieno pelningiausių savaitgalių metuose. Na ir Go Vilnius komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad didžioji dalis išlaidų yra dengiama turisto rinkliavos lėšomis. Na, didžiausia išlaidų dalis tenka techniniam festivalio įrengimui bei vizualiniams sprendimams mieste. Visos paslaugų kainos pasiūlytos tiekėjo laimėjusio viešąjį pirkimą. Go Vilnius duomenimis praėjusiais metais festivalį apsilankė apie 93 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik 17 tūkstančių buvo užsienio turistai. Likus kelioms dienoms iki festivalio pradžios apgyvendinimo rezervacijų platformose fiksuojamas itin aukštas užimtumas. Pavyzdžiui, remiantis Booking.com svetaine Vilniuje 98% vietų ir buvo rezervuota. Ta patvirtina ir kalbinti apgyvendinimo įstaigų atstovai. Štai daugiausiai kambarius šiam savaitgaliui rezervuoja lenkai, bet tarp viešbučio svečių yra ir lietuvių. Viešnagėje savaitgalį Park Villa viešbutyje kainuotų apie 381 eurą. Dideliu viešbučio užimtumu džiaugiasi ir viešbučio Radisson Blue Hotel registratūros vadovas Vidmantas Bublevičius. Jis sako, kad užimtumas siekia beveik 100%. Viešbutyje yra daugiau nei 550 kambarių ir tėra vienas kambarys laisvas. Tačiau likęs kambarys yra nes standartinis, o geresnysis, tai yra antra kategorija ir kainuoja 350 eurų be pusryčių. Šiuo metu daugiausia rezervacijų sulaukiama iš užsieniečių, o lietuviškų pavardžių yra gerokai mažiau. Kaip 15 min portalui sakė Radisson Blue Hotel registratūros vadovas, daugiausia kambarius rezervuoja svečiai iš Europos, o jei dar tiksliau iš Ispanijos. Jis pripažino, kad kainas kėlė, tačiau kiek tiksliai atsakyti negalėjo. Savaitgalio laukia ir restoranų atstovai, štai restoranų grupės Amber Food vadovas Gediminas Balnis atskleidė, kad nusimato pelningiausia diena per metus. Mes turim 4 maitinimo įstaigas prie Baltojo tilto, kur ir vyks renginys, ir 4 maitinimo įstaigas netoli Baltojo tilto esančiame prekybos centre. Prognozuojama, kad per savaitgalį prie Baltojo tilto apsilankys apie 100 000 žmonių ir gali būti, kad bent pusė jų apsilankys prekybos centre. Mūsų atveju tai galbūt bus visų metų pelningiausias savaitgalis. Nors jo valdomų maitinimo įstaigų skirtinis dalykas yra gera lokacija, didesnis žmonių srautas jausis visame mieste. Vilnius nusidažys rožinę spalvą. Šiandien startuoja 4-asis šaltibarščių festivalis, na, o šiemet jis kainuos daugiau nei 422 000 eurų. Restoranų bei viešbučių savininkai trina rankomis ir tikisi vieno iš pelningiausių savaitgalių metuose. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie tai, kągi daryti, neturint kur vasarą palikti vaikus. Kur palikti vaikus vasarą, toks klausimas kamuoja daugelį tėvų auginančių iki mokyklinio amžiaus vaikus ar pradinukus. Nemažai ugdymo įstaigų vasarą užveria duris, o alternatyvų šeimoms pasiūlyti neskuba. Tiesa, yra savivaldybių, kuriuose darželiams atostogaujant ketinama sujungti kelias skirtingas vaikų grupės arba mažylių priežiūrą patikėti savanoriams. Kai kurie tėvai tiesiai šviesiai sako, nežinantys, ko imtis, nes visos galimos alternatyvos paveiks šeimos finansus. Net ir senelių, kurie galėtų prižiūrėti mažuosius, kai kurios šeimos neturi, o jei ir turi, jie patys dar dirba ir negali visą vasarą prižiūrėti anūkų. Tuo metu kai kurie tėvai ketina tiesiog vestis vaikus į darbą. Tauragės rajone gyvenantis tėtis Antanas portalui LRT.lt pasakojo, kad prieš mokyklinis ugdymas šiame rajone organizuojamas tik mokyklose. Tai reiškia, kad nuo birželio pirmosios vaikų į ugdymo įstaigą tėvai vesti nebegali. Patirtis bus tokia, kad eisime abu su žmona atskirai atostogų, leisime į porą stovyklų, viena jų mokama. Truputį pabus seneliai, bet ir jiems sudėtinga, nes visi dirbantys, o atostogas ne visada gali ir nori dėl anūkų pasiimti. Nerimu dėl to, ką vasarą daryti su vaikais, dalyjasi ir kiti tėvai. Jie pastebi, kad kai nėra senelių galinčių prižiūrėti vaikus per atostogas arba jei seneliai patys dar dirba, tėvai priversti ieškoti vaikams stovyklų, kurios itin brangiai kainuoja. Imk nemokamas atostogas ar už vaiko vasaros stovyklas per mėnesį mokėk nuo 800 iki daugiau nei 1500 eurų. O jei, pavyzdžiui, du vaikai, apie 3 ar daugiau net baisu galvoti, rašoma portalo lrt.lt gautame tėvų komentare. Neturi kur vasarą palikti vaiko, gali tekti mokėti 100 eurų. Kas siūloma tėvams, apie tai Modestos Gaučaitės Znutienės tekstas portale lrt.lt. Šią temą pratęsime visai netrukus už 14 minučių ir žinių radio eteryje, mat kalbėsime su stovyklų mugės portalo vadove Kristina Abrutienė, kokios yra vaikų stovyklos populiariausios šiemet, nors žinoma, kokios jų kainos. Tad kviečiu ir toliau likti draugė su žinių radio.
2: Ryto espreso.
3: Reklama.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
23: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
24: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
25: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
26: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
27: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
28: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
29: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija, kalnams, kelionėms,
21: nuotykiams. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
3: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
22: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betsono LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris antrosiose pusfinalio rungtynėse svečiuose 95-75 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-0. Visus keturis kėlinius laimėjusiam Žalgiriui 27 taškus pelnė Silveinas Francisco, 24 pridėjo Ažulas Tubelis. Po pergalės treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo gynybą.
2: Visų pirma, sveikinami žaidėjams ir mūsų fanam su pergale. Manau, rungtynės kažkiek panašios į pirmas buvo. Pirmoji pusėj nebuvom tokie geri gynybai, kokie norim būti. Per daug tų tokių klaidų padarėm elementarių ir davėm atsikovot kamuolį. Taip, ir stipres rankas prasileidom, pražangas blogai padarėm. Trečiam kilinukė, man atrodo, tikrai pavyko agresyviau gintis ir, aišku, ir užpuolėm. Taip, kad džiugu, kad iškovojom pergalę, bet tikrai serija dar nebaigta ir turim padaryti darbą iki galo.
1: Kalbėjo Masiulis. Lietkabelio gretose pasižymėjo 15 taškų pelnęs Džemelas Morisas, o vietoje dvi technines pražangas gavusio ir iš aikštės pašalinto trenerio Nenado Čeno, ko rungtynės užbaigęs asistentas Paulius Malašauskas, kalbėjo apie klaidas.
3: Negali būti tiek daug mentalinių klaidų. Pirmoji pusė atiduota daug lengvų taškų su Francisco. Antra pusė prasidėjo su irgi realiai Ažulo Tubelio stiprybėm, tai toks ir gavos, kad atidavėm jų dviem geriausiam žaidėjams stipriausias vietas play-offuose, manau, taip neturėtų būti. Tai mentaliai padarėm nemažai klaidų ir pelnyta Žalgirio pergalė.
1: Sakė Malašauskas, vietą finale Žalgiris bandys susitikrinti jau šį sekmadienį, kai namuose priims varžovus 16:30. Šiandien antrasias pusfinalio rungtynės žais ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūnas. Šioje serijoje 1-0 pirmauja uteniškiai priimsiantys varžovus namuose 18:30. Graikijos krepšinio lygos pusfinalyje Eurolygos čempionas prie Olympiakos namuose 94-77 įveikė Atėnų AEK su dviem lietuviais ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Šeimininkus į priekį vedė 17 taškų pelnęs Alekas Petersas, AEK klubui Lukas Lekavičius per 25 minutes surinko 12 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Po pertraukos vėl žaidęs Mindaugas Kuzminskas per 4 minutes nepasižymėjo. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Atėnuose. Kitoje pusfinalio serijoje lietuvių derbyje sėkmingai startavo Mariaus Grigonio atstovaujamas Atėnų Panatinaikas namuose po pratesimo 114-102 palaužė Salonikų PAOK su Tomu Dimša. Panatinaikų 21 tašką pelnė Matijas Lesoras, o abu lietuviai savo komandose nerungtyniavo. Antrosios šios serijos rungtynės rytoj vyks Salonikose. NBA pirmenybėse vakarų konferencijos finale San Antonijaus Spurs namuose 118-91 nugalėjo titulą ginančią Oklahoma Thunder ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 3-3. Šeimininkų gretose vėl nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama, pelnęs 28 taškus ir atkovojęs 10 kamuolių. Svečiams 15 taškų surinko Šėjus Gildžesas Aleksanderis. Lemiamos 7-osios šios serijos rungtynės vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienio Oklahomoje, o jų nugalėtojas NBA superfinale kausis su New York Knicks, kuris rytų konferencijos finale jau anksčiau 4-0 eliminavo Cleveland Cavaliers. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėjo Norvegijai. Pusfinalyje norvegai žais su šeimininke Šveicarija, kuri 3-1 eliminavo Švediją. Kitose pusfinalio rungtynėse kausis Kanada ir Suomija. Kanadiečiai ketvirtfinalyje 4-0 sutriuškino titulą praradusią Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, o Suomijai 4-1 pranoko Čekiją. Abejos pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos rytoj, o naujieji pasaulio ledo ritulio čempionai iškės sekmadienį. Paryžiuje vykstančiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre pirmoji pasaulio raketė Jannika Sinneris antrajame rate netikėtai 6-3, 6-2, 5, 7, 1, 6, 1, 6 nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serandola. Pastarasis trečiajame rate rytoj varžysi su 23 metų amerikiečiu Zachary Svaiba. Jau šiandien pasirodymą 16 finalyje pradės 39 metų serbas Novakas Džokovičius, kurio varžovu bus 19 metais brazilas Joao Fonseca. Eidamas 41 metus mirė buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse jis buvo laimėjęs sidabro medalį. Tačiau 2019 iš naujo patikrinus žaidynių metu paimtus mėginius, Šuklino mėginyje buvo rasta draudžiamų medžiagų, todėl jis buvo diskvalifikuotas, o medalis anuliuotas. Baigęs sportininko karjerą, Šuklinas dar 2014 pradėjo politiko karjerą ir laikinai buvo tapęs visą o nuo 2024 metų dirbo Lietuvos Seime. Šuklinas taiga mirė pablogėjus sveikatai dėl po operacijos įsivyšiusios infekcijos. Jam taip pat buvo diagnozuota plaučių pneumonija. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
4: Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
7: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
8: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
3: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai atsargesnis.
2: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Artėjant vasaros atostogoms, tėvų užklausos dėl vaikų stovyklų pasiekė metų piką. Gegužės pabaigoje ir birželio pradžioje būna net keliasdešimt kartų daugiau nei prastai. Populiariausia šių metų stovyklas šį rytą apžvelgsime su portalo stovyklų mugėje vadove Kristina Abrutienė. Labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Pone Abrutienė, tai praėjusiais metais dar gal daugelis prisimena, kad karinės stovyklos buvo populiariausios. Kokios šiais metais pastebimos tendencijos?
6: Na, šiemet pokytis truputėlį yra ir daugiau dėmesio skiria vaikų tėveliai patirčių stovyklom. Tai yra tos stovyklos, kuriuose vaikai gali pasimokyti ne tik akademinių žinių, bet ir iš praktinės pusės patirti tam tikrų, sakykime, iššūkių, kažko naujo sužinoti, na ir sukurti tas tokias patirtis, kurių šiaip mokyklos suolė kartais, na ir pritrūksta. Tai toks nauja tendencija.
5: Į praėjusiais metais jos dar nebuvo tokios populiarios, ar ne?
6: Taip, pernai metais labiau karo specifikos stovyklos buvo prioritete, na, o dabar truputėlį šitas dalykas prigeso ir jau daugiau, na, žvelgiama ir dėmesio skiriama būtent patirčių formavimui.
5: Žvelgiant, dabar yra gegužės pati pabaiga ir ne 29 diena šiandien. Koks yra stovyklų užimtumas ir kiek dar galima tikėtis rast laisvų vietų įvairaus tipo stovyklose?
6: Pikiniai laikotarpiai jau yra iš tikrųjų išparduoti ir realiai turbūt tie, kurie dar nespėjo, dar gali puikiai rasti laisvų vietų rugpjūčio mėnesį, ypač antroje pusėje, tačiau jau Liepos pradžia ir pats na, Liepos mėno daugelėje stovyklų organizatorių yra pilnai užpildytas.
5: Kalbant apie pastarų metų tendencijas, ar vis dėlto juntama, kad tėvai iš anksto nori suplanuot vaikų poilsį, ar dar juntamas ir tas delsimas iki pat paskutinės minutės?
6: Su kiekvienais metais vis anksčiau prasideda stovyklų sezonas, kaip ir prasideda vis anksčiau užklausos. Aišku, pirmieji tėveliai netgi turėjom užklausų, kad buvo sausio mėnesį, tačiau dažniausiai toks ankstyvas ieškojimas yra ne tik tai strateginis planavimas, bet ir bandymas gauti kuo geresnę kainą. Nes dalis stovyklų organizatorių, kada jau susiplanuoja pačias programas, ir pradeda registraciją, siūlo pirmiesiam dalyviam ir nuolaidas, kad na, kuo anksčiau galėtų susidėlioti ir lygiai taip pat planuotis, kiek tų pamainų šį sezoną jiems reikėtų. Tai ganėtinai vis anksčiau ir anksčiau visas sezonas pradeda judėti tiek su užklausomis, tiek su programomis, kada stovyklų organizatoriai bando prisitaikyti ir pasiruošti sezonai.
5: Prie kainų netrukus prieisim, šiek tiek dar prie tėvų lūkesčių grįžkime. Ko patys tėvai tikisi, registruodami vaikus į stovyklas?
6: Šių metų vienas iš tokių irgi pokyčių tai, kad aukščiausi kriterijai tampa saugumui. Saugumui visomis prasmėmis. Tiek, kad vaikas saugiai jaustųsi, tiek, kad stovyklų organizatoriai žinotų, ką daryti ištikus ekstremalioms situacijom ir tėvai turėtų moralinį saugumą. Toliau nebeužtenka tik užimti vaiką ir kad jisai praleistų tą laikotarpį. Vaikų tėvai tikisi, kad tos edukacijos, tos veiklos, kurios bus, nebus tokios parkrautos, kaip sakykime, mokykloje, ne? Nes na, vis tiek stovyklų pobūdis yra, kad vaikas pailsėtų. bet jos vis tiek kurtų pridėtinę vertę ir na, nebūtų tiesiog paprasti žaidimai, bet ir būtų kažkokių įgūdžių lavinimas, vat, kažkokių patirčių formavimas.
5: Ir kiek įprastai užtrunka ta stovyklų pamaina, ar ne, apie kurias kalbėjot? Kokiam laikui na, yra populiariausias tas laikotarpis?
6: Populiariausias laikotarpis, aišku, yra tos tradicinės stovyklos su nakvyne, kada pirmadienį arba sekmadienį vakare vaikas yra nuvežamas ir penktadienį vakare dažniausiai pasiemas, na, tai yra per visą pilną savaitę su nakvynėmis. Čia yra truputėlį vyresniem vaikam nuo 8 iki paauglystės, iki 18, o mažesnėje auditorijai labai populiaru yra dieninės stovyklos, tai yra kada tokia kaip ir alternatyva, kada nėra nakvynės ir tiesiog visą savaitę lygiai taip pat nuo pirmadienio iki penktadienio, tik tai vakare vaikai yra paimami po darbo, yra užimami ir lanko tą stovyklą.
5: Stovyklų kaina akivaizdu, kad irgi daro didelę įtaką vieniems ar kitiems pasirinkimams, kokių kainų galima tikėti šiais metais?
6: Įvairiausiai. Startuoja iš tikrųjų nuo 180 eurų ir iki 500 eurų, jeigu tarptautinės stovyklos, tai gali kainuoti ir virš 1000.
5: Ir lyginant su praėjusiais metais, tendencijos į kurią pusę kainų prasme krypsta?
6: Labai neženkliai yra tik tai padidėjimas ir tai ne pas visų stovyklų organizatorių, sakyčiau, kažkur apie 5, maksimaliai 10%, bet na, tokio didelio ženklaus kainų pokyčio neįvyko, net ir padidėjus tam tikriems, sakykime, kuro kainom ar išlaidom, su kuriomis susidarė stovyklų organizatoriai, jie na, didžiąją dalimi išlaikė tas pačias kainas ir tos pačius įkainius.
5: Ar iš jūsų praktikos, kiek įprastai, kuriam laikui tėvai leidžia stovyklauti vaikus, ar tai būna viena stovykla per vasarą, ar dvi, kokias pastebi čia tendencijas?
6: Dažniausiai, ką dabar rodo, kad jeigu ieško stovyklos, tai ieško susijungę su draugais arba visus šeimos vaikus stengiasi išleisti, tai turiu meni, kad bilietai perkami ne po vieną, o po du, o kartais net ir tris iš karto kelialapius, o tas pasirinkimas na, priklauso nuo amžiaus segmento iš tikro. Bet didžiąją dalimi viena stovykla neapsiriboja, nes turim ilgą vasaros laikotarpį, turim na, tokį kitokį santykį su seneliais, sakykime, negu būdavo anksčiau įprastai. Ir pačių vaikų poreikis būti ne prie kompiuterio ir tiesiog turiningai praleisti vasarą keičia tas taisyklės. Tai dažniausiai perka ne vieno, o kelias stovyklas.
5: Ir daugiavaikės šeimos gali tikėtis tam tikrų naudų, kaip suprantu, ar ne?
6: Taip, tikrai taip, tiesiog reikia nebijoti tartis, reikia nebijoti kalbėti ir natūralu, kad ir stovyklų organizatoriai būna ir supratingi ir tikrai ne vieniem tėveliam yra pavykę susitarti.
5: Dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Populiariausia šių metų stovyklas apžvelgėme su portalo stovyklų mugėje vadove Kristina Brutienė. Artėjant vasaros atostogoms tėvų užklausos dėl vaikų stovyklų pasiekė metų piką ir gegužės pabaigoje birželio pradžioje būna net 40 kartų daugiau nei įprastai.
4: Ryto espreso.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Netoksiški santykiai.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva Babilevičienė. Šiandien kviečiu susimastyti apie vieną kartojamą frazę, kuri skamba kaip ir viliojančiai, todėl imame ją laikyti tiesa. Gal esate girdėję, meilė turi būti lengva. Ar tikrai? Ir ar tai yra išmintis, o ar tai yra iliuzija? Ir apskritai, ar meilė be pastangų yra tikrasis ryšys? O gal tai tiesiog komforto zona, kurioje netrukdome vienas kitam? Ta ir noriu šiandien patyrinėti. Tad kur slypi šios idėjos pavojus? Frazė geri santykiai turi būti lengvi skamba labai patraukliai. Ypač tiems, kurie jau yra perdegę nuo sudėtingų, įtemptų, konfliktiškų santykių. Po audringo ar net traumuojančio santykio žodis lengvumas tampa lyg rojus, kai nereikia gintis, aiškintis, kovoti už artumą. Ir iš tiesų, saugus ryšys jaučiasi lengviau nei toksiškas. Bet tai dar nereiškia, kad jis neturi įtampos, kad tuose santykiuose nėra skirtingų poreikių ar sunkių etapų. Lengvumas neturėtų reikšti emocinio tingumo, nes meilė be jokio įsipareigojimo, be augimo, be kažkokių sąmoningų pasirinkimų ilgainiui ima panašėti ne į meilę, o į draugišką komfortą. Tad pažiūrėkime į tai, kas iš tiesų yra pastangos santykiuose. Gal netgi galim pabandyti atsitraukti nuo žodžio pastangos, kaip kančios ar aukos, nes kai kuriems žmonėms žodis stengtis reiškia na tokį jau lipimą per save. Ar auką, arba net norą viską kontroliuoti, arba būti tobulų partneriu. Ir tai tikrai vargina, tai degina, dažnai net kyla iš baimės tiesiog būti paliktų ar nepakankamu. Tad jeigu pažiūrėti į žodį pastangos ar stengtis, kaip į nuoširdų domėjimąsi, kaip kitam sekasi, gebėjimą pasakyti atsiprašau, net jeigu dalis tavęs vis dar jaučia pykti, ir susitelkti santykiuose ne į tai, kas nepatinka, o į tai, ką norite tuose santykiuose auginti ir tobulinti. Tuomet žodį stengiuosi santykiuose, pastangos santykiuose mes galime pakeisti į dėmesingumą, o ne kontrolę, o gal net plačiąją prasme į pasirinkimą kurti, o ne kaip automatinė reakcija, kai kažkas papriekaištauja ir tada reikia stengtis. Tad patyrinėkime dar šiek tiek plačiau. Kas tas yra emocinis tingulys, ar tai yra natūralus buvimas, kad kuo labiau išnarplėtumėm tą nusistovėjusią kažkokią frazę, kad jei tai meilė, tai turi būti lengva. Tikrai, manau, esate turėję porų, kurie sako jūsų aplinkoje, kad na, mes taip gerai sutariam, kad nereikia nei stengtis, nei kalbėtis. Ir tai gali būti tiesa santykių pradžioje, nes meilės pavasaris dažnai ateina su natūraliu ryšiu, entuziazmu, lengvumu. Tačiau laikui bėgant, ryšys poroje turi gilėti, na ir gilėja. Iškyla skirtumai, buitis, tam tikros gyvenimo krizės, kažkokie posūkiai, vaikų auginimas, šeimyninės ribos, finansiniai sprendimai. Ir jei mes tikim, kad geri santykiai visada bus be įtampos, susidūrę su iššūkiais pradedam manyti, kad kažkas ne taip, nes na, meilė taigi turi būti lengva. Ir tada natūraliai mums kyla pagunda keisti žmogų, arba net žmogų iškeisti į kitą žmogų. Todėl čia labai verta atskirti, kur iš tiesų yra autentiškas buvimas, kai jums gera būti kartu be vaidmenų, o kur jau visgi yra emocinis tingulys, nes kai nesistengi ir galvoji, na kad jau ar taip viskas susitvarkys. Tad kaip išlaikyti ryšį gyvą be perdegimo, tačiau atsiribojant nuo minties, kad meilė turi būti lengva? Keli mano patarimai. Rinkitės sąmoningą artumą. Nes buvimas kartu tai ne tik laikas, bet ir kokybė. Kaip jūs klausote, kaip kalbate, kaip reaguojate, kaip matote kitą. Taip pat nustokite stengtis būti tobulu, nes tobuli žmonės vargina, o tikri įkvepia. Leiskite sau klysti, pavargti, bet mokykitės būti šalia atviru. Ir būtinai kalbėkite apie tai, ką norite santykiuose auginti ar ugdyti. Tai ne tik apie tai, kas negerai. Klausimas, ko mums šiuo metu trūksta, yra labai vertingas, bet dar vertingesnis. Ką šiuo metu norėčiau daugiau duoti į mūsų santykį, į mūsų ryšį. Ir tada belieka leisti santykiam vystytis. Ir taip, su pastanga. Ir ta pastanga ne auka ir ne kontrolė, o dėmesingumas. Kai kurie etapai santykiuose reikalauja daugiau ramybės, kai kurie daugiau energijos ir visai kaip metų laikai, taip ir santykiai. Jei visą laiką lauksi tik pavasario, praleisi gilų žiemos intimumą. Na ir pabaigai. Geri santykiai tai tie, kuriuose norisi stengtis, nes tame matote prasmę. Ačiū, kad klausėtės. Čia buvo Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė.
1: Netoksiški santykiai.
0: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
3: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji galia daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nugrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie vykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Pasak Ramintos Popovienės, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Seimas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis ministerijos rekomendacijomis. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną, daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Pažymima, kad bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Dar pernai rugpjūtį skelbta, jo Grinda pateikė ieškinį teismui ir iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku neapmokėtą daugiau nei pusantro milijono eurų siekiančią baudą už 3 mėnesius, praėjusiais metais viršytą nuotekų taršą. Grinda tuomet teigė, jog vasarį Vilniaus oro uosto teritorijoje pastebėjo netipinę nuotekų spalvą ir putas, specifinį kvapą, o laboratoriniai mėginių tyrimai parodė, kad taršos lygis daugiau nei 400 kartų viršijo normas. Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patria gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas sako, kad Patria šarvuočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui įmonė galėtų pasitelkti maždaug 20 partnerių įmonių iš Lietuvos. Apie tai rašo Verslo žinios. Jusis Jervininas pabrėžė, kad kol kas dar nenutarta, ar bendrovė gamyklą Lietuvoje statytų nuo nulio, ar pavyzdžiui nuomotųsi gamybos pajėgumus iš vietos partnerių. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti daugiau nei 900 tokių šarvuočių. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste bei sužeidė 2 žmonės. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad 2 nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamą į namą. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, o vietos pareigūnų duomenimis per ataką pietų Ukrainos Zaporižios srityje buvo sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Jei viceprezidentas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. J.D. Vance sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalys nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutarima dėl Irano praturtinto urano atsargų. Kiek anksčiau JAV šaltiniai teigė, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl supratimo memorandumo, kurio paliaubus būtų pratesto 60 dienų. Dar iš Lietuvos Vilniuje šiandien prasidės ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Kaip skelbia portalas 15 min, šiemet jis kainuos daugiau nei 400 tūkstančių eurų, o jo biudžetas palyginti su pernai išaugo daugiau nei trečdaliu. Artėjant renginiui naudą jų skaičiuoja viešbučiai bei restoranai, dalis jų fiksuoja.

0: garantuoja beveik maksimalų užimtumą.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
0: Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozė remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis requiem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
10: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai turbūt vakar ne tik liberalų sąjūdį, bet ir visą Lietuvą sukrėtė žinia apie Seimo nario jauno žmogaus Evgenijaus Šuklino mirtį. Na, iš tikrųjų, čia tos priežastys turbūt jau nebe taip ir svarbios. Kaip jūs prisimenat Evgenijų?
2: Aš tikrai labai, labai esu sukrėsta ir visi mes esam sukrėsti iš tos žinios. Evgenijų prisimenu, visada prisiminsiu kaip labai šviesų, labai stiprų, labai savo bendruomenę besirūpinantį žmogų, labai darbštų. Jis niekada... Niekada blogo žodžio nesu iš jo girdėjusi apskritai. Jis labai optimistiškai žiūrėjo į gyvenimą ir buvo veiksmo, veiklo žmogus. Ir tikrai, ir aišku, jis buvo čempionas. Jis buvo čempionas sporte, bet jis buvo čempionas ir gyvenime. Kiekviena veikla, kurios jis ėmėsi, jis visą save atiduodavo jai. Ir tą labai jautė žmonės esantys šalia. Ir dar buvo fantastiškas pavyzdys jaunimui. Jis labai daug jaunimui skyrė dėmesio. Jis eidavo į klasės, į mokyklas, kalbėdavo, uždegdavo savo entuziazmą. Tai čia yra na, didžiulis, didžiulis praradimas ir aš reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie jį pažinojo ir sporto bendruomenė, aišku, ir Visagino bendruomeniai. Nes jis buvo be galo mylimas ir tiesiog praradimas, kurį sunku suvokti.
1: Nors jis buvo, man atrodo, emigrantų vaikas į Lietuvą, kuri čia atvažiavo statyti jo tėvai elektrinę, man atrodo, atominę, bet, na, atrodė labai tas jo patriotiškas toks buvo įvaizdis, ar ne?
2: Taip, jis buvo šaulys, jis labai rūpinosi, na, kaip ir sakiau, jaunimo švietimu, įsitraukimu į veiklas patriotinės. Tai, na, tai buvo toks išskirtinis pavyzdys, kaip dera įvairios geros savybės atsidavimas savo kraštui ir savo valstybei viename žmoguje. Ir jo nuopelnai didžiuliai, aišku, yra ir sporto, bet ir kur kas plačiau žvelgiant bendruomenės stiprinimui, tokių tiltų tiesimui, ten, kur labiausiai reikia, ten, kur labiausiai svarbu.
1: Kągi, gerai, aišku, čia mes kažkaip tai vis tiek turėtume šitą netektį išgyventi, o ir turbūt prisiminimai svarbiausi dalykai, kurie pastatys paminklą Evgenijui, geri prisiminimai, kaip apie žmogų, kaip apie sportininką. Dabar, aišku, kitos aktualijos Lietuvos irgi šalia to šiandien, na, pradėsiu nuo dalykų, kurie čia visą savaitę neduoda ramybės, ne pirmą jau savaitę tas duomenų nutekėjimas iš registrų centro. Ar jums tapo aiškiau vis dėlto, kas atsakingas yra už tą duomenų nutekėjimą? Nes čia visi dabar nuo savęs kažkaip stumdo. Ketvirtadienį prokuratūra paskelbė, kad apie asmens duomenų saugumo pažeidimą turėjo pranešti ne jį, o duomenų valdytojas, šiuo atveju registrų centras. Tai kiti sako, kad pati prokuratūra, kuri tyrė tą nutekėjimą registrų centre, turėjo pranešti, žodžiu, ar jums aišku, kas vis dėlto čia kalčiausia šitą istoriją?
2: Neaišku, iki šiol ir tai aišku yra blogai, nes netgi su chronologija dar ne viskas išsiaiškinta. Žinome, kad balandžio 3 sužinojo apie nutekėjimą ne tik registrų centras, bet ir politikai, tai yra premjerė ir bendų ministrai, vidaus reikalų ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras. Bet kodėl per tą laiką iki teisminio tyrimo pradžios, bent jau, kuris prasidėjo balandžio 15, nebuvo pranešta nukentėjusiems žmonėms, nėra aišku ir tas na, pastarosiomis dienomis ypatingai sustiprėjęs jausmas, žvelgiant į permetinėjimą atsakomybės, tai ir teisingumo ministrė čia pasisakė ir kiti, ir netgi na, socialdemokratų toks, nes nepasakysiu, apsižodžiavimas, bet permetinėjimas atsakomybės su generalinė prokuratūra, lyg jie bandė slėptis už generalinės prokurorės draudimo. Vėliau prezidentas šioje istorijoje taip pat pasisakė, kad nederėtų slapstytis už prokuratūros draudimo, nes na, tai nėra priežastis. Ir tikrai tokia paini labai situacija, bet akivaizdu, kad kažkas priėmė sprendimą matyti iš politikų, kad ši istorija turėtų būti nutilėta, taip aš pasakyčiau. Ir kas yra blogiausia šioje reakcijoje, kad žmonės, kurie nukentėjo, kurių duomenys buvo pavogti, jie atsidūrė rizikos zonoje, akivaizdu. Jeigu kažkokie piktavaliai turi asmens kodą, turi konkrečią gyvenimo vietą, netgi kai kuriais atvejais, kas yra registruotas tame nekilnojame turte, tai atveria didžiulės galimybės pakenkti. Ir štai beveik 2 mėnesius. Kažkas apie tai žinojo, bet neinformavo, nors beje ir įstatymai vienareikšmiškai įpareigoja informuoti. Tai, na, aš matau tokį pasimetimą, blaškimąsi, bet visų pirma, visiškai nesuprantama delsimą ir vengimą informuoti nukentėjusių.
1: Jūs šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete taip pat svarstysite šito duomenų nutekėjimo reikalus. Ką tikitės, kas ten dar bus be komiteto narių, kažkas dar informuos jūs apie tai, kas čia buvo?
2: Tai tikimės, kad bus ministrai, kad bus, ta prasme, ministrai, tai vidaus reikalų ministras, ekonomikos ministras, tie, kurie su tuo susiję, kad tarnybų atstovai bus. Man būtų be kita ko, na, visų pirma, sužinoti visgi, kas priėmė sprendimą iš politikų, nežinau, ar mes išgirsime tą atsakymą, bet tai yra svarbu, nes čia yra ir atsakomybės klausimas politinės. Kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, kiek tokių institucijų šiandieną mes turime, kur, tarkime, darbuotojams, valstybinio institucijų darbuotojams netaikomas dvigubo identifikavimo reikalavimas, kurį bet kas iš mūsų, na, iš piliečių besijungdami prie sistemų, mes juk turime identifikuoti save mobiliuoju parašu, kitomis sistemomis, o ne tiesiog rašyti, na, nežinau, Viktorija 123 ir prisijungti. Tai, mes žinome šį atvejį, bet kaip yra kitur, iki galo nežinome, tai manau, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas privalės įpareigoti tarnybos institucijas, ministeriją, susižiūrėti savo kuruojamose įstaigose ir ten, kur yra spragos likę, jas maksimaliai greitai pašalinti.
1: Opozicija, koalicijos, sakykime, socialdemokratų partneriai, kai kurie sako, kad iš esmės dabar opozicija kritikuojanti tą duomenų nutekėjimą ir pati turėtų prisimti atsakomybę, nes na, tai turbūt pažeidimas, kuris vat, išryškėjo dabar, jisai toks buvo prie įvairių valdžių ir prie praėjusios, kad galėjo sukontroliuoti, sakykime, kai kurios dalykus, pasižiūrėti tas silpnasias vietas. Na, ir apskritai visos spragos, kurios egzistuoja, ne tik tai registro centre, bet ir visose institucijose, ten turbūt 3/4 institucijų yra, kurios, kur pažeidžiamas yra, sakykime, galima prieiti prie duomenų gavimo režimas pažeistas yra, tai yra totali valstybės problema. Ar jūs sutinkate su tokiais tvirtinimais, kad visos valdžios šiuo atveju atsakingos už tai, kas vyksta su duomenėmis mūsų?
2: Visos valdžios atsakingos, šitas argumentas visada gali būti naudojamas, bet kurios krizinės situacijos atveju. Mes keldami opoziciją, keldami laikinos tyrimo komisijos klausimą, visgi keliame visų pirma politinės atsakomybės už tai, kas nutarė nuslėpti informaciją nuo gyventojų, neinformuoti gyventojų klausimą. Nes čia yra 2 dalykai – sistemų saugumas ir duomenų vagystė, viena labai didelė, labai rimta problema, ir kita problema institucijų reakcija į tą vagystę. kuri pakerta pasitikėjimą valdžia, bet na, iš esmės ir pačia valstybė. Žmonės pasijunta labai nesaugus, neapsaugoti, jeigu institucijos, kurios žino, kad tai įvyko ir turi prievolę informuoti, net įstatymai rašyta, nedelsiant per 72 valandas valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir nedelsiant žmonės nukentėjusius. Tai štai kodėl šio principo, šios nuostatos nebuvo laikomasi, mes ir mėginsime išsiaiškinti, nes yra dvi istorijos pusės – duomenų apsauga ir reakcija jau įvykusi nutekėjimą ar vagystę. Tai manau, kad mėginimas kalbėti tik apie duomenų apsaugą, ignoruojant tai, kad nebuvo adekvačios reakcijos apsaugančios nukentėjusius žmonės, tai yra neteisinga.
1: Politikų kojinėse šimtai tūkstančių eurų, čia jungtinis trimas žurnalistui tuos klausimus iškėlė šiom dienom, ar ten nurodomos sumos, kiek politikai laiko grinais, jūs pati grinais laikote kažkiek pinigų ar ne?
2: Kojinėse nelaiko pinigų.
1: Kojinėse, o gal dėžutėje kokie laikote?
2: Ne.
1: Jums nereikia grinų pinigų?
2: Nežinau, porą šimtų, jeigu dabar reikėtų susižiūrėti, gal turėčiau tiesiog, bet jau senokai, man rodos, viskas persikelia į bankus ir korteles ir man ta sistema atrodo ir tinkama, ir skaidri, ir paprasta, ir patogi.
1: O tai vat, būtent kai kurių politikų turėjimas didelių sumų, sakykime, namuose, ką jums sako?
2: Žinot, čia labai daug erdvės, tada interpretacijom yra. Vienas dalykas yra tai, kas yra deklaruota, ar ne, nes tyrimas čia vakar berods ryte buvo paskelbtas apie tas sumas. Ir tos sumos yra gana tokios kosminės, kalbant apie grinųjų laikymą namie, klausimas, kodėl yra nepasitikima bankais, kodėl, kai kuriais atvejais matyti, kokia tų pinigų kilmė, turėtų būti klausimas. Ir trečias klausimas, ar tie įrašai apskritai yra tos deklaracijos, tada atitinka teisybę, ar jos yra teisingos, gal kažkur tai koks nulis ir pasimeta į vieną ar į kitą pusę. Tai tokio sudaro vis tiek neskaidrumo įspūdį ir regimybę. Ir vėlgi kitas dalykas yra, kad politikai, kurie sako, kad čia nėra žurnalistų reikalas, ar kad čia nėra visuomenės reikalas, kiek pinigų aš laiku, ar 100 000 ar milijoną namie, jie nėra teisūs, nes jeigu tu esi politikas ir tu turi labai didelės sumas lėšų, turi įrodyti jų kilmę. Tai principas yra paprastas, jis galioja visiems.
1: Kai tampi politikų, mažai kas nebėra visuomenės reikalas, tiesą sakant.
2: Taip,
1: ir čia tai net viena... ne žurnalistų klausimas. Žurnalistams visi painioja žurnalistų reikalą su visuomenės reikalu. Tai... Mums kažkaip tai, tiesą sakant, gal ir būtų visai, gal mes norėtume ant pečiaus toliau gulėti ir nieko neveikti, bet yra visuomenės poreikis ir mes esam tik tai tarpininkai tarp visuomenės ir valdžios, girdime visuomenės nuomonę apie tai. Ir mes domės visuomenės vardu, o ten ne savo kažkokiu tai poreikiu vedini.
2: Būtent, čia nėra tušės smalsumas, žiniasklaida daro tai, ko negali paklausti. Tiesiog neturi galimybės kiekvienas pilietis atskiras. Tai čia šitoje vietoje, matyt, nereikia nei pykti, nei įsižeisti niekam.
1: Gerai, dar čia keletas klausimų. Į Rumuniją įskrido dronas, ne šiaip savo įskrido, o ir atsitrenkė į namą, sprogo, jau čia visai indikacijos labai rimtos yra su tais dronais. Ką mes patys su tuo darom, nes čia ir neseniai įvykiai Lietuvoje, dabar aišku ir visam pafrontės valstybėse tas vyksta ir turbūt vyks dažniau. Ar mes pakankamai darom žingsnių, kad bent jau mes patys kažkaip apsisaugotume?
2: Aš sakyčiau taip, tie įvykiai, kuomet tikrinome priedangas, ar ne, kai buvo paskelbtas oro pavojus, tame tarpe ir Vilniuje, tapo testu, kuris parodė silpnasias vietas, parodė, kad prie daugiabučių nemažai priedangų yra užrakintos ir neaišku pas ką raktas. Na, tai tokie praktiniai dalykai, kurie pasirodo yra labai svarbus ištikus tokiam pavojui. Tai tikrai žinau, kad na, yra vat štai dabar ir vyksta tas procesas, kuris galėjo ir anksčiau būti, seniūnijose, miestuose, savivaldybėse yra sukurtos grupės, kurios tiesiog peržiūri, ar kas yra atsakingas, pas ką raktas ir ką reikėtų daryti. Tai tie procesai praktiniai, labai svarbus, jie dabar yra dar kartą peržiūrimi ir tikėkime, kad jeigu bus dar tokia situacija, būsime jau kitaip pasiruošę, geriau pasirengę. Tai vienas dalykas. Bet kitas dalykas yra, čia daug buvo diskusijų apie tai, kad kai gyveni taikos sąlygomis, na, negali būti tiek pasiruošęs, kaip tie, kurie gyvena karo sąlygomis, ir tai yra tiesa. Bet mes gyvendami taikos sąlygomis visgi galime dirbti taip, tarsi būtume na, aukštos parengties sąlygos. Ir čia yra na, įpareigojimas institucijom, krašto apsaugos ministerijai, na, kariuomenė šiaip visą laiką taip dirba, bet visos institucijos, kurios vienai per kitaip susijęs su civilinė sauga ir su oro gynybos, taip pavadinčiau, gerinimo, mūsų atsparumo tom ir hibridiniam grėsmėm, bet na, visų pirma, dronams čia įskrendantiems turi tiesiog dirbti kur kas labiau intensyviai, nes tas laikas, kurį mums, na, čia gali sakyti, dovanojo Ukrainos pasipriešinimas ir tiesiog atsparumas agresoriui, na, jis tiksi ir mūsų darbas yra pasinaudoti tuo laiko tarpu, kad būtume patys labiau atsparus. Tai tą reikia daryti aktyviau. Apie tai beje Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete mes irgi, manau, ir šiandien tą paliesime, kas daroma konkrečiai, kada vėl galime pažiūrėti, kokios naujovės yra iki mūsų jau atėję ir kaip pratybos vyksta, tai na, tokiame dabar etape esame.
1: Delfi praneša, kad prokurorai leidimą kratoms pas Starkevičių turėjo, gavo jau lapkričio mėnesį, bet kratos įvyko pavasarį ir ten siejama su prokurorės generalinės antra kadencija, kad buvo bandoma išlaukti, kada bus paskirta antrai kadencijai. Kaip jums atrodo, čia yra kažkokių sąsajų ir jeigu yra, tai ar čia kaip reikėtų tai vertinti?
2: Na, aš tikiuosi, kad tokių taktinių kažkokių tai stabdymų, kurie būtų susiję su balsavimais Seime, visgi nebuvo, gal čia tik spėliojimai, kad jų neturėtų būti, tai tikrai, nes, na, jeigu teisėsauga ima dirbti pagal tai, kada koks vadovas, kada dėl kokio vadovo bus balsavimas Seime, na, tai jau yra ne tai, ko norėtume demokratijoje, kur kiekviena valdžios šaka ir kiekviena institucija visų pirma daro savo darbą pagal tai, kaip apibrėžia įstatymas. Tai tikiuosi, kad na, tai tik tai interpretacijos, kad tai susiję su balsavimu, nors na, suprantu, kad tokia versija gali egzistuoti. Man jie, na, aš informacijos apie tai neturiu.
1: Vis daugiau šalių po brandolinių prancūzijos skėčių susitarimai įvairiausiai pasirašinėjami ir mes patys čia svarstome, ką toliau daryti ir svarstome apskritai, ar įsileisti ar ne brandolinį ginklą, na, tam čia reikėtų turbūt ir įstatymų pakeitimų ir konstitucijos, bet vis dėlto kokia jūsų nuomonė?
2: Taip, klausimas labai aktualus ir vėlgi ne tas, kur galima būtų labai delsti. Konstitucijos 137 straipsnis na, aiškiai apriboja Lietuvos galimybę jungtis prie būti po tokių skėčių. Ir aš, kaip ir sakiau, nuo pat 24 rudens mums reikia papildyti nacionalinės gynybos susitarimą dėl konstitucijos pakeitimo, dėl brandolinio ginklo, aišku, galima neįsivelti ilgą diskusijas, bet šiai būtų labai naudinga parlamentiniam partijom, pagrindiniam politiniam jėgom sutarti dėl galbūt neilgo sąrašo esminių darbų, kuriuos turim padaryti gynybos srityje, tam, kad kai eisime, kai bus einama su viena ar kita iniciatyva, mes žinotume, kad neįsivelsime į pusmečio ar dvi sesijas Seimo besitęsiančias diskusijas dėl klausimų, kuriuos reikėjo padaryti jau vakar. Tai manau, kad dėl 137 konstitucijos straipsnio tikrai verta ne tik svarstyti teoriškai, bet jau na, tiesiog pradėti ruoštis tam, o apskritai dėl nacionalinio saugumo, dėl gynybos susitarimo atėjo laikas jį papildyti ir toks susėdimas politinių partijų būtų labai naudingas, na, tiesiog išimant nacionalinį saugumą iš nereikalingai išbalansuojančių temų sąrašo, nes per nelik svarbi, jį yra na, fundamentas visą ko. Tai tą verta daryti ir tą kolegom periodiškai vis pasiūlau, tikiuosi, kad gal bus išgirsta.
1: O čia referendumo klausimas galėtų būti dėl šito brandolinio reikalo?
2: Kaip suprantu, šitą klausimą galima spręsti ir na, galima spręsti balsavimu Seime, tiesiog tai reikalingas na, aukštą kartelę būtina praeiti, tai referendumo čia šitoje vietoje nereikia. Bet reikia didelio sutarimo, plataus sutarimo politinio, nes tokiais atvejais reikia 94 balsų. Ir čia jau reikia na, ne vien koalicija ar dalis koalicijos su dalimi opozicijos neišspręs tokį klausimą. Čia reikia plataus sutarimo ir tokio konsensuso, kas dėl saugumo politikos paprastai Lietuvoje būdavo pastaruoju metu šiek tiek kitaip negu anksčiau su koalicijos partneriais dvejojant.
1: Dar čia vienas klausimas. Žemaitaitis pradėjo kalbėti apie perversmą rudenį. Galima, kaip jūs matote, kas čia po to slypi?
2: Gal nerimauja dėl to, kad jį gali pasivyti kažkokios problemos, jį kaip politika, kaip prisikalbėjusi politika gali pasivyti kažkokios problemos rudenį ir kelia maksimalią sumaištį, tai spėčiau, kad taip, o šiaip jau eilinį kartą, žinot, tos smėlį raudonos linijos vis brėžiamos, jos vis nuplaunamos, tai man tik tai vienas klausimas, ar vėliau jau, kai šis etapas, toks ganėtinai gėdingas koalicijos praeis, ar tos raudonos linijos elgesio, kas politikams yra, na, priimtina, ar jos bus vėl atstatytos. Matyt, prireiks nemažai laiko, kad tai įvyktų.
1: Ir dar vienas klausimas, prezidentūra čia turbūt irgi svarbus, nu, nelabai politinis, bet turbūt visuomeniai aktualus. Prezidentūra ragina įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, o ne palikti pačių mokyklų valiai. Ką jūs manote, reikia įstatymo tam ar ne?
2: Aš manyčiau, kad reikėtų rekomendacijos ir to, kad mokyklų bendruomenė, administracija bendruomenė pati priimtų sprendimą, toks lankstesnis variantas, paprasčiausiai dėl to, kad įstatymas draudžiantis, jis tikėtina bus na, ne 100% vykdomas, nes situacijų yra įvairių. Tai na, mes turėtume priiminėti tokius įstatymus, kurie realybėje veiks. Tai aš pasisakyčiau už rekomendaciją, na tiesiog rekomendaciją, už tvarkas. Ir už mokyklos administracijos bendruomenės, na, tame tarpe ir tėvų atsakomybę, o ne perkelimą visko į įstatymo lygmenį, kas tikrai nebūtinai veiktų.
1: Dėkui Jums. Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Viktorija už prisijungimą ir iki kitų kartų.
2: Ačiū. Iki.
0: Pozicija. Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybe ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
6: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
7: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Betson LKL pirmenybėse Kauno Žalgiris antrosiose pusfinalio rungtynėse svečiuose 95-75 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-0. Visus keturius kėlinius laimėjusiam Žalgiriui 27 taškus pelnė Silveinas Francisco, 24 pridėjo Ažulas Tubelis. Po pergalės treneris Tomas Masiulis vėl akcentavo gynybą.
8: Visų pirma, sveikinami žaidėjam ir mūsų fanam su pergale. Manau, rungtynės kažkiek panašios į pirmas buvo. Pirmoj pusėj nebuvom tokie geri gynybai, kokie norim būti. Per daug tų tokių klaidų padarėm elementarių ir davėm atsikovot kamuolį. Taip, ir stipres rankas prasileidom, pražangas blogai padarėm. Trečiam kilnukėm, man atrodo, tikrai pavyko agresyviau gintis ir, aišku, ir užpuolėm. Taip, kad džiugu, kad iškovojom pergalę, bet tikrai serija dar nebaigta ir turim padaryti darbą iki galo.
7: Kalbėjo Masiulis. Lietkabelio gretose pasižymėjo 15 taškų pelnęs Džemelas Morisas, o vietoje dvi technines pražangas gavusio ir iš aikštės pašalinto trenerio Nenado Čeno, kur rungtynės užbaigęs asistentas Paulius Malašauskas, kalbėjo apie klaidas.
9: Negali būti tiek daug mentalinių klaidų. Pirmoji pusė atiduota daug lengvų taškų su Francisco. Antra pusė prasidėjo su irgi realiai Ažulo Tubelio stiprybėm, tai toks ir gavos, kad atidavėm jų dviem geriausiams žaidėjams stipriausias vietas play-offuose, manau. Taip neturėtų būti. Tai mentaliai padarėm nemažai klaidų ir pelnytą Žalgirio pergalę.
7: Sakė Malašauskas. Vietą finale Žalgiris bandys susitikrinti jau šį sekmadienį, kai namuose priims varžovus 16:30. Šiandien antrasias pusfinalio rungtynės žais ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūnas. Šioje serijoje 1-0 pirmauja uteniškiai priimsiantys varžovus namuose 18:30. Graikijos krepšinio lygos pusfinalyje Eurolygos čempionas prie Olympiakos namuose 94-77 įveikė Atėnų AEK su dviem lietuviais ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Šeimininkus į priekį vedė 17 taškų pelnęs Alekas Petersas, AEK klubui Lukas Lekavičius per 25 minutes surinko 12 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Po pertraukos vėl žaidęs Mindaugas Kuzminskas per 4 minutes nepasižymėjo. Antrosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Atėnuose. Kitoje pusfinalio serijoje lietuvių derbyje sėkmingai startavo Marius Grigonio atstovaujamas Atėnų Panatinaikas namuose po pratesimo 114-102, palaužė Salonikų PAOK su Tomu Dimša. Panatinaikų 21 tašką pelnė Matijas Lesoras, o abu lietuviai savo komandose nerungtyniavo. Antrosios šios serijos rungtynės rytoj vyks Salonikose. NBA pirmenybėse vakarų konferencijos finale San Antonijaus Spurs namuose 118-91 nugalėjo titulą ginančią Oklahomos Thunder ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 3-3. Šeimininkų gretose vėl nesustabdomai žaidė Viktoras Vembanjama, pelnęs 28 taškus ir atkovojęs 10 kamuolių. Svečiams 15 taškų surinko Šėjus Gildžesas Aleksanderis. Lemiamos 7-osios šios serijos rungtynės vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienio Oklahomoje, o jų nugalėtojas NBA superfinale kausis su New York Knicks, kuris rytų konferencijos finale jau anksčiau 4-0 eliminavo Cleveland Cavaliers. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėjo Norvegijai. Pusfinalyje Norvegai žais su šeimininke Šveicarija, kuri 3-1 eliminavo Švediją. Kitose pusfinalio rungtynėse kausis Kanada ir Suomija. Kanadiečiai ketvirtfinalyje 4-0 sutriuškino titulą praradusią Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, o Suomijai 4-1 pranoko Čekiją. Abejos pusfinalio rungtynės bus žaidžiamos rytoj, o naujieji pasaulio ledo ritulio čempionai paaiškės sekmadienį. Paryžiuje vykstančiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre pirmoji pasaulio raketė Jannika Sinneris antrajame rate netikėtai 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 nusileido argentiniečiui Juanui Manueliui Serandola. Pastarasis trečiajame rate rytoj varžysis su 23 metų amerikiečiu Zakaris Vaiba. Jau šiandien pasirodymą 16 finalyje pradės 39 metų serbas Novakas Džokovičius, kurio varžovu bus 19 metais brazilas Joao Fonseca. Seka. Eidamas 41 metus mirė buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse jis buvo laimėjęs sidabro medalį. Tačiau 2019-aisiais iš naujo patikrinus žaidynių metu paimtus mėginius, Šuklino mėginyje buvo rasta draudžiamų medžiagų, todėl jis buvo diskvalifikuotas, o medalis anuliuotas. Baigęs sportininko karjerą, Šuklinas dar 2014-aisiais pradėjo politiko karjerą ir laikinai buvo tapęs visą Gino meru, o nuo 2024 metų dirbo Lietuvos Seime. Šuklinas taiga mirė pablogėjus sveikatai dėl po operacijos įsivyšiusios infekcijos. Jam taip pat buvo diagnozuota plaučių pneumonija. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
6: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
7: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovo, užsikimšk ausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
13: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Vienas vakaras – trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką – jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos – opera.lt.
0: Žinių radijas.
15: Manote jūs?
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: 16 minučių lieka iki 9, kaip įprasta tokiu metu žinių radio eteryje teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Finansinės paskatos, vienkartinės išmokos, būsto ir transporto apmokėjimas, apmokama rezidentūra, būdų kaip spręsti medikų ir regionus problemas, savivaldybės imasi įvairių, visgi rezultatus pasiekti yra sudėtinga. Štai LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa šią savaitę parodė, kokius problemos sprendimo būdus matytų Lietuvos gyventojai. Nėra apklausos duomenimis 4 iš 10. Teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Ar reikia gydytojų skatinti vykti į regionus ir jei reikia, tai kokiais būdais? Laukime jūsų nuomonių 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Na, o kartu su mumis taip pat yra ir regionų problemas, besigilinantis Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantas Viktoras Andrejevas. Labas rytas. Tai ponė Andrejevai, pirmiausiai kalbant apie gydytojų trūkumą regionuose, kokio masto tai yra problema?
16: Tai iš tikrųjų yra gana didelė problema ir jau sena problema, nes Lietuvoje jau dauguma savivaldybių iš tikrųjų yra pasirinkusios pradėti gyvendinti priemonės, tai va tas skatinimus, būsto, kitų paslaugų teikimą specialistams, kurie atvyktų į regionus. Tai įsivaizduokite, jeigu jau savivaldybės jau kurį laiką yra pasitvirtinusios ir naudoja priemonės, tai ta problema yra ir paplitusi, ir jau gana sena.
6: Ir čia kaip tik ir įdomiausia, kas labiausiai atbaido medikus, nes ir viešoje erdvėje tikrai matom, kad ne viena savivaldybė skelbia, kad sudaro tikrai geras sąlygas medikams.
16: Taip, tos gerai sąlygos yra, aišku, subjektyvų, kiekvienas vertina pagal save. Bet kad jos yra geresnis nei tas vat, nacionalinis standartas, tai faktas. Ir čia savivaldybės dažnai konkuruoja net, kas pasiūlys daugiau arba platesnį spektrą tų subsidijų ar papildomų naudų specialistams, kurie atvyktų į regionus.
6: Ar reikia gydytojų skatinti vykti į regionus ir jei reikia, tai kokiais būdais? Toks šio ryto klausimas rubrikoje, ko manote jūs, studijos telefono numeris 05-2431-431, taip pat galite rašyti savo komentarus ir žinių radio programėlėje. Nors su mumis šiandien yra regionų problemas besigilinantis Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantas Viktoras Andrejevas. Žvilgiu žinių radio programėlė, čia Kestutis rašo, kad reikia algų nuo 5000. Algis sako, gal ne kiek skatinti gydytojus, o labiau keisti pačią sveikatos sistemą Lietuvoje, ją reikia modifikuoti iš pačių šaknų. Albinas rašo, neapsimeskim, jog nežinot, kaip spręs šitą problemą, pinigus švaistot, pinigus ant apklausų. Klausytojai turbūt akcentuoja irgi tą, ką ir parodė apklausa, kad visi tik finansinė paskata, na ne visi, bet didžioji dalis šalies gyventojų mano. Kiek iš tikrųjų, ponė Andrejevai, tas finansinės paskatos, na klausimas, čia iš tikrųjų yra esminis ir kuris galėtų tą problemą, na, galutinai spręsti.
16: Taip, apklausos duomenys, ta, kur LRT užsakė, apklausiant visą šalį, visus šalies gyventojus reprezentatyvi, aišku, buvo, bet jie apklausė visus gyventojus, o ne pačius specialistus. Tai apklausa visų pirma turėtų apklausti tuos specialistus, ko jiems reikėtų, kad jie pasirinktų gyventi, važiuoti dirbti regionus. Tai, bet taip, žmonėms suvokimas, subjektyvi nuomonė yra, kad tik finansai lemia. Tačiau tyrimai ir kitos apklausos per pačius specialistus apklausinėja, daro išvadą tokią, rodo išvadą, kad labiau iš tikrųjų veikia darbo sąlygos. Darbo sąlygų gerinimas tiems specialistams regionuose. Kai darbo kultūra, pavyzdžiui, arba darbo etika, emocinė aplinka, medicinos įstaigoje yra palankesnė, specialistai gydytojai tikrai pasidalina savo vertinimus, nuomonės ir rekomendacijas savo kolegoms. Ir prieš pasirenkant važiuoti į tą regioną ar nevažiuoti, tikrai vertina konkrečią įstaigą, konkrečios įstaigos netgi ten skyriaus vadovą, ar ta aplinka, į kurią nuvyktų tas specialistas, regione bus jam palanki. Ir žinokit, tikrai labai atidžiai vertina, jeigu ten yra ta aplinka ar darbo kultūra vertinama nepalankiai. Jeigu yra kažkokia ten galios santykiai susiklostė, gal įtampa, gal kokių yra nusiskundimų dėl vadovo vadovavimo stiliaus ir taip toliau. Tai šitie dalykai labiau veikia specialistus negu finansinės paskatas. Nes, kaip minėjau, finansinės paskatas yra daugumoje savivaldybių, jos konkuruoja tarpusavyje, jų spektras plečiasi ir didėja, bet efekto norim tikrai nepasiekti.
6: Žinių radio programėlėje Bronius rašo, kad medikam nerūpi žmogus, net Hipokrato priesaiką jie pamina, medikai rūpinasi tik savo reikalais, pavyzdžiui, kaip keliauti po pasaulį, na, dar įsirengti vos neauksinį tualetą darbo vietoj. Achmedas rašo, kad dar algos jau dabar yra labai geros, esmė, kad nėra medikų, tad reikia palengvinti migraciją, kad atvažiuotų mediciną studijuoti iš kitų šalių studentai ir liktų čia. Žiedūna rašo, kiek be mokės vis tiek bus mažai, Dainius rašo, dabar taikomi būdai yra tinkami, tačiau ne visi jauni medikai nori gyventi tolimuose regionuose nuo sostinės, tarkim, Rokiškėje, Visagine ir Šilutėje. Mikalauskas rašo, kad kol regionas bus traktuojamas kaip administracinė problema, kurią reikia nusiųsti gydytoją, tol gydytojų nebus. Kai regionas bus atkurtas kaip savivalda, gyva ekonomiškai ir bendruomeniškai stipri teritorija, gydytojas taps natūralia tos teritorijos dalimi. Pone Andrejeva, ir čia nėra šiek tiek vat, ir žvelgiant į klausytojų komentarus ir sakėt, kad na, vėl apklausa buvo gyventojų ir ne, medikai šiuo atveju specialistai nebuvo apklausiami, kad apie tą kultūrą, apie kurią jūs kalbate, ar ne, gydymo įstaigose žmonės turi skirtingus įsivaizdavimus. Medikai mato vienas problemas, žmonės mato visai kitus dalykus.
16: Taip, čia gyventojai, piliečiai, kurie yra paslaugos gavėjai, turi savo matymą ir jie atėję į įstaigą turi lūkestį, kad paslauga bus suteikta kokybiškai, greitai, bendravimas bus malonus. Tačiau ta vidinė kultūra darbo įstaigoje gali būti visiškai skirtinga ir tas gydytojas iš tikrųjų viduje jaučia įtampą, gali jausti įtampą, gali jam darbo sąlygos būti nepalankios ir netokios pozityvios, kad galėtų labai save priversti ir ten ar šipsuotis, ar teikti tą paslaugą maksimaliai kiek gali. Ir aš tikiu tikrai, kad gydytojai ir specialistai, kurie dirba medicinos sektoriuje, Hipokrato priesaikos nėra nei pamiršę, nei ką. Tačiau vis tiek būtis visada yra šalia, kuri irgi turėtų padėti, o ne trukdyti. Ir dar ką aš pastebėjau savo tyrimo lauke, kad ir savivaldybės turėtų atlikti savo darbus, kad iš tikrųjų turėtų planuoti tą mažėjimą. Mano tyrimai rodo, kad politikai savivaldoje vis planuoja didėjimą, augimą, ten kilometrai didėja, paslaugų skaičius daugėja ir taip toliau. Tačiau situacija ir realybė regionuose yra, kad arba stagnuojame, arba šiek tiek net mažėjame. Tai vadinasi, vienos paslaugos suteiktos regione kainų kaštai yra didesni tokiu būdu, ar ne? Tada, aiškia, savivalda ir turėtų tada planuoti tą tokį mažėjimą, kaštų perskirstimą ir atitinkamą reagavimą į demografinę situaciją.
6: Ar reikia gydytojų skatinti vykti į regionus ir jeigu reikia, tai kokiais būdais? Toks šio ryto klausimas, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai taip pat laukime ir žinių radio programėlėje. Su mumis šiandien yra regionų problemas besigilinantis Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantas Viktoras Andrejevas. Pone Andrejevai, jūs taip pat užsiminėte ir apie tą konkurenciją tarp savivaldybių. Kaip apskritai jinai atrodo ir kaip savivaldybės išgali viena su kita konkuruot?
16: Taip, tas išgalėjimas, taip jūs klausėte, priklauso nuo finansinių savivaldybės galimybių ir finansinio savarankiškumo, galėčiau sakyti. Ne? Nacionaliniu mastu, aišku, yra nustatyti standartai, kriterijai ir limitai, kuriuos iš valstybės biudžeto yra skiriama toms paslaugoms. Tačiau savivaldybės iš savo vidinių resursų ir biudžeto stengiasi surasti tų papildomų lėšų. Ir čia yra grynai jau savivaldos lėšos, tai ir iš GPM, gyventojų pajamų mokesčio surenkamos lėšos, perskirstimos, kad galėtų tas subsidijas suteikti. Ir žinoma, jeigu yra savivaldybė daugiau surenka to gyventojų pajamų mokesčio, jie turi daugiau to lankstumo pasiūlyti tų subsidijų geresnių sąlygų. Tai jeigu esi surenkanti daugiau gyventojų pajamų mokesčio savivaldybė, skiri daugiau lėšų tai paskatai specialistų, gali tada didesnę sumą pasiūlyti, gali labiau ilgalaikį paskatinimą pasiūlyti, tam, pavyzdžiui, ne vieniems metams, o daugiau metų, ar ne. Gali tų paskatų spektrą išplėsti, tai ir būstas, ir transportas, ir užimtumo, pavyzdžiui, šeimai, vaikams paslaugas ir taip toliau. Viskas priklauso nuo savivaldos to finansinio autonomiškumo ir finansinio galimybę.
6: Dar vienas klausytojas žinių radio programėlė rašo, ką galima pasiekti, jei visi regionai siūlys geras sąlygas. Tiesiog toliau niekas nevažiuos, problema ne čia sprendžiama, kaip ir statutinių pareigūnų trūkumo. Esmė yra ir įvaizdžio klausimas, atlygis pakankamai studijuojančių arba imigruojančių. Pone Andrejevai, na, kalbam apie tai, kad na, savivaldybės galbūt konkuruoja labiau dėl atlygio klausimo, bet tos darbo kultūros, kurios tikisi medikai, na, savivaldybės turbūt taip greitai tos situacijos pataisyti negali.
16: Čia tikriausiai priklauso nuo savivaldybės tas galėjimas, jeigu ten yra tokia, sakant, išalusi situacija ir medicinos įstaigų vadovai ir politikai yra toje pozicijoje, kur gina esamą, kad ir, pavyzdžiui, negera, ten kokia blogai susiklošėsi situacija, tada taip, pokytis ateina lietai arba neateina. Tačiau jeigu savivaldybė iš tikrųjų įvertina situaciją ir sutarė, kad taip, turime problemą, reikia ją spręsti, gal pažiūrim, kur čia reikėtų pakeisti tą ar aną ar trečią. Ir tada tie pokyčiai iš tikrųjų gana greitai įsigyvendina, nes tiesiog reikia paskelbti, kad mes keičiamės, visuomenė tada tą lūkestį susiformuoja, visuomenė dar padeda to lūkesčio nepamesti, žinote, kaip su sporto klubais, kai sausio pirmą pasižaidė tik savo vienoks efektyvumas, bet jeigu paskelbė viešai, tai yra kitoks efektyvumas. Tai čia toks pat principas. Savivaldybės politikai, medicinos įstaigų sektorius turėtų viešai paskelbti, kad mes keičiamės ir tada tas pokytis ateina daug greičiau.
6: Ačiū už jūsų skirtą laiką. Tai buvo regionų problemas besigilinantis Lietuvos socialinių mokslų centro doktorantas Viktoras Andrejevas. Dėkui tiems, kurie pasisakė žinių radio programėlėje. Šio penktadienio ir šios savaitės jau ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos.
15: O ką manote jūs?
17: Žinių radijas.
18: Renkuosi knygą.
19: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Coco Mellors knygą Kleopatra ir Frankensteinas. Niujorkas slysta Kleo iš rankų. Taip, ji lankosi vis kitose vakarėliuose, bet beveik neturi pažįstamų. Jos studentės viza netrukus baigsis ir ji neturi pinigų net cigaretėms. Bet tada Kleo sutinka Franką. Beveik 20 metų vyresnio vyro gyvenimas kupinas sėkmės ir perteklių, kurių Kleo taip trūksta. Frenkas pasiūlo jai galimybę būti laimingai, laisvę tapyti ir šansą gauti žalėją kortą. Kleo pasiūlo jam gyvenimą, kupina grožio ir meno, ir priežastį mažiau gerti. Vienas kitam jie yra viskas, ko abu tuo metu trokšta. Kleo ir Frenkas tačia galva neria į meilės romaną. Įvykiai klostosi taip greit, kad abiem įmagniaušti kvapą. Pasikeičia ne tik jų, bet ir aplinkinių gyvenimai. Tiek Kleo geriausio draugo, bandančio susitaikyti su savo seksualinę tapatybę, tiek Frenko sesers nuo jo priklausomos finansiškai. Galiausiai atsitiktinis dviejų nepažįstamųjų susitikimas, išėjus iš naujųjų metų vakarėlio, pakeičia viską – į gerą arba į blogą. Jiedu užlipo į pirmą laipto aikštelę. Nuo apačios juos skyrė kokie 10 laiptelių. Tokį žaidimą žaisdavo vaikai, mesdami vieni kitiems iššūkį šokti, užlipus vis aukščiau ir aukščiau. Frenkas paėmė ją už rankos, Kleo suspaudė jo ranką savojoje ir jie abu nušoko. Citatos pabaiga. Kleopatra ir Frankensteinas – tai ne šiaip eilinė meilės istorija, o stulbinamai atviras pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai išsisklaido pirmasis romantiškas vaigulys ir tenka susidurti su realybe. Coco Mellors meistriškai atskleidžia herojų ydas, priklausomybės bei dvasinės traumas, priversdama susimastyti, ar meilė iš tiesų gali mus išgelbėti, o gal tam, kad suauktume, pirmiausia, turime patys skaudžiai suklupti – Kleopatra ir Frankenšteinas skausmingai artimas debiutinis romanas apie spontaniškus sprendimus, perkeičiančius mūsų likimus ir netobulus santykius, gimstančius iš netikėtai tobulų vakarų. Štai taip knygą pristato jos leidėjai. Gerų žodžių jai negaili ir literatūros kritikai bei skaitytojai. Keletą jų pacituosiu. Švelnus, veriantis širdį ir kupinas humoro pasakojimas. Koko Mellors balsas naujas, elegantiškas ir jaudinantis. Meilės laiškas New Yorkui ir pačiai meiliai. Mellors sukūrė pasaulį, kuriame draugystė reiškia daug, o siekis perprasti, kaip mylėti, laikomas svarbiausiu iš visų tikslų. Citatos pabaiga. Knygos autorė Koko Mellors užaugo Londone, būdama paauglė, persikėlė į New Yorką. Šis kultūrinis šokas ir dviejų visiškai skirtingų pasaulių patirtis labai stipriai paveikė jos kūrybą. Rašytoja yra sakiusi, kad paauglystė New Yorkas jai atrodė kaip magiška, kino filmus primenanti vieta, tačiau vėliau ji pamatė ir tamsėje, vienišą šio didmiesčio pusę.

0: Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 9 valandos.
1: Žinios.
2: Rumunija apkaltino Rusiją rimta ir neatsakinga eskalacija dronui pataikius į daugiabutį. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo komiteto posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimta ir neatsakinga eskalacija, nes jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina bepilotis orlaivis smogė į daugiabutį. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį namą ir sužeidė du žmonės. Bukareštas informavo NATO generalinį sekretorių bei paprašė priemonių, kurios paspartintų antidroninių pajėgumų perdavimą Rumunijai. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai Rumunijoje buvo fiksuoti 10 kartų, tačiau tai pirmas incidentas, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Rumunijos oro erdvėje aptikus dronus buvo pakelti du naikintuvai F-16. Jungtinių valstijų atstovė Jungtinėse tautose Temi Brius pasmerkė masinės Rusijos atakas prieš Kijevą kaip nepaaiškinama pavojinga ir barbariška eskalacija ir paragino nedelsiant nutraukti ugnį bei pradėti taikos derybas. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Taip pat pabrėžė, kad Jungtinės valstijos yra pasiruošusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, jeigu šalis parodys nuoširdų norą siekti taikos. Rusijos dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje premjerė Inga Ruginienė tikina, kad šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Ministrės pirmininkės teigimu, tai neturi tapti nauja realybė, prie kurios priprantama. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Bus išklausyta institucijų informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę. Įvertintos jos keliamos grėsmės. Šį neįlinį posėdį inicijavo komitete dirbantys opozicijos atstovai. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus migracijos departamento darbuotojų paskyras. Šiandien bus paskelbtas naujo registrų centro vadovo konkursas. Viešumoje paskelbus apie duomenų vagystę, įstaigai vadovavęs Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Vilniuje ketvirtą kartą vyksiantis Šaltibarščių festivalis kvies stebėti nerimi plauksiantį Šaltibarščių paradą išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto. Šis festivalis šiemet vyksta ketvirtą kartą. Šiais metais bus galima pamatyti ir paragauti, kaip Šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės. Be to vyks padavėjų bėgimas, Šaltibarščių kostiumo konkursas bei Šaltibarščių valgymo varžybos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 m/s.

0: sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia
2: parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
7: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
8: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
9: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Čia Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
13: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baltarusių tarpe gaji mintis, kad jie yra tikrieji lietuviai ir tikroji Lietuva, o mes tik žemaičiai arba geriausiu atveju kažkokie naujieji žmonės lietuvisai. Pirmoji sostinė ir valstybės brandolys buvo Naugardukas, Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Vytautas ir kiti valdovai buvo baltarusiai. Viskas domino efekto nuvilnyje iki šių dienų. Esa Vilnius yra slavų genties įkurtas miestas, kurį žemaičiams atidavė Stalinas. Tai reali grėsmė ir ši ideologija jau tapusi baltarusių tapatybės dalimi. Litvinizmas ir jį papildantis naratyvai neigia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo istorija. Šios istorinės melagienos veda prie teritorinių pretenzijų į Vilnių. Panašus naratyviniai modeliai buvo naudojami prieš Ukrainą, Krymo ir 2022 metų invazijos metu. Šios žinutės repetuojamos dotuojamos kartu su karinėmis Zapad pratybomis. Mes šiandien dar kartą kalbėsimės apie litvinizmą įvairiais kampais. Vis dėlto, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai, ką nori pasakyti baltarusių propagandistai, užkrėdinėdami savo tautą litvinizmo idėją, ir ar mums reikėtų su tuo kažką daryti, nes jau ir bando daryti visuomenininkai, aktyvistai šitos temos. Ir apie tai šiandien šnekėsimės. Su mumis Dominykas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius. Sveiki, Dominykai.
1: Sveiki.
13: Ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Sveiki, Arūnai.
5: Sveiki.
13: Tai gal pradėkime, Arūnai, nuo jūsų. Jūs kreipėtės į Seimą dėl šios litvinizmo problemos. Gal šiek tiek papasakyt, kas dabar jūs neramina ir dėl ko, kuo gali čia Seimas mums padėti?
5: Nu, kol kas Seimas tik tai kenkia. Jau apie pagalbą, tai jau mes nelabai čia tikimės, aišku, tikimės ir turėtų pradėti viską tą dalyką daryti iš sistemiškai institucijos. Bet kadangi šitam kare, kuri dabar vadinasi karas prieš litvinizmą, yra grinai visuomenininkų užsiėmimas, vat, ir Dominykas ir ten kitų yra dar žmonių, ten nėra labai daug, aišku, gan aktyvus yra ir ačiū Dievui, bet viskas vyksta tokiam mėgėjiškam lygmenį. Ir dėl to, kad mes, aišku, yra žmonės labai įsigilinę, suprantantis viską, jis nagrinėja, bet labai visiškai ignoruojami yra mūsų valstybės. Ir nežinau, kodėl galvojame, kad ta problema yra visiškai niekam neaktuali, arba jinai marginali, aš to nesutikčiau. O kreipimas buvo įsėjama dėl to, kad viena iš litvinizmo propaguotojo yra tokia gana žinoma Rusijos opozicionierė, įsivėlaikantį Chartiją 97 įkūrėją Natalija Radina. Aš anksčiau su ją esu bendravęs, man atrodė, jinai buvo visai adekvati moteris, bet kažkaip pradėjo labiau gilintis ir man padėjo būtent ir Dominykas ir kiti nuorodas parodyti, kad jinai iš tikrųjų biškit kitokia, negu buvo pristatinėjama. Jinai reiškia, aš pastebėjau, kad Seimo lankytų centre, reiškia institucija, reiškia nu, Seimo priklausanti šitas centras, reiškia svečių, yra organizuojamas jos knyga apie ją pristatymas, kurią parašė gana žinomas istorikas iš Amerikos ar iš Kanados, Oksfraštinski. Jis yra specialių tarnybų istorikas, žinantis labai neblogai tą visą propagandinį dalyką, nors pas pakliuvo, nežinau kodėl, parašydamas knygą apie Nataliją Radiną, kaip po labai iškilę Baltarusijos opozicionierę.
13: Čia Felštinskis jūs turite omenyje?
5: Felštinskis. Jisai knygą parašė.
13: Jisai čia netgi per karą daug reikšdavosi ir Lietuvoje. Nu, ta prasme, bent jau buvo kalbinamas kaip ekspertas, kas čia bus ir taip toliau. Tai
5: taip, jisai išvertė lietuvių kalbą knygos, yra net ne viena. Buvo pristatymas tų knygų, aš pasimačiau, su juo kalbėjau, bendravau, jis man daro neblogą įspūdį. Knygos tikrai įdomios, ten galima kvestionuoti daugą, bet tikrai įdomios ir aktualios. Ir jisai parašė knygą apie Nataliją Radiną. Ir jinai dabar atvažiavusi į Lietuvą, tą knygą pristatinėjo ir jai davė erdvę Seime, Seimo lankytojų centre. Tai aš tada susirūpinom, pradėjom šnekėti tarpusavyje, nu, aš suprantu, kad gali turėti moteris ant savo įtaką, bet jeigu Seimas duoda tokią vietą eksponavimui moters darbų, kurie yra aiškiai vienareikšmiškai yra už litvinizmo tą visą propagavimą, aš kreipiausi, mes surinkom parašus, gal apie 12 gal signatarų, kreipėmės į Seimo valdybą, kad paaiškintų, kodėl, reiškia, tokiai moteriai, aiškia, plumai suteikime tokios erdvės. Juolab, kad jinai yra opozicionierė labai stipri Tichanovskai, kurią Lietuvos valdžia remia ir palaiko, ir iš čia sudarė sąlygas, ir dabar jos ofisas pasidalino į dvi dalis, iškeliavo į Varšuvą vieną pusę, kitą dalykus iš jinai. Tai aš labai nesuprantu, reiškia, užsienio reikalų ministerija remia vieną opozicionierę, Seimo suteikia jai priešingą asmens, reiškia, galimybę, ir jos tarpusavyje tenai pešasi kaip katės, jos abi dar turi moteriškų kažkokių ten ambicijų viena kitai, viena kita kaltina KGB agentūrą, bet abiem lietuviai suteikia sąlygas reikštis mūsų, reiškia, atviro ir dviejai. Tai man nesusipratimas visiškas. Tai kreipėmės prašiausiai raštu, kad kas čia atsitiko, vėl taip yra ir kodėl tai, kad tai turėtų būti, nu, neturėtų būti esama.
13: O kaip jinai skleidžia litvinizmo idėją iš tikrųjų?
5: Gal daugiau Dominikas pasakys, nes jis man nuorodas yra nurodęs labai daug, jų ten jinai yra posuose, čia tai jisai įsigilinęs labiau, bet aš tik tai mačiau jas, skaičiau jas ir vienareišmė jinai yra ardomosios veiklos specialistė per šitą liniją ir dėl to ir buvo iškilama problema, kad mes kreipėmės į Seimą.
13: Dominikai, tai dėkui Rūnai, Dominikai, tai vis dėlto vat, apskritai įžangoje aš šiek tiek papasakojau, kas yra litvinizmas, bet ką ir sako Rūnas, kažkaip čia visuomenininkai tai atkreipė dėmesį, vat, nepriklausomybės akto signatarai, dar keletas žmonių, istorikai, sakykime, bet taip visuomeniai, jeigu reikėtų pažiūrėti, kiek šita tema reflektuojama, jinai nėra taip kaip domenų nutekėjimas koks nors dabar, sakykime, vykstantis, ar ne, netrodo, kad čia yra kažkokia grėsmė. Dabar mes kalbam apie žmonės, kurie, sakykime, tą litvinizmo temą Baltarusijoje vysto ir čia galbūt net ir Lietuvoje. Vat apie Radiną, jeigu kalbėtume, tai viena. Ir antras dalykas, kiek apskritai Baltarusių yra užsikrėtusių litvinizmo tema?
1: Aš tada sakysiu šitą klausimą ir dar vėliau sugrįšiu šiek tiek prie Radinos. Tai reiktų pripažinti, jog mūsų oponentam ir įvairiem Baltarusių palaikytojam pavyko suniveliuoti šitą temą, prikabinti visuomenį Makroną ant ausų ir įteikti, kad litvinizmas arba nėra pavojingas, arba iš vis neegzistuoja, kad tai yra kažkokia dirbtina etiketė. Litvinizmas egzistuoja tiek, ir tiek aš, tiek Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Esame surinkę daug įrodymų ir apie tai garsiai kalbam ir tuos įrodymus demonstruojam ir prikišamai rodom, jog tikrai yra problema. Dabar kiek Baltarusių yra apsikrėtusi tuo litvinizmu, tai vienareikšmiškai pasakyti yra sudėtinga, bet atsižvelgdamas į turinio kiekį, į peržiūrų kiekį, tiek kiek man teko kalbėti su pačiais baltarusiais, tai vienareikšmiškai galima pasakyti, jog kiekvienas baltarusis yra apsikrėtęs litvinizmo naratyvais. Ar tie naratyvai sudaro tapatybės kažkokią dalį, čia kitas klausimas, manau, jog pusę atveju ne, tačiau kitoj pusėje dėja taip. Maždaug 20% baltarusių, tai yra penktadalis, yra radikalūs litvinistai. Jie galvoja, kad mes esam Žemaitija, kad čia viską pavogiam, kad Vilnius turi grįžti Baltarusijai, arba kad mes mažų mažiausiai turim būti pervadinti Žemaitiją arba kokią nors Lietuvą. Mm. Apie 30% Baltarusijai, maždaug trečdalis, yra tokie nuosaikesni. Jie galbūt buvo radikalūs litvinistai, bet susidūrė su lietuviais, susidūrė su vakarų istorikų darbais, pradėjo su plokštelė atgal ir sako, na, čia žinote, Lietuvos valstybė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo kažkokia bendra valstybė, reikia viską dalintis per pusę. Ir tas, čia buvo bendra valstybė, daugiatautė valstybė, tai yra gražbylystė, kuri netitinka turinio, pavadinkim taip. Mes užduokim klausimą baltarusiams, kada ir kaip jie pateko į tą valstybę ir kokias pozicijas užėmė. Ir tada labai aiškiai viskas pasidaro, jog Lietuvos valstybė įkūrė lietuviai, kurie iš galios pozicijos karinėmis priemonėmis ir politinė prievarta okupavo bei aneksavo baltarusiškas bei ukrainietiškas žemės rusieniškas, o vėliau iki pat vos ne 17, o gal net ir 18 amžiaus, priklausomai nuo kokio istoriko paklaustume, na, tam tikra politinė diskriminacija buvo. Neprileido rusienų ortodoksų prie aukščiausių pareigybių ir taip toliau. Taip.
13: Dominikai, kokiam lygmeny yra baltarusių, sakykime, šitas litvinizmo naratyvas yra, nu, iki kokio lygmens pakilęs? Aš nežinau, ar Lukašenka galėtų skleisti tokį naratyvą, pavyzdžiui, nes vis tiek diplomatiniai dalykai yra, tu tokių niekų turbūt nekalbėtum. Tai kokiuose sluoksniuose?
1: Iš esmės, litvinizmo naratyvai yra tapę baltarusių tautinio atgimimo dalimi, absoliučiai šerdimi, esme. Lukašenka atėjęs į valdžią 94 metais litvinizmo visus naratyvus, bei visą LDK paveldą išmetė į šiukšlių dėžę, pakeitė simbolius, atsisuko ir iš esmės į sovietinį palikimą ir taip toliau. Bet laikui bėgant, pamatęs jo kultūrininkų tarpį visoje opozicijoje, tie naratyvai labai gajus, jis pradėjo tuos naratyvus pats jaukintis ir juos skleisti. Prieš kurį laiką jis yra pasakęs, jo reikia peržvelgti abiejų tautų respublikos palikimą, nes va, LDK buvo labiau baltarusių valstybė, nes ten gyveno dauguma baltarusių, na, rusienų, jie buvo kalbantis rusienų kalba, jie išpažino ortodoksų tikėjimą, tai dėl to vat, LDK buvo Baltarusija, iš esmės jis tokį naratyvą pasakė. Šiek tiek vėliau, čia berods apie 20 metus, jisai paskleidė labai aiškiai žinutę visai arenai per savo vieną iš kalbų, jog mes Lenkam neprimenam, kad Balstogė yra baltarusiškos žemės. Mes lietuviam nesakom, kad Vilnija yra baltarusiškos žemės. Tai tie naratyvai yra tikrai labai gajus. Lukašenka asmeniškai žaidžia tokį dvigubą žaidimą, jis taip patepa Kremliui, po to patepa truputuko opozicijai, bando įstovėti ant dviejų kėdžių. Dabar aš noriu trumpai užsiminti apie Radiną ir papildyti Arūną. Tai Natalija Radina dėja yra remiama ir pačios užsienio reikalų ministerijos, ne tik Baranovo Seime. Natalija Radina pernai metų vasarą fotografavosi su Budriu pačioje ministerijoje ir jos socialiniuose tinkluose tos nuotraukos. Man taip pat pavyko atsekti, jog Natalija Radina per pastruosius 10 metų yra gavusi iš Užsienio reikalų ministerijos 120 tūkstančių eurų per vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvą. LTA būtų galima ieškoti paprasčiau. Ir paradoksalu bei ironiška, bet ten buvo tokios fantastinės paskirtis numatytos. Kaip? Rusijos propagandos dekonstrukcija ir atremimas, bei Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai. Ir aš, kai tokius dalykus paskaitau ir pasižiūriu, man tada kyla labai įdomių klausimų, ką galvoja Užsienio reikalų ministerija ir kas ten vyksta. Ar yra iš vis kažkoks supratimas apie Baltarusijos opoziciją, apie bendrai Baltarusijos apie bendrai užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu?
13: Gerai, tai dėkui, Dominikai, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
12: Atviras pokalbis. Reklama.
14: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybe ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
15: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
16: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
17: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
18: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
11: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai. Apie tai šiandien šnekamės. Dominykas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Čia mes pradėjome šnekėti apie kai kurios dalykus, kurie, na, iš tikrųjų, bent jau istoriškai iškraipo mūsų šalies istoriją. Ir tą naratyvą mes girdime ateinant iš kai kurių Baltarusijos propagandistų ir bandome aiškintis, kokio masto tai yra problema. Arūnai, vis dėlto kalbant apie tai, na, įvairiai vertina ir jūs patys čia sakote, kad kai kas reaguoja, kai kas nereaguoja į tą pavojingą litvinizmo temą, bet iš esmės gal mes čia perdedam iš tikrųjų, kad tas naratyvas labai paplytęs Baltarusijoje, kad va, čia pusė jų, kad dabar, nes taigi, iš tikrųjų mes ne vieną kartą esam ir ieškoję kelių, kaip padėti baltarusiams, kai vyko rinkimai Baltarusijoje dar 20 metais ir taip toliau, kad Baltarusija būtų taip persismelkę, reikia suprasti, kad toks persismelkęs reiškia, kad tada ir kažkokius veiksmus gali daryti, kad tam tikrai nepagarba tada mūsų istorija. Čia taip galima konstruoti tokį naratyvą, Arūnai.
2: Na, aš pirmiausia, į tą visą reikalą žiūriu iš tokios informacinio karo perspektyvos, pirmoji. Ir tada, kuo labiau gilinėsi, tu matai, kad tai yra labai sisteminis dalykas. Problema tai, kad mūsų ir vyriausybė, ir Seimas ignoruoja, kad toks karas vyksta aplamai. Ir tada automatiškai nepastebė tų dalykų, tų požymių, kurie patvirtinti tą dalyką. Tai jie, dėl to jiems neįdomu yra arba marginalu yra litvinizmas, jiems yra Rusų pravoslavų cerkvė nerūpi. Dabar aiškiai rendantis yra islamizavimo procesas, pabiškiai lypa Lietuvoje, nes daugiau atsiranda žmonių, kurie jauni vyrai, šaukimo amžius ir tik tai vyrai be šeimų atvažiavę čia yra tenai virš 200 tūkstančių. Viskas yra ignoruojama, dėl to, kad paprasčiausiai ignoruoja patį faktą, kad karas vyksta. Net mūsų generolai, kai kurie, reiškia, jie sako, kad karo dabar taikos laikotarpis, nes jie mato tą karą tik tada, kada prasėda tankai, kaip jie supranta karą, tai konvencinio karo. Visas karas, kuris yra net hybridinis, jiems nepriklauso ir visuomenės galvoja atitinkamai taip pat iš paskos eina kaip ir mūsų lyderiai.
1: Nu, ne visi ignoruoja, Arūna čia sakė, mes ir per pertrauką, kad yra Seimo nariai, kurie darė spaudos konferencijas, yra politikai, kurie susipažinę su šita problema. Koks čia aktyvus turėtų būti reagavimas jūsų akimis?
2: Aš žinau, tos žmonės, kadangi mes patys inspiravo kai kurios susitikimus, yra taip, yra konservatorių frakcija, yra vienas kitas žmogus, kuris stengiasi ir daro, yra gal kie 6-8 žmonės, kurie pritarė. Bet tai yra mažas burbulas palyginus ir tos iniciatyvos, kurios eina, va dabar jis atskaičiuoja Dalio Kuolio, jis visiškai sudirbo tas iniciatyvas, reiškia, jisai, reiškia, netgi kritiškai, reiškia, toks žmogus, kuris turėtų suprasti apie tą kultūrinį aspektą viso to reikalo, jisai sukritikavo tokias iniciatyvas. Jis nesupranta, kad karas vyksta informacinis. Dalis Kurys, kultūros buvęs ministras ir prezidento Adamkos vienas iš patarėjų. Tai aš galiu pasakyti, kad tas yra dalykas ignoruojamas ir ne tik tai politikų, bet ir institucijų.
1: O kodėl nesupranta? Bet tai, va čia yra klausimas, tada aš bandau irgi įsigilinti, suprasti, kodėl, nu, mesgi esam labai jautrus propagandai, apskritai Lietuva visa ir mes labai greitai reaguojam į tuos dalykus ir visa kita, tai vadinasi, nu, negali būti visi čia kurti, kaip sakote, visi žmonės, politikai, čia kaip tik labai patogiai yra terpė reaguoti, jeigu tokie dalykai vyksta iš esmės, tai jeigu ir, sakykime, be jūsų visuomenininkų yra ir politologai, ir kiti sako, kad nu, gal čia netokiu mastu taip yra, tai tada iš tikrųjų kur problema, kad nesujuda masės, sakykime.
2: Tai kas tie visi reaguoja? Tie reaguoja, kaip sakiau, tie žmonės, kurie dabar bendrauti arba aplinka, bet Seime, aiškia, vyriausybei, dabar pakalbėtume su Urginiai, nesuprasto aplamai, apie ką mes čia šnekam. Yra atsitikinių žmonių susirinkimas ir ten jie aplamai žino gyvenimą, aš nežinau, kokia čia aplinkoje. Tai aš žinau, kadangi čia nėra mano spėjimas, aš prašiausia tą dalyką užsiminiu labai senai, aplankęs visokių lygių, reiškia, atstovus, kalbant nuo visuomenininkų, baigiant į politikais, kalbėjau netgi su Oleko patarėjais, kalbėjau netgi su Ruginienės patarėjais. Tai vieni supranta, kiti nesupranta, bet daugiausia yra bendras požiūris, yra, kad tai yra marginalu ir nesvarbu. Nes jeigu būtų svarbu, mes matytumėm žymiai didesnis postumus ir reakcijos. Tai čia akivaizdu. Užsienio ministerija, kalbant apie tą, kaip minėjote, 20 metais, iš tikrųjų, pačių idėjų pas mus tikrai būna daug ir gerų. Problema, kad pas mus yra gerai pradedančių, bet nėra gerai baigiančių. Viskas prasideda, aš maždaug žinau tuos žmonės, kurie inicijavo tas idėjas, tai yra gerai strategiškai mąstantys žmonės, bet kai ta perėna viskas į vykdomą lygmenį, atsiranda biurokratinis, toks paprasčiausias reakcija, nedaryk nieko, nes tada nepadarysi klaidų.
1: Bet kaip pajausti, kiek yra marginalizmo tame ir kiek yra iš principo organizuoto kokio nors veikimo? Na, visą laiką yra bet kurioje visuomenėje turbūt žmonių, kurie na, per vieną ar kitą temą nori save išryškinti. Tai gal čia yra na, tas bandymas save išryškinti tam tikruos dalies visuomenės, bet kad tai būtų sisteminis reiškia, veiksmas ir kad tai būtų labai organizuota kampanija, turbūt čia to
2: apie tai kalbama, kad reiškia, yra dar net biškį kartų problema. Reiškia, mes išaugę, reiškia, aplinkuo, bent jau aš labai aktyviai bendraudamas nuo tų laikų turiu problemų su sistema, aš labai, tai, labai prastai vertinu, kad tai yra vyksta karas. Jeigu karas nevyksta, tada mes čia galvom tik tai apie asmeninės iniciatyvas, jinai pasidemonstruoti, kažką tai pakalbėti ir galbūt net susirgti. Bet jeigu mes priimam, kad tai karas yra, o kad karas vyksta, tai aš manau, čia nu, tik tai jau bepročiai gali ignoruoti, tai yra kare naudojamas natūraliai susiformavusios įtampos, istoriškai, su lenkais, su žydais, su baltarusais. Ir tu matai tada, kad nereikia net naujų kurti. Prašiausiai reikia kars nuo karto aktyvuoti, ištraukti į paviršių, pradėti finansuoti vieną kitą pusę, pradėti netgi aktyvinti radikaliai nusistačiusius žmonės, kurie net emocionaliai viską daug ką daro iš savo asmenių tenai, reiškia, nuostatų. Ir čia labai dalykas, aš tai matau labai sisteminį. Aš esu tikras, kad namato sistemė ir institucijos, kurios stebė. Problema, kiek jos turi įrankių tam dalykų daryti ir ar jos gali perlinkti kietą kakščių Seime ir vyriausybėje nuostatos.
1: Gerai, dėkui, Rūnai, dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Liberalų lyderė mano, kad nutylėti apie duomenų vagystę galėjo pasiūlyti politikai. Po drono smūgio Rumunijoje Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Rusija peržengė dar vieną ribą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen įtarė, kad politikai galėjo pasiūlyti nutylėti apie didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Liberalė žinių radijui sakė, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje bus siekiama sužinoti, kas pasiūlė ir kas priėmė sprendimą nutylėti apie duomenų vagystę, nes čia yra ir politinės atsakomybės klausimas. Pasak jos būtina kelti klausimą, kodėl valstybinių institucijų darbuotojams, kurie naudojasi registrų centro duomenų baze, netaikomas dvigubo identifikavimo reikalavimas. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną ribą, kai dronas pataikė į pastatą Rumunijoje, kuri yra ES narė. Von der Leyen pabrėžė, kad blokas didins spaudimą Rusijai, toliau stiprindama savo saugumo ir atgrasimo priemonės, ypač prie rytinės sienos. Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad Rusijos drono smūgį sukėlė gaisrą iš Odesos uosto į Turkiją išplaukusiame krovininiame laive. Pranešime sakoma, kad su Vanuatu vėliava plaukiančiame krovininėme laive, kurio savininkai yra turkai, kilo gaisras ir buvo sužeisti du įgulos nariai. Prieš daugiau nei savaitę rusų pajėgų dronas puolė Kinijos komercinį laivą Ukrainos vandenyse. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. Šaltiniai teigė, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl supratimo memorandumo, kurio paliaubos būtų pratesto 60 dienų. Derybose svarbu vaidmenį atlikusio J.D. Vance'o teigimu sunku tiksliai pasakyti, kada ir ar prezidentas pasirašys memorandumą. J.D. Vance'as sakė, kad derybininkai padarė didelę pažangą, tačiau kai kurie punktai, įskaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškę žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
7: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Čia Žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Egzistuoja toks reiškinys kaip litvinizmas, apie jį jau nekartą buvo kalbėta, kai baltarusių tarpe atsiranda manančių, kad jie yra tikrieji lietuviai ir tikroji Lietuva. Kiek tai masiškas reiškinys ir kiek jisai kelia pavojų Lietuvai iš tikrųjų, nes čia mes visi, kas netingi, rusai rašo perrašinė mūsų istoriją vienaip ar kitaip. Mes, aišku, svarstom, kiek čia tai yra pavojinga. Mums galbūt tie perrašinimo istorijos kelia juoką. Mes gal galim irgi, pavyzdžiui, sugalvoti, kad ten esame estai ir sakykime, ir reikia, kad Estija būtų dabar mūsų šalis. Na, dabar, iš principo, prisigalvot galima visko, bet iš kitos pusės, ar tai yra strategija, kuri eina į valstybinių lygių, jeigu apie Baltarusiją galima kalbėti kaip apie demokratišką valstybę, suprantama, kad ne, tai tada kiek tas visuomenės naratyvas yra stiprus, ar mes tada turim keisti požiūrį į baltarusių tautą, jeigu sakome, kad jie tą naratyvą užsikrėtė jau pakankamai ir mūsų nevertina kaip valstybės, tai tada atsiranda labai daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra tam tikra prasme labai diskutuotinė. Apie tai ir kalbamės. Dominikas Čivilis, visuomeninkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Tai Dominikai, tęsiant, vis dėlto apie tą masiškumą. Ar iš tikrųjų, jeigu kaip jūs sakote, pradėsime laikyti, kad tauta masiškai užsikrėtusi baltarusių litvinizmu, tai tada, kam mes tada ten stengiamės, ruošiam terpę, kad Baltarusija integruotųsi į Europą, kad kažkaip nusimestų diktatūros pančius, yra, jeigu tai masiškai, galbūt iš tikrųjų, tai yra tik tai keletas pavienių veikėjų, kurie bando nurasti savo nišą tokiam veikime ir tiek, juos gal geriausia nekreip dėmesį iš viso.
5: Tų veikėjų yra tikrai daugiau ir aš galbūt tada pradėsiu nuo to valstybinio lygmens. Tai Baltarusijoje mes galime surasti skulptūras Hedimin, Olgerd ir kitiem mūsų valdovam, kurie neva tai buvo Baltarusiai arba geriausio atveju Baltai, kurie priklauso baltarusų tautai, bet jokiais būdais ne lietuvių. Mes turėjome baleto Vytovt ir autobusus Vytovt ir taip toliau. Tuos naratyvus galima sutikti vadovėliuose. Vienur vadovėliai parašo taip, na, sakykim, sąžiningiau ir objektyviau, bet, na, kuomet mes pasižiūrim, ką kalba mokytojai, o jie rašo visokius TikTokus video, daro paskaitas YouTube, tai mes matom, kad jie pasakoja visiškai litvinistinę istoriją. Kas liečia opoziciją? Taip, galima sutikti, kad nėra visuotinio koordinuotumo vienai didžiuliai kampanijai skleisti. Tačiau yra daugybė organizacijų ir daugybė asmenų, kurie vykdo savo mini kampanijas, ir tai tikrai nėra 10 ir tikrai ne 20. Tai yra labai daug žmonių, kurie surenka dešimtis arba net šimtus tūkstančių peržiūrų įvairiuose tinkluose. Tai tas turinys ir tas pasakojimas yra tikrai labai gajus. Dabar kalbant apie grėsmes, tai na, reiktų suprasti, jog šitie naratyvai, tas vat, istorijos perrašymas yra dezinformacijos technika, skirta mobilizuoti savo auditorijai bei demotyvuoti taikinį. Iš esmės, va, mes einam į rekonkistą, atsimam savo Krivičių meką Vilnę, o jūs tai esat kažkokie žemaičiai, lietuvisai, neturėjot metalo rašto, iki kol Baltarusija jūs prijungė į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir iš visų viską čia atidavė Stalinas, jūs esat kažkokie netikėliai, kurie nieko nepadarė. Ir čia jūs tik tai nuskriaudėt baltarusius pasisavinę jų pavadinimą ir etnonimą, ir va dėl to jums pavyko sukurti kažkokią valstybę. Ir tai atrodo labai juokinga iš pirmo žvilgsnio, bet tada mes pasižiūrim, jog labai panašus naratyvai buvo naudojami prieš Ukrainą. Čia ne Ukraina, jūs esate kažkokie malarosai, jūs čia nesusipratė rusai, iš vis yra Nova Rosija, Krymą jums čia padovanojo, sovietai ir visiškai betiksliai taip neturėjo
1: nutikti. Na, bet čia gal kontrpropagandos reikalai yra iš principo.
5: Bet aš dar tada turėčiau dar
1: dabar esame kare, su tam tikra prasme esam kare ir su Baltarusija, ne su tauta, bet su establishmentu Baltarusijos, iš esmės, kuris galėtų duoti užduoti tam tikroms, sakykime, organizacijoms kontrpropagandai, kai mes sakom, kad Baltarusija irgi mes sakom, tai nėra savarankiška valstybė, tai Rusijos satelitas, tai Rusijos valdoma šalis su kariuomenė Rusijos ir visa kita. Jie ieško būdų, kaip kontraatakuoti mus ir tai galėtų būti tokie vat, naratyvai sukurti, kurie, nu, tam tikra prasme, baltarusių tautai visai gal ir smagu būtų sakyti, kad dar ir čia mūsų teritorija. Nu, imperiniai tokie dalykai, nors pati Baltarusija dar nėra imperija, bet, nu, visą laiką imperializmas, jisai visuose tautose turbūt gajus.
5: Jo, tai aš to ir norėjau pasakyti, jog turint va tokį istorinį pasakojimą, po to galima eiti ir dar toliau. Sakyti, mes einam atsiimti savo teritorijų, kaip ir minėjau. Ir mes tos pačius dalykus matėme ir antro pasaulinio karo metais, kuomet Vokietija, nacistinė Vokietija, atėjo atsiimti jai priklausančio sudėtų krašto, nuo šias kalbų kabutėse. Ir viskas taip, iš tikrųjų, atrodo gana juokingai, kol mes nepasižiūrim į Zapad pratybas. Ir tada mes pamatom, kad visi tie naratyvai ypatingai suaktyvėja. Visokie baltarusų pasaulio istorikai, Rusijos propagandistai.
1: O per Zapad pratybas, kur nors litvinizmo, nu, kaip sakyti, pratybos yra pratybos. Yra tiesiog karinės pratybos nedaug, nu, kaip sakyti, ne tai, kad nedaugiau, bet jos yra sausas dalykas, jeigu nelydimas kokio nors politinio naratyvo. Bet tai iš principo, ar Zapad pratybose kur nors keliamas klausimas litvinizmo. Nu, mes čia treniruojamės, kad galiausiai pasimtume Lietuvą.
5: Tai eina paraleliai per kitus kanalus. Visokie pseudo istorikai baltarusių, rusų propagandistai įvairiuose forumuose, portaluose, straipsniuose, YouTube video pradeda skleisti va šitą būtent pasakojimą. Ir mes matome tai ne kaip kažkokią grandiozinę kampaniją, ataką informacinę pavadinkim taip, bet mes matom labai aiškią repeticiją tam. Juk kai ateis laikas, bus susiveštos visokios lašelinės, kraujo plazma taip toliau, pasiruošta invazijai tai žeminiai ir tada bus paskleistas naratyvas žymiai didesniniais pajėgumais. Tai jau tokia informacinė hibridinė invazija, pavadinkim tai.
1: Bet vėlgi klausimas tada, ar iš tikrųjų šitas naratyvas yra tiek paveikus dėl to, kad nu, užsikrėtusi visuomenė staiga taps priešiška Lietuvai, negu kad visi naratyvai, kurie, kad mes čia vakarai, kad čia mes jau šiaip priešiški esam Baltarusijai, ką mėgsta ir rusai sakyti, kad mes esam NATO ir dėl to mes pulsime ir rusus ir baltarusius. Nu, tokių pilna visokiausių kontrpropagandinių dalykėlių, kurių čia litvinizmas greičiausiai jis paskutiniai vietoj galėtų būti.
5: Čia taip mum atrodo, nes mes iš esmės turėjome tokį priėjimą labai naivų, jog litvinizmas tai yra vakarų pasirinkimas. Baltarusiai pasirinkdami LDK atsisuka į vakarus. Bet kai mes pasižiūrime turinį to pasirinkimo ir kai mes pamatom, kad iš esmės jis yra visas melagingas ir tie melai ateina iš rusų dezinformacijos visokių propagandinių kampanijų nuo pat 19 amžiaus, o kai kurie istorikai dar ir anksčiau atseka, tai na tada labai kyla daug klausimų, ką mes čia darom. Ir ar tikrai čia tas pasirinkimas yra vakarų? Aš sakau, jog vakarų pasirinkimas yra, kuomet Baltarusiai stato tapatybę ant mokslinės tiesos, ant autentiškų pasakojimų, ant savo autentiškų simbolių. Ir jie tai turi. Jie turi Polocko, Turovo, Vitebsko, Naugarduko, iš dalies Smolensko, iš dalies Valiulinės kunigaikštystės. Vojomis tegul ir remiasi. Tai yra tos kunigaikštystės, kurias užėmė, okupavo ir aneksavo lietuviai, kuomet plėtėsi LDK. Bet jie, norėdami būti LDK dalis, jie kažkodėl, jie man netinka tai, kad lietuviai įkūrė ir jėga išplėtė LDK. Aš taip uždėčiau tokį fokusą. Niekas nesako, kad reikia baltarusius visiškai išspirti iš LDK istorijos. Jokiais būdais. Jie labai daug prisidėjo administraciškai, jie labai daug prisidėjo ekonomiškai. Karai su Maskva 16 amžiuje beveik visi vyko Baltarusijos teritorijoje ir ten baltarusių protėviai tikrai kentėjo labai daug ir jų indėlis, ta prasme, yra labai labai labai rimtas. Bet na, nereikia apsimetinėti, jog jie yra kažkokie didesni tos valstybės kūrėjai negu mes. Galbūt kažkuo panašus palyginimas būtų su Roma, su Romos imperija. Graikai juk neapsimetinėja, kad jie yra tikrieji romėnai, bet jų kultūra, graikų kultūra, paliko labai žymų pėdsaką romėnų to imperijoje.
1: Dėkui, Dominikai, tai Arūnai, vis tiek, jūs sakote, bendraujate su politikais, čia ir buvo kalbėta, kad ir su turbūt institucijom įvairiausiom, tai vat jeigu mes kalbam apie tokį reiškinį ne pirmą kartą, tai atmetant jau konkrečias asmenybės, kurios irgi buvo minėtos, kodėl, sakykime, šitam reiškiniu jūsų nuomonė nėra tokio platesnio atgarsio? Ar čia yra kažkoks susitarimas į tai nereaguoti, nes mes nu, vis tiek į baltarusių tautą turbūt žiūrim šiek tiek kitaip negu į rusus. Ir gal čia tiesiog nėra noro nu, to eskaluoti tos temos per daug, kad nesusipiktume su pačia baltarusių tauta?
2: Nu, čia pasakysiu trumpai tą vieną mintį trumpai, kad aiškiai istorinės pretenzijos vėliau ir anksčiau prasideda pereina į teritorinės pretenzijos. Tai čia yra tas blogoji dalis ir pavojinga. Bet dabar grįžtant apie, aš čia norėčiau apginti šiek tiek, kad būtų įdomesnė diskusija su baltarusus, ta prasme, kad jie dabar irgi dideliam virsme vyksta, reiškia, ten buvo prieš 5-6 metus nepavykęs dalykas yra, jie ieško savo tapatybės. Ir aš suprantu, kad tas tapatybės svarškojimas yra mums labai svarbus, nes yra, jie du pasirinkimus turi, arba Maskva, arba Briuselis. Tai jeigu mes kaposime galvas ir patrauksim, pastumsim jos į Maskvą, tai mes padarysim savo didelę žalą, tai čia faktas. Nes mes neturėdami tos vadinamos sartinės gilumos, dar labiau pabloginsim situaciją. Dabar kaip padaryti, kad jie liktų į Briuselio pusę? Tai čia reikia aiškinti jiems, kad jie, mums labai svarbu turėti juos Europoje, bet jie negali daryti vagysčių arba švietimos istorijos pagrindų. Arba vagiant tą istoriją.
1: Tai kaip jums čia galima paaiškinti dabar, vat, kur čia, į ką čia nusitaikyti, į tuos streamerius, į influencerius, nes šiaip, nu, tų influencerių Baltarusių yra tikrai tokių visokių keistų, nepavadinkim
2: švelniai. Jeigu iš tikrųjų nori, jeigu jie ieško tapatumo Europos ir nori ten patekti, tai jie turi suprasti, kad tokiais keliais į Europą niekas nepatenka. Kad negali tai patekti, nes Europa yra visai kito lygio sistema arba aplinka. Ir tie rusiški
1: kas jiems gali tai paaiškinti, kaip jiems dabar čia tiesiogiai mūsų influenceriai turėtų susisiekti su jais? Ar užsienio reikalų ministerija turėtų jiems aiškinti?
2: Nu, tai turi aiškinti visi, kad tokie dalykai nėra toleruojami ir jie niekada nepateks į civilizuotą aplinką su tokiais metodais. Tai vienas dalykas.
1: Tai visa Lietuva taip mano turbūt, ar ne, nėra čia ką dar kalbėt, nu, tai bet kokiu atveju jie turbūt supranta, kad jie čia lenda į ne į savo daržą ir kad Lietuva niekada nesutiks su tuo. Jie greičiausiai.
2: Kas įdomiausia yra, kalbam apie tą, kad jie nepanašus, kai sakote, į Rusiją. Jie turi panašumą. Jie irgi iš dalies yra imperinis produktas ir jam irgi ir jie skaitosi lietuvius, tai laiko kaip mažiausius brolius. Jie yra maži broliams rusams, o mes jiems pasirodo irgi esam tie, kadangi turi mažą skaičių. Jie netgi pas mus atvažiavę į Lietuvą, jie elgiasi kai kurie žiūrėjų kaip namuose. Jie dominuoja savo kiekiu ir jie tą dominavimą vis drąsina save per tą dominavimą, kalbėdami apie dalykus, kurie yra mums nepriimtini, svetimo teritorijoje. Man tai reiškia, rodo, kad jie jaučiasi gana stipriai, gal dėl to, kad mūsų institucijos nieko nedaro ir užsienio ministerija irgi neįtakoja, jie pabiškiai augina savo sparnus, eidami tuo vadinamu blokų keliu, kuris yra toksiškas ir mums nepriimtinas, ir Europai nepriimtinas. Bet jiems tas reiškia, tas LDK savinimas, jis yra toks kaip shortcut, perėti į europinį variantą per mūsų galvas. Tai galima kalbėti apie tą lygiagretų praėjimą, reiškia, kada mes randam savo santykį su jais ir bandom jiem padėti rasti identitetą, ne mūsų sąskaitą, bet padaryti jos, ir tas labai yra mums svarbu, turėti juos kaip partnerius ir turėti juos kaip sąjungininkus, bet jie yra irgi homosovietikus produktas, jie nori ateiti ir pasiimti. Nes jie taip jos yra pasiemi ir jie dabar jau šitą nepilnatiškumo kompleksą bando jį kompensuoti ko gero mūsų sąskaitą. Ir tą pasakė, net ne, aš kas įdomiausia, aš tai nusgirdau iš to pačio mūsų pažįstamo, kuris labai, būdam ir rusas, kuris labai ten stebi tą situaciją iš šalies ir sako, jie jūs mato kaip mažosius brolius ir nori tą savivertės deficitą panaikinti per reiškia, tą pažeminimą iš rusos pusės, žeminant kitus. Toks atsakas į negatyvus į negatyvą. Ir čia yra kultūrinė problema, nes jie yra, kaip jūs sakau, jie yra homosovietikus. Ta labai germa pamatyti, lyginant mūsų pačių tą metamorfozę, kaip mes keičiamės ir kaip mes pabiškai europėjome. Kokie pas mus buvo įsitikinimai, naratyvai, kad mums įskolingi, kad mes čia visi nukentėję. Mes turime dabar visą Ameriką, visas pasaulis mūsų ant rankų turi nešioti. Pasisakyti, tokių nesąmonių laiką pilna yra. Ir aš matau tą skirtumą lyginamą savo istoriją, mūsų tautos kartos reiškia tas visus patyrimus. Jiem reikia padėti, bet duot labai aiškiai nubrėžti linijos. Eisi šito keliu, nukentiesite, nieko nebus. Bet turim pasakyti, kad mes norim jos matyti sąjungoje, reiškia normalių žmonių, bet civilizuotų kelių ir ieškant kompromiso, o ne darant paprastu būdu, pasiimant valką LDK ir sakyti, kad čia mes dominavome. Ir tada atsiranda, reiškia, paprasčiausia gerą idėją eiti link Europos, panaudoja priešai KGB arba ten Maskva diskredituoja tą idėją per tokius shortcutus, kurie daro toksišką aplinką mums visiems.
1: Nu, tai gerai, tai vis tiek klausimas jis lieka atviras. Jeigu mes sakytume, kad tam tikra prasme litvinizmo dauginasi, aš vėl čia remiuosi jūsų jau žodžiais, tai ar mes kaip valstybė kažką dėl to galim padaryti realiai? Ta prasme, mes galim reaguoti, mes turbūt ir tam tikrais lygiais reaguojam į tai, mes pabrėžiam, kad mūsų istorija mūsų, ją kesintis turbūt negalima, bet perprogramuot jų naratyvą, nu, vat, kaip ir rusai, leidžia knygas su Lavrovo parašu apie tai, kad ten kitokia istorija. Nu, jie leidžia, mes juokiamės iš tikrųjų, mes pareiškiam, kad tai yra nesąmonė, bet nu, rusai kaip skaitė, jeigu skaito, skaitys ir jie tikės, kad lietuviai ir čia, nu, vat, yra slavai greičiausiai. Tai vat, ir ką tu jie?
2: Jo, tai turi būti sisteminis priimas. Jeigu jie daro mūsų atžiūrėjus sisteminius veiksmus, mes negalime geiškai atsakyti tai. Mes jau reikia pripažinti, kad tai yra sisteminis dalykas ir kad tai yra karo dalis. Jeigu tą mes suprasime, automatiškai pradės jungtis irgi atitinkamas požiūris ir reakcija. Dabar mes, vat, sako, tas mes, tai čia mes, vat, tie trys arba dar penki, bet jeigu nuėtume į Seimą, ten būtų tas mes vienas, du žmonės. Jie plamai nemato, arba jie mato visą kitų, dabar jau įlindė tą konfliktą arba tą problemą su tais visais nutekinimais informacijos. Jie ten gyvena dabar tuo. Ir jiems ta Baltarusija, tai yra mastelis, jiems net nesuvokiamas, atvirkščiai, irgi turi labai mažą mastelį problemą.
1: Kokios čia galėtų būti reakcijos jūsų akimis žiūrint, nuo ko prasidėt turėtų būti?
5: Mano nuomonė, tai yra, mūsų požiūris turėtų būti labiau schematiškas, ir Arūno požiūris yra toks išmintingas ir brandus, mano labiau kovinis. Aš sakau, kad reikia kapoti tą hidrą į galvas ir pradedant nuo pačių žymiausių litvinizmo ideologijos skleidėjų, jie turi būti neįleidžiami į Lietuvą, mažų mažiausiai, o dar geriau, kad ir pačią Europos Sąjungą. Turi būti nutraukta visa parama Natalijai Radinai, kitiem opozicionieriam, kurie yra užsikrėtę šitom idėjom, bet tam, jog tai įvyktų, reikia priimti tam tikrus įstatymų pakeitimus. Arūnas dar tikrai apie tai, tikiuosi, užsimins, papasakos savo idėją apie informacinio karo įstatymą. Kitas momentas, mums reikia labai aiškiai apsibrėžti, kad mes branginam savo simbolius, nes simboliai nėra kažkoks grafinis ženklas, tai yra tapatybės dalis. Jie turi savyje labai tokią didelę emocinę energiją, labai didelę bendrai, sunku nupasakoti, pavadinkim taip. Tai yra tautinės tapatybės dalis, pavadinkim taip. Ir tai yra mūsų simboliai, Vytis, Gediminaičius, Lupa, Jogailaičius, Kryžius, Geležinis Vilkas ir visi kiti, ir jie dėja nėra baltarusiški. Baltarusiai gali juos naudoti, jeigu nėra iškraipimų ir išsidirbinėjimų ir melavimo. Bet jeigu nėra šitų melavimų, tai kokią istoriją jūs pasakojat, kai jūs pasiimat viduramžių okupantų simbolius? Juo labiau, kad turit savo autentiškus simbolius iki Lietuvos laikų. Tai čia būtų mano tokios idėjos, ir aš bendrai va tokią pastebėjimą, vėlgi, palyginimą su Šiaurės Makedonija ir Graikija. Šiaurės Makedonija irgi buvo pasistačiusi savo pasakojimą ant tokio pseudo istorinio naratyvo. Graikai pasakė, nevelnio, mes jūsų nepriimsim Europos Sąjungą, ir aš matau, jog Baltarusija iš esmės eina tuo pačiu keliu. Ir mes turim užimti tą poziciją, jog taip, mes jūsų laukiam Europos Sąjungoje ir norim jūs matyti, bet jeigu bus šitos nesąmonės, mes vetuosim. Ir dabar čia žodį apie informacinį karą ir visus įstatymų pakeitimus perdado Arūnai.
1: Labai trumpai, Arūnai, nes jau mes baigiam su laiku šiaip jau tai.
2: Jo, kadangi mes, kai kalbėjom su institucijom, kai kuriam iš to atveju, tai jie remiasi to, kad reiškia, jeigu dabartis įstatymas, jeigu jie ką nors padarys tokio drastiško, bus paduoti į teismą žmogaus teisų teisme, ubris ir pralošim. Kadangi pas mus yra taikos laikotarpis, karo nėra, žmogaus teisė kalbėti, ką nori, daryti, ką nori, su nori bendrauti, tai buvo siūlymas ir iš esmės, kad jeigu mes įvardinam, yra keičiama įstatyminė bazė, laikinai bent jau kol negražins Krymo, Donesko ir Donbaso ir kol karas baigsis Ukraino normaliai, įvesti tam tikrą režimą, kuris apriboja tam tokio pobūdžio reiškia veiksmus, ir mes turim pasakyti, kad mes esame šito kiemo šeimininkai. Netoleruosime. Varom, kaip sako Dominikas, išvarom vieną kitą žmogų nongratą. Lietuvoje inicijuojam galbūt netgi į tas teritorijose, kad bent jau, kad Lietuvoje jie nesirodytų. Ir tai parodys, kad mes suprantam temą ir ją galime kontroliuoti.
1: Gerai, na, tai čia pačią temą mes šiandien apkalbėjom, gal aišku, čia reikėtų ir daugiau nuomonių ir iš Seimo, kurie galbūt netaip nedekvačiai arba visai niekaip nereaguoja į šitą problemą, išgirsti ir jų poziciją, tikėkime, kad galbūt ir kitose laidose to daugiau pabandysime padaryti, nes aktuali tema ir reakcijos su turbūt reikalingos mūsų visų. Na, svarbiausia, kad mes tikėtume savo istoriją, būtume patriotiški, kieti ir tada bus niekas nebaisu. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Dominikas Čivilis ir Arūnas Degutis šiandien buvo laidoje Atviras pokalbis. Dėkuoju visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
10: Atviras pokalbis. Reklama.
11: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
13: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčių tavęs.
14: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
18: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
17: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
18: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
19: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
20: Žinių radijas. Čia gimsta.

0: lyderė. Pernai Lietuvoje šiek tiek mažiau suvartota alkoholio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO patvirtino, kad į daugiabutį Rumunijoje pataikė rusų dronas, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą. Aljansas pabrėžė, kad ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių, įskaitant dronų. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis. Dviem žmonėm prireikė medicinos pagalbos, kilęs gaisras buvo užgesintas. Rumunų užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimta ir neatsakinga eskalacija. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną ribą, kai dronas pataikė į pastatą Rumunijoje. Von der Leyen pabrėžė, kad blokas didins spaudimą Rusijai, toliau stiprindama savo saugumą ir atgrasymo priemonės, ypač prie rytinės sienos. Rusijos dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Ministrės pirmininkės teigimu, tai neturi tapti nauja realybė, prie kurios priprantama. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Viešoje erdvėje kilus nesutarimams, kas ir kada gyventojams turėjo pranešti apie duomenų nutekinimą, Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, akivaizdu, kad kažkas įskaitant ir politikus priėmė sprendimą šią istoriją nuslėpti. Liberalų lyderė žinių radijui sakė, kad komiteto posėdyje bus siekiama sužinoti, kas pasiūlė ir kas priėmė tokį sprendimą, nes tai yra ir politinės atsakomybės klausimas. Lenkijos tarnybos gesina gaisrą Volumino apskrityje. Kovai su sparčiai plintančiu miško gaisru į rytus nuo Varšuvos, dėl kurio evakuoti keli kaimai, sutelta daugiau nei 100 ugniagesių komandų, pasitelkti orlaiviai. Ugnis jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml mažiau nei užpernai, pranešė valstybės duomenų agentūra. Kaip ir kasmet mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo. Taip pat mažėjo spiritinio alkoholio pardavimai. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai augo. Vilniuje prasideda 4 kartą vyksianti Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksiantį Šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto. Šiais metais bus galima pamatyti ir paragauti, kaip šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės. Be to vyks padavėjų bėgimas, šaltibarščių kostiumo konkursas bei šaltibarščių valgymo varžybos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia

0: civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Labą dieną.
2: Šiandien mes turime viešnę, adaptyviosios lyderystės konsultantę, knygų bendra autorė, pokyčių facilitatorė, lektorė Eglė Daunienė. Ir studijoje laidos autorius, verslininkas, žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną, sveiki, gerbiami klausytojai.
2: Eglė, štai kai mes darome laidą su Augustinu, tai dažniausiai ją pristato jisai pats. Prašom, Augustinai.
5: Aš pirmiausia prieš laidą visada mėgstu nors truputį susidėliot gairės. Kam darom laidą, ką norim pasiekti su ta laida, visgi laiką deginam, o jo vis mažėja. Jūs dar jauni, tai gal jums atrodo, kad šito laiko daug, bet iš tikrųjų jis labai greit tirpsta. Ir kada jau pradėjau skaičiuoti dešimtmečio ribose, galvojau, šitam dešimtmetį viską reikia spėt padaryti. Nes sekantis jau gali būti neadekvatus koks nors, arba iš vis gali jo nebūti.
4: Trumpėja laikas tikrai, arba prasmingo laiko, kai dar kūnas mus kažkaip galės vežti, tai mažėja.
5: Kūnas, žino, čia kaip automobilis. Ir kūną tai labai daug mes vilčių nesudedam, nes jį vis tiek reikia čia palikti. Bet tą dvasę, kokią įsinešim mes, ką mes tam molekuliniam, subtiliam lygmenį įsinešim, tai šitie dalykai mane daugiausia domina. Ir aš manau, kad mes turim būti orientuoti, kuo daugiau sukurti medžiagos.
4: Žinot, jeigu žiūrėti kaip budistai, kurie turi 5000 metų patirtį kūrybos, tai jie sako, atsargiai su ta kuriama medžiaga buvo, jinai paskui užrakina kitus, kurie po mūsų eina. Tai gal ne medžiagos reikia, gal įtaką vieni kitiem padaryti, kad tas mūsų pasirinkimai būtų kažkokie šviesesni. Nežinau, kaip ten su tos medžiagos sukūrimu. Taip, jeigu pažiūrėtum, jie kitaip daro.
5: Aš turiu galvoj, kad mes turim būti suinteresuoti sukurt kuo daugiau medžiagos laidoje, kad jinai turėtų perspektyvą, turėtų ateitį ir kad po mūsų dirbantys žmonės, jie galėtų gauti naudą iš tos medžiagos. Kaip jūs sakot, neužrakintų ar atrakintų, mes daugiau stengiamės atrakinti, o jau žmonės, jie patys tos kodus turi surinkinėti, tos spinos, nes dabar spinos nesuraktais, dabar spinos su kodais. Ir kadangi tos kodus visi savo įvedinėja, o mums reikia atrakinti kiekvieno žmogaus, jos spinos kodą. Tai reiškia tos sielos dvasios, tos būsenos, kokią tas žmogus turi sukaupę savyje per gyvenimus, per patirtį. Ir jis skleidžia tą, ką jisai turi. Jis negali skleisti nieko, ko jis neturi. Jis skleidžia, ką turi pasamoniniam, už pasamoniniam lygmenį, ką jis ten jaučia, kas iš vidaus braunasi į išorę. Tai mūsų tokia dalia, tie, kurie nori kažkuom pasidalint, tai jie turi atiduoti. Atiduoti tą, ką jie turi. Nes tik duodant mes galim gauti. O žmonės yra laisvi rinktis. Jie renkasi, nes šiandien informacijos pasaulyje yra begalė. Ir nereikia taip toli eiti, nes tas budizmas gyvena čia kiekvienam ofise. Ir netgi jau į kiekvieną žmogų įsibrovės. Pas vieną ten daugiau islamo, pas kitą daugiau krikščionybės, pas kitą daugiau budizmo, pas kitą hinduizmo, o ten, kai įlendė į hinduizmą, tai ten jau armija įsirikiuoja dievų. Ir ten visokių yra kiekvienam gyvenimo atveju. Tai taip jau pasirinkti kažką tai vieną šiandieną primityvoką. Tai neužmirškim šito ir stenkimės nepretenduoti į tą dievo būseną. Jeigu mumiai pradės priiminėti kaip kažkokius tai sudėvintas būtybės, tai tada jūs teisi, mes tada užrakinsim žmonės. Kažkokiose klišėse, kažkokiose stereotipuose. Mes susibūrėm šiandien iš ryto, tai valandžiukiai, tai mes galim padėti pastangas kažkokiu tai būdu papildyti vieni kitų sampratą, nes mes dirbam su žmonėmis. Mes darom laidas, dirbam ir su viešu eteriu, ir dirbam viduj ofiso, darom savo tokią vidinę laidą, grinai edukacinę. Jos tikslas – išlaisvės žmonės iš stereotipų, iš kažkokių tai urvelių, į kuriuos jie ten arba įvaromi kažkieno tai. O šiandieną tų varytojų labai daug, visi nori kažkokius tai sukišt mumi į atskirus, kaip vištas vištidėse, didžiuose tose kompleksuose, į tuos mažus narvelius sukiša. Jūs sėdėkit ir klausykit, lesalo pabersim, čia konvejeris pravažiuoja, tai biudžetas išdalina, visiems čia padalinam ir jau mes žinom, kiek čia kam reikia duot, iš ko atimt. Tokie kryptimai dami, mes tas, kaip jūs sakėte, būtybė žmonėmis vadinamas ir užrakinam. Ir mumi šiandieną labiausiai ir užrakina visa ta valstybinė politika, kuri veda tą kryptimį. Kaip čia mumis sukišti į tuos narvelius, kad mes kuo mažiau skraidytume, kuo mažiau čia reikštume savo nuomonę. Tai yra ignoruojama žmogaus laisvė.
4: Tai aš gal norėčiau tada paklausti, apie ką mum pakalbėti čia, nes aš taip bandau suprasti, kaip man įsitraukti į pokalbį.
3: Iš to, kaip jūs kalbat ir kiek truputėlį teko išgirsti, ką rašot, ir ką Augustinas, mes su tuo ilgai dirbam ir nuosekliai dirbam, matosi, kad jums abiems labai rūpi žmogus. Taip bendrai pasakiau, kaip jis jaučiasi šiandieną tokiose sąlygose ir aplinkybėse, kokias pats susikūrė, kiek jisai suvokia, supranta, kad tai yra jo kūrinys, kiek jisai už tai yra atsakingas, kiek jisai supranta, kad aplinkui tie, kurie yra jie ne kiti, o taip pat yra to organizmo, kuriame jis yra dalis, ir kad reikia ieškoti tų sąsajų. Tiek jūs, tiek Augustinas turite jūs siejantį žodį, tai lyderis. Jūs abu rodote, kad šiandieną į tą sąvoką privalome pažiūrėti kitaip. Mes tam subrendome. Tos visos aplinkybės, kurias mes susikūrėm, jos mus verčia į lyderystę žiūrėti kitaip.
4: Jeigu aš nuo šitos vietos piškutį tai paimčiau, aš labai vengiu naudoti žodį lyderis, nes man atrodo, tai yra pasiskolintas žodis ir mes jį tada mėginam jį panaudoti, užklijuodami jį kažkam. Šiaip žodis nėra labai senas. Viena dalis mano išsilavinimo yra filologija, tai aš taip tokia esu priekabi žodžių panaudojimui. Ir tada, kai žiūriu, žodis apskritai lyderis yra atsiradęs maždaug apie tik tai 80-osius metus. Iki tol tokia sąvoka nebuvo naudojama. Buvo vadovai, buvo prezidentai, buvo žmonės, ministrai, įmonių vadovai. Nes tas žodis toks užklijuotas yra labai iš verslo pasaulio ir iš psichologų pasaulio. Ir tada atsiranda toks didelis alkis noras tų lyderių būti ar tą etiketę savo užsidėti. Tai lyderystė yra kitas žodis, jame yra labiau koduojamas toks ne tai, kad yra vienas žmogus, o kad yra kažkoks procesas. Yra reiškinys, kuriame vat, žmogaus veiksmai keičia tą būseną, kurioje yra aplinka. Ne, matimu ir kažką darau taip, kad būtų geriau negu yra. Tai man labiau primtinas toks atrodytų arba gal talpesnis pats žodis yra lyderystė, nes jis ne į žmogų klyjuojamas, o kažkaip jau yra tarp žmonių. Tada ta lyderystė vienaip arba kitaip yra susijusi tokį dabar savo su, vat, jeigu galėčiau sakyti, koks man šiuo metu yra vienas iš įdomiausių reiškinių, yra autoriteto reiškinys. Vėlgi, kaip pabandyti pažiūrėti į autoritetą ne kaip į savybę, kurią turi vienas žmogus, o į kažką, kas kinta, kada yra aspektų gyvenime arba temų, kur žmogus gali būti autoritetu ir tų pačių kažkokių kitų temų, kuriuose jis nėra ir jam tuomet reikia paskui kitą autoritetą sekti. Tai dabar aš tokiam esu svarstyme iš savo pačios savistabos ir darbo, tokio facilitatoriaus darbo nes dabar tai yra tai, ką daugiausia darau, už ką man moka pinigus. Toks labai neblogas irgi teiginys, už ką man moka pinigus. Tai man moka pinigus už facilitavimą, kas irgi yra angliškas žodis, nes lietuviškai mes jo tokio neturim. Bet tai yra žodis, kuriuo kodojamas toks darbas, kai tu palengvini pokalbius tarp žmonių. Su tokiu tikslu, vat ką ir čia dabar kalbėjome, ne, su tuo, kad tie pokalbiai būtų kuo prasmingesni, kad juose rastųsi daugiau vidinės laisvės daryti tinkamus dalykus, adekvačius dalykus, tos, kurie nu, vat, tinkami tai situacijai. Tai čia labai įdomu yra stebėti, kaip toje grupėje žmonių, kartai komanda yra mažesnė ar didesnė, bet nu, yra žmonių, kurie kažkokių bendrų reikalų turi, galima vadinti juos, kad jie galbūt turi bendrą tikslą. Ir todėl nu, jiem vat, reikia kartu draugė būti, nes jeigu to bendro tikslo nėra, taigi galim trumpam sueiti ir išsiskirstyti. Bet tas bendras tikslas vat, kažkaip padaro, kad mums tada reikia suprasti, tai kaip mums jį įgyvendinti. Nu, vat, ir yra didžioji dilema. Tai jau kas dabar čia turi tą vieną žinojimą teisingiausią. O gal tas žinojimas yra kolektyvinis, gal jis gali rastis drauge, vienas su kitu kalbantis. Mums darosi visai iškiau, tai kaip mums tą tikslą įgyvendinti arba kažkokią nu, aplinkybę, erdvę aplink save sutvarkyti, pataisyti, kad jinai būtų tokia nu, darnesnė, labiau atlieptų poreikius. Tai aš va tokiu kampu vis tyrinėju ir galvoju, kad mes nu, esam atėję jau dabar labai įdomias aplinkybės pasaulyje su tom technologijom, kurios suteikia nu, žmonėms galimybę žinias gauti, viskaitant ne tik žinias, bet ir šiukšles. Greitai daug, nesvietiškais kiekiais. Ir tada vėl gyla klausimas, tai jo, kaip čia dabar susigaudyti šitoje masėje nu, tokios labai įvairios informacijos ir labai įvairių žinių, kurias reikia reaguoti, o kurios yra tiesiog triukšmas, kurio nereik suprasti. Man iš tikrųjų yra labai smalsu pamėginti suprasti, nes tame triukšme tada į kažką mums reikia remtis. Ar mums reikia remtis į kito žmogaus žinojimą, ką reikštų, kad aš padarau jį autoritetu. Ar man reikia rengtis į mano paties žinojimą, kas reiškia, kad esu autoritetas pats sau. Ir kaip čia man teisingai dabar susivokti, kuriuo metu turi būti autoritetas sau, o kuriuo metu yra vertinga pasiremti kito žinojimu, nes gal daugiau mato, daugiau suvokia, kažkokie dalykai labiau pasiekiami, kurie žmonės jaučia daugiau negu aš. Tai yra apsiskaitę, daugiau mato, apčiuopę negu aš.
3: Tai gal jūs tada ir apibrėžkite pati, kas yra tas autoritetas, ta sąvoka, kada jūs ją naudojat?
4: Tai aš, žinokit, taip paaiškėjo, kad nėra taip labai paprasta apibrėžti. Tai aš tuomet pamėginau pasiremti vieno vokiečių tokio filosofo pastangą pabandyti apibrėžti, tai kaip tas autoritetas randasi. Ir jisai visai įdomiai pasiūlė tokį žiūros tašką, sako, šiaip yra trys šaltiniai, bent tokie grinieji, kuriuos atrodytų galima užčiuopti. Tai vienas šaltinis yra tradicija. Ilgai užgyventas, per amžius patikrintas kažkoks mūsų ir greičiausiai labiausiai į pasąmonę, jau nesąmoningą nuėjęs toks žinojimas. Ir tradicija yra, nu, kad iš tos tradicijos autoritetų gali būti laikomas tėtis, dievas, nu, kažkoks tas, kas tradiciškai turėtų atlikti tokią mums pagalbą, suprasti, kaip patys negalim suprasti.
3: Jūs turite omeny archetipus?
4: Ir archetipuose labiausiai užsikoduoja, ar ne? Nes archetipai yra ta kolektyvinė informacija, ką mes pasiėmėm ir labiausiai neapčiuopiama, nes labai giliai yra, dažniausiai pasąmonės lygmenį netgi. Bet taip, ten yra karys, karalius, va, tie archetipai, kuriuos mes esam iš tradicijos senos, net nesakyčiau vienos kultūros, o daugelio kultūrų.
3: Jūs susiminėt apie budizmą ir Augustinas šitą jūsų mintį iš karto pagavo ir parodė, kaip tai atrodo. Tie uždarimai, tie atidarimai, kada mes tos autoritetus, tos archetipus naudojame taip nesąmoningai, iš meilės.
4: Bet jie mumyse gyvena ir išmokti juos užšiuopti, kaip jie per mane pasireiškia arba kaip aš juos įdarbinu, irgi yra Tai čia vienas šaltinis autoriteto ir mes tokia, kadangi jis yra labiausiai nesąmoningas, tai mes net kartais nesuvokiam, ar sekam paskui tą, kuris tikrai yra verta sekti. Tada antrasis šaltinis, kaip sakė Weberis, yra iš tikrųjų tokia vadinamoji teisinė taisyklių reguliavimo rezultatas, kai autoritetu tampa tas, kuris pagal kažkokią mums sutartą tvarką turi būti autoritetu. Tai čia mes tada turim tokius autoriteto reiškinius, kaip vadovas autoritetas yra savo komandai. Ministras yra autoritetas kažkam, prezidentas yra autoritetas valstybėje. Ne? Nu, nes tokie yra, mes pagal teisę susitarėm, kad šitie žmonės įgyja įgaliojimus už mus spręsti. Nes autoritetui labiausiai, ką mes padarom, mes jam suteikėm teisę už mus nuspręsti. Tai vat yra toksai trečiasis šaltinis ir visa mūsų ta demokratinė sistema yra pastanga suprasti, kaip mums čia veikti. Nu, išrenkam, sakom, tai gal mums reikia išrinkti kokį atstovą. Tada išrenkam tą atstovą, paaiškėja, kad tai yra ribotas žmogus, kuris kažką gali, kažko visai negali. Tada mes pradedam ant jo pykti ir nelabai palaikom, bet tie, kuriuos išrenkam ir kurie gali ir padaro ir atlieka tą funkciją autoriteto, tai mes juos tada įmum labai gerbti. Tai vat Weberis sakė, kad čia antrasis šaltinis, ten galima apie tai diskutuoti, bet yra tada trečiasis šaltinis. Tas trečiasis šaltinis yra konkretus žmogus. Ir mes esam tikrai aplinkui save matom ir patiriam ir susitinkam žmonių, šalia kurių pabuvus mūsų pačių gyvenimas keičiasi. Nes žmoguje yra kažkoks labai stipri, kažkokia ir įeinanti jėga. Tai Weberis šitą šaltinį autoriteto, jis žodį parinko iš latinų kalbos, dabar jisai labai nuvalkėtas yra, bet galima atkurti tą tikrąją prasmę žodžio. Jis pavadino tai charizmą. Tai yra tai, kas, ką mes esam linkę vadinti Dievo dovana, iš žmogaus randas. Tai vat nėra taip paprasta apibrėžti, kas yra autoritetas, nes jis iš skirtingų vietų atsiranda, panašu, kad ir atlieka įvairią funkciją, kitokią.
3: Bet toks vaizdas, kad jūs labai paprastai ir labai lengvai apibrėžėt, sujungdama tris skirtingus šaltinius. O kaip jūs pati jaučiate, darydama tuos darbus, už kurį jums moka, kas jums?
4: Tai va tada labai įdomu pasidaro, nes šitas autoriteto jausmas, kad kažkas man yra autoritetu arba aš esu savo autoritetu, man net kartais patinka, dabar jau taip pabandau pagalvoti, atrodytų, kad tai yra lyg šokis. Ir tas šokis turi tokius žingsnelius. Tai vienas žingsnelis yra galėti vesti, va čia va kur žodį lyderį mėgstam užkliuoti, bet iš principo tai yra tas galėjimas prisijimti, kad aš būsiu autoritetu kitam. Tampu vedliu. Vienas šokio žingsnelis. Bet togi nepakanka, nes kadangi kalbam ne apie vieną žmogų, apie žmonės ir santykius tarp žmonių, nu, tai tada kažkas turi sakyti, jo, tu turi teisę tą autoritetu būti, aš ketinu tave sekti. Jis randa sekimo. Aš einu paskui, einu draugė, nes aš pripažįstu, kad tu esi autoritetas. Yra baisesnė šito versija, baisesnis žingsnelis, kuomet aš neeinu sekti, o nusprendžiu atsiduoti ir nebenaudoti savo kritiško proto ir savo kritiško jausmo, o sekti paskui tave aklai. Tai va toks tamsioji to sekimo pusė, kai aš aklai seku ir nustoju naudoti save kaip žmogų.
2: Eglė, Augustinai, paprašysiu steptelti, turim padaryti pertraukėlę reklamai. Gerbiami žinių radijo klausytojai, tuoj susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
1: Verslumo dvasia. Reklama.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
8: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
9: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
1: Žinių radijas.
10: 10:26.
1: Žinios.
10: Policija papildomai prašys skirti lėšų iš biudžeto. Paskelbtas registrų centro vadovo konkursas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad po parlamentaro Jevgenijaus Šuklino mirties Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Jie galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Užuojautą pareiškė šalies vadovai, Seimo nariai, Visagino meras. Šuklinas į Seimą pateko su liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. Paskelbtas naujo registrų centro vadovo konkursas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ministras Edvinas Grikšas sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Paraiškų laukiama iki birželio 12-osios. Viešai paskelbus apie duomenų vagystę, šią savaitę iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad policija prašys iš valstybės biudžeto pareigūnams papildomai skirti 168 milijonus eurų. Anot jo įvertinus kitose ES šalyse policijai nuo bendrojo vidaus produkto skiriamą finansavimą, matyti, kad Lietuvoje ši institucija finansuojama prasčiausiai bendrijoje. Paulausko teigimu, atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją, Lietuvos policija susiduria su tokiomis grėsmėmis, su kuriomis kitų bloko valstybių pareigūnai nesusiduria. Pavyzdžiui, hibridinės grėsmės, neteisėta migracija ir panašiai. Policijos generalinis komisaras LRT radijui patvirtino, kad viena priežasčių papildomam policijos finansavimui yra nacionalinis sukčiavimų tyrimo centro kūrimas. Paleidimo aikštelėje sprogo bendrovės Blue Origin raketa New Glenn. Trumpame bendrovės pranešime sakoma, kad visi darbuotojai saugūs. Incidento vaizdo įraše matyti, kaip pasirodo dūmai, raketa apima didžiulis ugnies kamuolys. Šis sprogimas yra dar viena milijardieriaus Jeffo Bezoso valdomos kosmoso tyrimų bendrovės nesėkmė. Praėjusį mėnesį raketai New Glenn nepavyko iškelti ryšių palydovo į teisingą orbitą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir kalbame toliau su adaptyviosios lyderystės konsultante, knygų bendraautore, pokyčių facilitatore, lektore Egle Daunienė ir laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Pirmą laidos dalį Eglė pabaigė mintimi apie tai, kaip atsitinka, kada žmogus sąmoningai ar ne pasirenka aklai sekti kokiu nors lyderiu, autoritetu. Augustinai, prašau.
5: Mums reikia žmonių, kurie nori išsiveržti iš to, apie ką jūs visą tą laiką kalbėjote. Nes jūs labai teisingai pasakėt, tas šaltinis slypi kažkoks tai šaltinis, kurio mes apibrėžti negalime, mes tiesiog jaučiam, kad jisai slypi žmogaus vidiniai būsenoj. Reiškia, jis ją turi, ją tik tai reikia kažkokiu tai būdu atrakinti, surasti, išleisti. Kodėl krikščionybė rodo atvirą širdį? Kristus visur demonstruoja širdį. Kodėl, kad kaip dabar mokslininkai jau nustatė, mokslininkai jau nereikia čia religinių, jie nustatė, kad visi jausmai visam žmogaus organizme, visam kūne susiję su širdies nervais, su širdies virpesiais ir širdis labai daug lemia ir labai didelį vaidmenį vaidina, koreliuodama su smegenimis galvoje, su to, ką mes vadinam samprata, žiniomis, savo pasąmonėje turimus tos archyvus, kuriuos mes per gyvenimus esam sukaupę. Šitie dalykai yra mumyse. Kai man, mano draugai sako, važiuoju į Himalajus arba važiuoju ten į Indiją, sakau, o kur ten važiuoji? Sakau, čia tokia pati Indija, čia jokio skirtumo nėra. Čia Himalajai, čia Indija, sakau, tik tai reikia juos surasti, reikia ieškoti. Bet jeigu tu ieškai autoriteto, ieškai kažkur tai paskui ką galėtum sekti, tai irgi nereikia važiuoti, sakau, nes šiandieno pasaulis atviras, jau knygų pirkti nereikia, už žinias, kurias turi vienuolynas, kovoti irgi nereikia, kaip anksčiau reikėdavo. Karai būdavo dėl to, kad gaut kažkokią tai išminties knygą. Šiandieną ne tik tai, kad spausdintam variante gali daugybę susirasti visokių žinių, kurios slypi tuose vienuolynuose arba tuose religijose. Šiandieną pasaulis atsivėrė. Ir visi suinteresuoti, atiduodami gaut. Todėl atiduodami visi duoda kiek tik įmanoma daugiau. Visi stengiasi. Mane labai gerai pamokė ir aš taip suklusau ir truputį vektorių savo gyvenimo pakeičiau. Tai prieš kokią 10 metų Harmony Parke svečiavosi Indijos ambasadorius su savo žmona. Jisai kaip ambasadorius, o jinai buvo kaip filosofuojanti daugiau, bet jinai nebuvo darbuotoja. Bet jinai labai turėjo gerą vertėją, sinchroniškai verčiančią. Ir mes įsivėlėm į filosofiją. Ir kai mes įsivėlėm į tą filosofiją, jinai klausė labai taip kantriai. Aš nustebau, kad taip klauso. Tai man tas ambasadorius sako, aš jums labai norėčiau suorganizuoti susitikimą Indijoje. Jūs atvažiuokit, susitiksim su mūsų mokytojais. Jie pasakys, kada jūs gyvenot, kada jūs buvot, galės pasakyti, iš kur tos žinios, tai, ką jūs kalbate. Nes taip, sako, nebūna taip savo. Žinot, sakau, man neįdomu, kas ten buvo praeityje. Man labai svarbu, ką dabar aš sukursiu tai ateičiai. Ir sakau, aš noriu čia savo šalyje, kurioje aš gyvenu, kurioje darau verslą, noriu kuo didesnę tą pridėtinę vertę palikt po save. Aš žinau, kad tai, ką aš kalbu, ką sakau, tie žmonės nepritaikys čia ir dabar ir nenaudos. Aš žinau, kad jeigu pavyks kažkokias tai žinias, kažkokį tai suvokimą, aš taip dažniausiai stengiuos pasakyti, tai nėra žinojimas, tai yra suvokimas, kokie kryptim galima būtų eiti ir kaip galima būtų pažinti save. Ir visi, kai klausia, nuo ko pradėti, sakau, nuo save. Pradėk išnekėti su savo sielos dvasia. Aišku, religija padarius daug tokio meškos paslaugos, kad kai tik pradė kalbėti apie kažkokią dvasę arba mini žodį Dievas, labai skirtingai žiūri ir daugelis tokią parodo atmetimo reakciją. Ir paskui sako, fanatikas ten nuklydęs, tipo, reikia jį patį gelbėti. Tai kadangi tie stereotipai labai stipriai veikia žmonės ir jų pasąmonėje labai greit apsigyvena, žmonės tiesiog nori daugelis, kad būtų paskui ką eit, kad būtų ką kopijuot, nes tai yra lengviau, negu pačiam ieškot savyje to dieviškos dvasios. Ir kai išeina kalba apie tą dievišką dvasią arba tą dievybę, tai žmonės šitoj vietoj labai sudėtingai išaiškinti, kas tai yra. Ir neina išvengti, ir aš klausydamas jūsų galvoju, neišvengsiu turbūt ir šitą situaciją, kad reikia pirmoje eilėje susidėti tam tikrus rėmus. Kaip mes suprantam tam tikrus dalykus. Ir tai užima laiko. Tam reikia kantrybės. Tam reikia nugalėti savo ego, nugalėti savo stereotipus. Išlipti iš to burbulo, kuriame mes gyvenam. Nes mes susikuriam tam tikrą burbulą, tada mes į pagalbą kviečiamės įvairias religijas, įvairius filosofus, įvairias tvarkas, kurių pagalba yra ta visa visuomenė valdoma. Ir kad išeiti iš šito burbulo, tai reikia pateikti svarius argumentus ir paneigti nusistovėjusius dalykus. O jūs turbūt suprantat, kaip tai yra sudėtinga žmogui paneigti tai, prie ko jis yra įpratęs, kas jam yra patogu, jam yra viskas, kaip sako, sudėliota, uždaryta, ir jisai žino, kad išėjus iš šitų rėmų prasideda nežinia, pradeda kilt klausimai, kas tai, o kaip čia, kas čia yra. Pavyzdys paprastas, naujadaras, o kasgi yra tas jausmo protas. Aš tai apie jausmo protą nieko nesuprantu, sako. Man vienas kaučeris toks lektorius. Sako, ir negaliu kalbėti, nes aš nežinau, kas čia. Sakau, tai įdėkim paprastą junginį, pasakykim jausmas ir protas. Ar tada tau aiškiau? Ar tu tada jau supranti, apie ką mes kalbam? Nes jeigu atskiriam jausmą, tai tu gali pasakyti, kad tokio dalyko nėra, arba jisai čia nėra svarbus. Arba pereinam tik tai į proto sąvoką ir sakom, tada aiškikimės, kas tas protas, kaip mes jį suprantam, kas čia per substancija. Ir ar mes galim vadovaujasi tik tai proto, ignoruodami jausmą, galim ką nors spręst, galim prieiti prie kažkokios išvados, arba priešingai, ignoruodami jausmą, arba ignoruodami protą. Nesvarbu, ką mes bandom apeiti, mes pradedam suvokti, kad mes esam tik pusiukė.
4: Aš tai suprantu, apie ką jūs kalbate, aš ir knygą jūsų turiu, jūs man ją pasat padovanojęs. Tai aš suprantu ir kartu suprantu sunkumą, kurį kaip ir girdžiu ir kurį pati patiriu, tai yra, kad juk mėginu nupasakoti tai, ką patiriu savo viduje. Ir tuomet bet kokie žodžiai, kuriuos panaudoju, nu jie kitam žmogui reiškia ne tuos pačius dalykus. Tai net ir dabar galvoju, kiek vat mums kalbantis tai, ką jūs sako, tai, ką aš sakau, mes nebūtinai esam pajėgus perduoti savo tą vidinį tokį patyrimą, kuris yra ir jausmo, ir proto, aš net nesu tikra, kad šitas atskirimas yra labai vertingas, tik kol kas nerandu kitų, aš asmeniškai nerandu kitų būdų, kaip nupasakoti patirtį, kuri jokio būdu nebūtinai reiškia. Vien tik tai tokia proto konstrukcija. Na tai proto konstrukcija ir yra, nu mes paėmėm žodį ir sakom, duokit mum apibrėžimą. Nu aš pabandau, sakau, vat man tai atrodo taip, aš taip apibrėžiu. O kažkas kitas sako, ne, ne, kitoks apibrėžimas geresnis, tai dabar ką mums daryti, pakovoti, kieno apibrėžimas tikslesnis, nors tikroji būsena yra ta, kuri yra žodžiais perduodama sunkiai. Aš šiaip neturiu prieštaravimo to, kam jūs pasakojat, bet...
5: Bet aš neturiu tikslo jumi įtikyt. Aš kalbu apie mumį. Mes, žmonės. Tokia sąvoka mane tik tai tenkina, kad aš kalbu apie... Tada aš naudoju kaip priemonę ir save, ir jumi, ir bet kokį žmogų, kuris yra mano aplinkoj. Ir tame tarpe naudoju tuos žmonės, kurie girdi mumi, jeigu mes paleidžiam laidą į eterį. Tai tada aš žinau, kad aš kalbu su žmonėmis.
3: Augustinai, štai mūsų viešinė užsiminė, kad ji skaičiusi ar susipažinusi su keliomis jūsų knygomis. Ir pavyzdžiui, man, nors mes ir dirbame su šia medžiaga, kiekvieną kartą jinai yra kaip tiesiog, tu tą medžiagą matai kiekvieną kartą vis kitaip. Čia aišku, jau kita laida ir kita tema. O kaip jum pačiam, juk įdėmesnis jūsų skaitytojas išvelgs, kad visose jūsų knygose eina viena pagrindinė stuburinė mintis.
5: Rašydamas ketvirtą knygą, aš supratau, kad aš nieko nežinau. Ir visas įžvalgas, kurias sudėjau į tą trečią knygutę, nežinau, ar šitoje jau dabar neatskiriu, nes man ten medžiaga viena nuo pradžių per visas keturias knygas eina leitmotyvas. Tas būtent aiškinimasis apie tai, apie ką mes čia kalbam. Tai aš nežinau, ar ten parašyta, ar ketvirtoj knygoj, kad žinių, kurios sudėtos tose įžvalgose, perimti vienu ypu neįmanoma jokiam vienam žmogui. Nes tai žinios yra bendros visų žmonių. Ir tik tai visi žmonės kartu dirbdami gali įsisavinti visą tą medžiagą. Ir ją reikia skaityti įvairiose būsenose, nes kiekvienoj būsenoj, kada mes būnam, tam tikroj nuotaikoj, tam tikrus reikalus sprendžiam, apie tam tikrus dalykus galvojam, dedam tam tikras pastangas kažkam padėti arba sau padėti. Tai kiekvieną kartą skaitant kitaip tos tekstus atrakini. Ir aš pats labai dažnai perskaitau ir randu visai naujus dalykus, kas mane ir paskatina parašyti ketvirtą knygą. Nes būtent iš tų įžvalgų atradęs tai, kas juose yra paslėpta, ko aš pats rašydamas negalėjau užčiopti, laikui bėgant skirtingose nuotaikose, skirtingose būsenose skaitydamas, aš atrandu visai naujus dalykus. Tai norėčiau pasakyti, kad išlysti iš tų stereotipų mum patiem, norint atiduoti kažką tai žmonėm, yra be galo sudėtinga, nes mes kaunamės, grūmėmės, galima būtų sakyti, ne su žmonėmis, ne su jų supratimu, ne su jų stereotipais, ne su jų jausmais. Mes kaunamės su savo būsenom, su savo jausmais, stereotipais, su savo samprotavimais. Ir mes galvojam, kad mes kovojam arba norim čia visuomenę pakeisti. Čia tas fenomenas, kurį jūs truputį užsiminėt, kad kažkas mumyse slypi. Mes turėdami dvasę, kurią mes vadinam dievišką. O kodėl ją vadinam dievišką? Todėl, kad žmogišką dvasę mes pažįstam. Jinai sudėta į konstitucijas, į kodeksus, į įvairias kitas tvarkas. Tai yra tos stereotipinės tvarkos, kurių pagrindų vadovaudamiesi mes galim suvaldyti gyvenime vykstančius procesus. Kadangi žmonės įsivystę yra labai skirtingose lygiuose, labai skirtingai suvokia, o dar skirtingiau supranta tai, ką suvokia, tai mum labai svarbu ir labai naudinga, kad mes priimam skirtingai išsivysčiusių žmonių informaciją, požiūrį, kaip jie žiūri. Aš dariau eksperimentus savo įmonėje prieš daug metų susirinkimą, kai pirmą direkciją sukūriau, pakviesdavau, ten buvo pas mane 9 direktoriai ir aš sakydavau, yra užduotis sprendimo klausimas, jūs prašom, kiekvienas parašykite savo išvadą šito klausimu ir duokit savo pasiūlymus. Apie tai, apie ką susirinkimo aš metu kalbėjau ir kokią problemą iškėliau. Tai būdavo labai smagu pasižiūrėti, kaip skirtingai žmonės supranta tą problemą, kaip skirtingai girdi, kaip skirtingai priima informaciją. Nebūdavo atvejo, kad jie parašytų vienodai. Visi parašo iš savo įsivystymo lygio, iš savo sampratos lygio, iš savo jausmų, iš įvairių dedamųjų, kurias jie būna per gyvenime savo būsenoje sukaupę. Jie tą ir ištransliuoja. Ir tada gauni masę informacijos. Tada gali nustatyti, kokiam lygyje žmogus gyvena, kuris vadovauja, pavyzdžiui, tiekimo skyriui. Koks pas juos gyvena supratimas, kokie stereotipai. Tada tu gali žinot, kaip jis mokina savo pavaldinius. Visi tie vadovai turėdavo mažiausiai po 30 žmonių, kai kurie turėdavo ir daugiau. Čia tai rodo, kad mes, būdami skirtingi, mes vienas kitam duodam labai didelę naudą. Bet gyvent tuose skirtumuose, tai reiškia gyvent tam tikram burbule. Ir kolik mes iš jo neišsilaisvinam, ir kadangi mūsų ego visą laiką mumi maitina, mes visą laiką norime žmonėm padėti, gal taip grubiau pasakius, pretenduojam į Dievo vaidmenį, visą laiką norim jiem paaiškinti, ką jie blogai ten mato, ką jie blogai galvoja ir kaip mūsų nuomonė turėtų jie elgtis. Tai kai šitoj burbule mes gyvenam ir dirbam, mastom ir ieškom išeities, skanuojam, ką jaučiam, tai mes negalim nieko naujo sukurt, nes mes tiesiog voverės rate mes sukamės. O mes turime atmiešti visą tą, kas praeityje buvo, atsijot, kaip sako, tuos pelus, įsirinkti tuos deimantus, tas vertybės, ant kurių pagrindo mes dabar galime kurti savo ateitį.
4: Visai čia yra, ir tas sunkumas yra suprantamas, ego turi savo užduotę mūsų psichikoje. Ir man įdomu ir paklausyti, ką jūs gyvenat, girdžiu, suprantu, žinau, gal net žodis netinkamas dėl turbūt, bet aš ir girdžiu, ir taip, sunkumas, ką nors pasakyti kitiems visada yra didžioji dilema, tai ką aš matau kitiems net ne visada gali parodyti, nes jie tiesiog nėra pajėgus pamatyti.
3: Egle, o jeigu suvedant į tą sąvoką autoritetas, tai ką dabar Augustinas kalbėjo apie tą bandymą išeiti iš to burbulo, tikriausiai, ką jis parodė tą procesą, kurį mes ir galėtume pavadinti, kad tai yra tas vidinis autoritetas, ką jūs pati sakėt, kad tai yra vis dėlto tas veiksmas. Tikriausiai iš to vieno burbulo išeidami mes susikūrėme kitą.
4: Vidinis autoritetas arba mano supratimu yra, mes negalim kitiem žmonėm padėti to padaryti, tai yra jų darbas ir jų užduotis. O atrasti kelius, tai kaip žmogui padėti, to ieškoti, ir yra sudėtingasis darbas. Nes yra sąlygų, kad žmogus norėtų iš to burbulo išeiti, kad jam tas burbulas pasidarytų kažko nepatogus. Tai aš šiaip jau tai mečiau norą bandyti kitus pakeisti arba kad nors kitiem ten įrodinėti. Labiau renkuosi būti su tais, su kuriais draugiai įdomu ieškoti. Tai aš tiek galiu prisidėti prie ieškojimo žodžių ar formų ar būdų, kaip kitiem mokytis, bet pirmasis pasirinkimas yra norėti tai daryti. Tai kai to noro nėra, tai turbūt ir nepakeliu yra. Tada kažką kitą žmogus gyvenime, turbūt jo kitokia užduotis šitam gyvenime yra matyti.
5: Jeigu mes orientuojamės į asmenybės, tada tai, ką jūs dabar pasakėte, aš 100% sutinku. Bet tik tuo atveju, jeigu mes orientuojamės į žmogų, kaip į personaliją, bet jeigu mes orientuojamės į visą žmoniją, daugiskatoje į žmonės, o ne į asmenis kažkokius. Kaip sako, ne aš ir ne tu, o pradeda dominuoti mes. Mes visi. Kokią mes dvasę visi sukuriam?
4: Šitą irgi suprantu, todėl esu pasirinkus, gal skirtingai negu jūs, būti tokiu tuo laisvuoju agentu. Tai aš nesu didelių sistemų dalyvė, mano toks pasirinkimas yra, aš taip tyrinėju ir taip dedu pastangą daryti. Ir tuomet tas darbas, ką aš suprantu, iš tikrųjų tai man ir yra įdomi grupė, bet labiausiai tai man įdomu, kokie formatai padėtų tai grupiai keisti save. Ne pavienių žmonės ar asmenybė, o vat, kad grupėje rastųsi daugiau galėjimo, suderinti, susitarti, ieškoti išeičių. Tai taip, čia yra mano galva pats nepaprastas sudėtingiausias iššūkis, žinant, kad realiai pasirinkimus turės padaryti pavieniai žmonės, nu, tiek toje grupėje. Kai jie pradės daryti kitokius pasirinkimus, tada galės sistema keistis. Ir keičiasi jinai tuo tempu, kokiu pajėgė.
5: Taip, teisingai pasakėt, bet, kaip sakant, gal truputį kitais žodžiais, bet pasakėt tą patį, ką mes darom. Ir aš norėčiau paklausti, tiesiog naudodamasis jūsų teiginiu, kad aš pasirinkau ne tokį, o kitą kelią. Tai gal jūs galėtumėt tiek iš mūsų kalbos dabar pasakyti, kaip jūs apibrėžėt mūsų kelią. Kad jūs sakot, aš ne tokį didelį, bet nes aš skaitau, kad viename žmoguje vyksta tas pats, kas vyksta, pavyzdžiui, visoj šaly. Visoj šaly vyksta tas pats, kas vyksta visam pasaulyje. Tik tai mes nerandam tos koreliacijos, mes nesugebam, neturim būdų, kaip žmonėm tai pademonstruoti ir parodyti, kad jie yra to bendro organizmo ląstelės, tai yra atskiri kūneliai, kurie sudaro visą tą mūsų sistemą, kurią mes vadinam arba vienu žmogumi, arba viena įmonė, arba viena grupė, arba visa valstybė, arba galų gale visų pasaulių. Bet dėsniai veikia tie patys.
4: Tai va, bet didysis sunkumas yra, kurį jūs kalbat, yra, o kaip padėti žmonėm pamatyti tai, ką jie net nenori žiūrėti. Tai vienam žmogui, kaip parodyti terapeutai, psichologai jau sugalvoja, yra krūvas būdų ir metodų, bet kaip grupiai pamatyti save. Nes vienas sunkumas, kurį aš patiriu, ir pasakysiu, ką aš patiriu, kad tai, kad tu kitiem pasakai tai, ką tu matai, jiem smagu tavęs paklausyti. Jie sako, koks tu fainas, aš paskui tave seksiu. Ir tą momentą, kai jie šitą padaro, jie atiduoda savo laisvę ir nebėra laisvi rinktis. Aš nenoriu tokios pasekmės. Aš nenorėčiau, kad sektų.
5: O kas nori?
4: Nežinau, aš sakau, ko aš nenoriu.
5: Bet žiūrėkit, jūs vienoje vietoje mane užkabinot ir aš nenoriu, kad jūs išsiskirtumėt su neteisinga nuomonė. Aš jums tą klausimą uždaviau. Kaip jūs apibrėžtumėt, o kogi mes siekim?
4: Šiuo metu man sunku dar suprasti, ar mes ko nors siekiam. Suprantu, kad jūs turit savo tikslų. Aš turiu kažkokių savo tikslų. Ar jie dera? Mes turbūt šiandien dar tik ieškam ir mėginam suprasti, ar jie dera.
3: Jūs pasakėt tokią frazę, aš darau prielaidą, kad nesinai man irgi įstrigo, kad aš neturiu noro keisti žmonių. Tai suprantate?
5: Ne, čia jau paskui buvo. Iš kalbos išėjo, čia iš konteksto. Bet pradžioj jūs pasakėte, aš neturiu tokių siekių. Tai jeigu jūs sakot, kad jūs neturite tokių siekių kaip mes, nesat tokia didelė grupė, tai reiškia, jūs turit nuomonę, kokius mes turim siekius. Nes jūs konstatuojat, kad tokių siekių neturiu. Tai reiškia, tai kokių tokių neturit? Kokius mumyse matot siekius, kurių jūs neturit?
4: Aš turiu nuomonę, bet nežinau, ar tikrovė tai yra tai, ko jūs norite padaryti, yra tai, ką, apie ką aš dabar galvoju. Bet šitam susitikime neturėjau tikslo šito išsiaiškinti.
3: Bet kaip jūs sakot, nežinot, kur atves? Ir štai atvedė prie šito klausimo.
4: Turbūt atvedė prie šito ir tada kyla klausimas, ar norim vieni kitais toliau domėtis. Aš gal taip noriu pasakyti.
5: Ne, tai žiūrėkit, jūs esat visiškai laisva ir mes esam laisvi. Tiek, kiek mes sugebam būti laisvi apie tai kalbėdami ir galvodami. Jausdami tai, ką mes norim pasakyti. Tai tarp šitų dalykų skirtumo nėra tarp mūsų. Mes puikiai suprantam ir mes einam būtent tuo keliu, kaip išlaisvit grupę, kaip sukurt dvasę, mes tai vadinam dvasę, nes yra mokslo dvasė, yra žinių dvasė, yra bet kokia karinė dvasė, visur dalyvauja dvasė. Ir mes labai puikiai įsiaiškinę pirmus žingsnius. Tai yra, viskas yra dualu. Persona, kuri prieš mumis sėdė, irgi yra duali. Aš taip pat esu dualus. Manyje yra ir blogio, ir gėrio. Yra ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Tik jų dėka aš galiu kalbėt, ieškot, nes tada yra motivacija surast, išspręs tą dilemą. Kas tas žmogus? Ką jis čia veikia šitam pasaulyje? Kokia jo paskirtis? Ką jis turi padaryti, ko jis neturi daryti? mes klaidžiojom šituose dalykuose visi.
4: Neprieštarauju. Dėl šito tai neprieštarauju visi, kad klaidžiojom visi tikrai taip.
5: Ir ne vienas šito neturi šito atsakymo. Ir norint atsakyt, nėra kito kelio. Ir neieškokit. Yra tik vienas kelias, kurį mum parodė. Čia ne fanatizmas manie kažkoks kalba. Bet jau aš sakau, mokslas jau šiandien rodo, kad jausmo ir proto santykiai, jie atveria mūsų jausmus ir mums sukuria žinojimą.

0: mes atverdami savo jausmus, savo būsenas, kolik mes nepradėsime dalintis vieni su kitais, čia visa tikėjimo dilema. Nes jeigu jūs netikite, tai jūs niekad neatversit širdies, nes jūs abejojat, jūs viduj galvojat. O čia koks interesas? O ką čia tas žmogus galvoja? Kokius tikslus turi? Aš turiu išsiaiškinti. Kai jūs šitos dalykus darote, o girdėdama uždarot tikėjimą, tai jūs negalite išgirsti.
1: Aš taip suprantu, kad ir jūs apie mane turite tokį išankstinį nuomonę.
0: Jokių neturiu, vat matau, aš jį pirmą kartą matau ir pirmą kartą girdžiu ir net nežinau nei vieno sakinio, jūsų nesu girdėjęs.
2: Tai gal jau nekalbėkite to paties, kad nežinot, nežinot.
0: Palauk, aš nesigėdinu to, ko aš nežinau. Aš žinau, kad mano nežinojimas gali man padėti ateiti į žinojimą. Ir už tai aš drąsiai dalinuosi to, ko aš nežinau.
2: Augustinai, aš jūs jau turiu stabdyti jau tikrai dabar, nes Eglė jau kelis kartus intensyviai žiūri laikrodį. Taip kad, Eglė, dėkui jums.
1: Ačiū. Įdomu buvo pabūti. Taip pabūtų pasisvečiuose.
0: Pajaust. Malonu buvo pabendrauti. Sėkmės jums. Sėkmės jūsų darbuose.
1: Dėkui labai. Iki malonaus.
3: O su jumis, gerbiami klausytojai, susitiksime kitoje laidoje Verslumo dvasia. Iki.
4: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Europos komisijos vadovė sureagavo į drono ataką Rumunijoje, teigdama, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Po registrų centro duomenų vagystės pradėti du vidaus reikalų informaciniai.

0: pirmas sankcijų Rusijai paketas. Rumunija išsikvietė Rusijos ambasadorių, kai netoli Ukrainos sienos sudužo dronas ir buvo sužeisti du žmonės. Šį įvykį šalis pavadino ypatingai rimtu incidentu. NATO patvirtino, kad į daugiabutį Rumunijoje pataikė rusų dronas ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Po kibernetinio incidento dėl nutekintų gyventojų duomenų pradėti nepriklausomi vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditai. Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija, siekiama objektyviai vertinti informacijos saugos valdymo sistemą, kibernetinio saugumo atitikti ir su tuo susijusias rizikas. Ministerijos teigimu šiuo metu laukiama pirmojo vertinimo etapo pabaigos ir ataskaitos. Po šios ataskaitos numatytas antras audito etapas. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad po parlamentaro Jevgenijaus Šuklino mirties Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Rinkimai turi būti surengti ne vėliau, kai per 6 mėnesius jie galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą, jis mirė eidamas 41 metus. Užuojautą pareiškė šalies vadovai, Seimo nariai, Visagino meras. Šuklinas į Seimą pateko su liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei užpernai. Valstybės duomenų agentūros atstovė Natalija Ravinskienė sako, jog pernai legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Jos teigimu, nors alkoholio vartojimas Lietuvoje nuosaikiai mažėja, tačiau jo pasekmės visuomenė ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos. Kaip ir kasmet daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo. Taip pat mažėjo spiritinio alkoholio pardavimai. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai augo. Legalaus tabako suvartojimas Lietuvoje pernai palyginti su 24 metais smuko ir siekė apie 1100 cigarečių vienam žmogui virš 15 metų. Cigarečių gamyba šalyje augo, eksportas ir importas sumažėjo. Tabako gaminių mažmeninės kainos per metus padidėjo dėl taikomo didesnio akcizo tarifo. Tabako gaminių perkamoji galia iš esmės nepakito arba šiek tiek augo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimas.

0: pirmąjį pilietiškumo festivalį Atsparūs Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
5: Kas girdėti, čempionė? Na ir gražė diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Žinių radijas. Šiandien šios ligos eigą galime vis labiau suvaldyti. Kodėl ši liga dažniausiai prasideda jauniems žmonėms? Kokie pirmieji simptomai dažnai ignoruojami? Ir kodėl ankstyva diagnozė gali iš esmės pakeisti ligos eigą? Kalbėsim apie tai, kaip per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė diagnostika ir gydimas, ar Lietuvos pacientams prieinamos naujausios terapijos, bei kur šiandien krypsta mokslininkų viltys, ieškant būdų ligą sustabdyti. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos neurologijos centro gydytoja, neurologė, docentė, daktarė Rasa Kizlaitienė. Su mumis sveiki, gerbiama Rasa.
7: Labai diena.
6: Taigi, išsėtinė sklerozė laikoma kaip ir autoimuninė liga, tačiau kaip jie atsiranda, kažkaip iki galo taip ir nėra žinoma. Kokie šiandien žinomi svarbiausi rizikos veiksniai, kalbant būtent apie išsėtinę sklerozę ir kaip šiuolaikinis mokslas aiškina jų tarpusavio sąveikas?
7: Tikrai neveltui kalbame apie šią ligą, nes tai yra labai klastinga autoimuninė nervų sistemos liga. Ir klastinga jinai tuo, kad prasideda dažnai jauname amžiuje. Klastinga tuo, kad labai dažnai pirmieji simptomai linkia būti net pažinti, jeigu jie nėra labai išreikšti. Ir žinoma, dar didesnis iššūkis kyla tuomet, kai pacientai nekreipia dėmesio į tuos pirmuosius pasireiškusius simptomus. Natūralu, kad, kaip jūs ir minėjote, pasireiškia įvairiais liga simptomais, pusiausvyros, koordinacijos sutrikimais, paralyžiais. Todėl labai svarbu juos labai anksti atskirti. Na, o natūralu, kad imuninė sistema labai aktyvi jauname amžiuje. Aišku, gali sirgti šią ligą, susirgti ir vaikai, bet dažniausiai liga prasideda 20-40 metų amžiuje. Kodėl taip yra? Faktorių yra labai daug. Viena, aišku, tai yra genetinė predispozicija. Mes turime tokį genų, kurie koduoja HLA leukocitus rinkinį, na, kurie patekę į tam tikras aplinkos sąlygas, visgi gali pasireikšti situaciją taip, kad žmogus susirgti gali daugeliu imuninių ligų. Ir viena iš autoimuninių ligų, nervų sistemos, centrinės nervų sistemos ligų, yra išsėtinė sklerozė. Na ir neatsitiktinai mes apie tai kalbam. Galų gale reikia žinoti, jau čia mes neurologai turbūt daugiau apie tai kalbame, kad ne tik išsėtinė sklerozė yra ta agresyvi liga, yra ir kitos kitos autoimuninės ligos, kurias mes visą laiką diferencijuojam. Ir anksčiau, na, prieš kokių 10 gerų metų visi galvojo, kad yra tik ta viena išsėtinė sklerozė. Dabargi mums kartais reikia gerokai pavargti, kad ją diferencijuotume nuo kitų autoimuninių spektro sutrikimų ligų, nuo kitų autoimuninių encefalitų, nuo kitų nozologijų arba ligų, kurių, tarkim, prieš 10 metų kaip ir nebuvo net ir įvardinta. Buvo viena tokia liga. O dabar mums iš tos ligos krepšelio reikia išskirti bent keletą ligų, išdiferencijuoti, kadangi ta diagnostika yra nestovi vietoje. Yra atrasti nauji įvairūs antikūniai, yra specifiniai ligų sukėlėjai, kuomet mes turime atskirti ir kitas ligas. Bet aišku, išsėtinė sklerozė tai yra bazinė tokia, kaip sakyčiau, neurologinė, imunologinė liga, kur yra aprašyta tikrai labai senai, dar 19 amžiuje, bet aišku, visa šio laikinė ta neuroimunologija, tai, ką mes turime dabar, tai yra paskutinių 10-20 metų, nu aišku, o naujovės tai yra 5 ir dar anksčiau metų laikotarpyje matomos.
6: Gydytoja, o kiek gyvenimo būdas lemia rizikos faktorių, kad liga bus, kaip pasakyti, tikrai bus liga ir jinai toliau plėtosis? Kiek gyvenimo būdas čia nulemia?
7: Žinoma, pagrinde, žinoma, genetinė predispozicija, bet ne veltui kalbam apie gyvenimo būdą ir stilių. Tikrai nurodoma labai aiškiai, kad vitamino D trūkumas, saulės stoka. Na, natūralu, mūsų platumos yra tokioj platumoj Lietuva, Europa, Šiaurės Amerika, kad tikrai šis faktorius turi įtakos. Todėl būtinai reikia papildyti vitamino D. Neužtenka, kad saulėta diena ir sėdime ofise. Mums tikrai priklauso būti saulėje kažkiek, na, bent jau 20 minučių atvertomis gleivinėmis, veidu ir kūno dalimis, kas tikrai labai retai, ypač žiemos rudenio laikotarpis, tai vitaminas D. Būtinai reikia papildyti. Ne tik suaugusiam žmogui, bet reikia turėti omeny, kad ir nėščiosios vaikai, tai irgi turi tą rizikos grupę, kuomet visada skiriame imunitetą, na, tokią koreguojančią terapiją vitaminų D. Toliau gyvenimo būdas stresas. Darbo poilsio režimas, neveltui rekomenduojama vaikščioti, fizinis krūvis, aktyvus sportas, tai ne tik tai dėl kraujotakos profilaktikos ar širdies infarkto ligų profilaktikos svarbu, bet taip pat labai svarbu ir autoimuniniam ligom. Labai svarbu dieta, vengti angliavandenių, kuo mažiau naudoti dirbtinių saldiklių ir dirbtinių perdirbtų maisto produktų. Riboti kalorijas, vengti nutukimo. Dėl to, kad nurodoma, kad adipocitai, tai yra ląstelės, kuriuose kaupiasi lipidai, jei jų yra daug, vyksta labiau ryškesnis imuninis uždegimas ir labiau pasireiškia ne tik tai aterosklerotinės lygos, kaip mes linkia manyti, bet taip pat ir uždegiminiai autoimuniniai procesai. Taigi žmogus tikrai gali daug ką valdyti, pakeisti, iki tol, kol yra sveikas, nesuserga ta liga ir kitom lygom tuo pačiu, bet ir sirgdamas žmogus turi visada galvoti apie sveiką gyvenimo būdą. Jau aš nekalbu apie rūkymą, kur tikrai aiškiai rodyta, kad rūkymas kenkia. Organizmas stengiasi atmesti tą egzogeninį, tą veiksnį, tą nikotiną ir kitas kenksmingas medžiagas, kurios nusėda plaučiuose ir yra stengiasi pašalinti organizmas iš savo na, tokio kenkėjiškos gleivinės aplinkos. Tai aktyvuoja autoimuninį uždegimą, tuo pačiu aktyvuojasi ir autoimuninis uždegimas nervų sistemoje, kai klaidingai mūsų organizmas atpažįsta tą egzogeninį svetimą baltymą ir naikina ne tik tai, bet dar kryžmiškai neteisingai naikina savo nervų ląstelių mieliną, tai yra neuronų apdangalą, ko pasakoja vystos išsėtinės sklerozės žydiniai.
6: Gydytoja, na, kalbant tikriausiai apie bet kurią ligą, suprantame ankstyvos diagnozės svarbą, kuo anksčiau diagnozuojama aptinkama liga, tuo manevro laisvė tiek pas gydytoją, tiek pas patį tikriausiai pacientą yra kur kas didesnė, kalbant apie išsėtinę sklerozę ir jos kuo anksčiau nustatyta diagnozė, kaip tai pajunta pacientai, jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtumėm per kokybiško gyvenimo prizmę, kiek jam prisideda to kokybiško gyvenimo, kai kuo anksčiau nustatoma išsėtinė sklerozė?
7: Labai svarbu lygą diagnozuoti kuo anksčiau, nes turime gydymo būdus, kurie sustabdo praktiškai ligos eigą, sustabdo ir pakeičia tą žmogaus prognozuotiną, anksčiau prognozuotiną negalę, kuri prieš 10-20 metų žmonėms, kurie susirgo anksčiau, būdavo labai dažnai yra neišvengiamas dalykas. O dabar labai svarbu tikrai kuo anksčiau atkreipti dėmesį ir atvykti gydytojo konsultacijai, kadangi turime visas priemonės aktyviai veikti ne tik tai ligos tuos recidyvus ar pasireiškimus pirmuosius, kuomet lyga pasireiškia ir kuomet pacientus gydom tą, kad nuimti paūmėjimą, nuimti tuos naujus paralyžius ar svaigimo simptomus, bet skirti ilgalaikį lygos eigą veikiantį gydymą arba kaip mes vadiname modifikuojantį lygos eigą veikiantį gydymą ir sustabdyti paūmėjimų kartojimasi, sustabdyti naujų radiologinių židinių atsiradimą, sustabdyti atrofijos progresavimą, kas irgi labai svarbu negrįžtamai neurologiniai negaliai ir atitolinti tą nuolatinės negalios progresavimą, o gal ir apskritai išvengti, nekalbu jau apie vežvėlį, bet išvengti ramento negalios ir kas labai svarbu, na, naudojant gydymą, tai išvengti ir tų socialinių išmokų, kurios jau pacientus, kuomet jau pacientas turi negalę, tikrai valstybė užklumpa didžiulė našta nedarbo problemų ar tiesiog negalios problemų ir visų.
6: Net ekonominis efektas atsiranda šiuo vietam.
7: Efektas tikrai yra žymiai geresnis ligonį anksčiau atpažinti, anksčiau pradėti gydyti, negu mokėti vėliau išmokas. Nes tikrai visam pasauliu nurodoma, gydymo išlaidos tik sudaro ketvirtadalį visų išlaidų, jeigu lygintume pacientus, kurie turi didelę negalę ir kuriems reikalinga nuolatinė slauga, priežiūra, nuolatiniai gydymo vizitai ir taip toliau, ir taip toliau ir išmokos.
6: Rasa, jūs minite, kad tikrai pasikeitė ligos diagnostika, jeigu mes lygintumėm, kas buvo prieš 15-10 metų. Ar šiandien Lietuvos žmonėms prieinami tie naujausi tyrimai? Ar, pavyzdžiui, iš regionų žmonės irgi lengvai gali atvažiuoti, ar pas juos vykdomi tie tyrimai? Kaip šitoj vietoje yra?
7: Taip, didelė dalimi stengiamės, kad visi tyrimai būtų prieinami. Tikrai profesionalus medikai, ne tik tai neurologai, bet ir šeimos gydytojai, ir oftalmologai, ir kitų specialybių gydytojai, pas kuriuos gali pacientas atvykti su pirmais simptomais, jie jau žino, ką su tokiu žmogumi daryti, kur siūsti ir kaip diagnozuoti. Žinoma, pagrindinis standartas, aukso standartas diagnozuojant ligą yra magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai. Tyrimų yra prieinamumas vis gerėja. Neveltui atliekami radiologiniai tyrimai Lietuvoje ir ne tik tai didžiosios gydymo universiteto ir kitos miestų didžiosios ligoninės turi šiuos pažangius diagnostikos magnetinio tomografijos tyrimo aparatus. Turime radiologus, kurie atpažįsta, diferencijuoja ligą nuo kitų susirgimų, bet aišku yra ir kiti tyrimo metodai, kurie jau įtarus išsėtinę sklerozę mums padeda patvirtinti. Tai žinoma, imunologiniai tyrimai, likvoro, smegenų skysčio tyrimai, patologinių baltymų tyrimai, atsiranda ir įdėkti į praktiką kapą laisvųjų grandinių tyrimai, toliau neurofilamentų tyrimai, toliau, reiškia, labai specifiniai tyrimai, kurie išskiria būtent išsėtinę sklerozę iš kitų ligų, taip pat sukeltųjų neurofiziologinių potencialų visa grupė, kur turime klinikinius fiziologus mokytus ir galime tą lygą diagnozuoti. Žinoma, mūsų uždavinys, kad ir ką bekalbėtume, kiekvienais metais derindami tą paciento diagnostiką ir patekimą, visada kiekvienais metais turime pacientų, kurie vėlai atvažiuoja, kurie nesikreipia, kurie nenori, kuriuos galbūt dėl kažkokių vienokių ar kitokių problemų uždelstama atsiųsti, nes jūs supraskit, susirgo, na, tarkim, kažkoks pasilpo galūnė, nutirpo ranka koja, pabuvo simptomai, pasilaikė tie klinikiniai simptomai kokią savaitę, keletą dienų jie praėjo ir vėl tas žmogus, kaip niekur nieko, jisai net nepakliuvo pas šeimos daktarą per tuos porą savaičių ir tada užsimiršta. Ir tada natūralu, kad nepatenka, vėluoja patekti ir tikrai, jeigu nelabai ryškus pirmi ligos pasireiškimo simptomai, tai turime problemą nuolatinę, kad pacientai vėluoja.
6: Tai va, gydytoja, šitoj vietoj staptelkim ir labai aiškiai vardinkim tuos pirmuosius simptomus, kurių tikrai gingdėje negalima ignoruoti ir kurie galbūt laiku ir anksti diagnozuoti gali visiškai pakeisti visą ligos eigą. Kokie tie simptomai?
7: Sutriko jėga viename akim. Atsirado dvejinimasis, nutirpo ranka koja, kuri nors kūno pusė, kojos nutirpo, pasilpo kuri nors pusė, ranka ar koja, svaigimas atsirado, nestabilumas. Tai kas, kad žmogus, tarkim, jis turi pasiaiškimą, galbūt vakar dirbo, labai sunkiai pervargo. Apskritai nereikėtų vien nurašyti nuovargį intensyviam gyvenimo būdui, ypač jeigu mes galvojame apie jauno amžiaus žmonių ligas. Mes turime tikrai nepamiršti, kad tos autoimuninės ligos ir išsėtinė sklerozė yra viena iš jų. Reiškia, tai yra pati dažniausia negalios simptomus sukelianti priežastis jauname amžyje po traumų. Tai jeigu vyresnių žmonių paralyžius dažniausiai yra dėl insulto, dėl kitų priežasčių, tai jeigu jaunam žmogui atsirado kažkokie nauji simptomai, tikrai juos reikia atkreipti dėmesio ir būtinai kreiptis į specialistą, į šeimos gydytoją arba į neurologą.
6: Gydytoja, grįžtant prie gydymo metodo, ar šiandien Lietuvoje vis dar taikomas, taip pavadinkim, laipsniškas gydymo modelis, ar vis dažniau jau pasirenkamas agresyvesnis gydymas nuo pat pradžių, kai tik tai jau žinom diagnozę?
7: Labai svarbu galvoti apie individualų pacientų gydymą. Ir kaip tradiciškai, nors Lietuvoje gydymo kompensavimas ir prieinamumas yra toks pats, kaip ir Europos išsivysčiusiose šalyse, mes tikrai puikiai tvarkomės, tačiau norime visada geriau. Ne veltui kiekvieną kartą kalbame. Dažniausiai tradiciškai buvo skiriamas bazinis gydymas, jeigu tame fone kartojasi ar atkrisdavo, kartodavosi ligos recidyvai, nepakankamai pavykdavo stabilizuoti ligą, tuomet gydymą skirdavome aktyvesnį ir yra visa priemonė vaistų, naujausių medikamentų, kurie ir Lietuvoje yra. Tačiau, jeigu jau nuo pat ligos pradžios matome, kad prognostiniai veiksniai tikrai nebus palankus pacientai, stengiamės visą laiką gydymą skirti aktyvų nuo pat ligos pradžios. Ir šioje vietoje turiu pasakyti, kad medikai turi didelių iššūkių, tikrai valstybės parama ir požiūris į autoimuninių ligų ir išsėtinės sklerozės gydymą konkrečiai yra nepakankamas. Jeigu mes kalbėjom tai, kas buvo prieš 5 metus ar net ir 2 metus, yra puiku, tai mums norisi iššokti į tą traukinį, tą kokybės traukinį, kuris nenuvežtų mūsų visų pacientų į vieną vietą. Tarkim, kad susirgai ir važiuoji visi, sėkmingai gydosi viena kryptimiai. Bet kad būtų pasirinktas toks maršrutas, toks gydymas ir tada, kad kiekvienas pacientas galėtų keliauti į savo traukinį greituoju maršrutu į ten, kur jam priklauso. Tai visgi reikėtų individualiai skirti gydymą ir kuo agresyviau nuo pat ligos pradžios. Tai mes tą turime visas galimybes, tik tai žinoma visą laiką vyksta tokia diskusija su ligonių kasom. Tarkim, ligonių neurologų, Lietuvos neurologų asociacija metus laiko rašo laiškus valstybiniai ligonių kasai, kompensuokim gydymą, kuo anksčiau, matom, bus blogai. Kodėl mes turėtume laukti dar antro pasikartojančio ligos recidyvo, kad ligonį galėtume pradėti gydyti nuo pat ligos pradžios? Kodėl reikėtų vėžio atveju laukti, kad liga progresuos? Ką mes sutaupysime? Tai šioje vietoje valdininkai turėtų gerokai pasistengti ir užimti pozicijas, nesėdėdami savo vietose, bet spręsdami toli gražu ne mūsų gydytojų klausimus, bet pacientų klausimus. Nes kiekvienas tas atvejis yra konkretus žmogus. Tai nėra abstraktų skaičiai, tai yra žmonės, kiekvienais metais Lietuvoje suserga virš 200 pacientų, išsėtinė sklerozė gydoma centruose, gydytojai žino, ką skiria. Ir kaip pavyzdys galėtų būti ta pati mūsų Estija. Estijoje nuo šių metų yra patvirtinta gydymo skirimo galimybė. Jeigu tu turi ligą, kuri koduojama išsėtinės sklerozės kodu, tu gali skirti gydymą tokį, koksai tam pacientui yra reikalingas. Ir vienintelė sąlyga, kad tai būtų diagnozė nustatyta ir kad tai būtų gydytojų komisija iš 3 gydytojų neurologų. Nes tai kiekvienu atveju mes sprendžiam ne po vieną. Tai iškrenta tas faktorius, kur tarkim gal ne tas gydytojas, gal ne taip sudėliojo. Tai yra patikima diagnozė, patikimai numatoma ligos prognozė ir gydymo efektyvumas. Todėl nereikėtų išradinėti traukinio, bet reikėtų įsiklausyti į pacientų prašymą ir mūsų lūkesčius, kad gydymo kompensavimas neatsiliktų porą metų, kaip tradiciškai Lietuvoje vis vėluoja. Mes nieko netaupome.
6: Ir gydytoja, žiūrėkit, kadangi jau pabaigą einame, tai toks kaip ir esminis tikriausiai klausimas apie ateitį šiek tiek irgi, kur krypsta mokslininkų žvilgsniai apskritai, kalbant apie progresą ir proveržį šios ligos gydyme, ir ar galime tikėtis, kad kada nors galėsime išvengti šios ligos, o jei jau prasidėjo, tai visiškai ją sustabdyti, trumpai jeigu galime.
7: Ačiū. Puikus klausimas. Tikrai išsėtinė sklerozė viena iš tų ligų, kur stebime fantastišką pažangą ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Ir mes turime pasidžiaugti, kad mūsų visa šita komanda medikų, jaunųjų mokslininkų, gydytojų ir žurnalistų tuo pačiu prisideda prie tos ligos tokio varikliuko, kuomet mes nuolat galime tobulėti. Tai yra, atsiranda nauji diagnostikos metodai, atsiranda nauji gydymo būdai, ne tik tai vaistais, bet taip pat agresyvia terapija, galime džiaugtis ir autologinių kraujodaros ląstelių transplantacijos procedūromis, kurios Lietuvoje yra kompensuojamos. Išskirtinės nusimato ir pradėtos ir Lietuvoje taikyti pasaulyje tik porą metų, o Lietuvoje ir anti-CD19 limfocitų kart specifinės terapijos. Ne tik tai navikų gydymui, bet ir autoimuninių ligų gydymui. Tyrimai vyksta, dalyvauja klinikiniai centrai, klinikinėse studijose. Mūsų pacientai gauna vaistus, kurie dar tik bus patvirtinti, dar tik šiuo metu yra patvirtinami Europoje. Ir tarkim, turim didelį patyrimą, ateina į mūsų matomai tą kasdienę praktiką. Imunoremilizuojantis tie vaistai, kurie galimai atstatys mieliną, padės šiek tiek tam mielinui atsigauti. Tai turime monoklonų terapiją, turime naujausius vartojimo būdus, ne tik intraveninius, bet ir poodinius, tabletinės formas įvairių medikamentų.
6: Gydytojai, žodžiu, progresas vyksta progresas, kuris tikrai akivaizdus, bet ar atsakant į tą esminį klausimą, ar pavyks visiškai sustabdyti ir suvaldyti išsėtinę sklerozę, kaip jūs galvojat? Ar pasieksim tokį lygį?
7: Puiku, bet ko gero labai artimų periodų visgi medikai turės darbo. Nes taip lengvai tų ligų užbėgti, na, kiek įmanoma taip aiškiai arba bent labai paprastuoju būdu pagydyti nepavyks, bet kad liga bus suvaldoma ir bus visiškai kitos prognozės, kad mes galėsime turėti šeimas, vaikus, kūrenčius, dirbančius jaunus žmonės, kuriems nereikės galvoti apie negalę, apie tikrai kažkokią didesnę negalę, tai tikrai tą neurologai galim pažadėti, tik laukiam tokių laidų kaip jūsų ir valdininkų pagalbos. Mokslininkai tikrai daug
6: dirba. Dirbatės to. Noriu dėkoti, mėla gydytoja, jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarėme, kalbinome Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos neurologijos centro gydytoja, neurologė, docentė, daktarė Rasą Kizlaitienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Laidą ekspertai patarė pristato medicininės informacijos centras.
8: Ekspertai patarė.
9: Reklama. Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Žinių radijas.
11: 11:31.
10: Žinios.
11: Palangos verslas aktyviai ieško sezoninių darbuotojų. Didžiausia paklausa maitinimo sektoriuje. Atnaujinama dėl rastų sprogmenų įstrigusi Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Palangoje prasidėjo aktyvi sezoninių darbuotojų paieška. Šiuo metu kurorte apie 180 įmonių ieško maždaug 350 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Jos teigimu, darbuotojų atrankos vasaros sezonui prasidėjo dar žiemą. O balandžio pabaigoje daugelis darbdavių jau turėjo suformavę pagrindinės komandas. Visgi laisvų vietų dar gausu, o pasiūla šiuo metu viršyje paklausą. Didžiausia darbuotojų paklausa išlieka maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pajūrio verslas aktyviai laukia ir dirbančio jaunimo. Šiuo metu 16-17 metų moksleiviams darbas siūlo apie 15 darbdavių. Pajūrėje sezoninių darbuotojų poreikį šiemet labiausiai augo Neringoje. Atnaujinama prieš 1.5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre, o kartu išsaugoti atrasti vertingi istoriniai sluoksniai, pranešė savivaldybė. Atliekant archeologinius kasinėjimus aikštėje rastos 52 istorinės struktūros, kurios pripažintos vertingomis ir turi būti saugomos toje vietoje, kur aptiktos. Artimiausius mėnesius aikštėje bus vykdomi vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai. Dėl jų savivaldybė keis atgimimo aikštės rekonstrukcijos projektą, nes pagal jį planuota įrengti 2 aukštų požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Daugiau nei 21 milijono eurų vertės rangos darbus planuota baigti iki kitų metų pabaigos. Pradedamas Riešės transformatorių pastotės Vilniaus rajone atnaujinimas. Rekonstrukciją atliks infrastruktūros statybos bendrovė Kauno tiltai. Darbų vertė per 4,5 milijono eurų, pranešė Litgrid. Bus atnaujinama 110 kW skirstykla, keičiama pastotės schema bei iš esmės modernizuojami pagrindiniai infrastruktūros elementai. Darbus planuojama baigti 28 metais. Tauragėje atidarytas už daugiau nei 1 milijoną eurų atnaujintas Jovarų pagrindinės mokyklos stadionas. Anot vietos savivaldybės, po rekonstrukcijos stadione įrengti bėgimo takai, futbolo, krepšinio ir lauko teniso aikštės, paplūdimio tinklinio aikštė, lauko treniruokliai bei vaikų žaidimo erdvė. Čia taip pat įrengtos žiūrovų tribūnos, lauko klasių erdvės, geriamojo vandens kolonėlė ir kita infrastruktūra. Darbai atlikti įgyvendinant projektą Tūkstantmečio mokyklos.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
12: Reklama.
13: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Jūs klausotės žinių radio.
3: Kelionių užrašai.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Kelionių užrašai. Kur keliausime šiemet? Ar Ispanija vėl atrandama iš naujo? Kaip pastebi kelionių specialistai, šiais metais keliautojai vis dažniau ieško daugiau nei poilsio prie baseino ar paplūdimyje. Svarbios tampa autentiškos patirtys, vietinė kultūra ir pažintis su šalimi iš arčiau. Kodėl viena ryškiausių šių metų krypčių tampa Ispanija? Ir ką joje galima atrasti už kurorto ribų, kokias krypti šiemet renkas lietuviai, kaip keičiasi keliautojų įpročiai ir ko šiandien tikimasi iš atostokų ir dar daug kitų įdomių klausimų šiandien mūsų laidoje kelionių užrašai. Ir mes kalbinsim apie tai Novaturo pažintinių kelionių skyriaus vadovė Jurgita Savickaitė ir West Express Vilniaus Akropolio biuro vadovė Aurika Grigalavičienė. Sveiki.
6: Sveiki, Lina.
5: Jurgita, pradėkim nuo jūsų. Tas pažintinės kelionės, šiemet jos, kaip suprantu, gan populiarios tarp lietuvių. Kas, Europa ar vis dėlto egzotika labiau ant svarstyklių, kurį nusveria lėkštelė?
6: Oi, labai sunku pasakyti, ką nusveria, nes pažintinės kelionės visuomet yra klasifikuojamos į kelis sezonus. Tai yra vasaros sezonas ir yra žiemos sezonas, taip? Tai vėlgi, mūsų egzotika, jinai vis tiek daugiau vyksta žiemos metu, kai pas mus trūksta šilumos, trūksta emocijų šiek tiek, kai yra šalta, tada keliaujam kažkur tai toliau. Keliaujam ir į Japoniją, ir į Indoneziją, į Šri Lanką, į Indiją ir kitas tas tolimas šalis. Tuo tarpu šiandien dienai, mes sakom, yra vasara. Vasara pas mus kaip pažintinių kelionių skyriuje prasideda jau nuo balandžio pirmos dienos. Atrodo melagių diena, bet vis tiek mes jau sugebam kažką tai padaryti.
5: Ir tikrai vasaros nesumeluosi.
6: Nesumeluosi vasaros ir tikrai visi jos labai nori. Ir nai, sakau, jau nuo balandžio pirmos klasifikuojama iki lakučio pirmos, toksai ilgas vasaros sezonas. Ir tikrai ta tendencija pažintinių kelionių tiek autobusinių, tiek lėktuvinių. Žinoma, autobusinės daugiau Europoje, artimesnės šalis. Sakykime, keliavome daugiausiai toliausiai iki kalnų, nors turime tokią labai tolimą 13 dienų kelionę Malta, Sicilija ir dalis Italijos, tai tikrai atrodo naujiena, tik tai prieš porą metų išėjus, bet tikrai puikiai renkas ir žmonės vis dar renkasi tokią ilgą kelionę, nes nori pamatyti, sužinoti. Na, o visa kita, tai aišku, jau arčiau, iki Alpių maždaug mes keliavom su autobusu. Ir turim tokius ir žygius, sakykime. Na, o jau lėktuvinės daugiau yra visa Europa. Europa, netgi apimam ir Armeniją, ir Azerbaidžaną. Tai iš tikrųjų, ką mes pastebėjom, sakykime, šituo vasaros sezonu, tai yra, kad žmonės tikrai renkasi ispaniškas kryptis. Ispaniškas ir portugališkas. Tai, žinoma,
5: turim... Į tą pusę.
6: Nori. Turbūt nori daugiau emocijų. Mes vis tiek tokie esam uždaresni žmonės, susikaustę. Norime to šilumos, atvirumo, norime, kad vyktų veiksmas, taip? O pažintinė ir yra apie veiksmą. Tai, ką mes patirsime, ką suvalgysime, ką išgyvensime, kokius vietinius žmonės pamatysime atkeliavę, tai ką sužinosime. Ir tikrai net pastebėjau tą tendenciją, kad žmonės keliautojai neieško muziejų vien tik tai. Taip, noriu jų, kad jie būtų ta kultūrinė dalis, bet ieško patirčių. Mhm.
5: Tai apie formas mes tikrai dar pakalbėsime. Aurika, čia be 5 minučių jau ta vasara, ne visiškai, kaip sakant. Ką jūsų klientai renkasi būtent vasaros metu, kokios kryptis pas jūs dominuoja?
7: Na, žinoma. Jeigu atmesim Turkiją, nes vis dėlto į Turkiją skrydžiai vyksta kiekvieną dieną po kelis ir savo skaičiumi, tai jinai neša viską. Tai čia, nu, nelyginkime.
5: Juos
7: padėkime iš šono.
5: Tai kita kategorija.
7: Jo, vis dėlto senoji geroji Europa yra tikrai labai mėgiama turistų. Ir kokia Juodkalnyje, Graikijos salos ir aišku Ispanija. Ispanija su savo visiškai kitokiu poilsiu, visiškai kitokiu, nu, buvimo momentu tenai. Jeigu ten Turkija, Tunisas, tai važiuoji tu ilsėtis daugiau.
6: Pasyviai gal.
7: Pasyviai. Nu ne, ta prasme, pailsėti. Nu, prie jūros. Ispanija ne ta šalis, kur tu pagulėsi prie jūros. Jinai tave tiesiog kviečia dalyvauti, būti, važiuoti, pamatyti, pačiupinėti, paragauti. Ten nėra pasyvumo. Ten tu turi, tu visur dalyvauji. Kaip aš sakau, tu ten pavargsi nuo poilsio. Nes jis bus kitoks. Nes, nu, vien pasižiūrėk, vien nuvažiuoti į Barceloną aplankyti, taigi ten gali vaikščioti ir vaikščioti, čiupinėti, nežinau, ten kiek dienų gali praleisti vien tenai. Taip kad labai, labai tokie, vat, sakau, senosios gerosios Europos tikrai...
5: Bet žiūrėkit, ar dar Ispanija gali nustebinti? Ar yra, yra regionų, kur lietuviai dar netrado ir galbūt tie perlai, apie kuriuos mes šiandien gal visai galėtumėm ir pasikalbėti ir pasidalinti?
6: Kad netrado, tai turbūt labai sunku pasakyti, kad ko netrado, nes šalis tokia yra didelė, kad ten visą laiką kažką naujo atrasi, labai įvairi. Tai tarkim, taip, tie patys maršrutai yra nuo šiaurės Ispanijos iki pietų Ispanijos, kur tarkim koksai Gibraltaras kartu su Andalūzijos regionu, taip? Arba ta visa šiaurinė dalis, kurią mes turime ir čia savaitgalį Barcelonoje, tarkim, jeigu tu nori va, tik tai tokio greito pabėgimo ir kažką tai pajausti, tas pats, sakykime, Bilbao, ta pusė, kuri dar labai mažai pažįstama yra mūsų keliautojams. Bet jinai yra įspūdinga.
7: Būtent.
6: Tai va toksai pasirinkimas.
5: Ar pas jūs va būna ateina žmogus ir matot, kad renkasi tas tokias, pasakykime, tradicijas, aišku, labai įdomias, smagias tas kryptis Ispanijoje būtent, bet labai labiau tradicinės tas klasikinės, jau, nu, nenusinori man sakyti, to nuvalkio, to žodžio. Ne? O jūs jums sako, o jūs gal pabandykit va tak, va
7: būna,
5: ta
7: būna. Dabar yra dalis žmonių, kurie dabar labiau kur sudomina kažkas nepažinto, nepačiupinėto, ne ten, kur turistų srautai būna. Ir tas pats vat, paragavimas, kur pavalgyti.
6: Autentiško.
7: Ne, ir įdomesnio, ir būtent kas, nu kas būdinga tai šaliai. Nu ta prasme, kokie maistai, ką verta paragauti, va tokie dabar yra.
5: Tai tos gurmaniškos tokios,
7: jo, nu, gurmaniškos tokios, ir maiste,
5: patiriminės.
7: Ir patyrimuose. Ir maiste, ir patyrimuose. Tai aišku, dalis, tai ne visi, nes kitiem reikia tradicinių, ir tai yra normalu.
6: Bet labai smagu, kai galim sukombinuoti ir turėti tą kelionę, sakykime, ilgesnę, kur yra ir tradicijos muziejų, ir yra tos, sakykime, gurmaniškos dalies, tai pažinimo. Tuo labiau, kad kelionių vadovai, jie iš metų į metus važiuoja, jie puikiai išmano tuos kraštus, tai jie taip perteikia tą šalį ir tą kryptį, kad tikrai, aš pati keliavau paskutinį kartą irgi, vat, Andalūzija, Gibraltaras, tokia mūsų Aušra veda kelionių vadovė. Nu, atrodo, nuo A iki Z viską išpasakoja, ko ir pats dar nežinojo, nors N kartų buvai toje šalyje.
5: O sakykit, ar nori keliauti tokiam, kaip labiau pasakyt, mažesnėmis grupėmis, kad ta kelionė labiau individualizuota būtų, kad man asmeniškai labiau pritaikyta. Ar čia keičiasi kaip nors mūsų
7: irgi? Atsiranda. Yra didžioji dalis, kurie vis tik tai nori būti su visa didelė grupė vedžiojami už rankutės, ir tai yra irgi viskas labai normalu, natūralu, bet atsiranda jau tų, kurie nori labiau individualizuotų, labiau mažesnėm grupėm, nes tada yra lengviau, paprasčiau, ir jie daugiau gali pamatyti ir to, kas neįprasta.
6: Gal kas grupė kartu keliauja, tai yra žmonės vyresnio amžiaus ir yra vieniši žmonės. Tai tokie vadinami solo traveler, taip? Tai tikrai tokia kategorija pas mus irgi jau atsiranda, ir ne tik tarp vyresnių tarpo, bet ir tarp jaunų, kurie labai gražiai įsilieja į tą visą, sakykime, kelionės grupę. Grupė šiaip nebūna didelės. Jeigu tai yra lėktuvinė kelionė, pažintinė, tai jinai bus iki 20 žmonių. Ten jau mes, jeigu kalbam apie Marokus, kokius ten, Egiptą, taip, tenai jau mes renkam didesnės grupės. Bet šiaip jos tokios būna 14-15 žmonių, max 20. Tai to ir intimumo yra, ir naujų pažinčių.
5: Kalbant apie lūkesčius, poreikius, jau daugiau tikriausiai mažiau įsiaiškiname, kad žmonės tikrai nori tų patyriminių, nori tikriausiai ir tų klasikinių, ir pažintinių čianais, kaip ir viskas, ir nori tikriausiai dar tų vietų, kurios netrastos, ką irgi mes irgi įsiaiškiname, yra ir tokių. Kalbant apie kitas kryptis, pavyzdžiui, ką novaturas siūlo šią vasarą, ką naujo Kuo papildėt savo meniu?
6: Šią vasarą, sakykim, tokio, kad labai stipraus atnaujimo tarp mūsų krypčių nebuvo, šiaip jeigu kalbėt apie poliso kelionės, tarkim, tas
5: apie pažintinės
6: kelionės. Taip, apie pažintinės mes daugiau koncentravomės į lėktuvinės kelionės, nes vis tiek matom tendenciją, kad žmonės vasarą nori tų greitų išvykimų ir greitų parvykimų ir kuo daugiau laiko praleisti pačioje jau vietoje, sakykim, tai šiais metais labai gražiai dėliojasi Madeiros programos ir, na, sakyčiau, gal viena iš labiausiai geidžiamų krypčių yra Madeira.
5: Jūs ką stebi, Taurika? Madeira irgi yra jūsų
7: populiariausia? Madeira žinoma, bet tik jinai, nu, kaip sakau, žiūrint kaip bendrame visame šitame, tai yra skrydis kartą į savaitę, tai tos skaičius yra mažesnis, bet to yra žmonės, kurie nenori skristi tiek ilgai, tai čia yra kitas. Nu, čia sakau, čia yra labai, labai individualu, labai priklauso. Įvairios, įvairios kryptys ir tikrai negali pasakyti, kad kažkuri būtų viršūnėje, kažkuri pirmautų. Net nežinau, gal kaip, nu, kaip ir kasmet viskas. Negaliu pasakyti, kad kažkas labai
5: drastiškų pokyčių nėra.
7: Drastiškų nėra.
5: Lietuviai konservatoriai,
6: negas. Kaip kalbėjom vat, prieš laidą dar, vat, ir jūs, Aurika, kad kokia tendencija galėtų būti? Viską, kur galima nukeliauti.
7: Taip.
5: Kur galima, ten ir keliaujama.
7: Jo, nes svarbiausia yra ta pabėgti tai savaitį. Arba netgi tendencija dar yra tokia šiemet, kad netgi prašo 3-4 dienų. Bent tik tai pabėgti.
5: Ir kur bėga 3-4 dienom dažniausiai?
7: Bet kur, ta pati Turkija gali būti.
5: Ieško šilumos.
7: Ir šilumos vasaros, nes, nu, matot, pas mus dar
5: šalta. Nu, kažkaip
7: baigiasi gegužės.
5: Mes viršo pavasaris ateiti.
6: Mes bėgam labai paprastai. Paryžius, Barcelona, Madridas, labai konkrečiai. Nuvykau, pasisėmiau energijos, grįžau, sėdu prie darbų.
7: O čia tiesiog ten, kur galima 3-4 dienom nuskristi, ta prasme, tai vat su Turkija, su Graikija, kokia ten Kreto sala, kur daugiau skrydžių yra. Tai, bet šita tendencija, kad prašo 3-4-5 dienų, nes net nebe savaitės, bet tik kad pabėgti.
5: Kitas momentas mūsų temoje, tai kainų jautrumas, ar jisai išlieka šiandien pas jūsų klientus ir tampa vis dar to pagrindiniu veiksniu, kuris nulėmė, ar vis dėl to jau žmonės dažniau linkia mokėti daugiau, bet gauti ir geresnę kokybę. Kaip matote jau šitą santykį?
7: Na, aš galiu pasakyti taip. Tikrai daliai kaina yra jautrus dalykas, bet aš pastebiu tokį, kad žmonės renkasi kokybę, poilsį. Nes jau įvertina, kas tai yra poilsis ir geras poilsis. Tai geram poilsiu tu gali imti ir 5 dienas, bet tu pailsiesi.
5: Ir jau kaina čia netampa to lemiamu, ne, veiksniu?
7: Kaina vis tiek yra kažkoks veiksnys, nes jinai labai, nu, kiek tu gali leisti savo, tai ne, ta prasme, kokybiškas poilsis, tai nereiškia, kad jis kosmosą kainuoja. Bet jau žiūri pagal tai, kad jau tų tokių, kaip aš sakyčiau, kur, nu, būtent paskutinė minutė, kur anksčiau būdavo labai, labai daug, kad ten už 200-300 ir svajojam visą vasarą už tiek nuvažiuoti, bent pas mus tokių mažiau būna. Pas mus vis dėlto ateina pasižiūrėti, pasirinkti, kaip aš matau, ir pagal šeimas, ir pagal žmonės, jiems reikia poilsio.
5: Ir nebūtinai tai yra brangu.
7: Ne, nebūtinai brangu, bet tai yra kokybė žiūri, tai jau ypač kas buvo, kas gali įvertinti ir palyginti. Tas jau žino, kad jau geriau aš tada truputėlį viršysiu galbūt, bet aš turėsiu poilsį.
6: Kaip jūs gal pigiau renkasi tie, kas nori keliauti su autobusu, tai vis tiek autobusinės jos išliks visuomet pigesnės kelionės ir tų variantų tikrai yra, nuo labai trumpų kelionių iki Varšuvos, Krokuvos, iki labai ilgų kelionių, kaip kad tik kalbėjom, bet labai populiari mūsų irgi kelionė yra Provansas, tai irgi autobusų keliam, Luara pilis, tai tikrai įspūdingos vietos aplankomos, tai čia tikrai nesibaimina ir to kelio, ir ilgumo kelionės, bet net truputį pigesnė būna autobusu. Na, ir žinoma, lėktuvinės visuomenės bus truputį brangesnės, bet tai yra komfortas kitas ir tas, sakykime, dienų
5: ir greitis tikriausiai kitas
6: yra. Tai.
5: Bet čia lūkesčių, tikriausiai, taip. Ko žmogus nori.
7: Taip. Ko. Nes, pavyzdžiui, lygiai tas pats kaip atpažintinės. Kiti sako, tai lėktuvų nuskridęs aš nepamatysiu viso kelio, kaip aš važiuoju.
6: Taip.
7: Nes tai irgi yra pažintis. Ne kiekvienas yra pravažiavęs tą kelią, tarkim, per visą Europą, link kokios Ispanijos, Italijos. Tame irgi yra džiugesys. Nes aš atsimenu, kaip su dukteriečiam važiavome į kažkokią autobusinę kelionę ir gavos taip, kad pro Alpes važiavom naktį. Ir vaikai, va taip į langai, nu kur tie kalnai, kodėl aš nieko nematau, nes jos norėjo pamatyti tą įspūdį. Ir kažkur, kai sustojom, kažkur prie sienos, kažkur
6: tai, ten... Tai, kas nepažįstama.
7: Jo, kai sustojom, ir ten biški matėsi kalnais, tai jiem buvo toks įspūdis, toks kaifas nuo to.
8: Kalbant dar vieną, palieskim būtinai klausimą apie planavimą. Kelionių planavimą, manau, čia daug kalbėta, daug vertinom, patarimus dalinom, bet vis tiek tikriausiai ir šiandien neišvengiamai norisi apie tai kalbėti, nes jau kelionės visiškai ant nosės visiems, ar ne? Kokias klaidas mes dažniausiai darome, planuodami keliones? Ką jūs matote, Jurgita, kur čia paslystam, ko neįvertinam, arba per vėlai įvertinam?
6: Ne tik, kad neįvertinam. Gal tiesiog kitą kartą aklai pasirenkam. Vis dėlto aš manau, kad vis tiek savo poreikius reikėtų įvertinti kaltus su kelionio organizatorium, su kelionio agentūra, nes jie tikrai daug žino. O kitą kartą žmogus tiesiog net nepastudijavęs, sako, aš noriu ten važiuoti, bet pasirodo, kad jo visai ten lūkesčių netitinka ta kelionė, gal jis net ne visai ne į tą pusę norėjo.
7: Tai tiesiog... Jam visai ne į tą pusę reikia.
6: Taip, gal jis pasirinko Maroką, kur galvoja, kad tenai bus, nežinau, kažkokia ispaniška kultūra, ne, tenai nebus, ten bus arabiška kultūra, bet jinai bus įspūdinga. Tai tiesiog vat, kelionių agentas pakreipia, tai aš pat visą laiką sakau, nedarykit to klaidos tik tai patys, bet įdomėti, labai gerai, kad domintis patys, bet kad... šiek tiek padėtų daugiau suorientuoti vis tik reikia į tą kelionių agentą.
8: Na taip, Aurikos, ir paklausim, šiandien žmonės atostogas kaip labiau linkę savarankiškai, ar vis dėlto ateina pas jūs ir prašo rekomendacijų?
7: Ateina, žinokit, nes tiesiog ir rekomendacijų, ir patarimų, ir kažkokių ten klausimų užduot atsakymus gauti, o ne pačiam ieškotis internete. Tai čia taip. Kokio, mano galva, kokias klaidas dar daro, tai va tai, kad laukia iki paskutiniojo. Nes jeigu tu žinai, ko nori. Pavyzdžiui, jeigu tu gali važiuoti bet kur, bet kada, bet kaip, tai yra taip. Mhm. Bet jeigu tu nori atitinkamo lygio viešbučio, atitinkamo poilsio, atitinkamos kelionės, tai vienas tu ilgai laukiant gali negauti to. Nebus vietų viešbutė, nebus vietų pažintinėje taip. Kelionėje. Pavyzdžiui, aš galiu tik tą datą, palauksiu, gal nukris bus paskutinė minutė. Ir nebūna. Tada supyksta patys ant savęs, kad taip elgiasi. Nu, tai yra natūralu, tai yra labai žmoniška.
6: Ir patys padaroma, aš irgi galvoju, ne, nusipirkau bilietų šiandien, ne, nusipirksiu, ir to jau 15 brangiau. O, velnės.
7: Tai tas ir yra, kad man atrodo, kad jeigu tu pamatėjai kelionę, kuri tau tinka ir kur kaina tau daug maž tinka, tai gal tu nelauk, nes tu gali gauti paskui arba... Nieko negauti viešbutis. Vietų neliks lėktuve, arba nebus, pavyzdžiui, to viešbučio, ir tada tu sakysi, kaip čia taip?
8: Tai gerai, va dabar, noriu dabar susiplanuoti tą vasarą, liko ten gal koks mėno iki mano atostogų. Tai ką va jūs tokiam šiandien patartumėt žmogui?
7: Mėno liko pats laikas pirkti.
8: Pats laikas pirkti. Dabar dar spėjomės į tą.
7: Dar mėno, jeigu mėno liko, jeigu jau liko ten savaitę, tai žiūrėsim iš tų trupinių, kurie likė. Ta pradėlė iš trupinių, kurie likė.
6: jau realiai, sakykime, tarkim, jeigu pažintinė žiūrė, tai mes praktiškai birželį esam savo grupės užsipildę. Aišku, ekstra grupių turim, kurias organizuojam ir gali šiaip ateiti žmogus, sakyt, va turiu 15 žmonių grupelę, norim kartu keliauti, visą laiką padarysim maršrutą, sureguliuosim, bet aišku, reikia irgi iš anksto tą galvoti, nes tai nėra, kad mesgi nesam savininkai viešbučių Ispanijoje, ten, nežinau, Tenerifeje ar dar kažkur tai. Tai tiesiog mes esam irgi priklausomi nuo kitų tiekėjų, kurie irgi labai greit išsiparduoda.
7: Taip.
6: Tai kuo anksčiau planuoji, galvoji, tuo geriau yra.
7: Nes to didesnė tikimybė gauti tai, ko tu nori.
6: Taip.
7: O ne tai, kas liko.
6: Bet žinokit,
7: taip ir yra. Ir dabar, pavyzdžiui, žiūrim, kad, pavyzdžiui, prašo ten birželio vidury ar kažkas ir pasižiūrėt, nėra vietų. Tai trukmė nėra vietų, tai datai nėra.
8: Koks tas traukinys, ane, išdikelis nelaukia.
6: Ir rudenių nelaukia, jau Marokai, pavyzdžiui, tai mes organizuojam, jau praktiškai užsipildė yra. Tai bet reikia dabar galvoti.
8: Link pabaigos, einant mūsų laidai, kokybiškos atostogos pagal jūs, iš ko susideda, kokie pagrindiniai kriterijai, veiksniai, kad mes galėtumėm pasakyti, atostogos buvo kokybiškos, kelionė buvo kokybiška, irgi to nuo jūsų.
6: Man tai asmeniškai labai priklauso nuo kokybės pačios kelionės, taip, kai irgi kalbėjom, kad geriau daugiau sumokėti kitą kartą, bet tikrai turėti tą kokybę kelionės metu, gerą kelionių vadovą, jeigu kalbam pažintinę. Uh-huh. Aš nevengčiau ir autobusinės kelionės, beje, šiemet kaip tik sausio 1 autobusinė į Laplandiją važiavau, puikiai kelionė buvo, nesitikėjau net, kad tai bus patogu autobuse ir smagu keliauti grupėje. Tai iš tikrųjų va, tas organizatumas, kurį sudėlioja mūsų produkto vadybininkai, nuo A iki Z, kelionių vadovai, kurie lydi iš Lietuvos ir parvyksta kartu su grupė į Lietuvą. Tai tiesiog tas rūpestis žmonėmis, tai yra pačios geriausios atostogos, kai tu išvažiuoji, tau nereikia galvoti, kur čia man dabar pasimti pervežimą, kur čia dabar reikia įlipti, ar aš čia suratau tos žmonės, ką man pasakė. Taip. Tai tiesiog yra žmonės, kurie tave lydi, su tavim kartu keliauja, tau pasakoja, tavim rūpinasi ir tu tiesiog atsipalaidavęs, stebi, darai, vykdai, kai kitą kartą sakau, nurodymus ten to kelionių vadovo ir mėgaujas kryptim. Tai yra pačios geriausios atostogos.
8: Ar ką jūs?
7: Kokybiška kelionė, kai klientas grįžta laimingas ir patenkintas. Nepriklausomai nuo to, kokio brangumo tai bus viešbutis. Kai jis grįžta pailsėjęs. Nes dabar ir yra ta tokia ten tendencija, kad visiems reikia poilsio, pabėgti nuo tos kasdienybės, kur yra pas mus beprotiška. Ta prasme, kur nepasižiūrėsi, pabėgti nors tai savaitėj. Ir kai jisai grįžta pailsėjęs ir besišipsodamas, tu supranti, kad poilsis buvo kokybiškas.
8: Dar vienu sakinį į ateitį žvilgti, tarkim, apie tas tendencijas. Kaip jūs galvojat, kokios jos bus per šiuos ir ateinančius metus kelionių tendencijos? Vis tiek kalbate vieni su kitais. Kažkokias išvadas turite jau pasidarę daugiau mažiau.
6: Geografija šį bendrai labai plečiasi ir žmonės nori naujų kraštų, nori labai daug gamtos. Bet tuo pačiu labai drąsiai renkasi Maroką, kurį mes pradėjom nuo pernai metų, nuo pavasario, net nuo šių metų, nuo pavasario. Ir tikrai tas Marokas labai žavė visus ir taip kitokie arabiški kraštai.
8: Uh-huh.
6: Tai va, mano toksai.
8: Toksai, ha, Aurika, jūsų.
7: Nu, net nežinau, aš manau, kad vis tiek bus kreipiamas dėmesys į kokybę ir plus į tas, vat, kaip sakėm, tas gurmaniškus, tas šiek tiek kitokius, uh-huh. vat, tas pačiupinėjimus, to, kas ne visai gal turistinio, ne tas, kur masinės turizmas eina, va toksai daugiau.
8: Patyriminės,
7: būtent tas prisilietimas.
8: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kelionių užrašai pas mus šiandien svečiavosi Novaturo pažintinių kelionių skyriaus vadovė Jurgita Savickaitė ir West Express Vilniaus Akropolio biuro vadovė Aurika Grigalavičienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums kelionių.
3: Kelionių užrašai.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
1: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
10: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
11: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
12: Žinių radijas.
8: Dabar 12 valandų.
12: Žinios.
8: Po Rusijos drono incidento NATO žada visišką solidarumą su Rumunija. Apie duomenų vagystę iš registrų centro sužinota sulaukus piliečio užklausos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją.
13: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui vasario pabaigoje ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot ministro, po to iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskyrų užvaldymo, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Ministro duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Anot Kondratovičiaus, vidinis tyrimas

0: ar gali konstatuoti, jog registrų centro duomenų vagystė buvo organizuota iš priešiškos šalies. Bridikis į klausimus atsakinėjo prieš uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė beatodairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Rumunijos prezidentas Nikošoras Danas sušaukė gynybos tarybos posėdį dėl precedento neturinčio Rusijos drono sudužimo. Posėdėje dėmesys bus skiriamas proporcingoms priemonėms prieš Rusiją, pranešė prezidentas. Drono sudužimą pavadinęs rimčiausiu incidentu šalyje nuo karo Ukrainoje pradžios. NATO narėje Rumunijoje daugiabutį smogė Rusijos dronas. Mieste netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti du žmonės. Gynybos ministerija taip pat nurodė, kad radaro sistemos aptiko ir daugiau netoli Rumunijos oro erdvės skraidančių dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijoje. Šalies vadovo teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį Rusija turi prisimti atsakomybę. Praėjusiais metais vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei prieš metus. Legalaus tabako vartojimas per metus taip pat sumažėjo ir pernai siekė apie 1100 cigarečių arba 56 pakelius. Po 3 cigaretes per dieną. Skaičiuojama, kad vidutinis Lietuvos gyventojas kas savaitę surūko daugiau nei standartinį pakelį cigarečių. Valstybės duomenų agentūros atstovės Natalijos Ravinskienės teigimu, alkoholio suvartojimas pasiekė mažiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį. Jos teigimu, nors alkoholio vartojimas Lietuvoje nuosaikiai mažėja, tačiau jo pasekmės visuomenė ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
7: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojant.

0: rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji galia daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nugrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link? Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvojau, būna filmuose, vat herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu tai paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemų terapija gan smarkiai atgimiau. Kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai beje labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Čia reklama tokia, bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapija irgi ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia, tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikra depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo, kada reikia, nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam, dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinoj paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryt, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašiai įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau miegot reikia eiti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių, kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va, ta, kur papasakojau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą, žmogus turi apygerius santykius, na, gal ten chroniškos problemos kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoj. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkim nuo 30 jų gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55. Va šitas tarpas, tai ten jų begalybė tokių žmonių.
3: Mhm. O tai, koks yra skirtumas, nes suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrą kvėpavimą įgauna. Jiems labai daug kas keičiasi. Bent jau man tas atgimimas tai siejasi su tokio, kad daug kas keičiasi. Ne tik, kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, dar kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas. O atgimimas toks, kurių ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia. Ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, na, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, vat, nu, kažkaip jį paspalvinti, ten kažkokia kelionė nuvažiuoji, nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
2: Aha, gerai, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne, tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi, jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo, bet tikrai atgimimai būna skirtingi. Matomai tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
3: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne, tai atsispiria į kojomis, jau tik tai į viršų, jau nėra kur žemiau.
2: Bet tie, kur rutina, irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. staiga, tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduj verstis, jeigu dar ne išoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, vat, čia visur skaitykim atgimimais, kur toksai galingas, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas. O jeigu po atostogų, tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas? Va čia įdomus dalykas, aš manau gali. Ir tada jis labai, jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu va, kaip ir tos studijos, jeigu jisai atvažiavo ne o po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo, įsivažiavo ir žiūri, kad jau po kokiu metu tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas, na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lietai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj, o iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
3: Čia kas antras žmogus arba dar daugiau.
2: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra, nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokie prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu, mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug. Velnės, laukiu savaitgalio, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas, o tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu, tai kaip liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai, ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ir iškas ir didelį kentėjimą, ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
3: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižinu, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių ten... Na, ten pakvietimo kur nors eiti, jis tai tarsi save šiek tiek pabruka po kvinimo savo tikrosius jausmus, tai vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, jau asmenybės tipas, jau kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiom korekcijom ir ką jam daryti tokiam žmogui.
2: Aha, tu sakai, kad ką dari žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
3: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, ir tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu ir paklus.
2: Taip, taip.
3: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
2: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mus turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutiną užsuko, žmonės tiesiog kažkur tai, na, jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti, tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapą neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunka į hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali, labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonus du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti, nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. o ne per tą, vat, na kaip, bet čia vėl tas gyvenimas vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai, ne, tai kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti, mhm. bet geriečiai ko gero labai smarkiai.
3: Mhm. Nes ten tie, pavyzdžiui, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagarbino.
2: Piktųjų.
3: Taip, nu, visokių ten jis aistros, kad čia kažkas
2: bet pas... tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
3: Aha, taip.
2: Tokio, kad aš nerimauju, teisingai. Kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
3: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, ne, mhm. kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten nelgėsi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai tikras
2: kalbėti. Taip, taip, ne, kad... nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų, tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną, tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas, mes tikrai norime, kad konkretų žmonės, va ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten kažkokie dar kažkas. Kažkokie
3: autoritetai arba artimi žmonės.
2: Taip, kad taip. Jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, va, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigyrimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėlei.
1: Apie tave.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
0: Žinių radijas.

0: apie tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat, kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko, na, taip, gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kurių po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet
2: o
1: vis tiek...
2: O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, tiek, kodėl ten kalną kur nors įkopiai, ten, kur jau ten...
1: Mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aišku, jinai buvo va, jaunam amžiui, aš buvau apytikrai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškart, o po pusės metų. Ir ta pusė metų man buvo šiaip savo. Aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūdna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsėmiau tą jausmą. Ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė man atrodė labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiuosi. Nu, toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti. Va, nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirpti. Ne, jisai taip paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia. Bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai, bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiausi labai stipri pati viena. Net ne tai, kad stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Nes visada mes kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
2: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytojai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, o kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėti. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu. O tenais labai daug dirbau, pinigų dirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje įkūriau, nes turėjau kapitalą, bet ir šiaip mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm. O tada man tai buvo visai toks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo toks labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
1: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoje.
2: Santykį,
1: santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip į narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten, atsimenu, mergina iš karto dramą vaikinų ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar, ją dar ir atjaučia. Na ir jis ten 3 metus makalaustam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, minai protinga, kaip ir gerai, bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau, ar biologinis, ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na, reikia čia daryti griežtą žingsnį, na, bent 2 mėnesius atskirai pagyventi, ką aišku, mergina pasakė, jeigu 2 mėnesius atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia. Ir pasirodo, jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį. Jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių būrelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo. Ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė. Nu, vienu žodžiu, va, toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi. Mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo. Jisai, na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
2: Kodėl ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pats blogų jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės?
1: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti? Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu, bent jau pačios tai buvo, nes galbūt ne tai baisiai lemia, jeigu pora yra labai savarankiški ant savo kojų stovi. Jeigu, plus tai buvo sulipusi pora, draugų nei tas labai daug neturėjo. Jeigu čia būtų, va, geriausia draugė, geriausias draugas, va, čia sesuo, brolis, kažkas, tai manau, nebūtų tai baisiai paveikę, jis būtų nelaimingas, bet ne iki tokio, kad jau na, visai praradęs gyvenimo džiaugsmą. Nors ten nebuvo va, depresija biologinė, to nereikėjo. Dabar atsiminiau dar, reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik tai 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Jis jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl ne ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas tai priepaliai buvo. Tai va, tai kartai santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, va, net tokius jaunus žmonės, kuriem atrodo viskas prieš akis, nu, tai ne ta mergina bus kita, dar abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, atsako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas, vaikui, kad jis tau vis tiek turi ypatingą galią tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai va tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą. Bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors va taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę, tai labai, labai susigraužia iki graužtuko tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgęsta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau ką studijuose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis. O pirmam darbe, tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pats tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje, kai vaikai gimsta. Nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistengėliai susigraužėliai, jie viskas, jie pradeda numirinti. Emociškai. Kiti susiranda va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va tada viskas, kol neporoj žmogus gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jisai elgės, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgyvis, tarsi jau jam tarsi žmonės neįdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai. Tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali, na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminiau vieną tokį atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jinai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati, paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį giminaičių, reiškia versliukę, ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrysta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis, nu, po kažkokio pralaimėjimo, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmo, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį beje gan sunku tvarkyti. Pasakyti žmogui, kad išlysk iš urvelio, štai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir dėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai vat iš po tokio išlys labai dar nelengva.
2: Mhm. Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes jį ta rutina prilaikyta, ta struktūra kasdienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tai subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekečia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą, nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu, vat kas aš esu, ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu, ir tada, į ką atsiremti, vat tada arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.
1: Taip, regresas toks,
2: regresas, ne, ar
1: vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar, tik man dar nesiseka, va čia likimas netikės, o jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo ar tai infarktą, ar tai krūtinės angina, kažką iš tų blogųjų ligų, sako, viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnų, prarado saugumą savo kūne ir jis nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai sumažėjau, aš sumažėjau. Mums ir tai yra tiesa.
2: Po insultų, po infarktų, tai kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
1: Taip, po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.
3: Žinių radijas. Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
3: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Čia Žinių radijas.
6: Apie tave.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis, vienu žodžiu, tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu pas bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą su paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog surasti žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti. Tiesiog išlysti šurvelio ir duot, kad pasaulis tau kažką duotų.
2: Tai va, tokia aplinka susikurta,
1: ne?
2: Arba iš žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenimosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centre, ten kažkur kitur. Bet turi tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
1: O kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmė, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baime realiai, baime, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten, ir psichologas turi stumti, ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti. Tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau, arba jisai turi, na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o toks grubus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgimsime, kam įdomu, galite pažiūrėti mano tinklapyje. Va, bet dar vienas dalykas, galvoju, ko nepaminėjau, kad tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoj gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo. Užkimšinėja brausina visą laiką. Nu, tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas? Tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'ės filmukų. Tai jis ir bus tu guminis. Arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių. Bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųsti, kuo daugiau išsiunti, tuo daugiau to atgal atraš. Nu, ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilėjai jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršymo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgimsi, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose, vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiose?
2: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną. Atrodo, kad nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai. Bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai, o vat, ir pabėgi nuo savęs. O vat, kai jau taip vis tiek niekur, nėr kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
1: Aha, pradžia tokia kainuojanti, ar ne? O paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
2: Taip, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos.
1: Įdomesnės,
2: keistesnės ir nu, tada gal kažkaip ten, ne, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
1: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinių kokį, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanoj, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iš kart dar atsiminiau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskyręs su žmona jau senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Ir kai jis nuėjo, užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos subavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai vat atrodė tas žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šios chroniškos problemos seniai aiškios jau apriboja juos nuo kažkokio laisvesnio, jausmingesnio bendravimo, toks truputėlį kaip dirba žmonės santykius labiau, negu kad juose iš tikro gyventų. Tai šitą reikalą va, labai skirtingai reikia tvarkyti negu tokias konfliktus. Konfliktus dažnai ir tokių na, gerų susitarimų, supratimų vienas kito faktiškai to užtenka, kad konfliktus patvarkyti. O kai yra va, toksai jausmų nusiekimas, seklumas, tai ten kaip tik reikia nuo širdaus jausmų. Kad vienas žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nuobodu man su tam restorane sėdėti, nuobodu.
2: Arba supyktų.
1: Jo, arba sakytų, nu, ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomiu, vis tiek man tą pasakoj. Nu, čia gal dar toks netgimins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nuobodu, atsistoju ir einu namo, o tada kitas žmogus jau nu, atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tos emocijos turi būti tokios tikros gilios, arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakoti, kitas žmogus pastatytus, kas čia monstras koks, kad manęs bijo, bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būtų emocijoje, nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta ir dar pasiginčiama.
2: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvojau ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu ir pavojinga.
1: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus, pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
2: Taip.
1: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui pavirškins kažkiek laiko, taip, savaitę, taip, kitą taip. Mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
2: Arba kad bent jau gyviau pradės reaguoti, nes kartais žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip, o tada tiesiog gal labiau pyktųsi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dūšiai.
1: Mm-hmm.
2: Emocijas yra gerai.
1: Įdomu.
2: Ir konfliktai yra gerai.
1: Labai atgimsta žmonės tada, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai tas žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, mm-hmm. arba kažkoks jau kitas žmogus bepradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė. Tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugrūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai. Sakyčiau, tik kartais, bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai va, šitas yra stipru. Ir yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvokti savo poreikius, brandžiau, suvokti savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyt, ko nori, ir nebešokinėti. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo, va, tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti. Va, tai nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
2: Ir žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajoti, nes sako, ai, tai vat jo, ten, kai buvo 20, kažkas svajodavo, dabar jau nebe. O be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
1: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai norisi jau šiandien pat atgimusiai išeiti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti. Taip, taip. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Viso labo.
6: Apie tave.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prie registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojo veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Gasperės teigimu, tyrimas turi atsakyti, ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystės kleista vienam piliečiui vasario pabaigoje ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot ministro, po to iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskirų užvaldymo, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Jo duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai piktai

0: tęstinumo užtikrinimo grupė. Jei pavesta įvertinti galimas rizikas ateityje ir pateikti ministrui rekomendacijas dėl būtinų veiksmų kibernetinio saugumo srityje. Be to atliekamas ir išorinis nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugos auditas. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad be to dairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO pasmerkė be to dairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono, pareiškė gynybos pareigūnas ir pridūrė, kad nebuvo realių galimybių jį saugiai sunaikinti. Anot jo, turimas laikas 4 minutės buvo itin trumpas. Rumunijos prezidentas teigė, kad sprendimas buvo priimtas, nes nebuvo sąlygų jį sunaikinti, nesukeliant didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, į šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo stebimas radiolokatorių sistemų iki pat Galacijo savivaldybės. Ten rėžėsi į gyvenamojo daugiabučio namo stogą. Per incidentą Rumunijoje į orą buvo pakelti du naikintuvai F-16. Galacijo miestas yra prie Dunojaus upės rytų Rumunijoje, vos už 2 kilometrų nuo Moldovos ir Ukrainos sienos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
9: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
10: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
9: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas. dienos klausimas.
11: Sveiki, sveiki. 13 valandų ir 7 minutės prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karlis Mankauskas ir pradedam dienos klausimą. Šiandien daugybė progų, be to, kad penktadienis šaltibarščių festivalis, dar ir geros kaiminystės diena, dar ir kai kuriuose mokyklose paskutinio skambučio šventė. Na ir, kaip minėjau, šį savaitgalį įvairiuose Lietuvos miestuose vyks vasaros pradžia žymintis

0: renginiai. Ir sostinė ir kiti miestai išves kaimynų dieną šią progą ir daug kur bus įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose daug galimybių kaimynams susipažinti. Tas yra svarbu, nes, kaip tas posakis sako, geras kaimynas už giminę artimesnis. Na, kas dar čia ryškesnio ir svarbesnio, šiandien kalbėsim apie visgi tą besitęsiantį skandalą dėl registrų centro pavogtų duomenų, atrodo visą savaitę apie tai šnekam, šiandien nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas buvo susirinkęs į ypatingą posėdį šitą progą ir aišku, tas nacionalinio saugumo kampas čia yra vienas turbūt reikšmingiausių, bent jo pozicijai, Laurynas Kasčiūnas sako, kad situacija rimta ir jis įžvelgia priešiškų valstybių pėdsakų šitoj vagystai daugybės duomenų asmens kodų ir nekilnojamo turto registro. Na ir aišku, valdžia toliau atakuojama opozicijos dėl to, kad galėjo įspėti žmonės anksčiau apie tai, kas įvyko. Tarnybos, kaip suprantu, pateikė kažkokius ir šiandien argumentus aiškesnius, kodėl delsta pranešti apie duomenų vagystę. Vakar aiškinosi, kokia institucija turėjo pranešti. Šiandien ryškėja šiek tiek šito nusikaltimo visa choreografija, jeigu galima taip sakyti, kaip buvo iš migracijos departamento netikrom paskirom užklausos duodamos ir gana nemaži kiekiai. Vyraimas padarė auditą. Mėginkim šitą situaciją dar pamėginti su profesionalais aptart ir pasižiūrėt. Edvinas Kerza su mumis. Edvinas yra kibernetinio saugumo ekspertas, buvęs valstybės institucijų ir krašto apsaugos viceministras, dabar gynybos inovacijų fondo Skelwolf vadovas. Sveiki, Edvinai.
1: Labą dieną.
0: Mūsų klausytojų taip pat laukiam skambučių, komentarų, nuomonių 2431-431. Čia yra skaičiukai telefono Vilniuje ir žinių radio programėliai. Palikit savo atsakymą, replikuokit mūsų apklausoje, jeigu norite. Man atrodo, ryte bandžiau sugalvot klausimą apie tai, ar pavyks teisėsaugai išsiaiškinti šito nusikaltimo organizatorius. Galit savo atsakymą pateikti mūsų apklausoje. Bet ką mes šiandien, Edvinai, šiai minutei, šiai valandai turim? Kokius faktus, kokius dar neatsakytus klausimus jūsų kaip profesionalo požiūriu?
1: Na, iš tikrųjų, aiškėja pats scenarijus, kaip tai galėjo įvykti. Ir dėja, bet iš techninės pusės panašu, kad namų darbai gerokai buvo nepadaryti, neatlikti. Ir dar daugiau man netgi klausimų kyla iš to, kaip atrodytų nesudėtingai tie duomenys buvo nutekinti. Išgirdome labai įdomių tokių prieštaringų vertinių, kad galimai nebuvo įsilaužta, bet tada kyla natūralus klausimas, o tai kokiu būdu iš migracijos departamento buvo galima apskritai prisijungti prie registrų centro, nes na, čia jau yra klasika, yra griežtai aprašomos taisyklės, iš kokių adresų na, kiekviena institucija ar kiekvienas kompiuteris turi unikalų adresą ir niekas iš niekur prie tokių registrų neleidžia jungtis. Tai reiškia, kad tu būtinai turi jungtis iš migracijos departamento pastato, kito varianto tiesiog nėra. Tai kaip prisijungti iš kitos vietos, man lieka klausimas neatsakytas ir dar labiau truputėlį keista.
0: Iš kitos vietos fizinės negali prisijungti, sakot, aš pamenu per pandemiją, buvo diskusijos, kai nuotolinis darbas pasileido, kad žmonės galėtų prie tokių, aš nežinau, ar paskui atkeitė tą sistemą, bet jūs tikrai žinot, kad fiziškai iš kitų tai, niekur negali.
1: Tai iš namų tu jungiesi į savo instituciją, naudodamas specialias šifruotas priemonės, o ne tiesiai į registrą ar kitą informacinę sistemą. Čia yra labai svarbu. Nes tik tai tavo institucijoje centralizuotų būdu yra įdiegtos apsaugos priemonės, kurios vėliau ir užtikrina, kad ten įvairūs pavojai būtų identifikuoti, ir na, užkardyti. Tai jeigu tai nebuvo padaryta, tai čia dar didesnis iššūkis arba dar didesnė bėda. Jeigu tu gali iš bet kurio pasaulio krašto, bet kokio adreso, net ir būdamas nebūtinai saugioj valstybėj, jungtis kažkieno paskirtį. Tai čia būtų tikrai na, blogoj.
0: Bet migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas, į tų darbuotojų sistemas nebuvo įsilaužta. Aš pacituosiu, ką jis sakė, čia yra tikrai svarbus dalykai, prie registrų centro sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Šiuo metu tokių duomenų, kad buvo jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai, kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių darbuotojo darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti. Į tą atsakys tyrimas, taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip, kokiu metu tai buvo padaryta. Na, aišku, daugiau ten buvo pasakyta, bet na, tokia yra pozicija, ką jums sako.
1: Tai sako iš karto du dalykus. Pirmas dalykas, kad yra naudojama papildoma apsaugos priemonė, tai puikiai suprantame, kad socialinės inžinierijos būdų prarasti paskirą šiais laikais tikrai nesudėtinga. Todėl net ir kiekvienas pilietis, naudodamasis debesijos paslaugom arba nemokamom elektroninio pašto paslaugom, socialinių paskirų paslaugom, visada įsijungia dvigubą autentikavimą, nes prarasti slaptažodį pakankamai nesudėtinga. Tačiau jį praradus, piktavaliai negalėtų prisijungti, jeigu dvigubo faktoriaus autentikacija būtų įdiegta. Tai reiškia ne tik registrų centre, bet ir migracijos departamente šitos priemonės nėra.
0: Nuo šiandien, kaip suprantu, ekonomikos ministras vakar per žinių radiją pažadėjo, kad nuo šiandien dvigubo
1: identifikacijos
0: registrų centre, bet, sako, turėtų būti.
1: Bet reiškia, migracijos kolega, dirbdamas iš namų ar, nežinau, išvažiavęs dirbti nuotoliu iš Ispanijos, jungdamasis prie migracijos sistemos, tikėtina nesijungia, naudodamas papildomą dvigubą autentikaciją. Tai čia pirmas žingsnis, ne, pirma higiena. Nes trečiųjų šalių, o migracijos departamentas yra trečioji šalis registrų centrui, ir jie saugotis turi ne mažiau negu pats registrų centras. Lygmuo turi būti tame pačiame lygyje. Ir tokiu būdu jau praradus netgi tą paskirą, piktavalis negalėtų prisijungti. Ir kaip vadovė sako, imituojant tikrą žmogų, tai nepavyktų padaryti. Antra žinutė, kad ir abiejose sistemose nėra priemonių, instrumentų, kurie analizuotų darbuotojų veiklą. Net jeigu taip grubiai suskaičiuoti, kad yra 20 darbo dienų, nors žinom, kad ten ir savaitgaliais jungiasi ar ne, bet 600 tūkstančių įrašų, du žmonės arba dvi paskyros, reiškia visą darbo dieną dirbdamos, kiekviena iš jų po 5 tūkstančius užpulsų turėjo išsiųsti. Tai čia yra, na, tikrai beprotiškas kiekis užpulsų ir
0: neįmanoma žmogui, bet jūs norite pasakyti tokių kiekius fiziškai suformuoti.
1: Bijau, kad ir riešas labai smarkiai pavarktų ir akis išvarvėtų kiekvieną dieną tokį kiekį užklausų formatą.
0: Bet ką tai leidžia manyti, kad buvo automatizuotas kažkoks, sakykime,
1: reikimas? Todėl aš net nebejoju, kad tai yra būtent automatizuotas IT instrumentas, kuris tas užklausą siuntė, gavo ir vėlgi kažkur išsiuntinėjo. Ne, čia žmogus tikrai vienas ar du ar dešimt, nesvarbu kiek, negalėtų to padaryti. Jo labiau, kad prie vienos paskyros keli žmonės irgi negali jungtis. Gali vienu metu tik tai vienas fizinis prisijungimas. Na tai va, tai tokios dvi higienos priemonės, mano supratimu, galėjo užkardyti ir apsaugoti nuo neteisėto, vienas dalykas, nuo neteisėto prisijungimo, tai sutarkim, kad gal neišlaužimas, bet neteisėtas prisijungimas prie migracijos visų pirma informacinių sistemų. Ir toliau anomalija yra tai, ko paprastai nevyksta. Na ir matyt, sutarsim, kad net elementarius darbo grafiko įvedimas būtų pagelbėjęs, nes paprastai kolegos biudžetinėse įstaigose dirba 8 dienas per savaitę, nedirba šventiniam dienom ir nedirba savaitgėlį.
0: 8 valandas per savaitę, taip.
1: Tai per dieną, 8 valandas per dieną, gal 40 per savaitę.
0: Gerai, kaip ten tas anekdotas sako, kas pas jūs daugiausiai dirba kolektyve. Pas mus tai sako kavos aparatas geriausiai ir sunkiausiai dirba visi kiti lengviau, bet grįžkim, tema rimta, duomenų vagystė, kaipgi viskas galėjo nutikti, Edvinas Kerza. Vis dėlto šiandien Nacionalinis saugumo komitetas svarstė ir buvo ir tarnybų vadovai pakviesti savo vertinimais pasidalinti, suprantu, komiteto posėdis uždaras, jo narių neturiu čia, kas galėtų papasakoti detaliai, apie ką buvo kalbama. Kokius klausimus kėlė ir kokius atsakymus gavo, bet vis dėlto ta tema tokia priešiškų valstybių įtakos, kaip viena iš versijų, turbūt, sakykim, šiandiesiai, saugumo vadovas Britikis sako, kad na, tai yra versija, ties kuria dirbama ir turbūt kompetentingos institucijos turi įrodyti ir išsiaiškinti, kaip galėjo būti ir kokie ten organizatoriai galėjo būti. Kita turbūt versija, kad gal kažkokiais vat, duomenų vagystė padaryta komerciniais tikslais, internetiniam sukčiavimui ar kažkokiam kitam veiksmui atlikto. Kaip jums atrodo tos versijos šiandien? Ar pavyks mums atsakyti į klausimą, bet vis tiek esat kibernetinio saugumo ekspertas, mes galim šiandien daug, kad turbūt išsiaiškinti, atsekti, bet organizatoriai, motyvai, tikslai jų, va šitus pagrindinius klausimus pavyks teisėsaugai šiandien atsakyti ar ne?
1: Abejau, kad nežinodamas bent dalies informacijos galiu būti netikslus, todėl labiau pabandysiu atsakyti per asmeninę patirtį. Dar kuomet prieš beveik dešimtmetį teko dirbti krašto apsaugoje, būti atsakingu už kibernetinį Lietuvos visą saugumą, labai aiškiai mačiau, ką sugeba nedraugiškų valstybių spec tarnybos ir jų remiamos kibernetinės nusikalstamos grupuotės. Tikrai yra daug talento, tikrai jie kūrė pažangias technologijas, virusus ir buvo laikotarpis, kada nieko negalėjom padaryti. Jie siautėjo mūsų kompiuteriniuose tinkluose, darė ką nori ir jokia komercinė programinė įranga net aptikti jų negebėdavo. Ir tik tai pritaikius pažangias technologijas, tik tai pradėjus analizuoti netipinę veiklą, tą baltą triukšmą, išskirti kažkokias anomalijas, netipinės veiklas, tokius pikus vadinamus duomenų, pavykdavo suprasti, kad kažkas vyksta ne taip, kaip turi būti. Ir čia buvo pirmieji dirbtinio intelekto įrankiai sukurti, taip vadinamas duomenų ežeras, iš kurio tas dirbtinis intelektas mokydavosi, tai kas yra tipinė veikla, kada yra kažkokia anomalija, netipinė veikla, ir tada užkardinavo arba nedelsiant informuodavo. Tai žinant jų gebėjimą ir matant, arba vat, ką jau ir aptariam pirmoje dalyje, kokios buvo spragos ir yra spragos, na čia tiesiog nesudėtingas uždavinys, taip pasakyti. Būtų nesudėtingas uždavinys išvilioti slaptažodį iš žmogaus ir darbuotojo, kadangi socialinė inžinerija yra viena pigiausių ir efektyviausių priemonių, kaip susirinkti informaciją. Ir dėja, vis dar šiandien žmonės spaudžia nuorodą, suveda savo duomenis, atiduoda, kitaip tariant, piktavaliam tai, ko jiem reikia, toliau vykdyti veiklą. Iš kitos pusės, na, šiandien duomenys yra ypatingai svarbus ir vėlgi, matant, kad ir juodojo rinkoje tie duomenys turi savo vertę, net mešiu tiesiog piktavalių, kurie nori užsidirbti, kuriem tie duomenys reikalingi jų komerciniai kabutėse veiklai vykdyti, ar ne, ir kad užsakovas visiškai gali būti koks nors eilinis, reiškia, verslininkas, nedoras verslininkas, kuris tiesiog darbuojasi nekilnojamo turto srityje ir šitie duomenys galėtų būti panaudoti jo verslo reikalams, sandoriam ir panašiai. Taip kad
0: pagal tai, kiek spragų turėjo, dabar matom sistema, tai nebuvo labai kažkoks super sofistikuotas darbas.
1: Ne, ir supraskim tokį dalyką. Šiandien nereikia baigti informatikos universiteto, kad daryti nusikaltimus skaitmeninėje erdvėje. Yra krūva mokomosios medžiagos, specialių dedikuotų kanalų įvairiuose socialiniuose formatuose, kur tu gali ateiti, įsigyti tam tikrus kibernetikos instrumentų su detaliom instrukcijom, kaip juos naudoti, kaip daryti tos nusikaltimus, ir tai tapo savotišku verslu. Ne, pavogti duomenis, šantažuoti žmonės, parašyti išpirkos, užšifruoti įmonių duomenis ir kai kokia nors buhalterinė sistema neveikia, tu negali priduoti ataskaitų į tą patį registrų centrą. Na, kartais įmonės pasirenka mokėti tiem nusikaltėliam ir tokiu būdu jie daro savo kabutėse verslą.
0: Tai šiandien, aišku, tos pagrindinės versijos, kažkokios tai interesas biznio turėti daugiau duomenų, galbūt nesažiningo ir neskaidraus, arba priešiškų valstybių irgi rink duomenis, kažkokias koordinatės žinot ar dar kažką, bet Edvinai, aišku, beje, vakar dariau laidą apie elektroninį šitą visą internetinį sukčiavimą. Priminsiu klausytojams, kad esam atviri jūsų skambučiams, replikoms ir klausimams. 2-4-3-1-4-3-1, studija atvira. Skambinkit, 05 Vilniaus kodas, žinių radio programėliai. Matau, žmonės rašo komentarus, tuoj prie jų prieisime. Vakar, beje, dariau laidą. Žmogus infiltravos, įsiskverbė, sakykime, į elektroninio sukčiavimo biznį ir šiek tiek pasakojo, kaip veikia tuos visus verslo fermos, kabutėse verslo, kurios įvairiose dažniausiai rytų šalyse, ten šimtai darbuotojų yra, su visa hierarchija, su visa analitika, ką mes dabar kalbam, su visais duomenų poreikiais ir jų pirkimais, ir tai yra, nu, didžiulė industrija, didžiulis verslas, kuris ir konkuruoja tarpusavį ir motyvacijos sistemas turi, kad, na, neapsigautum, kad tai yra, kad čia sėdi rimtos
1: netgi su skambučio centro pagalba. Ir už papildomą kainą tave šifruoja greičiau negu kitus.
0: Ir kiek tenka ir girdė dabar žmonių kažkaip gavo šią savaitę ir vieną kitą skambutį su vardais pavardėm, kur jau lyg ir kažkokios informacijos tavo patikimumo duoda. Bet Edvinai, suma sumarum, vat šiandien atsakyti, ar pavyks mums tą nustatyti mūsų prokuratūrai ir visom kitom teisėtvarkoms institucijom turbūt vargu ar įmanoma, ar šiandien mes išsiaiškint pajėgus tokį nusikaltimą ir jo organizatorius.
1: Aš manau, kad pajėgus šiandien bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje yra tikrai labai labai pažengęs. Jeigu prisiminti prieš tą patį dešimtmetį, kada ir tokių tarpusavyje tarp kibernetinio saugumo centrų trūko tokių bendradarbiavimo platformų, tai šiandien teisėsaugos institucijos ekspertai yra gerokai pažengę ir naudoja ir pažangės technologijas, įrankius, aktyviai veikia ir tame pačiame darknete. Nėra taip, kad jie kažkokie akli ar porą žingsnių nusikaltėliai pirmauja. Tačiau reikia irgi nepamiršti, kad tie nusikaltėliai irgi dažnai būna neiškelmo spirti, jie slepiasi už kitų valstybių, draugiškų valstybių, jie naudoja tarpinės stoteles, naudoja specialias technologijas savo pėdsakams slėpti. Ir dažnai dar ir pasinaudoja tom šalim, kurios, na, su demokratiniu pasauliu nedraugauja ir jokios pagalbos neteikia. Ir tada tą pėdsaką šiek tiek pamesta yra sudėtinga aptikti.
0: Kad ir ant jo užlipus, sakykime, tu turi tų visų bendradarbiavimo mechanizmų, kurie galėtų padėti.
1: Bet iš kitos pusės tikrai yra daug atvejų, kada tie nusikaltėliai yra randami, išaiškinami, klausimas tik ar vėliau juos lengva pasiekti fiziškai. Skaitmeniniu keliu mes juos aptinkame, bet jeigu jie kažkur tai Rusijos glūdumoje tūno arba Šiaurės Korėjoje, tarp kitko, mes dažnai dabar gal kalbam apie Rusijos federacijos spec tarnybas, tačiau jeigu pažiūrėtumėt top dešimtuką šnipinėjančių šalių ir spec tarnybų, tai dominuoja Kinija ir Šiaurės Korėja. Kinija tapo numeris vienas pramoninio ir valstybinio šnipinėjimo prasme. Šiaurės Korėja specializuojasi elektroninės skaitminės valiutos vagimuose ir tik tai po to eina Rusija. Tai pirmasis vietas jau yra užleidusi šitą šalis.
0: Bet jeigu, kaip mes pradėjom, jeigu tavo durys atlapotos, jeigu ten nėra gerų spinų, tai gal kartais į veidrodį labiau reikia pasižiūrėti, o ne ieškot kažko kalto, jeigu tu su ta higiena, kaip jūs sakėte, elementariai nesi susitvarkęs. Aišku, vienas iš tokių skaudžiausių klausimų valstybei, kad tai tikrai muša per valstybės autoritetą, pasitikėjimą, vis tiek mes esam demokratinė šalis, yra tokia sąvoka politologų bendruomeniai failed state, sužlugus valstybė, kai valstybė negeba vykdyt savo funkcijų, negeba sukurti pasitikėjimo tarp piliečių. Tikrai mes tokie nesam, bet na, kartais į komentarus žiūrint yra tokių minčių žmonėm, kad kuo čia galima pasitikėti, jeigu net vat, mano duomenų valstybė nesugeba išsaugoti. Ir žmonių klausimų daug, Bronius klausė, ar dėl e-sveikatos aš šiandien galiu būti ramus, kad ten kažkas tai, nes prisijungimų kiekį irgi turbūt yra milžiniškai iš gydymo įstaigų galimybių prisijungti, ar mes tikrai ten susitvarkė taip, kad tie duomenys saugiai ten tūno.
1: Gal taip atsakysiu, nesu tikras.
0: Nesat tikras, tai reiškia, na, turbūt analizės nepadarė, bet šitas skandalas turbūt žadintuvo skambutis ir visom kitom sistemom per...
1: Žinot, aš jums gal bendrai atsakysiu, kad skaitmeniniam pasaulyje turi būti įdiegtas principas drausti viską ir leisti tik tai, ką galima matyti. Tuo tarpu dėja, bet mūsų informacinėse sistemose dažnai yra atvirkštinis principas. Leidžiam matyti viską ir draudžiam kažkam matyti kažką. Tai yra atvirkščiai. Ir tada gaunasi, kad vaistininkas mato mano duomenys, bet koks gydytojas mato mano duomenys. Ir tada man tai nuostabai kyla klausimas, ar tikrai kiekvienas gydytojas, nors aš nesu jo pacientas, gali prieiti prie mano specialių asmens duomenų. Ar ne? Tai jeigu aš einu pas Lorą vienoje ligoninėje ir konkretų daktarą, ar tikrai kitas Loras, ar net ne Loras, nes tu matai visą mano kortelį. Būdamas bet kokiu daktaru, matai apskritai viską. Tai man asmeniškai, sakau, neatrodo iki galo, kad yra užtikrintas principas need to know arba būtina žinoti. Ir nesu tikras, kad ir vaistininkė ar kažkokios kitos ryties darbuotojas turėtų būtinai matyti viską, kas su manimi yra nutikę per visą mano sveikatos istoriją.
0: Mykolas sako, jūs pakalbinkit www puslapio administratorius, jie papasakos, kiek kartų būna puslapis tikrintas roboto įsilaužėlio. Tai kiekvieną per mėnesį sekundę. šimtais tūkstančių kartų
1: visada,
0: per mėnesį.
1: Nenustoja.
0: O čia, sako, registrų centro atvejis gali būti net kokio VRM darbuotojo rankos. Na, dvi, trys pamokos, Edvinai, šitos istorijos, ką mums kaip valstybei, kaip visuomeniai, kaip viešajam sektoriui pirmiausia reikia padaryti, o ir privačiam turbūt, kad skylių nebūtų tokių.
1: Aš pabandysiu tokiais, na gal sluoksniais. Visų pirma, tai atkreipčiau institucijų vadovų dėmesį, kad informacinėse sistemos yra dviejų tipų vartotojai. Ir nors IT administratoriai yra būtent tie, kuriais mes remiamės, tačiau jų paskyros yra dar netgi labiau svarbios negu vartotojų paskyros, kurie naudojasi na, kažkokiom paslaugom. Tai todėl ši kategorija ir jų prisijungimų higiena ir reikalavimai dar turėtų būti aukštesnėme lygyje negu eilinių vartotojų. Tada grįžtu prie paprastų vartotojų ir jau, na, kaip ir įvardinam, kad bent jau dviejų faktorių autentikavimas tikrai čia net neklausimas, ar turis privalo būti įdiegtas ir kiekvieną kartą jungiantis tu turėtum įvesti tą papildomą saugumo lygmenį. O pačios paskyros reguliariai turi būti peržiūrimos, ar tikrai tas darbuotojas dar dirba, nes nuoširdžiai iš patirties galiu pasakyti, kad labai daug yra paskyrų, kurių žmonių nėra, bet pačios paskyros vis dar egzistuoja ir tu gali jomis naudotis. Taigi turi būti galiojimo laikotarpiai įvesti be abejo slaptažodžių kompleksiškumas, tų slaptažodžių keitimo periodiškumas. Ir mano supratimu, jeigu mes šnekam apie paskyras jungtis prie registrų, tai ilgiau negu vieną mėnesį galioti slaptažodžius tiesiog negali. Ir jo kompleksiškumas tikrai turi būti pakankamai sudėtingas. Na ir kitas, man atrodo, šiandien mes dar nepalietėm, bet labai svarbus aspektas vis dėlto ne šiaip badaras buvo kūriamas asmens duomenų apsauga ir svarba klientui arba žmogui, kieno duomenys buvo prarasti, sužinoti kaip įmanoma greičiau, nes vėliau tie duomenys gali būti prieš mane panaudoti. Todėl kas be tvarkytų, kas be administruotų tas informacinės sistemas turi nedelsiant, priminti 72 valandos pranešti asmens duomenų apsaugos inspekcijai ir tinkamu būdu informuoti tą, kieno duomenys turi, kurio duomenys buvo prarasti.
0: Delsimas nepasiteisinimas, prie kuo greičiau, sakykime, informuojama žmogus, jeigu jo pažeidimas įvyko jo duomenų.
1: Na matot, jeigu nusikaltelis bandys dar daugiau išvilioti duomenų, nes jis jau turi nemažą paketą, o aš nežinau, kad jie nutekė, aš paprasčiausiai galiu užkipti ant kabliukų ir dar didesnį gali būti praradimą.
0: Edvinas Kerza, gynybos inovacijų fondo Scale Wolf vadovas, ačiū Jums, kad prisijungė, dėkui už Jūsų atsakymus, po žinių grįžę pratęsim laidą.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:32.
2: Žinios.
3: Lenkijos prezidentas nori, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas. Streikas Italijoje sutrikdė traukinių eismą ir mokyklų darbą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijoje. Šalies vadovo teigimu, šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį Rusija turi prisimti atsakomybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė norintis, kad iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas. Ukrainos lyderis neseniai pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos daugybės lenkų nužudimų per antrąjį pasaulinį karą vardu. Navrockis sakė, esas pasipiktinęs ir pasiūlęs atimti Baltojo erelio ordiną iš prezidento Zelenskio. Lenkų užsienio reikalų ministerijos atstovo teigimu, Ukrainos prezidento sprendimą žeidžia aukų atminimą ir sutrukdė Lenkijos bei Ukrainos dialogui. Jis taip pat įspėjo, kad šiuo klausimu gali pasinaudoti Rusijos propaganda, siekiant įvaryti pleištą tarp abiejų tautų. Profesinių sąjungų paskelbtas 24 valandų streikas sutrikdė darbą kai kur Italijoje, paveikė susisiekimą geležinkeliais, mokyklas ir ligoninės. Geležinkelio eismo sutrikimai paveikė kai kuriuos tarptautinius traukinius. Profesinės sąjungos surengė streiką siekdamos padidinti spaudimą Džordžos Meloni vyriausybei. Jos reikalauja didesnių atlyginimų, kompensacijų už infliaciją ir nutraukti nepastovius darbo santykius. Austrijos teismas skyrė 15 metų laisvės atėmimo 21 metų jaunuoliui, kuris prisipažino planavęs sužlugdytą džihadistų išpolį per Taylor Swift koncertą. Jungtinių valstijų žvaigždė buvo priversta atšaukti 3 savo koncertus vienoje už pernai vasarą, kai pareigūnai įspėjo apie grupuotės Islamo valstybė planuojamą sąmokslą. Kitas jaunuolis, kuris buvo teisiamas kartu, nuteistas 12 metų kalėjimo. Sąmokslas prieš Swift koncertą buvo sužlugdytas padedant Jungtinių valstijų žvalgybai.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
4: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Grįžtam prie mikrofonų, tęsiam laidą. Liudas Ališauskas, buvęs Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas, prie mūsų prisijungęs. Liudai, sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Bandom geriau suprasti, visgi šiek tiek gal iš šoną pasitraukė nuo to viso politinio emocinio fono, procedūriškai, protokoliškai, kuriose vietose galima buvo įsilaužti į tas duomenų bazes, kas praleido šitus įvarčius ir kaip reikėtų susitvarkyti. Turbūt esminis klausimas normalioj šaly turėtų būti, ką mes iš to išmokom, pasimokom ir kaip judam pirmin. Šiandien, Liuda, jūsų nuomonė, apie ką mums reiktų labiausiai kalbėti, kalbant apie šitą skandalą, vat, ką mums turėtų, kas mums turėtų rūpėti labiausiai?
3: Ko pasigendu kaip ekspertas, yra iš tos techninės pusės ar ne, tai labai didelis fokusas buvo ir gal net skaičiau klaidingai dažnai naudojamas žodis įsilaužti į registro centrą iš pateiktos informacijos, kuri viešai yra pateikta, žinoma, kad ne viską žinau, bet iš to, kas viešai yra pateikta, tai mano supratimu nebuvo įsilaužti į registro centrą. Prie registro centre esančių domenų buvo prieita per legalią prieigą. O va štai, kur galėjo būti įsilaužta, tai migracijos departamentas, galbūt informatikos ir ryšiai departamentas, kurie teikia paslaugas ar ne tai įstaigai, o čia tylim kažkodėl.
1: Tai čia ne tuo adresu kritika, jūs tą norit pasakyti. Ne tuo adresu kritika ir ne tos galvos lekia, aš taip liaudiškai pasakyti.
3: Negirdėjau, gali pakartoti klausimą?
1: Ne tuo adresu kritika ir ne tos galvos lekia.
3: Bijau, kad tai. Dėl galvos lėkimo galėčiau pasidalinti, gal nelabai norėčiau, bet galėčiau tas įžvalgas pasidalinti, bet matant tą visą paveikslą, turim incidentą, turim tris organizacijos, vienoje įvyko, kas įvyko, ar ne, tie duomenys nutekėjo, bet visas vektorius, tai atėjo iš kitur, atėjo iš kitos valstybinės įstaigos, nemanipuliuojant, kas galimai už to stovi, ar ne, ten skirtumas kaip ir yra, ar tai yra komerciniai nusikalteliai, ar tai yra valstybės, kurios stovi iš to viso nusikaltimo. Panašu, kad jie sugebėjo įsilaužti kitur ir pasinaudoti prieigą, legalią prieigą prie registro centro. Tai va šitą vietą, nežinau, kiek tai yra jautru kalbėti viešai, bet šitą vietą mes turim žiūrėti. Šitą vietą ir kita labai svarbi vieta, kelių klausimą, tai gerai. Tai jeigu migracijos departamentas arba įstaigos bendrai, vidaus reikalų ministerijos, na, kaip skėti jasinčias, ne, tai registro centras yra tik viena iš, prie ko turi prieigą. Tai jeigu mes turim atvejį, kad tenais yra blogi dalykai, tai turim išsikelti klausimą, o kur dar kažkas galėjo prieiti. Ir, nu, tai tas mastas gali atsiskleisti toksai, kad registro centras, kaip čia nais, sumenks savo svarbą, gali sumenksti. Tai va šitoj vietoj kviešiu, aš tikiu, kad institucijos tikrai darbuojasi, visą tą žemėlapį žiūri, tyria kaip, kur ir kiti dalykai, bet reikėtų žiūrėti visą paveikslą. Na ir dabar, kaip irgi gal tokį akcentą dar norėčiau akcentuoti, skambiai pristatomas centras faktorius, kaip tai išsisprendžia visas problemas, tai irgi gali klaidinti, kad šita priemonė yra gera, jinai tikrai yra gera, bet reikia suprasti, kaip jinai veikia. Tai kai aš jungiuosi prie sistemos, įvedu savo ID, tai gali būti slaptažodis, nu, L paštas, įvedu savo slaptažodį ir dar kažką. Ir tada jau sistema sako, čia tikrai tu, prašom, prieik. Bet kas įvyksta, tai yra momentas. Tas antras faktorius, ar trys faktoriai, ar penki faktoriai, bet tai yra tai, kad tu gauni raktą arba tą biletą toliau, už kurį laiką dirbti sistemą. Jeigu kažkas karaliauja arba yra, kaip čia nes, užvaldęs darbuotoją, kad ir tame pačiame migracijos departamento kompiuterį, darbuotojai suvedus antrą faktorių, trečią faktorių, jis gauna biletą, biletas laikomas kompiuterį ir tuo biletu gali naudotis nusikaltėlis. Tai vėlgi scenarių gali būti visokių, bet žodžiu, kompleksinių priemonių reikia ir šitą priemonę, kur dabar kaip pristatoma, kaip viskas, o tai sidabrinė kulka viską išgelbės, turiu abejonį tam, nes technologijas truputį kitaip veikia.
1: Tai va, pakalbėsim truputį, kaipgi tą sidabrinę kulką rasti. Gediminas Grina prie mūsų prisijungęs, buvęs valstybės saugumo departamento vadovas. Sveiki, Gediminai.
0: Sveiki.
1: 2-4-3-1-4-3-1 studija atvira. Skambinkit, dalinkite savo replikom ar klausimais. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domisi migracijos departamentas. Mes kiekvieną mėnesį gaunam užklausas dėl to, kad migracijos departamentas tikrina labai daug asmenų, tarkim, dėl pažymų, dėl kodo išdavimo. Tų patikrų yra visada ir žmonės klausia, kodėl mus tikrinat, mes atsakinėjam. Tas procesas buvo vasario pabaigoj, 18-20 dieną gautas, pirmas toks raštas, kurio pagrindu po to išaiškėjo, kad iš tikrųjų departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas naudojasi jo prisijungimu registrų centre. Anot ministro, po to, kai iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskirų užvaldymo, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros registrų centre. Kai buvo gauta informacija iš registrų centro, iš žmogaus, kad jo duomenimis kažkas tikrina, buvo pradėtas tyrimas išsiaiškinti, kam tie duomenys naudojami departamente. Kovo pabaigoje atėjo atsakymas iš registrų centro, kad tų duomenų tikrai nenaudoja darbuotojas, o kažkas kitas iškart buvo paskyros užblokuotos. Na ir čia ministras aiškina vis dėlto, kaip viskas čia kilo. Gediminai, kokie jums klausimai kyla, turint tos informacijos dabar vis daugiau ir daugiau, kaipgi šitas nusikaltimas buvo padarytas?
0: Na, nesunku pasakyti, nuo ko čia pradėti. Tai jeigu žiūrėti paskutinės dienos naujienas, tai galima pirmiausiai spėti, kad yra problemų dėl, sakykime, migracijos departamento prieigų apsaugos. Nes jeigu kažkas gali pasinaudoti būtent darbuotojo prieigą, tai vadinasi, jau kažkas priėjo prie migracijos departamento kompiuterinių sistemų. Čia nėra kažkokia
1: nauja. Bet aš suprantu, imituojant darbuotojo prieigą buvo įsilaužta, o ne realiaus darbuotojo, vardu aš, jeigu tiksliai suprantu tą visą.
0: Čia yra problema, kad čia dabar niekas tiksliai nieko nepasakys. Sakykime, tą ar saugumo, ar kompiuterinę pusę. Manau, kad ką mes dabar galime tiesiog čia samprotauti, gal negerą žodį spekuliuoti, tai vėlgi, jeigu vykdomas kažkoks veiksmas, tai reikia pirmiausiai ieškoti, kas tuo suinteresuotas ir kam tas yra naudinga. Tai aš galbūt šituo kampu šitą problemą matyčiau.
1: Ir kam vis dėlto tai yra naudinga, jeigu taip klausimą keliant, kaip jūs jį dabar iškėlėt, kas tuo gali būti suinteresuotas, kodėl dabar, pavyzdžiui, tie kritiniai klausimai?
0: Na, aš pats savo irgi bandau atsakyti iš tų klausimus, tai pirmiausia, tai lengviausias pasakymas, tai, aišku, priešiškos užsienio valstybės. Nes jos visą laiką...
1: O kam jums to dabar prireikė?
0: Matot, čia ne tai, kad dabar, bet tiesiog yra žvalgybinis procesas ir valstybės paprastai stengiasi visais įmanomais ir neįmanomais teisėtais ir neteisėtais būdais gauti, žodžiu, informaciją apie priešiškos valstybės duomenis, apie asmenis, ką jie turi, nu, žodžiu, apskritai apie viską. Nes turint galvoje dabartinės kompiuterinės galimybės, tai turint labai daug, sakykime, taip vadinamą stulpelių Excelyje, tai galima daryti net ir dirbtinio intelekto pagalba daug įvairių išvadų. Tai, sakykime, tokie metaduomenys, sakykime, apie gyventojų turimą turtą, tai tiesiog yra labai geras žvalgybinis molis esant reikalui panaudoti. Tai čia, sakykime, žvalgybinė tokia pusė. Kita pusė, vėlgi, paskutinėmis dienomis buvo pasakyta, kad čia daugiausiai apie Vilnių buvo domimasi. Tai galima kitą dalyką spėti, sakykime, galbūt kažkam įdomus, sakykime, bendra situacija, kiek yra turto nekilnojama Vilniuje, kas jį turi, kiek jis kainuoja ir panašiai. Tai manyčiau, du tokie yra interesų aspektai. Daugiau kalbos aš tikrai nematyčiau suinteresuotumo kažkokio.
1: Kokį jūs, Liudai, suinteresuotumą čia galėtumėt matyti, nes tos dvi pagrindinės versijos, nuo priešiškų valstybių iki komercinių kažkokių interesų?
3: Bet žinokit, aš tokios kaip tokios skiros didelės, ne tai, kad nematau, bet neuždėčiau svorį vieną pusę ar kitą pusę, ne didesnį. Kaip pat kolega ir įvardino, ne kokios naudos galimos žvalgybos institucijoms, ar net tai jos tikrai palengvino operacijų planavimą ir kitus dalykus taip, Bet lygiai taip pat nauda gali būti ir tie, pavadinkime taip, komercinis nusikaltelis, ar ne, tai ta informacija taip pačia žvalgybė gali parduoti, ne. Ir aš gal kviečiu tą, žinot, kaip nedėti fokuso, kas tai galėjo padaryti, faktas, kad tai padaryta, ir nelabai yra svarbu, kas už to stovi, bet padaryta, faktas, kad pavyko eiti informacinės sistemas pas mus, pašeimininkauti ir pasiimti tuos duomenis. Ir va šitoj vietoj pradėti dirbti, žiūrėti, kaip pasiseka, iš to išmokti, ar ten viską pasidarėm, ką galėjom. Vėlgi, nėra taip paprasta, šita kova yra labai sudėtinga yra. Ir apsikinti nėra paprasta, čia žinot, nėra, kad tenais nupirkau kažkokią ugnesinį ir viskas, tikrai nėra kompleksinių priemonių reikalaujantis visas procesas nuolatinis, bet šitoj vietoj akcentuotis turim, o vėlgi gal ir pačių mūsų, kaip čia, nusitraukti fokusą, ar ne, ten stovėjo žvalgybo, o štai ar komercinis nusikaltinis, nelabai skirtumai yra. Faktas yra tas, kad kažkas pas mus be mūsų noro šeimininkauja, paliečia labai mums jautrius duomenis ir reikia žiūrėti, kaip su to susitvarkyti, kaip užkardyti iš šito incidento, kaip išmokti, ar ne, ir kad saugoti labai jautrius duomenis mūsų šalies piliečių.
1: Nežinau, kiek čia galima dar įvairių kitų interesų matyti, ponia Grina, pavyzdžiui, supjudyti šalyje politikų savaitei kitai, nežinia, kuo tai pasibaigs, bet vat pasipjaus lietuviai, dar turės progą mušti per pasitikėjimą partnerio akise, vat žiūrėkite, irgi interesas parodyt, kad ta Lietuva tokia skylėta kaip rėtis, nieko jie čia neprofesionalus, nesusitvarko, kalba apie kokybišką valstybę, o žiūrėkit, kaip įvarčius renka. Tai čia tokių, autoritetų valstybės smūgelių iš įvairių gali būti ir net galbūt ne kažkokios tenais vien tik kažkokių tikrų duomenų surinkimo požiūrių, bet ir tokių platesnių politinių požiūrių.
0: Čia galima pavadinti šitą reiškinį tokį tiesiog domino efektu, nes jeigu yra kažkoks tai įvykis, tai vienas įvykis gali daug domino efektų sukelti, kitas mažiau. Tai, sakykime, šitas įvykis, tai nebejotinai kelia daug domino efektų, čia jau tiesiog fantazijos reikalas, kaip tą galima būtų išnaudoti, pradedant nepasitikėjimu, baigiant politikų karais ir panašiai. Tai čia tikrai čia galima daug apie tai spekuliuoti, bet yra vienas dar dalykas, ką čia prieš tai buvo kalbama apie kompiuterinį saugumą. Tai vėlgi čia yra visiškai kitas dalykas, kaip mes tai užtikriname ir kokios yra galimybės ar negalimybės. Bet manau, kad be viso to techninio darbo, tai vėlgi, kalbant žvalgybiškai, labai svarbu suvokti, kieno yra interesas padaryti kažkokį veiksmą. Nes niekas šiaip savo dėl linksmumo tokių dalykų nedaro. Vadinasi, buvo kažkoks užsakovas, vadinasi, kažkoks interesantas. Kada ir kaip tas bus išsiaiškinta, aš tiesiog neįsivaizduoju. O čia aiškintis ten, ar ten žmogus buvo migracijos departamente, ar kažkas per jį naudojo, tai čia yra visiškai techniniai, kibernetiniai ar apskritai saugumo klausimai. Manau, čia tokie išvestiniai dalykai yra.
1: Žinot, aš seku tą diskusiją, ir aišku, žmonės lengviausiai įsivelia į tas tokias emocines, žinot, muštynės tokias, kas čia kaltas, kas turėtų atsistatydinti, kitus dalykus, bet kiek aš esu laidų liudai daręs apie duomenis, apie jų apsaugą, apie BDR-ą, žinot, pasakysiu tiesiai, visuomeniai, kol va tai neatsitinka, mažai kam rūpi. Mažai skambučių, žmonėm neįdomu, ten duomenis kažkur, ten asmens kodo apsauga, privatumo apsauga Lietuvoje nėra tema numeris vienas iš esmės. Va, darykim kitą laidą, nežinau, avarijos keliuose, skambučių jūra marios, darykim apie savo asmens duomenų apsaugą, niekam atrodo tai nerūpi, ar parūps Lietuvoje šitą temą.
3: Tai tikriausiai tas, kaip čia, mokymasis per skausmą, ar ne, ta, kaip čia, nes priežastis pasiekmė, tai jinai. Ir šiuo atveju aš net nebijoju, kad pasidarysim labai daug, išmoksim pamokų, pasitvarkysim dalykus. Gaila, kad kaina tokia susimokėjom iš tikrųjų.
1: Bet tai ta kaina, vėlgi tam žmogui, kaip tą kainą įvertinti ir suprast geriau, kad tai yra reikšminga kaina, nes mes kalbame apie valstybę, reputaciją, pasitikėjimą, tokios gana tolimo strateginės sąvokos, o va tam žmogui, kas iš to?
3: Tai susimokės nusikaltėliams sukčiams ir bus kaina kažkokia, ar ne? Ir kaip taisyklė po tokių įvykių ar po tų, žinot, kabutėse investicijų sėkmingų, kur suinvestuoja ir praranda pinigus. Nu, tai šitie dalykai taip ir atsitinka. Ar ten susimoka, nežinau, kad išgelbėti ten vaikus iš autoįvykio, dar kitų dalykų. Nu, tai taip susimokom. O tiesiogiai, gal sudėtingesnis, kaip pasakyti, suvokti nėra labai paprasta, ar ne? Atrodo, tai asmens duomenis, kam aš čia reikalingas, ką čia galima padaryti. Mes
4: gal... Aš čia va rašo žmonės, mano asmens kodą žino ant kiekvieno kompo, tos asmens kodas ir ką čia padarysiu su juo.
3: Nu, tai taip. Tai vat, tas, sakyčiau, gal ne kaip, gal kaip matematiškai, ne tokia sudėtingesnė, jau tokia lygtis, tokia antro, trečio laipsnio, ir mes taip kaip žmonės patingim, ar ne, pasižiūrėti, ką čia gali reikšti. Na, taip, supaprastinti ir žiūrim, ir taip žiūrim tol, kol iš to dalyko, na, neišmokstam. Tai, o kito, ir net, žinokit, nelabai kokį ir patarimą aš galiu duoti, ir tas galioja ir žmonėms privačiai, ar ne, su duomenų apsauga, kad nerašyti, neskelbti. Galų gale, jeigu, žinot, sako, tai kas čia ką darys, nu tai bent jau, jeigu niekas nieko nedarys, tai neduokit niekam tų duomenų, kiek galit, ar ne, šitoje vietoje kažkur, tai nesusivedinėkit vienas dalykas. Bet tasai principas arba koncepcija, jinai galioja didesnei žmonių grupė kaip organizacijom. Neretai irgi privačiam sektoriui, ar ne? Nu, tai, nu, kaip paprasčiau žiūrime ir kibernetinį saugumą, ir duomenų apsaugą, ir iš praktiškai investuojama tiek, kiek, nu, jeigu branda yra organizacijoje, ar ne, arba iš tikrųjų investuot pradeda į šitą atsparumą organizacijos, kurios turi patirties ir kaip taisyklės skaudžios, tada šitas klausimas ir valdybos ir kitur jau sukasi tvarkingai. O iki tol tai, nu, tai yra vėlgi sunkiai arba sunkiau suprantamos, niekam nereikalingos išlaidos, ar ne? Žmogaus atveju tai išlaida, kaip čia galvoti per daug, gal negražiai sakau, bet nu va taip pat, ar ne? Organizacijos tai yra, nu, tai išlaidos tiesiog, tai kaip čia kaštai, ar ne, nereikalingi.
4: Turbūt čia ir šią savaitę buvo pasipylę tokių komentarų, kad, na, duokit pinigų, susitvarkysim, maždaug tas Lietuvoje, nežinau, mane nužudo tas. Taigi čia tikrai labai brangus dalykas susitvarkyta kibernetinį saugumą ir higieną, ar čia tikrai tų dešimčių šimtų milijonų tam reikia? Aš nežinau, vat jūs kaip ekspertas, tikrai čia piniguos esmė.
3: Visada yra meistrystė, ne? Aš gal tokį paralelį, bet labai gal tinkamą pavyzdį. Pažiūrėkime, ne, dabartinę Ukrainą. Kaip, kokios pajėgumus bos ne gerai, gal sakau, bet bos ne iš parankinių priemonių. Ką tai reiškia? Tai reiškia gynybinį pajėgumą išvystę iš tokių mažų komponentų, iš savo, kaip čia, sumanumo, iš patirties skaudžio, žinoma, bet tas yra daroma. Tai su kibernetinio atsparumo ar su kas tai bebūtų yra lygiai taip pat. Tu gali nusipirkti, nežinau, ar ne, ten NASA'ams patriotus ir leisti po keliasdešimt milijonų gaudyti vieno drono, ar ne, arba tu kažkokio kitom priemonėm. Tai grįžtam dabar prie registrų centro. Tai tikrai dar prieš gal 3 metus, kaip strateginiai įmoniai buvo rastas per programą ir skirtas virš 2 milijonų finansavimas registrų centrui. Tai, kad tenais galimai nepakako, aš negaliu pasakyti, ar pakako to finansavimo, bet tikrai finansavimas buvo skirtas vienai komponentei ar ten kelioms stiprinti detalių, žinau, kad nepamėm, bet tas finansavimas tikrai buvo. Ir ne tik registrų centrui, bet ir tokiam išskirtiniam dar keliom organizacijoms dėl jos svarbos, ar ne. Ar tos priemonės suveikia ar nesuveikia, nu, matomai, kad gal nepakankamai buvo, ar gal ne ta vieta buvo sustiprinta, žinokit detalių šitą vietą, bet tas finansavimas yra. O toliau, Aurimai, atsakant, tai yra meistrystė, kompetencija ar kiti dalykai, ar ne, kaip iš turimų resursų tu susivaldai kažkokias tai rizikas. Tai viena rizika tu gali valdyti, nežinau, su labai labai brangiu sprendimu, o gal kažkaip kitaip. Ir čia nėra vien tik tai, žinot, kaip sistemos. Tai yra 3 komponentai, tai sistemos, sprendimai, technologija, žmonės, kurie, nu, operuoja šitais dalykais, tankas pats nešaudo ir nevažiuoja, reikia tankistų ir ne kompetencijos, reikia ir procesai, ir va šitie 3 komponentai susijungęs, tada tu kažkokį pajėgumą pasieki. Tai ar pakankamas buvo registrų centrui, ar kitom institucijom, apie kur sakau, nu, ir nereikia labai tos viešumos bijoti. Žinot, mes, vat kaip pavyzdys dabar tokia tyla, su akcentavimu į vieną pusę, bet laidos pradžioje aš tikrai nuoširdžiai kviečiu kalbėti apie tai, kur galimai buvo įsilaužta ir kokią mes dar grėsmę turim ir nekalbam. Ir visko paslėpti, nu, reikia kartai, žinot, ne visko galima dalintis jautrus reikalai, bet žinot, kad koks kuriozas gaunas. Mes viešai nekalbam, Bet nusikaltėliai dirba. Nusikaltėliams vienodai, ne, randa būdus, jie ateina, tai mes čia galim viešai kalbėti, kažką per daug jautriai atskleisti, dar kitus dalykus. Tai kaip mes apgaudinėjom patį save. O kitą kartą išsiviešinimas kažkoks, tai pasakyti, nu gerai, va, prasileidom ar ne šitoje vietoje, čia silpna, čia. Ir tada iš tikrųjų ir ta komunikacija platesnė šita tema, jinai kitus poveikius, tuos minkštuosius turi ir sprendimų darytojams. Tai kai vieną kartą teisė, sakysiu, man reikia pinigų tam, kad suvaldyčiau rizikos kitiems dalykam, nors sprendimo darytojas, sakys, nu, kibernetinė sauga svarbu yra, tikrai prioritetas.
1: Auginam tą savo sąmonę per šitus visus krizes ir incidentus, kaip tas posakis sako Gediminai, kad kol žaibas netrenkia, tol nepersižegnoja valstietis, tai mes matyt taip renkam tą žegnojimąsi, bet padarysim pamokas, jūs optimistas vis dėlto minutėlę iki žinių.
0: Jo, minutėlę labai trumpai norėčiau tokį dalyką, jeigu kalbam apie persižegnojimą arba prevenciją, tai man atrodo, pas laikas jau suprasti, kad mūsų visuomenė yra jau labai stipriai priklausoma nuo kibernetinio pasaulio, jeigu taip galima pavadinti. Tai problema yra tame, kad galima ne tik pavogti duomenis, bet duomenis galima ir ištrinti. Tai čia aš kalbu apie ne tik apie registrų centrą, bet paimkim tą pačią e-sveikatos sistemą, sodros sistemą. Jūs įsivaizduokite, jeigu kažkas, tai koks piktavalis, visiškai ištrintų duomenis. Tai dabar žmonės tiesiog nemėgsta turėti popierinių dokumentų. Tai aš labai rekomenduočiau visiems turėti popierinius dokumentus, ypatingai kas liečia privačią nuosavybę, asmens duomenis ir taip toliau. Kaip anksčiau sakydavo, taip su jumoru galiu pasakyti, su mėlynu antspaudu.
1: Grįšim į popierių. Gerai, ačiū labai, Gediminas Grina ir Liudas Ališauskas. Ačiū jums abiems už prisijungimą. Dėkui tiems, kurie klausosi po žinių laida Mokslas. Suprantamai su profesore Aine Ramonaite pasikalbėsim dabar žinios.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Prie registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Po drono incidento Rumunijoje Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtas imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to iškart pradėtas tyrimas užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti dviejų departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento vadovė Gasperė teigė, negalinti patvirtinti šios informacijos, kol nėra baigtas tyrimas. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas po Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio sakė, kad įstaiga apie įtartinus prisijungimus sužinojo balandžio pradžioje. Preliminarus duomenų nutekinimo mastas esą buvo žinomas balandžio 10-ąją. Informacija

0: Kinija. Jie atkreipė dėmesį, kad rusų dronas pataikė į pastatą gausiai apgyvendintoje ES ir NATO narės teritorijoje, bei išreiškė solidarumą Rumunijai. Europos komisijos pirmininkė pridūrė, kad šiuo metu ruošiamas 21 sankcijų Rusijai paketas. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė beatodairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomam 3,5 milijardo eurų vertės parkui Hightech Hill būtina Kuprijoniškių transformatorių pastotė prie elektros tinklo bus prijungta anksčiau nei planuota iki šių metų pabaigos, sako energetikos ministras. Teltonikos savininkas Arvidas Paukštys sako, jog tikintis būtina elektros galę gauti dar šiemet, jau užsakoma nauja sistemos pusimos puslaidininkių gamyklos įranga, o visas technologijų parkas turėtų veikti 29 metais. Ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu paankstinti darbus leido skaidimas etapais, institucijų ir verslo bendradarbiavimas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Lietuvoje bus vykdomas ilgalaikis socialinis tyrimas, tai yra vyriausybės strateginės analizės centro Strata su partneriais, mokslininkais vykdomas testinis projektas, finansuojamas mokslo tarybos, skirtas stebėti visuomenės raidą, vertybių kaitą, gyvenimo kokybės kaitą, pilietinio dalyvavimo, informacinio raštingumo, informacinio vartojimo, demokratijos kokybės, žmonių tapatybės, kalbos, geopolitinės orientacijos ar dirbtinio intelekto, demografijos, kitus svarbiausius Lietuvos visuomenės vystymosi kintamuosius. Na ir šis tyrimas, kaupdamas mokslu ir įrodymais grįstus duomenis ir informaciją, padės formuoti mūsų valstybės kokybiškesnę politiką. Bent jau taip skelbiama profesorė Ainė Ramonaitė, viena iš mokslininkių, kuri prisideda prie šio tyrimo, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, Ainė.
2: Labą dieną.
1: Tai aš čia keliais sakiniais pasakiau, mes tuoj pakalbėsime apie šį tyrimą, bet kadangi šią savaitę visi čia protai ir eteriai kunkuliuoja,

0: Ja, dėl registrų centro tos duomenų vagystės ir nutekinimo skandalo. Aine, kiek tai rimtas smūgis mūsų valstybei, jos reputacijai, pasitikėjimui visuomenės akise, kaip jums atrodo?
1: Manau, kad pakankamai rimtas, nes iš tikrųjų valstybės tokia infrastruktūrinė galia turbūt atsispindi per tai, kaip kainai žino apie savo piliečius ir kaip jinai tą informaciją naudoja ir kaip jinai tą informaciją saugo. Tai tiesą sakant, man ties visais šitais punkteliais iškyla tam tikrų klausimų, nes tiek, kiek mes vat, dirbam su tyrimais, tai mes jau esam susidūrę ir su tuo, kad valstybės turimi duomenys apie piliečius labai dažnai yra netikslus. Tarkim, pavyzdžiui, adresų registras, nes mes, jeigu norim padaryti reprezentatyvų tyrimą, tai klausimas yra, kaip galima iš principo žinoti, kaip atranką, pavyzdžiui, pasidaryti. Ir tarkim, jeigu esam bandę daryti atranką iš adresų registro, tai paaiškėja, kad ten gal apie 10% adresų, kurie yra registre, apskritai yra neteisingi. Ta prasme, ten, pavyzdžiui, niekas negyvena visiškai. Arba seniai negyvena žmonės išvažiavę, tarkim, į užsienį ar panašiai. Ir tada klausimas, tai kaip čia, ar valstybė žino, kur tas pilietis gyvena, nes vis tiek labai nuo to priklauso valstybės gebėjimai apskritai ir teisingumą vykdyti, ir mokesčių surinkti. Na, viskas, kas yra susijęs su valstybės galiomis, pirmiausia galia yra žinoti apie savo piliečius. Tai atrodo, kad tų žinių patikimų visų pirma trūksta, o dar negana to paaiškėja, kad tie duomenys, kurie ir yra, dar nepakankamai ir saugomi. Ir jeigu jie gali nutekėti kažkur į kažkokias rankas, kur nelegitimiai iš tikrųjų neteisėtai, tai tada dar didesnis klausimas kyla. Tai žodžiu, čia dabar daugiausia diskusijų viešoje erdvėje, kaip matau, yra apie tai, kada čia kas turėjo pranešti ar neturėjo pranešti, tas aišku irgi labai svarbu, bet man keista, kad per mažai diskusijų yra apie tai apskritai, vat, kaip tie duomenys yra saugomi, kam jie gali būti teikiami, kam negali būti teikiami, kokiais pagrindais ir panašiai. Tai šitos diskusijos apie pačią sistemą, tai man kažkaip labai, labai trūksta šitoje vietoje.
0: Lietuvoje, aišku, tos emocijos sukyla, kiekvienas skandalas sukelia ir politinę konkurenciją gana aštrina. Ir kaip jūs sako, tada jau žmonės diskutuoja iš tokio emocinio taško, o ne kaip išspręst problemą. Va čia yra mūsų matyt problema, ko pasimokyt, kokias pamokas padaryti. Nes tai, kad duomenys nuteka, na, pasaulyje nutinka tokių dalykų. Čia Lietuva ne pirmoji, ne paskutinė ir turbūt ne paskutinis kartas. Ir yra visokių rizikų matyt kibernetinio saugumo ir, kaip jūs sako, duomenų, tų vartotojų apsaugomumo kažkokios problemos gali būti ir kiek ten prisijungimų gali būti, bet nu, čia yra mūsų problema turbūt viena iš dažnesnių, kad mes, nu, žinot, gyvenam ir nepasimokom, ar tai būtų kažkoks perspėjimo sistemų suveikimas, vat išgyvenam, paburbuliuojam dvi dienas ir viskas to baigėsi, o nepadarom kažkaip pamokų iš vieno ar kito skandalo ir stumtelnam savo valstybės ir institucijų į tą kokybiškesnę pusę, atskaitingesnę pusę, geresnio ryšio su piliečiais pusę, bet, nu, gal mokomės, gyvenam, kaip sakyt, gyvenę.
1: Ne, būna kartais ir tų pamokų geresnių metų dabar čia dėl to oro pavojaus, kaip buvo situacija, tai jinai, man atrodo, paskatino tikrai mokymas iš situacijos, jų tokios įvyko kaip ir masinės didžiulės pratybos nenumatytos, kurios, man regis, visai į gerą turėtų išeiti. Bet, va, pavyzdžiui, šituo atveju, ar išeis į gerą, tai nežinau, nes iš tikrųjų nematau kol kas bent jau. Gal vyksta, tiesiog mes, aišku, ne viską matom, kas vyksta, gal ir vyksta. Kažkokios rimtesnis svarstymai kažkokie, bet aišku, kas man kelia rūpestį, tai bendras toksai visuomenės tada nepasitikėjimo augimas, nes tarkim, mes vat, irgi kaip tyrėjai susidurėm su tomis problemomis, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau nebepasitikė viskuo ir jie ir skatinami tarsi nepasitikėti, nes vat, čia dėl tos pensijų reformos irgi iš tiesai yra skatinama, kad, žodžiu, nieko neįsileiskite, nieko nepasitikėkite, viską labai įtariai žiūrėkite. Ir tarkim, vat, mums vykdant tyrimą, kuris yra rimtas, svarbus labai iš tikrųjų ir kuriam ruošiamės 5 metus, tam, kad valstybė galėtų geriau pažinti savo visuomenę ir geriau galėtų atliepti jos lūkesčius. Tai staiga susidurėm su tokiom netikėtom problemom, kad vat, ir tos pensijų reformos šioje situacijoje, kad žmonės, pavyzdžiui, tiesiog bijo. Nu, bijo, nes vis galvoja, kad čia gal kažkokie tai sukčiai. Tai dabar šitas naujas skandalas, tai irgi tikrai neprideda tokio patikimumo, nes vėlgi, žodžiu, yra kažkokie duomenys, kažkas kažkur nutekinta ir dar labiau tada yra bijoma, kad, žodžiu, gali būti kažkokiu tai piknaudžiavimu. Tai, pavyzdžiui, mums kaip tyrėjam, tai čia yra nu, labai, labai blogai, nes kuo didesnis tas nepasitikėjimas žmonėmis, tuo mes mažiau galim prie jų prieiti. Ir jeigu negalim prie jų prieiti, tai mes tiesiog ir negalim atlikti to patikimo reprezentatyvaus tyrimo, kurio taip ilgai iš tikrųjų laukia ir valstybė, ir mokslininkai.
0: Bet tą tyrimą pakalbėkime, Aine, kuo jisai svarbus, jūs sakot, ilgai labai ruošėtės šitam tyrimui, mokslininkų didžiulę komandą iš įvairių universitetų, mokslo taryba finansuoja didžiulį projektą, Strata užsakovas, kaip suprantu, valstybė. Kokie lūkesčiai ir kuo svarbus šitas tyrimas, ilgalaikis socialinis visuomenės tendencijų tokių tyrimas? Lietuvoje tokio tyrimo, tokio išsamumo ir kompleksiškumo neturim?
1: Nesam turėję, čia pirmas toks tyrimas Lietuvoje apskritai. Aišku, kitos save gerbiančios šalis, tai jos tokius tyrimus panašius turi jau seniai. O pas mus iš tikrųjų tiek, kiek valstybė norėdavo domėtis savo piliečiais, tai dažniausiai darydavo kažkokius tokius labai fragmentiškus užsakomuosius tyrimėlius, kurie būdavo daromi ten, žinot, pagal tiesiog perkama paslauga iš, žodžiu, kažkokių privačių tiekėjų, kur ten neaišku kokia kokybė ir panašiai, paskui tie duomenys kažkur neaišku kur padedami ir neaišku kas su to daroma. Tai seniai buvo jau toks supratimas, kad visgi čia reikia irgi galvoti sistemiškai, strategiškai, kad svarbiausi dalykai būtų matuojami kokybiškai ir kad jie būtų, tie duomenys būtų aiškiai žinomi, kur jie yra deponuojami, kas jais gali naudotis. Ir kad nenutiktų tokių dalykų, kad ten, kaip pasakoja kartais iš tikrųjų ir ministerijų darbuotojai, kad ten arba vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kad net nuvažiavus į užsienį, ten tarkim vienas atstovas iš vienos ministerijos pastelkė vieną tyrimą, kurį rodo su vienokiais duomenim, kitas pastelkė kitą tyrimą, kur visiškai kiti duomenys ir tada susitinka vienam renginy ir tada atsiduria labai keistose situacijose, tai galų gale klausia, tai palaukia, tai o kaip čia iš tikrųjų yra. Tai čia mes, žodžiu, pasitelkėm tikrai geriausius, sakyčiau, įmanomus specialistus Lietuvoje ir aišku, ir su užsienio konsultacijomis. Bandom padaryti tą tyrimą kiek įmanoma į kokybišką ir kad pagaliau iš tikrųjų valstybė pradėtų pažinti savo visuomenę giliau ir atliepti tuos, sakykime, ir tas problemas, pavyzdžiui, dažnai, aišku, galima galvoti, kad čia, na, pavyzdžiui, partijos politikai turėtų žinoti, kokios skaudžios problemos yra, kokiose visuomenės sluoksniuose, kokiose teritorijose, bet kaip mes žinom, šitas dalykas labai pas mus problemiškas, tos partijos menkai domisi ta visuomenė arba domisi tik tiek, kiek reikia čia ir dabar laimėti rinkimams, ne? O iš tikrųjų giluminės problemos dažniausiai jos lieka nematomos ir nepastebimos.
0: Partijos ir labai fragmentuotos ir savo rinkėjų bazės daugiau atliept lūkesčius ir vertybės ir pozicijas siekia turbūt, jeigu vienos dešinesnės didmiesčių, kairesnės regionų ir tada na, tos didžiosios valstybės problemos gali būti nelabai rūpimos atskirom partijom.
1: Taip, ir klausimas, kas iš viso tas problemas apskritai pastebi. Atrodo, kad mes kažkaip nuo vienos prie kitos problemos šokinėjame daugiau pagal kažkokius įvykius. Vat nutinka įvykis, tada kelias savaitės mes apie jį pašnekam ir paskui užmirštam, tada nutinka kitas įvykis ir politikai irgi reaguoja tai vieną, tai kitą. O kas iš tikrųjų galvoja apie giluminės problemas, kas daro giluminės analizės, kaip tos analizės pasiekia tos politikus. Ir ne tik politikus, bet, sakykime, ir ministerijas, kur ir valdininkai galbūt nepolitinio pasitikėjimo yra. Tai tos sistemos tokios nėra ir iki šiol nebuvo. Tai čia jau toks bandymas pirmą kartą iš tikrųjų susieti valstybės poreikius ir ministerijų ir atskirų, ir valstybės kanceliarijos, ir tą mokslinį visą potencialą, kiek mes turim geriausių specialistų, kad tai susijungtų vat, į tokį bendrą tinklą ir kad valstybės valdymo kokybė nuo to gerėtų. Va, tik tai dabar mums didžiausias iššūkis yra iš tikrųjų, kaip tą tyrimą kokybiškai atlikti, nes labai daug kas priklauso vis dėlto nuo žmonių pasitikėjimo, ar jie sutiks dalyvauti, nes ten mūsų tikslas yra iš tikrųjų turėti tokį didelę pakankamai imti žmonių.
0: Kokio dydžio imti siekia turėti?
1: 5000, kas gal netrodo kitiems labai didelis, bet turint omeny, kad dažniausiai tyrimai apsiriboja 1000 ir tada iš tikrųjų mes negalim daryti dažnai kažkokių pjūvių, nes pavyzdžiui ten iš kažkokių regionų būna ten, nežinau, ten 5, 9, 20 žmonių, tai šiuo atveju ta 5000 imtis jau jinai yra daug didesnė, jau jinai gali mums suteikti galimybės vat, ir regionus pamatyti įvairias tokias žmonių grupės, kurias mes dažniausiai nepamatom. Tai aišku, tie 5000 čia yra tas planas, dabar yra imtis didesnė, nes dalis žmonių, aišku, nesutiks dalyvauti, bet tai mums labai svarbu yra, kad sutiktų dalyvauti kuo daugiau ir kuo, sakykime, žmonės tokie ir įvairūs, paprasti, nes jeigu, pavyzdžiui, kas bus, jeigu, sakykim, dažniausiai sutinka labiau dalyvauti ten, tarkim, tokių aukštesnio išsilavinimo ten žmonės ir panašiai, bet įsivaizduokit, tai tada mes turėtumėm labai iškraipytą vaizdą. Mums labai svarbu yra, kad atspindėtų reprezentatyviai, reiškia, įvairius Lietuvos žmonės, įvairias socialinės grupės. Tai labai svarbu, kad tas pasitikėjimas būtų. Tai čia, tiesą sakant, dar svarbus partneris, vienas iš svarbiausių partnerių, kurio gal net ir nepaminėjo, tai yra valstybės duomenų agentūra. Nes iš tikrųjų patį tą tyrimą, jau tą visą apklausą darys valstybės duomenų agentūra, buvęs statistikos departamentas. Tai jeigu žmonės dar atsimena, kaip, pavyzdžiui, būdavo tie surašymai, kai eidavo apklausėjai, tai va čia irgi valstybės duomenų agentūra. Ir svarbu, kad žmonės atpažintų, kad ten jie turi savo visą atributiką, turi savo pažymėjimus su parašu. Ir pačioje duomenų agentūroje yra viskas skelbiama ir apie patį tą tyrimą, ir, pavyzdžiui, apklausėjai, kurie gali kontaktuoti, ir net jų telefonų numeriai yra skelbiami jų interneto svetainėje. Tai, žodžiu, jeigu kažkam kiltų abejonių, ar čia nėra koks nors apsimetėlis, ar nėra apgavikas prisidengiantis, tai galima, tai visų pirma, reikia gal pasižiūrėti į atributiką ir pasipatikrinti, paprašyti pažymėjimą patikrinti. Ir antra, tai galima konkrečiai pasižiūrėti, vat, ir apklausėjai pavardės ir telefono numerius, susitikrinti, kad čia tikrai yra tas žmogus, o ne joks nesukčius. Žodžiu, viskas yra labai viešai prieinama, tai vat, jeigu žmonės turi įtarumo, tai, žodžiu, tikrai yra būdų, kaip pasitikrinti. Jokių būdų, kad nebandytų kas nors prisidengti, sakykim, šitais dalykais. Viskas yra labai iš anksto apgalvota, bet vat, svarbu yra, kad žmonės dalyvautų.
0: Tas yra labai svarbius dalykus, sakot, vis tiek, na, viena vertus mes kovojam su tais telefoniais, internetiniais ir finansiniais sukčiais, kita vertus matom registrų centro visas tas bėdas, tikrai tai muša žmonių pasitikėjimą. Nu, gal vienas kitų, gal ne tiek, bet kažkokiais institutais, tyrėjais, institucijom valstybės ir tada jau žmogus siunčia labai toli išgirdęs vien telefonų skambutį ar kažkokį pokalbio norą vieną ar kitą žmogų, ar gal iš visų aš girdžiu ir tokių žmonių, kurie nežinomam telefonam nekelia ragelio, čia telefonai, nes čia sociologijai beje ne tik Lietuvoje šitas iššūkis bendrai, kiek skaitau literatūroje, ta sociologinė problema, nepamenu, kaip jie mokslininkai vadina, kažkaip su vakumu susijus žinojimo, kažkas tam panašiai, bet iš esmės įlysti žmonių galvas ir Amerikoje labai sunku, realiai žmonės, žinot, nepasitiki tuo intervuotoju, atmetimo rodikliai labai aukšti, kurie nesutinka dalyvauti apklausose ir įsileisti savo galvas daros vis sunkiau žmonės, bet tai yra svarbu dėl mūsų pačių kokybės sprendimo valdymo, ką jūs sakot, čia nėra kažkoks, na, mokslininkų savo kažkokios smalsumo tenkinimas. Tai yra dėl to, kad tie sprendimai būtų kokybiškesni mūsų valstybė ir geriau vystytųsi, bet kokia forma, telefonu ar gyvais pokalbiais bus vykdomas šitas tyrimas?
1: Iš tikrųjų, derinsim būdus. tai, ko mes labiausiai norėtumėm, kad tie žmonės, kurie jau, sakykime, sutiks dalyvauti ir galbūt ilgesnį laiką, kad jie patys internetu atsakinėtų. Jeigu gali, jeigu nori, jeigu gali, kad atsakinėtų internetu ir tada tikrai nėra jokių, kaip sakant, saugumo čia problemų, nereikia niekur nieko įsileisti ir panašiai. Tai žodžiu, tas pirmas kontaktas, jisai vis tiek bus arba gyvas, arba telefonu ir prieš tai siunčiamas dar yra laiškas informacinis. O paskui yra galima pasirinkti, žodžiu, ar žmogus nori internetu atsakinėti, o jeigu jis nenori, negali internetu, tai tada su klausėjo pagalba. Ir čia mes irgi svarstėm, iš pradžių galvojom, nes, tarkim, dar prieš keletą metų tai nebūdavo problemų, pavyzdžiui, kad žmonės įsileisti klausėjus į namus nebūdavo didelių problemų, o dabar, kuo toliau, tuo labiau darosi problema, žmonės tiesiog jau nebeįsileidžia, nebėra jau tokio kažkaip, kad ateiti į namus darosi žmonėms kažkaip tai keista, tai, bet yra visokių kitų variantų, pavyzdžiui, gali būti ir ten, tarkim, vat, nuotolinių skambučių, nes žmonės, tarkim, kai kurie, vat, su, kad ir vyresnio amžiaus, jie puikiai moka naudotis, ten, tarkim, priemonėm nuotolinio skambučio dėl to, kad bendrauja su vaikais užsienyje ten ar panašiai. Tai gali būti, vat, ir tokie būdai. Žodžiu, mes jau kaip ir dernamės prie konkretų žmogaus galimybių. Bet internetinė apklausa būtų tas pirminis, paprasčiausias, saugiausias, geriausias variantas ir, aišku, pigiausias ir valstybei, tiesą sakant.
0: Bet tai jau ilgalaikis žmogaus sutikimas toj apklausoje dalyvauti, jeigu jie pakliusi tuos 5000, ten imtis bus, kaip sakėt, labai įvairi ir žmonės iš įvairių vietų, įvairaus amžiaus grupių, kad būtų sociologija patikimesnė, bet tai yra, na, vat, tokiu būdu.
1: Taip, mes iš tikrųjų norim, va čia irgi yra toks labai unikali savybė šito tyrimo, kad tuos pačius žmonės norim apklausti ilgesnį laiką. Taip daroma irgi yra kitose šalyse, nes tai leidžia irgi pamatyti iš tikrųjų dinamiką ir tam tikrų, pavyzdžiui, įvykių poveikį. Tarkim, atnutinka kažkas, nu, tarkim, kaip COVID pandemija, ne, ir kaip tai pakeičia žmonių elgesio, sakykim, praktikas ar pasitikėjimą vieni kitais ar dar kažką. Tai va tokius dalykus galima pamatyti tik tai tada, kai tu apklausinėjai tuos pačius žmonės kažkiek metų iš eilės. Aišku, tai mes suprantam, kad nubirės dalis tų žmonių, tai ne visi norės atsakinėti labai daug metų, tai mes čia dabar, čia nėra kažkokio tokio įsipareigojimo kažkokiam konkrečiam laikotarpiui, tiek kiek žmogus norės, galės, tiek ir dalyvaus. Ir tam imtis bus, žodžiu, nu, nuolat papildoma iš naujo, kad jinai, žodžiu, nesunyktų. Bet idealiu atveju vat norim, kad dalyvautų bent keletą metų iš eilės.
0: Pamenu, aš dabar bendrovių nepasakysiu, bet tikrai teko girdėt, kad kai kurios bendrovės darydamos tuos vat ilgalaikius tyrimus, ten žmonės žymėt turėdavo, ten kas savaitę, ką jie žiūrėjo, ką jie klausė, radijas ar kitą, būdavo net skatinami kažkam mini dovanėlėmis, ar ten kavos pakeliu, ar dar kažkokia turėtų motivaciją tą atlikti kokybiškai, nežinau, kiek tai korektiška ir etiška, nu, žinot, tyrimo požiūriu, kad tai žmogus vat, motivuoti jį dalyvauti tam tyrime.
1: Taip, tai aišku, visų pirma, tai čia pasakysiu, kad čia nebus toks didelis darbas, vat, kaip jūs šiaminit, kad ten kiekvieną dieną kažką žymėti, tai čia naip tol tokio didelio dalyko nebus. Čia bus 4 nedidelės apklausėlės per metus, ten apie 20 minučių apklausėlės per metus, tai čia tas krūvis nėra kažkoks labai didelis. Bet tam tikras dovanėlės mes iš tikrųjų irgi turėsim, aš nežinau, ar aš dabar turiu įgaliojimą, žodžiu, konkrečiai pasakyti, bet tam tikras skatinimas irgi bus. Aišku, jis bus toks daugiau, nu, tai tarpsime, ten ne tai, kad kažkas labai jau didelio, ten neužsidirbsi kažkokių didelių pinigų iš to, bet tam tikras atsidėkojimas ir skatinimas bus ir mūsų atveju.
0: Iš kurių viena iš temų, gal pabaikim ją, kurią jūs tirsite, tą informacijos vartojimo, sakykime, tendencijos, kaip jos keičiasi, kaip žmonės iš kur gauna informaciją, ką ir matom, tikrai dabar tie burbulai tokie užsidarė, vienus burbulus sulindo, kiti kitus burbulus ir tada jau politikai išsigandę bando visokias dezinformacijos stabdymo kampanijas ir įstatymus užkardymo, kur čia diskusija kyla, ar čia nekartojam kažkokių cenzūros dalykų, bet Vis dėlto, profesorė, kaip jūs žiūrite tą mūsų visuomenės dabartinę būklę, ypač tą susiskaldimą tokį, vat, į atomizaciją tokį, į burbulus, į, ir tokio na, bendro kažkokio vis mažiau ir mažiau atrodo lieka. Kas čia vyksta su mumis?
1: Tiesą sakant, vėlgi mūsų tyrimas, kuris dabar jau į pabaigą einantis būtent apie visuomenės poliarizaciją, tai parodė, kad ta situacija nėra tokia bloga, kaip galima pagalvoti, kai stebi tik viešą erdvę. Nes viešoje erdvėje garsiausiai reiškiasi, vat, kaip tik tai tie labiausiai poliarizuoti ir susidaro toks truputį iškraipytas vaizdas, o kai vat, mes pasidarėm tokį platesnį tyrimą, tai pamatėm, kad didžioji dalis žmonių iš tikrųjų jie yra pas mus Lietuvoje nuosaikus ir tokio, sakyčiau, turi daug tokio sveiko proto ir
0: ramesni negu socialiniuose tinkluose kartais matosi.
1: Taip, taip, tikrai taip. Tai žodžiu, sakyčiau, vat kartais būna, kad tyrimai parodo tokią blaivesnę situaciją, ramesnę ir
0: ir tai irgi... Žiniasklaida kartais atrodo kiekvieną dieną tą revoliucijos tokį venslenkščio Lietuva vos ne.
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų taip nėra. Viskas su ta Lietuvos visuomenė iš esmės gerai yra, tik tai tiek, kad aišku, yra tam tikrų žmonių ir tam tikrų veikėjų, kuriems kaip ir naudinga visas tas toks bangų kėlimas, jiems pritraukia dėmesio ir panašiai, tai dėl to mes ir matom tokį labai burbuliuojantį tą paviršių, bet giluminė visuomenės struktūra, viskas su jie yra pas mus neblogai, sakyčiau, bent jau kol kas.
0: Profesore, o kada galima būtų tikėtis jau rezultatų viso šito tyrimo ir na, tų vaisių, kurie turėtų sunokti po viso to juodo darbo, apie kurį truputį papasakoja?
1: Tai pirmieji tokie rimtesni rezultatai turbūt bus dar tik kitų metų pradžioje, nes pats procesas yra ilgas. Žodžiu, pirmas etapas yra vat, surinkti žodžiu, tą atsakinėjančių žmonių grupę, tai jau čia keli mėnesiai vien tam bus ir paskui jau ta pirmoji tik jau paties tyrimo banga, tai bus rudenį, tai žodžiu, duomenis ateis mums kaip tyrėjams konfidencialus, anonimizuoti duomenis ateis tik tai metų gale maždaug ar kitų metų pradžioje ir mes pradėsim daryti analizės. O jau toks platesnis giluminis vaizdas ir jau tendencijų aiškesnių matymas, tai bus 29 metais, nes žodžiu, čia dabar toks vat, planas yra iki 29 metų, mes turėsim jau tokią giluminę studiją su daug mokslininkų iš trijų universitetų, tai jau žodžiu, bus rimta studija 29 metais, bet bus tarpiniai rezultatai nuolat skelbiami stratos, žodžiu, jau nuo kitų metų pradžios.
0: Kągi, dėkui, ačiū, kad pasikalbėjom. Profesorė Ainė Ramonaitė, politologė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Ačiū, kad klausotės.
2: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
3: 14:31.
2: Žinios.
3: Premjerė tikina, kad duomenų vagystė iš registrų centro sustabdyta iškart ją pastebėjus. Vengrijos policija nemato pagrindo drausti šių metų Budapešto Pride eitynes. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta tik pastebėjus incidentą. Ji kartojo apie incidentą pirminį informaciją sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau anot premjerės tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas. Visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota gegužės pabaigoje. Praėjusiais metais vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei prieš metus. Legalaus tabako vartojimas per metus sumažėjo beveik 5% ir pernai siekė apie 1100 cigarečių arba 56 pakelius, po 3 cigaretes per dieną. Skaičiuojama, kad vidutinis Lietuvos gyventojas kas savaitę surūko daugiau nei standartinį pakelį cigarečių. Valstybės duomenų agentūros teigimo alkoholio vartojimas pasiekė mažiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį. Valstybės duomenų agentūra nurodė, kad kaip ir kasmet daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai sumažėjo. Taip pat sumažėjo spiritinių alkoholinių gėrimų pardavimas. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimas šiek tiek augo. Vengrijos policija pranešė, kad nedraus kitą mėnesį Budapešte vyksiančio Pride parado. Valdant buvusiam premjerui Viktoro Orbanui, praeitais metais renginys buvo uždraustas. Pasak organizatorių, nepaisant oficialaus draudimo, praėjusių metų Pride eitynės pritraukė rekordinį skaičių daugiau nei 200 tūkstančių žmonių. Dalyviams už dalyvavimą parade galėjo grėsti baudos iki 500 eurų, tačiau policija nesėmė prieš juos jokių veiksmų. Tačiau Budapešto merui, kuris prisidėjo prie renginio organizavimo siekdamas apeiti taisyklės, buvo pateikti kaltinimai, o prokurorai siekė jam skirti baudą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Čia Žinių radijas. Mokesčių rojus.
6: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės ir audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Rodel. Šiandien kalbėsime apie mokestinės kontrolės formas ir vienas svarbiausių pakeitimų, kuris įsigalios jau nuo šių metų birželio mėnesio. Tai yra svarbiausia, reikia žinoti, kokios yra mokesčių inspekcijos kontrolės formos ir kas taip pat per pakeitimas. Tai pagrindinės mokesčių kontrolės formos yra mokestinė stebėsena, mokestinis tyrimas ir mokestinis patikrinimas. Ir kas, kuo jos skiriasi ir kas naujo. Tai nauja yra tai, kad nuo šių metų birželio mėnesio jau bus oficialiai mokesčių inspekcijos puslapyje skelbiama apie kokie yra patvirtinti mokesčių inspekcijos patikrinimai einamam mėnesiui. Tai reiškia, kokius patikrinimus į kokias įmonės mokesčių administratorius pasibels, norėdamas atlikti ar tai mokestinį tyrimą, ar mokestinį patikrinimą. Tai ir sugrįžtam, kad būtent viešinamos iš anksto bus mokesčių kontrolės veiksmai apie mokestinius patikrinimus ir mokestinius tyrimus. Ir kuo skiriasi mokestinė stebėsena nuo mokestinio tyrimo? Pasižiūrėkim, kokia ta pagrindinė, pirminė, sakykim, mokesčių mokėtojų kontrolės forma, koks yra skirtumas ir kuo skiriasi visi šie trys išvardinti mokesčių kontrolės etapai. Mokestinė stebėsena, mokestinis tyrimas, mokestinis patikrinimas. Mokestinė stebėsena, tai galima sakyti, yra dalinė mokesčių inspekcijos daromų veiksmų, kada yra analizuojamos rizikos kriterijai, analizuojami pagal įvairius atrankos kriterijus, daugiau kaip 500 mokesčių administratorius yra nusistatęs kriterijų, analizuojami visi mokesčių mokėtojai ir jeigu neatitinka tam tikri kriterijai, iškrenta iš normos, užsidega, kaip galima sakyti, raudonos lemputės mokesčių inspekcijai, mokesčių inspekcija gali atlikti vadinamą veiksmą mokestinį nestebėsenos. Tai pirminė ir laisviausia mokesčių inspekcijos kontrolės forma, kurios metu mokesčių administratorius komunikuoja arba tiesiogiai su mokesčių mokėtoju, arba su trečiuoju asmeniu, kur yra susiję su mokesčių mokėtoju, norėdamas gauti kažkokios papildomos informacijos. Gali mokesčių administratorius kreiptis, pavyzdžiui, į banką ir prašyti kokios nors informacijos dėl tos vykdomos mokesčių stebėjimo procedūros dėl kurio nors mokesčio mokėtojo. Gali prašyti pateikti tam tikrus paaiškinimus arba patikslintus duomenis mokesčio mokėtojo. Tačiau jeigu paaiškinimai pateikiami laiku ir nustatyti netikslumai ištaisomi, nurodomi, tai nebūtų nei baudos, nei jokie papildomi nurodymai taikomi. Jeigu yra kažkokie netikslumai ir mokesčio mokėtojas tos stebėsenos metu neištaiso, tai gali išaugti į mokestinį tyrimą. Tačiau, kaip minėjau, nuo šių metų birželio mėnesio jau mokesčio administratorius privalomai turės deklaruoti iš anksto apie būsimus atliekamus mokestinius tyrimus ar patikrinimus. Tai kas tai yra ta sekanti forma mokestinis tyrimas? Tai tuomet, kai mokesčių administratorius atliekama tokia mokesčių mokėtojo pateiktų deklaracijų analizė ir mokesčių administratorius turi kažkokių pagristų nuogastavimų, kad yra neteisingai apskaičiuoti mokesčiai, tai tuomet atlikdama mokestinį tyrimą labai konkrečiai turi reikalauti užduoti aiškius klausimus, ką tikrina, kodėl tikrina ir kokius dokumentus ir duomenis reikia pateikti. Mokestinis tyrimas tai dažniausia būna labai konkretus, dėl konkrečių klausimų jis negali būti labai platus ir mokestinis tyrimas, jeigu yra irgi ištaisomi tie pažeidimai, jeigu yra ištaisomi trūkumai, prieštaravimai, informuojamas mokesčių mokėtojas gali informuoti, kad mokesčių apie pabaigą, kad nustatyti trūkumai ištaisyti, bet būtent kokie trūkumai buvo ir kokie trūkumai ištaisyti. Jeigu mokestinis tyrimas pasibaigė be jokių pasekmių, reiškia, buvo paaiškinta teisingai, mokesčių administratorius nebeturi daugiau klausimų, jisai irgi turėtų nustatyti, kad pažeidimų būtent nurodytais, kurie buvo tyrimo metu tirti klausimai, tokių pažeidimų nėra. Jeigu mokesčių mokėtojas pataiso, tai jeigu patikslina deklaraciją, tai gali tik tais būti paskaičiuoti papildomi delspinigiai dėl nesumokėtų mokesčių, bet jokių baudų jau nebebūtų skaičiuojama. Tačiau jeigu mokesčių mokėtojas nesutinka su mokesčių administratoriaus nurodymais mokestinio tyrimo metu, tai gali peraugti į vadinamą mokestinį patikrinimą, kad tai yra griežčiausia mokesčių administratoriaus kontrolės forma. Ir vėl noriu pabrėžti, kad nuo šių metų birželio mėnesio mokesčių administratorius jau turės ir oficialiai savo puslapyje iš anksto viešai deklaruos apie numatomus mokestinius patikrinimus. Mokestinio patikrinimo rūšis gali būti kelios. Gali būti kompleksinis, kada pilnai tikrinimas, gali būti teminis. Kompleksinis patikrinimas, kai visų mokesčio mokėtojų mokamų mokesčių patikrinimas administruojamo mokesčio administratorius per tam tikrą laikotarpį. Teminis patikrinimas, tai tam tikro mokesčio gali būti, pavyzdžiui, tik pridėtinės vertės mokesčio arba pelno mokesčio dėl investicijų taikymo ar sakykime, nuostolio kokio perkelimo, ar deklaravimo sumokėjimo teisingumas. Ir mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas mokesčio administratorius buveinėje pateikus mokesčių mokėtojui dokumentus, arba gali būti vykdomas ir pas mokesčių mokėtojų, jeigu yra tam sudarytos sąlygos. Mokestinių patikrinimų periodiškumas, kompleksinis patikrinimas gali būti atliekamas nedažniau kaip kartą per metus. Teminis patikrinimas nedažniau kaip kartą per pusę metų. Ir dar yra viena tokia forma kaip operatyvus patikrinimas, tai įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytų atskirų mokesčių mokėtojų pareigų apskaitos mokesčių deklaravimų, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtojų ir kitose sritise vykdymo patikrinimas. Ir šio mokestinio patikrinimo operatyvaus rūšis skiriasi nuo kompleksinio ar teminio, kad tikrinama ne mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas, bet tik tai pagal operatyvų patikrinimą, ar tinkama atlieka kitas su mokesčio ar kitose teisės aktuose nustatytas pareigas. Nu, tai yra, ar teisingai ar registruojasi mokesčių mokėtojai, ar informuoja apie registravimosi duomenis ir panašiai. Tad ši laida buvo apie mokesčių kontrolės veiksmus mokesčių administratorius ir pagrindinė naujovė, kad nuo šių metų birželio mėnesio mokesčių administratorius jau privalės ir viešai deklaruos apie savo planus atlikti mokestinius tyrimus ir patikrinimus. Tai vieša gera informacija, būkite budrus, pasitikrinkite, ar jūs nebūsit tikrinami birželio mėnesio, birželio 3 dieną, atsidarykit mokesčių administratoriaus puslapį ir pasitikrinkite, ar jūs nesate tame sąraše tikrinamo. Tai aktualius klausimus šiandien apžvelgiau aš, Rūta Blikštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė iš Tarptautinės audito mokesčių ir teisės konsultavimo įmonės Rodel. Dėkuoju už dėmesį, iki kitų kartų.
8: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Reklama.
10: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
11: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė teigia, kad duomenų vagystė iš registrų centro sustabdyta iš kart jie pastebėjus. Migracijos departamento direktorė tvirtina, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Lenkijos prezidentas nori Zelenskio atimti apdovanojimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta tik pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau anot premjerės tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas. Jos tvirtinimu pasirinkta komunikacijos forma buvo nukreipta į tyrimą ir nusikaltimo išaiškinimą. Pasak Ruginienės, vis naujai pasirodantys duomenys rodo, kad vagystė yra registrų centro atsakomybė, o taip patvirtina, kad žingsnis atleisti vadovą Adrijų Jusą buvo teisingas. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudoja migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad netikėtai mirusio parlamentaro Jevgenijaus Šuklino laidotuvės vyks sekmadienį. Jų organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Klausimas dėl laidotuvių svarstyta Seimo valdybos posėdyje. Olekas pasiūlė sudaryti valstybinę komisiją laidotuvėms organizuoti. Seimo valdybos nariai šiam siūlymui pritarė. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Šiemet prognozuojant infliacijos augimą, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama. Anot jos, artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas.

0: būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas Baltojo Erelio ordinas. Lenkijos prezidentą papiktino tai, kad Ukrainos lyderis pavadino vieną karinį dalinį istorinės karinės organizacijos, kaltinamos antrojo pasaulinio karo metu nužudžius daugybę Lenkų garbei. Tačiau Ukraina teigia, kad smurtas buvo dalis platesnio karo konflikto, kuriame dalyvavo abi pusės, ir organizacija vertina pirmiausiai kaip antisovietinį pasipriešinimo judėjimą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad tiek Navrockio, tiek Zelenskio veiksmai be reikalo paaštrino istorinius nesutarimus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
12: Čia Žinių radijas.
13: Atviras pokalbis.
14: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baltarusių tarpe gaji mintis, kad jie yra tikrieji lietuviai ir tikroji Lietuva, o mes tik žemaičiai arba geriausiu atveju kažkokie naujieji žmonės lietuvisai. Pirmoji sostinė ir valstybės brandolys buvo Naugardukas, Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Vytautas ir kiti valdovai buvo baltarusiai. Viskas domino efekto nuvilnyje iki šių dienų, esą Vilnius yra slavų genties įkurtas miestas, kurį žemaičiams atidavė Stalinas. Tai reali grėsmė ir ši ideologija jau tapusi baltarusių tapatybės dalimi. Litvinizmas ir jį papildantis naratyvai neigia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo istoriją, šios istorijos

0: nes melagienos veda prie teritorinių pretenzijų į Vilnių. Panašus naratyviniai modeliai buvo naudojami prieš Ukrainą, Krymo ir 2022 metų invazijos metu. Šios žinutės repetuojamos kartu su karinėmis Zapad pratybomis. Mes šiandien dar kartą kalbėsimės apie litvinizmą įvairiais kampais. Vis dėlto, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai, ką nori pasakyti baltarusių propagandistai, užkredinėdami savo tautą litvinizmo idėją, ir ar mums reikėtų su to kažką daryti, nes jau ir bando daryti visuomenininkai, aktyvistai šitos temos. Ir apie tai šiandien šnekėsimės. Su mumis Dominykas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius. Sveiki, Dominykai.
1: Sveiki.
0: Ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Sveiki, Arūnai.
2: Sveiki.
0: Tai gal pradėkime, Arūnai, nuo jūsų. Jūs kreipėtės į Seimą dėl šios litvinizmo problemos. Gal šiek tiek papasakot, kas dabar jūs neramina ir dėl ko, kuo gali čia Seimas mums padėti?
2: Nu, kol kas Seimas tik tai kenkia. Jau apie pagalbą, jau mes nelabai čia tikimės, aišku, tikimės ir turėtų pradėti viską tą dalyką daryti iš sistemiškai institucijos. Bet kadangi šitam kare, kuris dabar vadinasi karas prieš litvinizmą, yra grinai visuomenininkų užsiėmimas, ir Dominykas ir ten kitų yra dar žmonių, ten nėra labai daug, aišku, gan aktyvus yra ir ačiū Dievui, bet viskas vyksta tokiam mėgėjiškam lygmenyje. Ir dėl to, kad mes, aišku, yra žmonės labai įsigilinę, suprantantis viską, jis nagrinėja, bet labai visiškai ignoruojami yra mūsų valstybės. Ir nežinau, kodėl galvojame, kad ta problema yra visiškai niekam neaktuali, arba jinai marginali, aš to nesutikčiau. O kreipimas buvo įsėjama dėl to, kad viena iš litvinizmo propaguotojo yra tokia gana žinoma Rusijos opozicionierė, įsivelaikantį Chartijos 97 įkūrėją Natalija Radina. Aš anksčiau su ja esu bendravęs, man atrodo, jinai buvo visai adekvati moteris, bet kažkaip pradėjau labiau gilintis ir man padėjo būtent ir Dominykas ir kiti nuorodos parodyti, kad jinai iš tikrųjų biškį kitokia, negu buvo pristatinėjama. Jinai, reiškia, aš pastebėjau, kad Seimo lankytų centre, reiškia institucija, reiškia nu, Seimo priklausanti šitas centras, reiškia svečių, yra organizuojamas jos knyga apie ją pristatymas, kurią parašė gana žinomas istorikas iš Amerikos ar iš Kanados, Oksfraštinski. Jis yra specialių tarnybų istorikas, žinantis labai neblogai tą visą propagandinį dalyką, nors pas pakliuvo, nežinau kodėl, parašydamas knygą apie Nataliją Radiną, kaip buvo labai iškilę Baltarusijos opozicionierę.
0: Čia Felštinskis jūs turite omenyje?
2: Felštinskis. Jisai knygą parašė.
0: Jisai čia netgi per karą daug reikšdavosi Lietuvoje, nu ta prasme, bent jau buvo kalbinamas kaip ekspertas, kas čia bus ir taip toliau. Tai
2: taip, jisai išvertė lietuvių kalbą, knygos yra net ne viena, buvo pristatymas tų knygų, aš pasimačiau, su jo kalbėjau, bendravau, jis man daro neblogą įspūdį, knygos tikrai įdomios, ten galima kvestionuo daugą, bet tikrai įdomios ir aktualios. Ir jisai parašė knygą apie Nataliją Radiną. Ir jinai dabar atvažiavusi į Lietuvą, tą knygą pristatinėjo ir jai davė erdvę Seimo lankytojų centre. Tai aš tada susirūpinom, pradėjom šnekėti tarpusavyje, nu, aš suprantu, kad gali turėti moteris ant savo įtaką, bet jeigu Seimas duoda tokią vietą eksponavimui moters darbų, kurie yra aiškiai vienareikšmiškai yra už litvinizmo tą visą propagavimą, aš kreipiausi, mes surinkom parašus, tai apie 12 gal signatarų, kreipėmės į Seimo valdybą, kad paaiškintų, kodėl, reiškia, tokiai moteriai, aiškiai, plumai suteikime tokios erdvės. Juolab, kad jinai yra opozicionierė labai stipri Tichanovskai, kurią Lietuvos valdžia remia ir palaiko, ir iš jas sudarė sąlygas, ir dabar jos ofisas pasidalino į dvi dalis, iškeliavo į Varšuvą vieną pusę, ir tad dalykus išėnai. Tai aš labai nesuprantu, reiškia, užsienio reikalų ministerija remia vieną opozicionierę, Seimo suteikia jai priešingą asmens, reiškia, galimybę, Ir jos tarpusavį tenai pešasi kaip katės, jos abi dar turi moteriškų kažkokių ten ambicijų viena kitai. Viena kita kaltina KGB agentūrą, bet abiem lietuviai suteikia sąlygas reikštis mūsų, reiškia, atviroje erdvėje. Tai man nesusipratimas visiškas. Taigi kreipėmės prašiausiai raštu, kad kas čia atsitiko, vėl taip yra ir kodėl tai, kad tai turėtų būti, nu, neturėtų būti esama.
0: O kaip jinai skleidžia litvinizmo idėją iš tikrųjų?
2: Čia gal daugiau Dominikas pasakys, nes man nuorodas yra nurodęs labai daug, jų ten jinai yra postuose, čia tai jisai įsigilinęs labiau, bet aš tik tai mačiau jas, skaičiau jas ir vienareišmė jinai yra ardomosios veiklos specialistė per šitą liniją ir dėl to ir buvo iškilama problema, kad mes kreipėmės į Seimą.
0: Dominikai, tai dėkui, Arūnai. Dominikai, tai vis dėlto vat, apskritai įžangoje aš šiek tiek papasakojau, kas yra litvinizmas, bet ką ir sako Arūnas, kažkaip čia visuomenininkai tai atkreipė dėmesį, vat, nepriklausomybės akto signatarai, dar keletas žmonių, istorikai, sakykime, bet taip visuomeniai, jeigu reikėtų pažiūrėti, kiek šita tema reflektuojama, jinai nėra taip kaip domenų nutekėjimas koks nors dabar, sakykime, vykstantis. Ar ne, netrodo, kad čia yra kažkokia grėsmė. Dabar mes kalbam apie žmonės, kurie, sakykime, tą litvinizmo temą Baltarusijoje vysto ir čia galbūt net ir Lietuvoje. Vat apie Radiną, jeigu kalbėtume, tai viena. Ir antras dalykas, kiek apskritai Baltarusių yra užsikrėtusių litvinizmo tema?
1: Aš tada sakysiu šitą klausimą ir dar vėliau sugrįšiu šiek tiek prie Radinos. Tai reiktų pripažinti, jog mūsų oponentam ir įvairiem baltarusių palaikytojam pavyko suniveliuoti šitą temą, prikabinti visuomenį Makroną ant ausų ir įteikti, kad litvinizmas arba nėra pavojingas, arba iš vis neegzistuoja, kad tai yra kažkokia dirbtina etiketė. Litvinizmas egzistuoja tiek ir tiek aš, tiek Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Esame surinkę daug įrodymų ir apie tai garsiai kalbam ir tuos įrodymus demonstruojam ir prikišamai rodom, jog tikrai yra problema. Dabar kiek Baltarusių yra apsikrėtusi tuo litvinizmu, tai vienareikšmiškai pasakyti yra sudėtinga, bet atsižvelgdamas į turinio kiekį, į peržiūrų kiekį, tiek kiek man teko kalbėti su pačiais baltarusiais, tai vienareikšmiškai galima pasakyti, jog kiekvienas baltarusis yra apsikrėtęs litvinizmo naratyvais. Ar tie naratyvai sudaro tapatybės kažkokią dalį, čia kitas klausimas, manau, jog pusę atveju ne, tačiau kitoj pusėje dėja taip. Maždaug 20% baltarusių, tai yra penktadalis, yra radikalūs litvinistai. Jie galvoja, kad mes esam Žemaitija, kad čia viską pavogiam, kad Vilnius turi grįžti Baltarusijai, arba kad mes mažų mažiausiai turim būti pervadinti į Žemaitiją arba kokią nors Lietuvą. Apie 30% baltarusių, maždaug trečdalis, yra tokie nuosaikesni. Jie galbūt buvo radikalūs litvinistai, bet susidūrė su lietuviais, susidūrė su vakarų istorikų darbais, pradėjo su plokštelė atgal ir sako, na, čia žinote, Lietuvos valstybė ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai buvo kažkokia bendra valstybė, reikia viską dalintis per pusę. Ir tas, čia buvo bendra valstybė, daugiatautė valstybė, tai yra gražbylystė, kuri netitinka turinio, pavadinkim taip. Mes užduokim klausimą baltarusiams, kada ir kaip jie pateko į tą valstybę. Ir kokias pozicijas užėmė. Ir tada labai aiškiai viskas pasidaro, jog Lietuvos valstybė įkūrė lietuviai, kurie iš galios pozicijos karinėmis priemonėmis ir politinė prievarta okupavo bei aneksavo baltarusiškas bei ukrainietiškas žemės rusieniškas, o vėliau iki pat vos ne 17, o gal net ir 18 amžiaus, priklausomai nuo kokio istoriko paklaustume, na, tam tikra politinė diskriminacija buvo. Neprileido rusienų ortodoksų prie aukščiausių pareigybių ir taip toliau. Taip.
0: Dominikai, kokiam lygmeny yra baltarusių, sakykime, šitas litvinizmo naratyvas yra, nu, iki kokio lygmens pakilęs, aš nežinau, ar Lukašenka galėtų skleisti tokį naratyvą, pavyzdžiui, nes vis tiek diplomatiniai dalykai yra, tu tokių niekų turbūt nekalbėtum, tai kokiuose sluoksniuose?
1: Iš esmės, litvinizmo naratyvai yra tapę baltarusių tautinio atgimimo dalimi, absoliučiai šerdimi, esme. Lukašenka atėjęs į valdžią 94 metais litvinizmo visus naratyvus bei visą LDK paveldą išmetė iš šiukšlių dėžę, pakeitė simbolius, atsisuko ir iš esmės į sovietinį palikimą ir taip toliau. Bet laikui bėgant, pamatęs jo kultūrininkų tarpė visoje opozicijoje, jo tie naratyvai labai gajus, jis pradėjo tuos naratyvus pats jaukintis ir juos skleisti. Prieš kurį laiką jisai yra pasakęs, jog reikia peržvelgti abiejų tautų respublikos palikimą, nes va, LDK buvo labiau baltarusų valstybė, nes ten gyveno dauguma baltarusių, na, rusienų, jie buvo kalbantis rusienų kalba, jie išpažino ortodoksų tikėjimą, tai dėl to va, LDK buvo Baltarusija. Iš esmės jis tokį naratyvą pasakė. Šiek tiek vėliau, čia berods apie 20 metus, jisai paskleidė labai aiškiai žinutę visai arenai per savo vieną iš kalbų, jog mes lenkam neprimenam, kad Balstogė yra baltarusiškos žemės. Mes lietuviam nesakom, kad Vilniuje yra baltarusiškos žemės. Tai tie naratyvai yra tikrai labai gajus. Lukašenka asmeniškai žaidžia tokį dvigubą žaidimą, jisai taip patepa Kremliui, po to patepa truputuko opozicijai, bando įstovėti ant dviejų kėdžių. Dabar aš noriu trumpai užsiminti apie Radiną ir papildyti Arūną. Tai Natalija Radina dėja yra remiama ir pačios užsienio reikalų ministerijos, ne tik Baranovo Seime. Natalija Radina pernai metų vasarą fotografavosi su Budriu pačioje ministerijoje ir jos socialiniuose tinkluose tos nuotraukos. Man taip pat pavyko atsekti, jog Natalija Radina per pastruosius 10 metų yra gavusi iš Užsienio reikalų ministerijos 120 tūkstančių eurų per vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvą. LTAID būtų galima ieškoti paprasčiau. Ir paradoksalu bei ironiška, bet ten buvo tokios fantastinės paskirtis numatytos. Kaip? Rusijos propagandos dekonstrukcija ir atremimas, bei Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai. Ir aš, kai tokius dalykus paskaitau ir pasižiūriu, man tada kyla labai įdomių klausimų, ką galvoja Užsienio reikalų ministerija ir kas ten vyksta. Ar yra iš vis kažkoks supratimas apie Baltarusijos opoziciją, apie bendrai Baltarusijos užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu?
0: Gerai, tai dėkui, Dominikai, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
6: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
5: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
3: Pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį, kiek litvinizmas pavojingas mūsų šaliai. Apie tai šiandien šnekamės. Dominikas Čivilis, visuomenininkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Čia mes pradėjome šnekėti apie kai kurios dalykus, kurie, na, iš tikrųjų, bent jau istoriškai iškraipo mūsų šalies istoriją, ir tą naratyvą mes girdime ateinant iš kai kurių Baltarusijos propagandistų ir bandome aiškintis, kokio masto tai yra problema. Arūnai, vis dėlto kalbant apie tai, na, įvairiai vertina ir jūs patys čia sakote, kad kai kas reaguoja, kai kas nereaguoja į tą pavojingą litvinizmo temą, bet iš esmės gal mes čia perdedam iš tikrųjų, kad tas naratyvas labai paplytęs Baltarusijoje, kad va, čia pusė jų, kad dabar, nes taigi iš tikrųjų mes ne vieną kartą esam ir ieškoję kelių, kaip padėti baltarusiams, kai vyko rinkimai Baltarusijoje dar 20 metais ir taip toliau, kad Baltarusija būtų taip persismelkę, reikia suprasti, kad toks persismelkės reiškia, kad tada ir kažkokius veiksmus gali daryti, kad tam tikrai ir nepagarba tada mūsų istorija. Čia taip galima konstruoti tokį naratyvą, Arūnai.
2: Na, aš pirmiausia, jis tą visą reikalą žiūriu iš tokios informacinio karo perspektyvos, pirmoji. Ir tada, kuo labiau gilinėsi, tu matai, kad tai yra labai sisteminis dalykas. Problema tai, kad mūsų ir vyriausybė, ir Seimas ignoruoja, kad toks karas vyksta. aplamai. Ir tada automatiškai nepastebė tų dalykų, tų požymių, kurie patvirtinti tą dalyką. Tai jie, dėl to jiems neįdomu yra arba marginalu yra litvinizmas, jiems yra Rusų pravoslavų cerkvė nerūpi. Dabar aiškiai rendantis yra islamizavimo procesas, pabiškiai lypa Lietuvoje, nes daugiau atsiranda žmonių, kurie jauni vyrai, šaukimo amžius ir tik tai vyrai be šeimų atvažiavę čia yra tenai virš 200 tūkstančių. Viskas yra ignoruojama dėl to, kad paprasčiausiai ignoruoja patį faktą, kad karas vyksta. Net mūsų generolai, kai kurie, reiškia, jie sako, kad karo dabar taikos laikotarpis, nes jie mato tą karą tik tada, kada prasėda tankai, kaip jie supranta karą, tai konvencinio karo. Visas karas, kuris yra net hybridinis, jiems nepriklauso ir visuomenės galvoja atitinkamai taip pat iš paskos eina kaip ir mūsų lyderiai.
0: Karo ne visi ignoruoja, Arūna čia sakė, mes ir per pertrauką, kad yra Seimo nariai, kurie darė spaudos konferencijas, yra politikai, kurie susipažinę su šita problema. O koks čia aktyvus turėtų būti reagavimas jūsų kaip?
2: Aš žinau tos žmonės, kadangi mes patys inspiravo kai kurios susitikimus ir yra taip, yra konservatorių frakcija, yra vienas kitas žmogus, kuris stengiasi ir daro. Yra gal tie 6-8 žmonės, kurie pritarė, bet tai yra mažas burbulas palyginas ir tas iniciatyvas, kurios eina, va dabar jis atskaičiuoja Dalio Kuolio, jis visiškai sudirbo tas iniciatyvas, reiškia, jisai reiškia, netgi kritiškai, reiškia, toks žmogus, kuris turėtų suprasti apie tą kultūrinį aspektą visų to reikalo, jisai sukritikavo tokias iniciatyvas. Jis nesupranta, kad karas vyksta informacinis. Dalis Korys. Kultūros buvęs ministras ir prezidento Adamkos vienas iš patarėjų. Tai aš galiu pasakyti, kad tas yra dalykas ignoruojamas ir ne tik tai politikų, bet ir institucijų.
0: O kodėl nesupranta? Bet tai, va čia ir yra klausimas, tada aš bandau irgi įsigilinti, suprasti, kodėl, nu, mesgi esam labai jautrus propagandai, apskritai Lietuva visa ir mes labai greitai reaguojam į tuos dalykus ir visa kita, tai vadinasi, nu, negali būti visi čia kurti, kaip sakote, visi žmonės, politikai, čia kaip tik labai patogiai yra terpė reaguoti, jeigu tokie dalykai vyksta iš esmės, tai jeigu ir, sakykime, be jūsų visuomenininkų yra ir politologai, ir kiti sako, kad nu, gal čia netokiu mastu taip yra, tai tada iš tikrųjų kur problema, kad nesujuda masės, sakykime.
2: Tai kas tie visi reaguoja? Tie reaguoja, kaip sakiau, tie žmonės, kurie dabar bendra arba aplinka, bet Seime, aiškia, vyriausybei, dabar pakalbėtume su Urginiai, nesuprasto aplamai, apie ką mes čia šnekam. Yra atsitikinių žmonių susirinkimas ir ten jie aplamai žino gyvenimą, aš nežinau, kokia čia aplinkoje. Tai aš žinau, kadangi čia nėra mano spėjimas, aš prašiausiai tą dalyką užsiminiu labai senai, aplankęs visokių lygių, reiškia, atstovus, kalbant nuo visuomenininkų, baigiant į politikais, kalbėjo netgi su Oleko patarėjais, kalbėjo netgi su Ruginienės patarėjais. Tai vieni supranta, kiti nesupranta, bet daugiausia yra bendras požiūris, yra, kad tai yra marginalu ir nesvarbu. Nes jeigu būtų svarbu, mes matytumėm žymiai dėsnis postumus ir reakcijos. Tai čia akivaizdu. Užsienio ministerija, kalbant apie tą, kaip minėjote, 20 metais, iš tikrųjų, pačių idėjų pas mus tikrai būna daug ir gerų. Problema, kad pas mus yra gerai pradedančių, bet nėra gerai baigiančių. Viskas prasėda. Aš daug žinau tų žmonės, kurie inicijavo tas idėjas. Tai yra gerai strategiškai mąstantys žmonės, bet kai ta perėna viskas į vykdomą lygmenį, atsiranda biurokratinis toksai paprasčiausias reakcija. Nedaryk nieko, nes tada nepadarysi klaidų.
0: Bet kaip pajausti, kiek yra marginalizmo tame ir kiek yra iš principo organizuoto kokio nors veikimo? Na, visą laiką yra bet kurioje visuomenėje turbūt žmonių, kurie na, per vieną ar kitą temą nori save išryškinti. Tai gal čia yra na, tas bandymas save išryškinti tam tikruos dalies visuomenės, bet kad tai būtų sisteminis reiškia, veiksmas ir kad tai būtų labai organizuota kampanija, jie turbūt čia to
2: apie tai kalbama, kad reiškia, yra dar net biškį kartų problema. Reiškia, mes išaugę, reiškia, aplinkuo, bent jau aš labai aktyviai bendraudamas nuo tų laikų turėjo problemų su sistema, aš labai prastai vertinu, kad tai yra vyksta karas. Jeigu karas nevyksta, tada mes čia galvom tik tai apie asmeninės iniciatyvas, jinai pasidemonstruoti, kažką tai pakalbėti ir galbūt net susirgti. Bet jeigu mes priimam, kad tai karas yra, o kad karas vyksta, tai aš manau, čia nu, tik tai jau bepročiai gali ignoruoti, tai yra pakare naudojamas natūraliai susiformavusios įtampos istoriškai su lenkais, su žydais, su baltarusais. Ir tu matai tada, kad nereikia net naujų kurti. Prašiausiai reikia kars nuo karto aktyvuoti, ištraukti į paviršių, pradėti finansuoti vieną kitą pusę, pradėti netgi aktyvinti radikaliai nusistačiusius žmonės, kurie net emocionaliai viską daug ką daro iš savo asmenių tenai, reiškia, nuostatų. Ir čia labai dalykas, aš tai matau labai sisteminį. Aš esu tikras, kad namato sistemė ir institucijos kai kurios stebė. Problema, kiek jos turi įrankių tam dalykui daryti ir ar jos gali perlinkti kitą kakščių Seime ir vyriausybėje nuostatas.
0: Gerai, dėkui Arūnai, dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai? Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką. Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius. Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
8: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
9: Žinių radijas.
10: 15:30.
9: Žinios.
10: Po drono incidento Rumunija išsiūs Rusijos generalinį konsulą. Premjerė žada svarstyti pratęsti lengvatą traukinių bilietams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rumunijos prezidentas pareiškė, kad išsiūs Rusijos generalinį konsulą Juodosios jūros uostamiestyje Konstancoje ir uždarys šią atstovybę. Toks žingsnis žengtas po to, kai daugiabutį Galacijo mieste įsirėžė rusų dronas. Vaizdo pareiškime prezidentas Nikušo Razdanas nurodė, kad Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva rengia atsaką į Rumunijos sprendimą. Atstovė spaudai Marija Zacharova vakarų reakciją į drono sudužimą pavadino šurmuliu. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti daugiabutį įsirėžusio drono, pareiškė gynybos pareigūnas ir pridūrė, kad nebuvo realių galimybių jį saugiai sunaikinti. Anot Rumunijos gynybos ministerijos, į šalies oro erdvėj skridęs dronas buvo stebimas radiolokatorių sistemų iki pat Galacijos savivaldybės, o ten rėžėsi į gyvenamojo daugiabučio namo stogą. Per incidentą Rumunijoje į orą buvo pakelti du naikintuvai F-16. Aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomam 3,5 milijardo eurų vertės parkui Vilniuje būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė prie elektros tinklo bus prijungta anksčiau nei planuota iki šių metų pabaigos, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Teltonikos savininkas Arvidas Paukštys sako, jog tikintis būtina elektros galę gauti dar šiemet, jau užsakoma nauja būsimos puslaidininkių gamyklos įranga, o visas technologijų parkas turėtų veikti 2029-aisiais. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog bus svarstoma pratesti lengvatą traukinių bilietams. Tiesa, premjerė sako, norinti pirmiausiai pamatyti statistiką ir įvertinti, ar priemonė, kuri buvo skirta kovai su kuro kainų krize, davė naudos. Birželio pradžioje baigėsi laikotarpis, kai bendrovė LTG link kelionės traukiniai siūlo įsigyti per pus pigiau.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
9: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
13: Keičia. Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį. Egzistuoja toks reiškinys kaip litvinizmas, apie jį jau nekartą buvo kalbėta, kai baltarusių tarpe atsiranda manančių, kad jie yra tikrieji lietuviai, o ir tikroji Lietuva. Kiek tai masiškas reiškinys ir kiek jisai kelia pavojų Lietuvai iš tikrųjų, nes čia mes visi, kas netingi, rusai rašo, perrašinė mūsų istoriją vienaip ar kitaip. Mes aišku svarstom, kiek čia tai yra pavojinga, mums galbūt tie perrašinimo istorijos kelia juoką, mes gal galim irgi pavyzdžiui sugalvoti, kad ten esam Estai ir reikia, kad Estija būtų dabar mūsų šalis. Na, dabar mes iš principo prisigalvot galima visko, bet iš kitos pusės ar tai yra strategija, kuri eina į valstybinių lygių, jeigu apie Baltarusiją galima kalbėti kaip apie demokratišką valstybę, suprantama, kad ne, tai tada kiek tas visuomenės naratyvas yra stiprus, ar mes tada turim keisti požiūrį į baltarusių tautą, jeigu sakome, kad jie tą naratyvą užsikrėtė jau pakankamai ir mūsų nevertina kaip valstybės, tai tada atsiranda labai daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra tam tikra prasme labai diskutuotinė. Apie tai ir kalbamės. Dominikas Čivilis, visuomeninkas, korporatyvinių renginių organizatorius ir Arūnas Degutis, nepriklausomybės akto signataras. Tai Dominikai, tęsiant, vis dėlto apie tą masiškumą. Ar iš tikrųjų, jeigu kaip jūs sakote, pradėsime laikyti, kad tauta masiškai užsikrėtusi baltarusių litvinizmu, tai tada, kam mes tada ten stengiamės, ruošiam terpę, kad Baltarusija integruotųsi į Europą, kad kažkaip nusimestų diktatūros pančius, yra, jeigu tai masiškai, galbūt iš tikrųjų, tai yra tik tai keletas pavienių veikėjų, kurie bando rasti savo nišą tokiam veikime ir tiek juos gal geriausia nekreip dėmesį iš viso.
1: Tų veikėjų yra tikrai daugiau ir aš galbūt tada pradėsiu nuo to valstybinio lygmens. Tai Baltarusijoje mes galime surasti skulptūras Hedimin, Olgerd ir kitiem mūsų valdovam, kurie neva tai buvo Baltarusiai arba geriausio atveju Baltai, kurie priklauso Baltarusų tautai, bet jokiais būdais ne lietuvių. Mes turėjome baleto Vytovt ir autobusus Vytovt ir taip toliau. Tuos naratyvus galima sutikti vadovėliuose. Vienur vadovėliai parašo taip, na, sakykim, sažiningiau ir objektyviau, bet, na, kuomet mes pasižiūrim, ką kalba mokytojai, o jie rašo visokius TikTokus video, daro paskaitas YouTube, tai mes matom, kad jie pasakoja visiškai litvinistinę istoriją. Kas liečia opoziciją? Taip, galima sutikti, kad nėra visuotinio koordinuotumo vienai didžiuliai kampanijai skleisti. Tačiau yra daugybė organizacijų ir daugybė asmenų, kurie vykdo savo mini kampanijas, ir tai tikrai nėra 10 ir tikrai ne 20, tai yra labai daug žmonių, kurie surenka dešimtis arba net šimtus tūkstančių peržiūrų pamažu įvairiuose tinkluose. Tai tas turinys ir tas pasakojimas yra tikrai labai gajus. Dabar kalbant apie grėsmes, tai na, reiktų suprasti, jog šitie naratyvai, tas vat, istorijos perrašymas yra dezinformacijos technika, skirta mobilizuoti savo auditorijai bei demotyvuoti taikinį. Iš esmės, va, mes einam į rekonkistą, atsimam savo Krivičių meką Vilnę, o jūs tai esat kažkokie žemaičiai, lietuvysai, neturėjot metalo rašto, iki kol Baltarusija jūs prijungė į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir iš vis jums viską čia atidavė Stalinas, jūs esat kažkokie netikėliai, kurie nieko nepadarė. Ir čia jūs tik tai nuskriaudėt Baltarusius pasisavinę jų pavadinimą ir etnonimą, ir va, dėl to jums pavyko sukurti kažkokią valstybę. Ir tai atrodo labai juokinga iš pirmo žvilgsnio, bet tada mes pasižiūrim, jog labai panašus naratyvai buvo naudojami prieš Ukrainą. Čia ne Ukraina, jūs esate kažkokie malarosai, jūs čia nesusipratė rusai, iš vis yra Nova Rosija, Krymą jums čia padovanojo, sovietai ir visiškai betiksliai taip neturėjo
0: nutikti. Na, bet čia gal kontrpropagandos reikalai yra iš principo.
1: Bet aš dar tada
0: turėčiau
1: dar
0: kitą momentą paprastai. Dabar esame kare, su tam tikra prasme esam kare ir su Baltarusija, ne su tauta, bet su establishmentu Baltarusijos, iš esmės, kuris galėtų duoti užduoti tam tikroms, sakykime, organizacijoms kontrpropagandai, kai mes sakom, kad Rusija irgi mes sakom, tai nėra savarankiška valstybė, tai Rusijos satelitas, tai Rusijos valdoma šalis su kariuomenė Rusijos ir visa kita. Jie ieško būdų, kaip kontraatakuoti mus ir tai galėtų būti tokie vat, naratyvai band sukurti, kurie, nu, tam tikra prasme, Baltarusių tautai visai gal ir smagu būtų sakyti, kad dar ir čia mūsų teritorija. Nu, imperiniai tokie dalykai, nors pati Baltarusija dar nėra imperija, bet, nu, visą laiką imperializmas, jisai visuose tautuose turbūt gajus.
1: Jo, tai aš to ir norėjau pasakyti, jog turint va tokį istorinį pasakojimą, po to galima eiti ir dar toliau. Sakyti, mes einam atsiimti savo teritorijų, kaip ir minėjau. Ir mes tos pačius dalykus matėme ir antro pasaulinio karo metais, kuomet Vokietija, nacistinė Vokietija, atėjo atsiimti jai priklausančio sudėtų krašto, nuo šias kalbų kabutėse. Ir viskas taip, iš tikrųjų, atrodo gana juokingai, kol mes nepasižiūrim į Zapad pratybas. Ir tada mes pamatom, kad visi tie naratyvai ypatingai suaktyvėja. Visokie Baltarusijos
0: saudo
1: istorikai, Rusijos propagandistai.
0: O per Zapad pratybas, kur nors litvinizmo, nu, kaip sakyti, pratybos yra pratybos. Yra tiesiog karinės pratybos nedaug, nu, kaip sakyti, ne tai, kad nedaugiau, bet jos yra sausas dalykas, jeigu nelydimas kokio nors politinio naratyvo. Bet tai iš principo, ar Zapad pratybose kur nors keliamas klausimas litvinizmo. Nu, mes čia treniruojamės, kad galiausiai pasiimtume Lietuvą.
1: Tai eina paraleliai per kitus kanalus. Visokie pseudo istorikai Baltarusių, rusų propagandistai įvairiuose forumuose, portaluose, straipsniuose, YouTube video pradeda skleisti va šitą būtent pasakojimą. Ir mes matome tai ne kaip kažkokią grandiozinę kampaniją, ataką informacinę, pavadinkim taip, bet mes matome labai aiškią repeticiją tam, jog kai ateis laikas, bus susivežtos visokios lašelinės, kraujo plazma taip toliau, pasiruošta invazija į tai žeminiai ir tada bus paskleistas naratyvas žymiai didesniais pajėgumais. Tai jau tokia informacinė hibridinė invazija, pavadinkim tai.
0: Bet vėlgi klausimas tada, ar iš tikrųjų šitas naratyvas yra tiek paveikus, dėl to, kad nu, užsikrėtusi visuomenės taiga taps priešišką Lietuvai, negu kad visi naratyvai, kurie, kad mes čia vakarai, kad čia mes jau šiaip priešiški esam Baltarusijai, ką mėgsta ir rusai sakyti, kad mes esam NATO ir dėl to mes pulsime ir rusus ir baltarusius. Nu, tokių pilna visokiausių kontrpropagandinių dalykėlių, kurių čia litvinizmas greičiausiai jis paskutiniai vietoj galėtų būti.
1: Čia taip mums atrodo, nes mes iš esmės turėjome tokį priėjimą labai naivų, jog litvinizmas tai yra vakarų pasirinkimas. Baltarusiai pasirinkdami LDK atsisuka į vakarus. Bet kai mes pasižiūrime turinį to pasirinkimo ir kai mes pamatom, kad iš esmės jis yra visas melagingas ir tie melai ateina iš rusų dezinformacijos visokių propagandinių kampanijų nuo pat 19 amžiaus, o kai kurie istorikai dar ir anksčiau atseka, tai na tada labai kyla daug klausimų, ką mes čia daro. Ir ar tikrai čia tas pasirinkimas yra vakarų? Aš sakau, jog vakarų pasirinkimas yra, kuomet Baltarusiai stato tapatybę ant mokslinės tiesos, ant autentiškų pasakojimų, ant savo autentiškų simbolių. Ir jie tai turi. Jie turi Polocko, Turovo, Vitebsko, Naugarduko, iš dalies Smolensko, iš dalies Valiulinės kunigaikštystės. Vojomis tegul ir remiasi. Tai yra tos kunigaikštystės, kurias užėmė, okupavo ir aneksavo lietuviai, kuomet plėtėsi LDK. Bet jie, norėdami būti LDK dalis, jie kažkodėl, jiems netinka tai, kad lietuviai įkūrė ir jėga išplėtė LDK. Aš taip uždėčiau tokį fokusą. Niekas nesako, kad reikia baltarusius visiškai išspirti iš LDK istorijos. Jokiais būdais. Jie labai daug prisidėjo administraciškai, jie labai daug prisidėjo ekonomiškai. Karai su Maskva 16 amžiuje beveik visi vyko Baltarusijos teritorijoje ir ten baltarusių protėviai tikrai kentėjo labai daug, jų indėlis, ta prasme, yra labai labai labai rimtas. Bet na, nereikia apsimetinėti, jog jie yra kažkokie didesni tos valstybės kūrėjai negu mes. Galbūt kažkuo panašus palyginimas būtų su Roma, su Romos imperija. Graikai juk neapsimetinėja, kad jie yra tikrieji romėnai, bet jų kultūra, graikų kultūra, paliko labai žymų pėdsaką romėnų to imperijoje.
0: Dėkui, Dominikai. Tai Arūnai, vis tiek, jūs sakote, bendraujate su politikais, čia ir buvo kalbėta, kad ir su turbūt institucijom įvairiausiom. Tai vat, jeigu mes kalbam apie tokį reiškinį ne pirmą kartą, tai atmetant jau konkrečias asmenybės, kurios irgi buvo minėtos, kodėl, sakykime, šitam reiškiniu jūsų nuomonė nėra tokio platesnio atgarsio? Ar čia yra kažkoks susitarimas į tai nereaguoti, nes mes, nu, vis tiek į baltarusių tautą turbūt žiūrim šiek tiek kitaip negu į rusus. Ir gal čia tiesiog nėra noro to eskaluoti tos temos per daug, kad nesusipiktume su pačia baltarusių tauta?
2: Nu, čia pasakysiu trumpai tą vieną mintį trumpai, kad aiškiai istorinės pretenzijos vėliau ir anksčiau prasideda perinai teritorinės pretenzijos. Tai čia yra tas blogoji dalis ir pavojinga. Bet dabar grįžtant apie, aš čia norėčiau apginti šiek tiek, kad būtų įdomesnė diskusija su baltarusus, ta prasme, kad jie dabar irgi dideliam virsme vyksta, reiškia, ten buvo prieš 5-6 metus nepavykęs dalykas yra, jie ieško savo tapatybės. Ir aš suprantu, kad tas tapatybės svarškojimas yra mums labai svarbus, nes yra, jie du pasirinkimus turi. Arba Maskva, arba Briuselis. Tai jeigu mes kaposime galvas ir patrauksim, pastumsim jos į Maskvą, tai mes padarysim savo didelę žalą, tai čia faktas. Nes mes neturėdami tos vadinamos sardinės gilumos, dar labiau pabloginsim situaciją. Dabar kaip padaryti, kad jie liktų į Briuselio pusę, tai čia reikia aiškinti jiems, kad jie, mums labai svarbu turėti juos Europoje, bet jie negali daryti vagysčių arba švietimos istorijos pagrindų. Arba vagiant tą istoriją.
0: O kaip jums čia galima paaiškinti dabar, vat, kur čia, į ką čia nusitaikyti, į tos streamerius, į influencerius, nes šiaip, nu, tų influencerių baltarus yra tikrai tokių visokių keistų, nepavadinkim
2: švelniai. Jeigu iš tikrųjų nori, jeigu jie ieško tapatumo Europos ir nori ten patekti, tai jie turi suprasti, kad tokiais keliais į Europą niekas nepatenka. Kad negali tai patekti, nes Europa yra visai kito lygio sistema arba aplinka. Ir tie rusiški
0: kas jiems gali tai paaiškinti, kaip jiems dabar čia tiesiogiai mūsų influenceriai turėtų susisiekti su jais? Ar kaip Rusijos reikalų ministerija turėtų jiems aiškinti?
2: Nu, tai turi aiškinti visi, kad tokie dalykai nėra toleruojami ir jie niekados nepateks į civilizuotą aplinką su tokiais metodais. Tai vienas dalykas.
0: Tai visa Lietuva taip mano turbūt, ar ne, nėra čia ką dar kalbėt, nu, tai bet kokiu atveju jie turbūt supranta, kad jie čia lenda ne į savo daržą ir kad Lietuva niekada nesutiks su tuo. Jie greičiausiai.
2: Jo, tai, kas įdomiausia, ir kalbam apie tą, kad jie nepanašus, kai sakote, į Rusiją. Jie turi panašumą. Jie irgi iš dalies yra imperinis produktas ir jiems irgi ir jie skaitosi lietuvius, jie laiko kaip mažiausius brolius. Jie yra maži broliams rusams, o mes jiems pasirodo irgi esam tie, kadangi turi mažą skaičių. Jie netgi pas mus atvažiavę į Lietuvą, jie elgiasi kai kurie žiūrėjau kaip namuose. Jie dominuoja savo kiekiu ir jie tą dominavimą vis drąsina save per tą dominavimą, kalbėdami apie dalykus, kurie yra mums nepriimtini, svetimo teritorijoje. Man tai reiškia, rodo, kad jie jaučiasi gana stipriai, gal dėl to, kad mūsų institucijos nieko nedaro ir užsienio ministerija irgi neįtakoja, jie pabiškiai augina savo sparnus, eidami tuo vadinamu blokų keliu, kuris yra toksiškas ir mums nepriimtinas, ir Europai nepriimtinas. Bet jiems tas reiškia, tas LDK savinimas, jis yra toks kaip shortcut, perėti į europinį variantą per mūsų galvas. Tai galima kalbėti apie tą lygiagretų praėjimą, reiškia, kada mes randam savo santykį su jais ir bandom jiem padėti rasti identitetą, ne mūsų sąskaitą, bet padaryti jos, ir tas labai yra mums svarbu. turėti juos kaip partnerius ir turėti juos kaip sąjungininkus, bet jie yra irgi homo sovietikus produktas. Jie nori ateiti ir pasiimti, nes jie taip juos yra pasiėmę ir jie dabar jau šitą nepilnatiškumo kompleksą bando jį kompensuoti ko gero mūsų sąskaitą. Ir tą pasakė, net ne, aš kas įdomiausia, aš tai nusgirdau iš to pačio mūsų pažįstamo, kuris labai, būdavo ir rusas, kuris labai ten stebi tą situaciją iš šalies ir sako, jie jūs mato kaip mažosius brolius ir nori tą savivertės deficitą panaikinti per reiškia, tą pažeminimą iš rusos pusės, žeminant kitus. Toks atsakas į negatyvus į negatyvą. Ir čia yra kultūrinė problema, nes jie yra, kaip jau sakau, jie yra homo sovietikus. Ta labai germa pamatyti, lyginant mūsų pačių tą metamorfozę, kaip mes keičiamės ir kaip mes pavyzdžiui europėjome, kokie pas mus buvo įsitikinimai, naratyvai, kad mums įskolingi, kad mes čia visi nukentėję, mes turi dabar visą Ameriką, visas pasaulis mūsų ant rankų turi nešioti. Pasisakyti, tokių nesąmonių visą laiką pilna yra. Ir aš matau tą skirtumą lyginamą savo istoriją, mūsų tautos kartos, reiškia, tas visus patyrimus. Jiem reikia padėti, bet duoti labai aiškiai nubrėžti linijas. Eisi šito keliu, nukentėsite, nieko nebus. Bet turim pasakyti, kad mes norim juos matyti sąjungoje, reiškia normalių žmonių, bet civilizuotų kelių ir ieškant kompromisų, o ne darant paprastu būdu, pasiimant valką LDK ir sakyti, kad čia mes dominavome. Ir tada atsiranda, reiškia, paprasčiausia gerą idėją eiti link Europos, panaudoja priešai KGB arba ten Maskva diskredituotą idėją per tokius šortkatus, kurie daro toksišką aplinką mums visiems.
0: Nu, tai gerai, tai vis tiek klausimas jis lieka atviras. Jeigu mes sakytume, kad tam tikra prasme litvinizmo dauginasi, aš vėl čia remiuosi jūsų jau žodžiais, tai ar mes kaip valstybė kažką dėl to galim padaryti realiai. Ta prasme, mes galim reaguoti, mes turbūt ir tam tikrais lygiais reaguojami, tai mes pabrėžiam, kad mūsų istorija mūsų, ją kesintis turbūt negalima, bet perprogramuot jų naratyvą, nu, kaip ir rusai, leidžia knygas su Lavrovo parašu apie tai, kad ten kitokia istorija. Nu, jie leidžia, mes juokiamės iš tikrųjų, mes pareiškiam, kad tai yra nesąmonė, bet nu, rusai kaip skaitė, jeigu skaito, skaitys ir jie tikės, kad lietuviai ir čia, nu, yra slavai greičiausiai. Tai vat, ir ką tu jie?
2: Nu, tai turi būti sisteminis priimas, jeigu jie daro mūsų atžiūrėjų sisteminius veiksmus, mes negalime geiškai atsakyti tai. Mes jau reikia pripažinti, kad tai yra sisteminis dalykas ir kad tai yra karo dalis. Jeigu tą mes suprasime, automatiškai pradės jungtis irgi atitinkamas požiūris ir reakcija. Dabar mes, vat, sako, tas mes, tai čia mes, vat, tie trys arba dar penki, bet jeigu naitėme į Seimą, ten būtų tas mes vienas, du žmonės. Jie plamai nemato, arba jie mato visą kitų, dabar jau įlindė tą konfliktą arba tą problemą su tais visais nutekinimais informacijos. Jie ten gyvena dabar tuo. Ir jiems ta Baltarusija, tai yra mastelis, jiems net nesuvokiamas atvirkščiai, jie irgi turi labai mažą mastelį problemą.
0: Dominikai, kokios čia galėtų būti reakcijos jūsų akimis žiūrint, nuo ko prasidėti turėtų?
1: Mano nuomonė, tai yra, mūsų požiūris turėtų būti labiau schematiškas, ir Arūno požiūris yra toks išmintingas ir brandus, mano labiau kovinis. Aš sakau, kad reikia kapoti tą hidrą į galvas ir pradedant nuo pačių žymiausių litvinizmo ideologijos skleidėjų, jie turi būti neįleidžiami į Lietuvą, mažų mažiausiai, o dar geriau, kad ir pačią Europos Sąjungą. Turi būti nutraukta visa parama Natalijai Radinai, kitiem opozicionieriam, kurie yra užsikrėtę šitom idėjom, bet tam, jog tai įvyktų, reikia priimti tam tikrus įstatymų pakeitimus. Arūnas dar tikrai apie tai, tikiuosi, užsimins, papasakos savo idėją apie informacinio karo įstatymą. Kitas momentas, mums reikia labai aiškiai apsibrėžti, kad mes branginam savo simbolius, nes simboliai nėra kažkoks grafinis ženklas, tai yra tapatybės dalis. Jie turi savyje labai tokią didelę emocinę energiją, labai didelę bendrai, sunku nupasakoti, pavadinkim taip. Tai yra tautinės tapatybės dalis, pavadinkim taip. Ir tai yra mūsų simboliai, Vytis, Gediminaičius, Lupa, Jogailaičius, kryžius, geležinis vilkas ir visi kiti, ir jie dėja nėra baltarusiški. Baltarusiai gali juos naudoti, jeigu nėra iškraipimų ir išsidirbinėjimų ir melavimo. Bet jeigu nėra šitų melavimų, tai kokią istoriją jūs pasakojat, kai jūs pasiimat viduramžių okupantų simbolius? Juo labiau, kad turit savo autentiškus simbolius iki Lietuvos laikų. Tai čia būtų mano tokios idėjos ir aš bendrai va tokią pastebėjimą, vėlgi, palyginimą su Šiaurės Makedonija ir Graikija. Šiaurės Makedonija irgi buvo pasistačiusi savo pasakojimą ant tokio pseudoistorinio naratyvo. Graikai pasakė, ne velnio, mes jūsų nepriimsim Europos Sąjungą ir aš matau, jog Baltarusija iš esmės eina tuo pačiu keliu. Ir mes turim užimti tą poziciją, jog taip, mes jūsų laukiam Europos Sąjungoje ir norim jūs matyti, bet jeigu bus šitos nesąmonės, mes vetuosim. Ir dabar čia žodį apie informacinį karą ir visus įstatymų pakeitimus perdodu Arūnai.
0: Labai trumpai, Arūnai, nes jau mes baigiam su laiku šiaip jau tai.
2: Jo, kadangi mes kai kalbėjom su institucijom, kai kuriam iš to atveju, tai jie remiasi to, kad reiškia, jeigu dabartis įstatymas, jeigu jie ką nors padarys tokio drastiško, bus paduoti į teismą žmogaus teisų teisme, užbris ir pralošim. Kadangi pas mus yra taikos laikotarpis, karo nėra, žmogaus teisė kalbėti, ką nori, daryti, ką nori, su nori bendrauti, tai buvo siūlymas ir iš esmės, kad jeigu mes įvardinam, yra keičiama įstatyminė bazė, laikinai bent jau kol negražins Krymo, Donecko ir Donbaso ir kol karas baigsis Ukraina normaliai. Įvesti tam tikrą režimą, kuris apriboja tam tikro tokio pobūdžio reiškia veiksmus ir mes turim pasakyti, kad mes esame šito kiemo šeimininkai. Netoleruosime. Varam, kaip sako Dominikas, išvarom vieną kitą žmogų nongratą. Lietuvoje inicijuojam galbūt netgi į tas teritorijose, kad bent jau, kad Lietuvoje jie nesirodytų. Ir tai parodo, kad mes suprantam temą ir ją galime kontroliuoti.
0: Gerai, na, tai čia pačią temą mes šiandien apkalbėjom, gal aišku, čia reikėtų ir daugiau nuomonių ir iš Seimo, kurie galbūt netaip nedekvačiai arba visai niekaip nereaguoja į šitą problemą, išgirsti jų poziciją, tikėkime, kad galbūt ir kitose laidose to daugiau pabandysime padaryti, nes aktuali tema ir reakcijos turbūt reikalingos mūsų visų. Na, svarbiausia, kad mes tikėtume savo istoriją, būtume patriotiški, kieti ir tada bus niekas nebaisu. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Dominikas Čivilis ir Arūnas Degutis šiandien buvo laidoje Atviras pokalbis. Dėkuoju visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
14: Atviras pokalbis. Reklama.
15: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
16: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
17: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
18: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
19: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
20: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prie registrų centro jungtas imituojant migracijos departamento darbuotojų veiksmus. ES atblokuos paramą Vengrijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta tik pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau anot premjerės tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas. Premjerės teigimu pasirinkta komunikacijos forma buvo nukreipta į tyrimą ir nusikaltimo išaiškinimą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų vagystė atskleista vienam piliečiui mus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to iškart pradėtas tyrimas, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėlė esą prisijungė naudodami realių darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Rusų dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Jos teigimu šiuo metu ruošiamas 21 sankcijų Rusijai paketas. NATO vadovas Markas Riutė pasmerkė Rusiją dėl drono incidento ir teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Rumunijos prezidentas pareiškė, kad po drono incidento išsiųs Rusijos generalinį konsulą Konstancoje ir uždarys šią atstovybę. Anot prezidento, Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą. Maskva teigė, rengianti atsaką į Rumunijos sprendimą, o vakarų reakcija į drono sudužimą pavadino šurmuliu. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė pažangą, vykdant reformas vadovaujant naujajai šalies vyriausybei. Tuo metu naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir palaikys kitą Kijevo stojimo į ES derybų etapą tik tuo atveju, jei bus užtikrintos garantijos vengrų etniniai mažumai vakarų Ukrainoje.

0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: Žalia rodiklė.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Seime inicijuojama saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisa, kad avarijose nepataisomai nukentėjusiems automobiliams būtų naikinama techninė apžiūra ir jie būtų nurašomi. Apie tai kalbėsime su Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovu Tomu Grabausku. Labą dieną, Tomai.
7: Labą dieną, Vitoldai.
6: Tai iš tikrųjų pasaulyje egzistuoja ir mes tikrai žinom tiek Jungtinių Amerikos valstijų kažkokias tai variantus, kai automobilis patekęs į rimtą eismo įvykį, paskaičiavus žalą esant pakankamai dideliai, jisai yra, vadinkim tai žodžiu, nurašomas ir jisai ko gero nebegali grįžti į eismą. Ir dažnai tokie automobiliai yra parduodami, ten nesvarbu, dar turbūt utilizacija nėra būtina, bet kartais jie atkeliauja net ir į Lietuvą, būna suremontuojami ir važiuoja Lietuvos keliais. Bet ir Lietuvoje po didelio auto įvykio automobilis, net turbūt ir netinkamai suremontuotas, gali patekti į atgal į eismą ir tai yra problema, nes turbūt jisai nebėra labai nei geras, nei saugus. Tai turbūt apie tai yra, na taip, paprastai žodžiais tariant šitą iniciatyvą.
7: Taip, būtent apie tai. Užkabinta buvo pasaulinė rinka, bet mes labiau akcentuojamės apie vietos rinką. Tai yra, žiūrime į įvykius, kas įvyksta Lietuvoje, kaip jie yra remontuojami, kaip jie sugrįžta į rinką ir galų gale patiekiama vartotojams, tai yra pirkėjams naudotų automobilių ant stalo.

0: pardavimui. Tai šitą mes matydami ir kalbame ir inicijuojame šito projekto, reiškia, atsiradimą.
1: Tai ką reiškia? Reiškia, kad automobilis buvo stipriai apgadintas, kad yra apynaujis, draustas, ne, jis iš esmės turėjo draudimą, draudimas ką padarė, išmokėjo pinigus?
0: Dažniausiai taip, jeigu automobilis naujesnis, brangesnis, jis natūralu turi ir draudimą su savimi.
1: Kasko.
0: Taip, kasko draudimą ir specialistai pažiūrėjo į auto įvykį, į galimus prikelimo kaštus, sako, nu, nebeverta, nebepadarysim to, kas buvo ir galų galio ekonomiškai neverta. Ir jis yra nurašomas.
1: Aha, gerai, toliau koks, kas su juo vyksta?
0: Tas savininkas atgauna pinigus, eina pirktis automobilį, o toks automobilis suknežintas, jis parduodamas aukcione, reiškia. Nes
1: o jie, kas jį parduoda? Draudimas parduoda?
0: Dažniausiai draudimo bendrovės parduoda jį aukcionuose. Ir po to aukcione nupirkę žmonės, jie renkasi, ar jį paleisti, taip sakoma, detalėmis, nes jis gali būti donoru.
1: Kas ganėtinai logiška.
0: Visiškai taip, labai nustabu. Bet nemaža dalis yra tie, kurie nutarė visgi jį prikelti savom sąlygom, mes tai vadinam namūdiniam sąlygom, su savo kompetencijom, reiškia prikelti ir vėl paleisti rinką. Ir jis grįžta į rinką toks prikeltas.
1: Ir jam nieko nereikia, taip išeina, kad nereikia praeiti jokio kažkokio specialaus patikrinimo, ar jis išties suremontuotas taip, kaip reikalautų gamintojas ten ar dar kažkas.
0: Ne, patikrinimo absoliučiai jokio praeiti nereikia, nes po tokio įvykio apie jį žino tik tai buvęs savininkas ir draudimo bendrovė kompensavusi šitą įvykį. Nu, gal dar įvykį, jeigu kas nors dalyvavo iš svetimų žmonių trečių šalių, tai jie žino, kad buvo įvykį. Daugiau niekas apie tai nežino. Nežino nei autoservisai, nes nėra sąskaitų išrašomi, nežino nei valstybinės įstaigos, nei regitra, nei apžiūrų centrai. Žodžiu, niekas apie tai nežino. Automobilis kaip naujas toliau grįžta į rinką.
1: Jo, nes jis pagal gamybos metus, tarkim, ir yra pakankamai naujas, vizualiai gali atrodyti puikiai. Iš lauko gal ir nieko, ne? O ką jūs matot, kokius jūs matot, nežinau, pavyzdžius gal, kaip tai būna netinkamai suremontuota?
0: Dažniausiai tai išlinda tada, kai toks automobilis, labai dažnai, tarp kitko, jis turi ir dar vis galiojančią kabutėse gamintojo garantiją, nes pagal metus tai galioja. Jisai grįžta, toks pirkėjas, jau nusipirkęs tokį automobilį, grįžta pas autodilerį, sako, štai, garantinis automobilis, man kažkas neveikia, arba patikrin kažką. Ir vat dileris tada pradeda žiūrėti, kasgi yra jame, viduje, pradeda, aišku, nuo elektronikos, tai ten pasirodo, kad ir laidai su izoliacijom, reiškia, aptinka remonto, buvusio remonto pėdsakus. Vienas kelias. Kitas kelias, jeigu toks automobilis, kas yra visiškai normalu, papuola į antrą įvykį, tai jis pradamas remontuoti. Kitaip sakant, nuraškomos, nuimamos dalys. Ir tada pasimato, kad jis jau buvo remontuotas ir pasimato remonto kokybės. Vyrinimo vietos, kur negalima vyrinti. Ir tada nieks nežino, iš kur tai atsirado. Visi vieni kitų žiūri, o labiausiai nukenčia čia pirkėjas, kuris sako, pamato tada, kad jo automobilis kažkas su juo padaryta ir negerai padaryta, ir niekas už tai jam nebetlygina tos žalos buvusios. Jis apgautas tiesiog.
1: Jis yra apgautas. Tai dabar jūsų iniciatyva, kad taip nebūtų, kad tų apgautųjų būtų mažiau, ką jūs sakote, kaip įstatymai turėtų tai reglamentuoti?
0: Pagrindinis sakymas yra toksai, kad jeigu automobilis yra nurašomas po autoįvykio, tas nurašymas turėtų būti informuota apie tą nurašymą registras koks nors, tai aišku, tai turėtų būti regitra, ir kad tai vyktų nepriklausomai nuo draudimo rūšies, nepriklausomai kas žalą kompensuoja, nes pavyzdžiui, pagal civilinę toks automobilis nukentėjusis, pranešimas keliauja į regitrą ir jis nebegali be atstatomo remonto, tai yra be ekspertizės sugrįžti į rinką. Bet jeigu automobilis yra kompensuojamas pagal kasko draudimą arba motorinis biuras tai daro, tai jokių problemų, jisai žymos jokios neturi. Tai vat mes norim, kad apie tai sužinotų nepriklausomai nuo, kaip buvo kompensuota žala.
1: Tai reiškia, kad vis tiek tas automobilis teoriškai turės kelią tokį, kaip turi ir dabar tokią galimybę, reiškia keliauti ir būti išardomas dalimis, ane, nu kas irgi logiška. Ir jeigu jisai būtų tinkamai suremontuotas, galėtų grįžti po ekspertizės irgi.
0: Būtent to mes ir norim. Mes nenorim uždaryti, kad tokie automobiliai tik į utilizaciją. Jeigu yra galimybės, jeigu tai yra įmanoma, tegul remontuoja žmonės, ar servisai, ar dar kažkas, bet prieš grįžtant į kelią turėtų būti nepriklausomos instancijos patikrintas jų saugumas.
1: Bet čia turbūt yra finansinė kažkokia tai dalis. Jeigu draudimo bendrovė pamatė, kad ta žala yra ten, ten sugadinta 75 ar kažkiek ten tų procentų, tai finansiškai niekaip neapsimoka. Kaip galima padaryti, kad apsimokėtų?
0: Tai šitoj vietoj reikėtų žiūrėti, kad kas sudaro remonto kaštus. Tai pirma, pats remontas, detalės, metodai ir taip toliau. Mokesčių tam tikras epizodas ir utilizacija visokiausių atliekų susidariusių, nes toks automobilis jis savyje turi labai daug, vat, kaip ir studijoje matosi, detalių, kurios turi keliauti į atatinkamą savartyną, o ne į bendrinės atliekas ir taip toliau. Tai vat, yra šitos trys vietos, kuriuose vykdomi kompromisai. Aišku, visų pirma, tai yra mokesčiai. Antra, yra užslepti remonto darbai, kurių pirkėjas niekaip nepamatys, atgal nesupjaustęs to automobiliu. Ir trečia, ganėtinai mažai, tai yra gamta. Tai vat šitie trys kompromisai, suma sumarum, leidžia prikelti automobilį ir paleisti į rinką pigiau, negu kad buvo pirminiai samatoti paskaičiuoti.
1: Ar dažni tokie atvejai, ar jūs bandėt skaičiuoti, žiūrėti, ar tai tiesiog neįmanoma, nes jie nėra apskaitoję kažką?
0: Mūsų skaičiavimais tai yra, gali būti labai dažni, nes Lietuvoje nėra statistikos, kiek tokių automobilių yra, tačiau remiantis vakarų šalių patirtimi, nurašomų automobilių kiekis versus įvykių, tai yra apie 20-25%. Tai jeigu Lietuvoje mes turime apie 250 auto įvykių, tai žiūrima tai tik tai per draudiminės žalas, nes tai yra oficialu ir Lietuvos banke, tai reiškia, jų gali būti dar daugiau.
1: Tai tik daugiau gali
0: tik
1: būti,
0: daugiau,
1: mažiau
0: negali tai, būti. Tai 250 tūkstančių, jeigu ir mes labai kukliai sakytumėm, 10% yra nurašyta, tai mes kalbam apie 25 tūkstančius automobilių.
1: Per kiek čia laiko?
0: Per metus.
1: Per metus. 25 tūkstančius automobilių mes turėtumėm
0: utilizuoti, nes ekonomiškai nepagrįstas jų remontas. Bet kiek jų utilizuojama, tai nelabai kas žino, nes didžioji dalis jie grįžta į eismą.
1: Tai reiškia, kad patekęs į avariją su savo, sakykime, kažkokio apynaujo automobiliu, tau draudimo bendrovė išmoka pinigus, tu visas laimingas ten nusiperki kitą, sako, tavo automobiliukų jau kapinytės, viso gero. Ir štai ten po kelių mėnesių tu matai, kad, o, važiuoja.
0: Būna ir numeris nepakeistas.
1: Ir numeris nepakeistas. Oi, mano, gi važiuoti, kaip jisai, nenumirė tas automobilis.
0: Ir tokių istorijų yra labai labai daug.
1: Tikrai?
0: Tikrai labai daug. Net nesikeičia numeriai. Kai kurie supranta, kad yra atsekamumas per numerį ir gali išlysti pas oficialo pardavėją, tai keičia valstybinius numerius. Verta pabrėžti, kad tokių įvykių net žinomos sistemos nemato, kurios zonduoja public prieinamus duomenis, nes tokiam automobiliam nėra daromos tikrosios sąmatos, prie kurių prieina tos sistemos ir pasitikrint gali automobilį istoriją. Draudimai to nepraneša. Žodžiu, tai yra absoliuti katė maiše.
1: Tokia, ir čia turbūt pagrindinis, kas turbūt mūsų klausytojai ir svarbiausia, kad tai čia ir yra pavojus nusipirkti tokį automobilį. Aš nežinau, jeigu tu pats nusipirkai sudaužytą, ne, kažkokį tai automobilį, pats ten visai kaip meistrelis Jurgelis ir tada žinodamas, kaip yra, kad ir netinkamai susiremontavai ir važiuoji, tai, taip pat, žinai, ne, tokia kaip ir ne visai, bet nėra apgaulė. Bet blogiausia turbūt yra, kad kažkam tas automobilis yra parduodamas kaip geras.
0: Dažniausiai taip ir vyksta. Tai yra verslo šaka, tai nėra atskirų jurgelių išsišokimai. Ir labai stipri verslo šaka, daužtų automobilių supirkinėjimas ir jų prikelimas. Nes čia apima ne tik šituos nurašytosius Lietuvoje, čia apima ir importą iš kitų šalių, kurių irgi labai labai daug yra Lietuvoje. Taip pat apima ir kitokiose įvykiuose nukentėjusių automobilių, kurių dar daugiau. Tai iš tikrųjų tikimybė nusipirkti remontuotą automobilį Lietuvoje yra labai labai didelė. Ir tikimybė, kad tas automobilis yra puikiai suremontuotas, ganėtinai maža. Deja, bet yra skaičiai, tai rodo, kad ganėtinai maža.
1: Mhm, tai tokia liūdna. Mes, aišku, čia darėme keletą laidų apie tai, kaip neapsigauti, ką reikėtų padaryti, bet jūs sakot, kad beveik neįmanoma pamatyti, ne? Beveik tik kito atvejo, kito auto įvykio metu išardžius viską, tik tai išlenda tiesa.
0: Būtent, nes kai tai yra verslo dalis, tai yra metodai atsekti, bet yra metodai ir paslėpti. Ir kadangi visas tas verslas didžiai dalimi yra ekonomiškai naudingas, nauda atsiranda tuo met, kai darau kompromisus remontuodamas. Ir gerai, jeigu buvo mažas įvykis ir jeigu tikrai ten paremontuota, nesvarbu gerai ar blogai, bet absoliučiai neįtakoja sveikatai, stabilumui, kaip į kelyje elgsis tas automobilis. Bet jeigu kompromisai buvo padaryti vyrinant, pjaunant, kur negalima daryti, klijuojant ten, kur negalima daryti, arba darbais jau išjungiant elektroninės saugos sistemas, kad lemputės nešviestų, tai iš tikrųjų to atsekti negam. Tam ir atsiranda verslai, kurie rodo istoriją, renka iš publik nuotraukų, kas buvo su to automobiliu. Tai, bet netgi ir tokiu momentu, kaip sakiau, jeigu nėra informacijos publikliu prieinamos apie tą automobilį, tai laimės dalykas.
1: Praslysta pakankamai nemažai, sakykim taip.
0: Tai vat mes ir sakom, mastas, mes matom tik skaičius, bet masto mes nežinome iš tikrųjų. Uh-huh. Suprantame, kad Lietuvoj antrą kartą prasisuko automobilių į metus apie 600-700 tūkstančių, reiškia, perpardavimų įvyksta.
1: Jo, jo.
0: Ir juose tikėtina vien autoįvykiuose čia vidiniai rinkoje nukentėjus ir nežinoma, kaip suremontuota, yra apie 130 tūkstančių. Tai vat tokia tikimybė. Jeigu dar pridėsim ne naujų atvežtų iš užsienio, kurių yra apie 180 tūkstančių, mes jau kalbam, jie dažniausiai irgi vežami.
1: Nu, dėl kažkokios priežasties. Vežami iš tikrųjų verslui, ne, tam, kad uždirbti. Tai kuo pigiau nupirkai ir kuo brangiau pardavai.
0: Tai procentas gan nemažas. Skaičiavimais mūsų atrodo, panašu, kad yra apie 20-25 procentai automobilių. Mhm. Antriniai rinkoje besisukančių, jie yra paremontuoti laikantis vatų, kai aš vadinu švelniai, kompromisų.
1: Mhm.
0: Tai yra gan didelė dalis.
1: Gana didelė. Tai Lietuva visada šiek tiek pasižymėjo savo gebėjimais remontuoti. Mes net turbūt esam pakankamai žinomi ir kai kuriuose užsienio šalyse Europoje jau žino, kad jeigu automobilis iš Lietuvos, tai turbūt dažnai man vokiečiai sako, reikia bėgti. Nors vėlgi tai yra turbūt pakankamai bloga, na, bloga žinia ar bloga tendencija tiems, kas remontuoja tinkamai, nes ir tokių yra. Ir Lietuvoje yra labai neblogai remontuojančių, man atrodo.
0: Sutinku, irgi labai svarbus pastebėjimas, nes tie, kas nori tvarkingai dirbti, tai reiškia be kompromisų remontuoja taip, kaip reikia. Laikausi įstatymų nuostatų, jie papuola į tokias pinklės, kur konkuruoti ir investuoti į technologijas, į apmokymus, nes dabargi labai kinta tie automobiliai. Tiesiog nebesurenka pajamų, kad finansuotų, ir jiem yra labai labai sunku. Tai dar vienas aspektas, kad tie, kas nori gaminti puikų produktą Lietuvai, jie tiesiog yra pastatomi į konkurenciją su tie, kas nenori viso šito elgtis. Tai čia yra problema. Iki šiol valstybė į tai klausydavo, žiūrėdavo, nesuprasdavo. Dabar po truputį jau pradeda matyti ir galvoti, o kaipgi tai sureguliuoti, o kaip tai galų galę, kaip apsaugoti tą vartotoją, kuris A, perka automobilį ir tas, kuris eina gatvė ir gali pas jį atlėkti tas automobilis.
1: Bet Tomai, atrodo, kad tai nėra, nu kaip čia, toks nėra labai sudėtingas dalykas, galų gale mesgi visą laiką galim pažiūrėti ir tikrai su mumis pasidalintų ten to šalis vakarų Europos, kuriuose automobilių ir pramonė, ir mokslas pakankamai, nu, tokiam stipresnėm ir platesnėm aspekte gyvena, tai ko čia reikia, kodėl mes nepasiemam tų patirčių, ko čia trūksta?
0: Visų pirma, tokia paslauga kaip atstatymas po avarijos, pati paslauga, jinai yra nešasi labai daug negatyvo. Kažkas sudužo, baisios nuotraukos, kažkas susižeidė, žala yra, toks pilnas tokio negatyvo. Ir eiti tenai nėra labai populiaru ir norisi ir knebinėti dar labiau išraškyti, o kokį rezultatą sukuria, vat, apart žalų, ar ten sudaužyti automobilio, kas toliau seka su tuo. Tai nėra labai populiaru, tai vienas dalykas. Antras dalykas, istoriškai Lietuvoje buvo, visi mes mokėjome A, remontuoti automobilius ir statyti namus. Ir va šita tendencija eina iš metų į metus, kaip kad tai liktai namudinė sfera. Žmonės gali patys prikelti automobilius, patys pasistatyti namus. Ir kol šitą konceptą mes išplausime iš mūsų sąmonės, tol mes ir kankinsimės. Iš vienos pusės turėsim pigesnius naudotus automobilius, kas yra labai gražu ir labai gera. Ir įsivaizduosim, kad turbūt jie yra geri. Nu, tai vat, kad šitą turi turbūt praeit laikas, arba turėtų atsakingos instancijos arba politikai pasidomėti visgi tą negražiąją vietą ir pagalvoti, gal tikrai verta tik tai mažą raidelę pakeisti ir viskas bus tvarka. Aš manau, čia išdavos iš senų laikų.
1: Nes vat ta mažos raidelės pakeitimas valdžios kabinetuose, man irgi šitoj sferoje neatrodo kažkokiu labai čia rimtų mokslinių darbų, labai pakankamai lengvai pakeičiamas dalykas būtų, ko čia valios pritrūksta, nežinau, ko bijom, ko, nežinau, čia vėl šešėlis gana didelis, mano supratimu, šitame visame ir visą laiką čia su tuo šešėliu deklaratyviai tai tikrai kovojame, bet ten kažkokią tokį padaryt namų darbą, uždėt žvaigždutę nesigauna.
0: Su šituo klausimu aš dirbu daugiau negu 10 metų. Ir daugiausiai negirdėjau su tokiu argumentu. Nu, nelabai populiaru, nes turbūt pakils draudimo įmokos. Tai yra pagrindinis dalykas. Ai, tegul paliekam, suprantam visą šitą peklą, bet kadangi yra rizika, kad bus nepatenkintų žmonių, tai šito gal nedarykim. Dažniausiai toks atsakymas. Tai aš dažnai tai lyginu, kad yra cigarečių rinka. Kažkaip sakoma, netiesiogiai, bet išskaičiuojama, kad 20-25% yra nelegalių rūkalų. Tai dabar leiskim tiem nelegaliam rūkalam papulti į rinką. Vien dėl to, liktai turėtumėm leis, kad nepakiltų bendra rūkalų kaina. Tai toks pat turėtų panašus principas taikyti tiek rūkalam, tiek automobiliam. Tai yra tiesiog baimė ir nenoras judinti, ai, kai bus, gal po manęs. Nes tie, kas naudojasi šitą sistemą, tai jie tiesiog žada, kad bus problemos, kils kainos, kils draudimai ir taip toliau ir taip toliau. O paminėtas šešėlis, tai jisai yra iš tikrųjų labai gajus. Jie tiesmukiškai gali įtakoti politikus, kadangi tai yra neapskaitiniai pinigai ir dideli pinigai, orientacija yra į rinką paleidžiamą į metus vatų neapskaitinių pinigų virš 200 milijonų. Tai va tokia yra paklausa, paslaugų ir detalių už 200 milijonų kas met. Tai natūralu, kad visa ta rinka yra šešėlyje. Jie turi savo nuomonę ir savo galimybės įtakoti sprendimų priėmėjus ir, matoma, jie tuo naudojasi.
1: Tai ką, Tomai, iš tikrųjų greitai prabėga tas laikas, dar turėčiau ir daugiau klausimų, bet turbūt galiu tik tai palinkėti, nežinau, kažkokios sėkmės ar disciplinos ir kantrybės jūsų šitame teisingame kelyje, nes žmonės neturėtų būti apgaunami, o kaip išgirdau šiandien, pakankamai nemažai čia tų tokių automobilių, kurie nėra tinkamai suremontuoti, šiandien važiuoja mūsų gatvėmis ir keliais.
0: Ačiū už gražius palinkėjimus, ačiū už pasikvietimą į studiją. Tikimės, kad po šitokio pokalbio atsiras daugiau suprantančio, su kuo mes gyvename kasdieną eisme.
1: Tai ačiū Tomai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovas Tomas Grabauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečias šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
6: Žinių radijas.
7: 16:31.
6: Žinios.
7: Pasieniečiai dėl kontrabandos sulaikė 8 asmenis, tarp jų ir pareigūnas. Rusija uždraudė prekiauti armėniškų mineralinių vandenių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus rajone pasieniečiai sulaikė daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį bei 8 su juo susijusius asmenis, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir Lietuvos pareigūnas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad jie sulaikyti per imuniteto valdybos surengtą operaciją, kurioje dalyvavo pareigūnai ir iš kitų padalinių. Nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Po apklausų sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės nuo rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki suėmimo. Be to, Adutiškio užkardos pareigūnas nušalintas nuo tarnybos. Jam pradėtas tarnybinis patikrinimas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas – Baltojo erelio ordinas. Lenkijos prezidentą papiktino tai, kad Ukrainos lyderis pavadino vieną karinį dalinį istorinės karinės organizacijos, kaltinamos antrojo pasaulinio karo metu, nužudžius daugybę lenkų garbiai. Tačiau Ukraina teigia, kad smurtas buvo dalis platesnio karo konflikto, kuriame dalyvavo abi pusės, ir organizacija vertina pirmiausiai kaip antisovietinį pasipriešinimo judėjimą. Praėjusiais metais vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei prieš metus. Alkoholio suvartojimas pasiekė mažiausią lygį per pastarąjį dešimtmetį. Legalaus tabako vartojimas per metus taip pat sumažėjo ir pernai siekė apie 1100 cigarečių arba 56 pakelius. Skaičiuojama, kad vidutinis Lietuvos gyventojas kas savaitę surūko daugiau nei standartinį pakelį cigarečių. Rusija toliau daro ekonominį spaudimą Armėnijai, kuris siekia glaudesnio bendradarbiavimo su ES. Neseniai buvo paskelbta apie apribojimus gėlių, uogų ir daržovių importui, o dabar Rusijos vartotojų teisų apsaugos tarnyba uždraudė parduoti armėnišką mineralinį vandenį.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
16: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
6: Žinių radijas.
4: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
19: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės mokesčių teisės ir audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien kalbėsime apie mokestinės kontrolės formas ir vienas svarbiausių pakeitimų, kuris įsigalios jau nuo šių metų birželio mėnesio. Tai yra svarbiausia, reikia žinoti, kokios yra mokesčių inspekcijos kontrolės formos ir kas taip pat per pakeitimas. Tai pagrindinės mokesčių kontrolės formos yra mokestinė stebėsena, mokestinis tyrimas ir mokestinis patikrinimas. Ir kas, kuo jos skiriasi ir kas naujo. Tai nauja yra tai, kad nuo šių metų birželio mėnesio jau bus oficialiai mokesčių inspekcijos puslapyje skelbiama apie kokie yra patvirtinti mokesčių inspekcijos patikrinimai einamam mėnesiui. Tai reiškia, kokius patikrinimus į kokias įmonės mokesčių administratorius pasibels, norėdamas atlikti ar tai mokestinį tyrimą, ar mokestinį patikrinimą. Tai ir sugrįžtam, kad būtent viešinamos iš anksto bus mokesčių kontrolės veiksmai apie mokestinius patikrinimus ir mokestinius tyrimus. Ir kuo skiriasi mokestinė stebėsena nuo mokestinio tyrimo? Pasižiūrėkim, kokia ta pagrindinė, pirminė, sakykime, mokesčių mokėtojų kontrolės forma, koks yra skirtumas ir kuo skiriasi visi šie trys išvardinti mokesčių kontrolės etapai. Mokestinė stebėsena, mokestinis tyrimas, mokestinis patikrinimas. Mokestinė stebėsena, tai galima sakyti, yra dalinė mokesčių inspekcijos daromų veiksmų, kada yra analizuojamos rizikos kriterijai, analizuojami pagal įvairius atrankos kriterijus, daugiau kaip 500 mokesčių administratorius yra nusistatęs kriterijų, analizuojami visi mokesčių mokėtojai ir jeigu neatitinka tam tikri kriterijai, iškrenta iš normos, užsidega, kaip galima sakyti, raudonos lemputės mokesčių inspekcijai, mokesčių inspekcija gali atlikti vadinamą veiksmą mokestinį stebėsenos. Tai pirminė ir laisviausia mokesčių inspekcijos kontrolės forma, kurios metu mokesčių administratorius komunikuoja arba tiesiogiai su mokesčių mokėtoju, arba su trečiuoju asmeniu, kuri yra susiję su mokesčių mokėtoju, norėdamas gauti kažkokios papildomos informacijos. Gali mokesčių administratorius kreiptis, pavyzdžiui, į banką ir prašyti kokios nors informacijos dėl tos vykdomos mokesčių stebėjimo procedūros dėl kurio nors mokesčio mokėtojo. Gali prašyti pateikti tam tikrus paaiškinimus arba patikslintus duomenis mokesčio mokėtojo. Tačiau jeigu paaiškinimai pateikiami laiku ir nustatyti netikslumai ištaisomi, nurodomi, tai nebūtų nei baudos, nei jokie papildomi nurodymai taikomi. Jeigu yra kažkokie netikslumai ir mokesčio mokėtojas tos stebėsenos metu neištaiso, tai gali išaugti į mokestinį tyrimą. Tačiau, kaip minėjau, nuo šių metų birželio mėnesio jau mokesčio administratorius privalomai turės deklaruoti iš anksto apie būsimus atliekamus mokestinius tyrimus ar patikrinimus. Tai kas tai yra ta sekanti forma mokestinis tyrimas? Tai tuomet, kai mokesčių administratorius atliekama tokia mokesčių mokėtojo pateiktų deklaracijų analizė ir mokesčių administratorius turi kažkokių pagristų nuogastavimų, kad yra neteisingai apskaičiuoti mokesčiai, tai tuomet atlikdama mokestinį tyrimą labai konkrečiai turi reikalauti užduoti aiškius klausimus, ką tikrina, kodėl tikrina ir kokius dokumentus ir duomenis reikia pateikti. Mokestinis tyrimas tai dažniausia būna labai konkretus, dėl konkrečių klausimų, jis negali būti labai platus ir mokestinis tyrimas, jeigu yra irgi ištaisomi tie pažeidimai, jeigu yra ištaisomi trūkumai, prieštaravimai, informuojamas mokesčių mokėtojas gali informuoti, kad mokesčių apie pabaigą, kad nustatyti trūkumai ištaisyti, bet būtent kokie trūkumai buvo ir kokie trūkumai ištaisyti. Jeigu mokestinis tyrimas pasibaigė be jokių pasekmių, reiškia, buvo paaiškinta teisingai, mokesčių administratorius nebeturi daugiau klausimų, jisai irgi turėtų nustatyti, kad pažeidimų būtent nurodytais, kurie buvo tyrimo metu tirti klausimai, tokių pažeidimų nėra. Jeigu mokesčių mokėtojas pataiso, tai jeigu patikslina deklaraciją, tai gali tik tais būti paskaičiuoti papildomi delspinigiai dėl nesumokėtų mokesčių, bet jokių baudų jau nebebūtų skaičiuojama. Tačiau jeigu mokesčių mokėtojas nesutinka su mokesčių administratoriaus nurodymais mokestinio tyrimo metu, tai gali peraugti į vadinamą mokestinį patikrinimą, kad tai yra griežčiausia mokesčių administratoriaus kontrolė. Ir vėl noriu pabrėžti, kad nuo šių metų birželio mėnesio mokesčio administratorius jau turės ir oficialiai savo puslapyje iš anksto viešai deklaruos apie numatomus mokestinius patikrinimus. Mokestinio patikrinimo rūšis gali būti kelios. Gali būti kompleksinis, kada pilnai tikrinimas, gali būti teminis. Kompleksinis patikrinimas, kai visų mokesčio mokėtojų mokamų mokesčių patikrinimas administruojamo mokesčio administratorius per tam tikrą laikotarpį. Teminis patikrinimas, tai tam tikro mokesčio, gali būti, pavyzdžiui, tik pridėtinės vertės mokesčio arba pelno mokesčio dėl investicijų taikymo ar sakykime, nuostolio kokio perkelimo, ar deklaravimo sumokėjimo teisingumas. Ir mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas mokesčio administratorius buveinėje pateikus mokesčių mokėtojui dokumentus, arba gali būti vykdomas ir pas mokesčių mokėtojų, jeigu yra tam sudarytos sąlygos. Mokestinių patikrinimų periodiškumas, kompleksinis patikrinimas gali būti atliekamas nedažniau kaip kartą per metus. Teminis patikrinimas nedažniau kaip kartą per pusę metų. Ir dar yra viena tokia forma, kaip operatyvus patikrinimas, tai įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytų atskirų mokesčių mokėtojų pareigų apskaitos mokesčių deklaravimų, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtojų ir kitose srityse vykdymo patikrinimas. Ir šio mokestinio patikrinimo operatyvaus rūšis skiriasi nuo kompleksinio ar teminio, kad tikrinama ne mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas, bet tik tai pagal operatyvų patikrinimą, ar tinkamai atlieka kitas su mokesčio ar kitose teisės aktuose nustatytas pareigas. Nu, tai yra, ar teisingai registruojasi mokesčių mokėtojai, ar informuoja apie registravimosi duomenis ir panašiai. Tad ši laida buvo apie mokesčių kontrolės veiksmus mokesčių administratorius ir pagrindinė naujovė, kad nuo šių metų birželio mėnesio mokesčių administratorius jau privalės ir viešai deklaruos apie savo planus atlikti mokestinius tyrimus ir patikrinimus. Tai vieša gera informacija, būkite budrus, pasitikrinkite, ar jūs nebūsit tikrinami birželio 3 dieną, atsidarykit mokesčių administratoriaus puslapį ir pasitikrinkite, ar jūs nesate tame sąraše tikrinamo. Tai aktualius klausimus šiandien apžvelgiau aš, Rūta Vilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė iš tarptautinės audito mokesčių ir teisės konsultavimo įmonės Rodel. Dėkuoju už dėmesį, iki kitų kartų.
10: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato Rodel, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
20: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
21: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
22: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
23: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
0: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: Verslas be sienų.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Sveiki, kai visuomet penktadienį su jumis laida Verslas be sienų. Šiandien kalbėsim apie verslą, eksportą, partnerystės, inovacijas ir kitus dalykus. Ir žinoma, visiems šitiem dalykam, kaip jau turbūt žinote, padeda toks raktinis žodis Enterprise Europe Network. Šiandien turime svečiuose UAB Stalcorp projektų vadovą Aušvydą Joneikį, Enterprise Europe Network komunikacijos koordinatorę Joaną Svencickienę iš Kauno prekybos pramonės amatų rūmų, na ir aš laidos vedėjas Sigitas Besagirskas. Apie Stalcorp labai daug gerų gandų yra girdėta, bet na, niekad nesusidūriau. Papasakokit, ką veikia jūsų įmonė?
3: Sveiki visi. Tai įmonė UAB Stalcorp jau veiklą vykdo daugiau negu 10 metų. Mūsų pagrindinės veiklos sritys yra 3, tai pirmoji yra plieninių konstrukcijų tiekimas į Skandinavijos šalis, antroji sritis yra triukšmo slopinimo sistemų diegimas Skandinavijos bei Baltijos šalyse ir dar trečią veiklą turime užtvėrimo aptvėrimo sistemų komponentų tiekimą bei esant poreikiai montavimą taipogi Skandinavijos ar Baltijos šalyse.
2: Tai čia labiau statybos sektoriui veikite?
3: Inžinerinės statybos sektorius, taip. Tai iš tikrųjų įmonė pradėjo veiklą tik tais nuo vienos ryties, kas yra nestandartinių plieninių konstrukcijų tiekimas į Skandinavijos šalis. Įmonės pradžio buvo sudėtinga, kadangi Skandinavijos šalis yra visai kita darbo kultūra, teko labai daug naujų reglamentų įsianalizuoti, kad būtų produktai pritaikomi ir kokybiški būtent tos sritise. Bet veržlumas, atkaklumas nulėmė, kad keletą pirmųjų projektų buvo sėkmingai gyvendinti, užsitikrinome ilgalaikius partnerius ateities panašios sistemos projektams ir po truputį įmonė pradėjo plėsti savo veiklą. Antroji veikla buvo, kurią mes pradėjome vykdyti, tai yra triukšmo slopinimo sistemos. Būtent ši verslos sritis ir yra pagrindinė šiuo momentu mūsų įmonėje. Ir kadangi ją pradėjome truputį anksčiau, tuo momentu buvo pasikeitusi rinkos dėsniai buvo pasikeitę ir atėjo tas momentas, kai tik tiekimas kažkokių komponentų buvo nebetinkamas ir visi užsakovai reikalavo ir prašė mūsų, kad mes pasiūlytume pilną paslaugų paketą, kas įtraukė ir projektavimo paslaugas, visų produktų gamybą, tiekimą į statybę, montavimą ir galutinį pridavimą atsakingoms valdžios institucijoms. Tai vat, kadangi mes šios triukšmo slopinimo sistemų projektus vykdėm nuo pat pradžių iki galo, teko labai domėtis europiniais standartais, reglamentais, atestavimo galimybėmis ir ši sukaupta ilgametė patirtis nulėmė, kad mes pradėjome patys kurti savo produktus būtent tokiem projektam.
2: Kai ieškojom įmonės, na, jūsų partneriai Skandinavijoje atsiliepė jūs pakankamai gražiai, sakykime, netgi išskirtinai. Kas lemia tai, kad Skandinavai renkasi jūs, o ne vietinė įmonė? Na, vis tiek Lietuva toli, galbūt Rytų Europa, nepatikimumas ir taip toliau. Bet jie renkasi jūs. Kodėl?
3: Iš tikrųjų, pati pradžia buvo sėkminga mūsų įmonė dėl to, nes mūsų pagrindinė politika yra nueiti papildomą mylę už užsakovą, teikti techninių konsultavimą, derintis prie užsakovo pakeitimų, lūkesčių ir be abejo būti lankstiems visokeriopai. Taigi, iš tikrųjų, va, tokia verslo užsibrėžimo ir misija nulėmė, kad keletą sėkmingų projektų gyvendinome ir užsitarnavome ilgalaikius partnerius. Iš tikrųjų, net yra tokių partnerių, kurie nuo seno buvo atvirom kortom pasakė mums, kad mes tik su jumis dirbsime, jeigu gauname projektus, kur jūsų paslaugų reikėtų, nes esame jau skaudžiai nudegę nuo kitų galimų, tarkim, tiekėjų iš anksčiau ir nebenorime jau kažkur kitur ieškotis ir jūs esat puikiai tinkami mums.
2: Supratau. Ir, na, kiek žinau, kaip statybos įmonė, inžinerinė statybos įmonė, toj įrankių dėžutėj turit vieną įrankį, kuris vadinasi Enterprise Europe Network. Tai norėčiau Janos paklausti, arba tiesiog paprašyti priminti, kas yra tas Enterprise Europe Network?
4: Enterprise Europe Network yra didžiausias pasaulyje verslo paramos tinklas, kuris padeda įmonėms augti tarptautiniu mastu. Ir šiam tinklui priklauso daugiau nei 560 organizacijų iš 56 šalių ir tai yra net 3000 ekspertų projektų, kurie padeda įmonėms ieškoti verslo partnerių, ieškoti technologinių sprendimų ar kažkokių tai kitų įvairių galimybių užsienio rinkose. Ką dar svarbu paminėti, kad tinklas tuos 3000 ekspertų būrė į sektorines ir tematinės grupės, kur tam tikros srities specialistai dalinasi kontaktais, patirtimis ir gilina žinias. Taip mes galim dar labiau pažinti savo klientus ir jiem padėti ir padėti užmėgsti kokybiškesnius kontaktus, kai to prireikia.
2: Na, mes visada akcentuojam, kiek tai kainuoja ir vis tiek tu sulaukiam žiūrovų elektroninių paštų ir jie klausia, ar tai tikrai nemokamai? Patvirtinkit dar kartą, ar tai tikrai nemokamai?
4: Pasirodo, kad nemokamų pietų kartais būna ir Enterprise Europe Network paslaugos įmonėms yra visiškai nemokamos.
2: Supratau, puiku. Grįžkim prie Aušvido. Aušvidai, papasakokit, na, vieną iš savo sėkmės istorijų, kaip jums su Enterprise Europe Network pavyko susidraugauti ir kuo jinai jums padėjo?
3: Taigi, prieš keletą metų Skandinavijoje, būtent Švedijoje, vykdėme gan didelės vertės pirkimą, kur buvome vėlgi atsakingi už pilną projekto suprojektavimą, gaminių testavimą, sukūrimą, nes buvo daugybė skirtingų tipų gamybą, tiekimą ir montavimo objektą. Keletą produktų jau turėjome savo produktų krepšelyje, keletą produktų naujai teko susikurti. Ir vienas produktas buvo specifinis, kurį pirmą kartą buvome matę rinkoje, tai buvo pintų gluosnio vitelių fasadiniai elementai. Patys ieškojomės ir Skandinavijos regione būtent tinkamo tiekėjo, kuris galėtų mums padėti, bet radome keletą tiekėjo, jie iš tikrųjų viršijo mūsų turimą biudžetą, kiti gal tiesiog nebetėsi daugiau komunikacijos su mumis, taigi bandėme ieškotis toliau ir tuo momentu mes jau buvome Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai ir mes buvome jau anksčiau supažindinti su Enterprise Europe Network tinklu ir jo galimybėmis, taigi mes nusprendėme pabandyti susisiekti su Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmais ir paprašyti pagalbos būtent dėl šio specifinio produkto, kurio mes kaip ir turėjom problemų rasti.
2: Ir koks rezultatas?
3: Rezultatas tas, kad suformavo užklausą, mums padėjo atkreipti, pakonsultavo, į ką būtent atkreipti dėmesį, formuluojant užklausas, susisiekė su savo partneriais iš kitų šalių ir gavome tinkamą variantą, kuris buvo ilgametė Danijos įmonė, kuri būtent užsiminėjo tokių gluosnių auginimų specifinių ir pačių to visų pinimo technologiją ir produktų tiekimo. Jokingas paradoksas tas, kad būtent šie tiekėjai mes pas juos buvome susisiekę anksčiau, bet būtent dėl šio projekto, bet kadangi jis vyko ne Danijoje, o Švedijoje, mus nukreipė pas savo atstovus Švedijos šalyje. Ir bandėm kalbėtis, bet ta komunikacija prislopo ir galiausiai pasibaigė. O Enterprise Europe Network tiesiog atnaujino ryšį, supažindino tiesiogiai Danijos atstovai tą įmonį apie mus, papasako, ką mes veikiame, jie susidomino ir galima sakyti, ta komunikacija tapo tiesioginė ir buvo galima sėkmingai su jų pagalba gyvendinti projektą.
2: Jo, aš čia turiu daug popierių ir čia jūsų daug tų sėkmės istorijų prirašyta. Na, dar vieną papasakokit, nes jų yra daug. Kuo dar prisidėjo prie jūsų sėkmės Enterprise Europe Network?
3: Jo, iš tikrųjų mūsų įmonė per daugybę metų ir praplėtėme personalą ir padidėjo mūsų projektų krepšelis ir pastebėjome, kad anksčiau mūsų daroma projektų valdymo veiklos sistema tapo truputį stringanti ir mes nusprendėme įsisteigti savo gamybinės patalpas tam tikrų produktų, ne tik kūrimui, bet ir gamybai. Taigi, eilinį kartą pabandėme susisiekti su Enterprise Europe Network ir paprašyti pagalbos. Taigi, vat, suformavom užklausas, nurodėme, kokie mūsų lūkesčiai, ko mes ieškome dėl ilgalaikės partnerystės. Ir vėlgi, gavome tiekėjų sąrašus, jie padėjo mums atsirinkti, su kuriais būtų galima bendrauti. Tiesiog suvedė su atsakingais skyriais, kurie būtent užsiima eksportu ir jau iš tikrųjų dėl vieno produkto reikiamų žaliavų jau su Estijos viena įmonė esame kaip ir sutarę ilgalaikę partnerystę.
2: Ir iš kokios čia valstybės buvo ta įmonė?
3: Iš Estijos.
2: Iš Estijos, supratau. Na ir dar dvi gražios istorijos, kitų jau kitom nebeturim laiko, bet Joana, na, matau, kad vis daugiau įmonių nori pasinaudoti Enterprise Europe Network paslaugomis, nemokomimis. Ką turi daryti paprasta įmonė? Na, va, esu aš Gargžduose ar Pakruoja rinkoje įstupinti įmonę, kažką darau ir sakau, man reikia tų paslaugų, ką aš turiu daryti?
4: Tai aš dar norėčiau gal paminėti arba pasakyti, kad labai gero turi Enterprise Europe Network, tai bendrodarbiavimo duomenų bazė, kurią būtent ir pasinaudojo šitą įmonę. Ir ten galima užpildyti anketą, kurią patvirtina tinklo atstovai ir ten ieškotis partnerių ar tiekėjų. Ir visą tai galite rasti mūsų interneto svetainėje enlietuva.eu. Taip pat labai kviečiam prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, kuris yra siunčiamas 2 kartus per mėnesį. Ten gausite įvairius pasiūlymus iš kitų šalių. Taip pat informuosime apie artimiausius renginius ir žinoma galite sekti mūsų socialinių tinklų paskyras LinkedIn ir Facebook platformose.
2: Ačiū Joana, ačiū Aušvidai. Su jumis buvo laida Verslas be sienų. Iki susitikimo kitose laidose.
0: Verslas be sienų. Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 17 valandų.
5: Žinios.
6: NATO vadovas pasmerkė Rusiją dėl drono incidento Rumunijoje. Medvedevas įspėja Europos valstybės dėl naujų dronų incidentų. Premjerė tikina, kad duomenų vagystė iš registrų centro sustabdyta iškart ją pastebėjus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO vadovas Markas Riutė pasmerkė Rusiją dėl drono incidento ir teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono, pareiškė gynybos pareigūnas ir pridūrė, kad nebuvo realių galimybių jį saugiai sunaikinti. Pasak gynybos ministerijos, į šalies oro erdvės skridęs dronas buvo stebimas radiolokatorių sistemų iki pat Galacijo miesto, o ten rėžėsi į gyvenamojo daugiabučio namo stogą. Per incidentą Rumunijoje į orą buvo pakelti du naikintuvai F-16. Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas įspėja Europos šalis dėl tolesnių dronų incidentų. Anot jo vyksta karas, ES piliečiai negalės ramiai miegoti. Europos valstybės esą neturėtų piktintis, nes jos tiesiogiai dalyvauja kare prieš Rusiją. Tokių incidentų, tęsė Medvedevas, bus ir toliau, ypač ten, kur gaminami dronai Ukrainai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to pradėtas tyrimas užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti 2 departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėlė esą prisijungė naudodami realių darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo darbuotojų paskyromis bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą, pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau tuomet esą nebuvo aiškus vagystės mastas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad netikėtai mirusio parlamentarui Evgenijaus Šuklino laidotuvės vyks sekmadienį. Jo organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje buvo išrinkta Šuklinas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus

0: lygiams darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
9: Pasilgote lieto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Premjerė Inga Ruginienė šią savaitę kartojo, kad pranešti visuomenį apie 600 tūkstančių įrašų nutekėjimą iš registrų centro negalėjo dėl ikiteisminio tyrimo. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos Facebook paskyroje cituotas, kėlė klausimą, ar premjerė turi būti prokuratūros atstovės spaudai, tačiau po kelių valandų tas įrašas buvo ištrintas. Prokuratūra savo ruoštų išplatino pareiškimą, kad pagal dar pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pačiam duomenų subjektui nustatyta būtent duomenų tvarkytojui, pas kurį toks pažeidimas įvyko šiuo atveju registrų centrui, o ne prokuratūrai. Kad už neteisėto duomenų kopijavimo stovi priešišką valstybę leidžia suprasti prezidentas Nausėda, konservatorių lyderis Kasčiūnas, o VSD vadovas sako, nesantis tikras, ar gali tam paantrinti. Bet kokiu atveju prezidentas liko neinformuotas ir pats atsakomybės iš vyriausybės šiuo metu nereikalauja, ar reikia tą daryti ir kokios šios istorijos pasekmės. Aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto profesorium Lauru Bieliniu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai daug visokių paaiškinimų girdėjome iš premjerės, ekonomikos, vidaus teisingumo ministrų šią savaitę ir akivaizdu, kad klausimas dėl atsakomybės yra mėtomas ir taip išeina, kad atsakingų nelieka niekas išskyrus atleistą registrų centro vadovą. Na, tiksliau, jis

0: atsitraukė iš pareigų pats, nors tas nepasitikėjimas jo buvo pareikštas. Vis dėlto, praėjus lygiai savaitai dabar po to, kai tapo ši istorija vieša apie 600 tūkstančių įrašų nutekinimą, ką jūs sakytumėte, ši istorija atskleidė mums apie vyriausybę šią, apie jos gebėjimą reaguoti į krizę? Profesorių, galbūt nuo jūsų pradedant.
1: Na, iš tikrųjų, visa šita istorija rodo, kad tiek vyriausybė, tiek šalia vyriausybės stovičios struktūros nėra pasiruošusios ar atidirbusios kažkokio tai aiškaus protokolo, kaip reikia veikti įvykus vienokiai ar kitokiai situacijai. Minimi tam tikrai teisiniai aktai, kurie įpareigoja daryti kažkokius veiksmus, bet visumoje mes matome pasimetimą būtent dėl to, kad tas protokolas nerealizuojamas. Reiškia, jo nėra. Kita vertus, pati valdžios atstovai, vyriausybės vadovė, Seime politikai vėlgi reaguoja į situaciją ne taip, kaip, na, gal kaip po gero derėtų, nes iš tikrųjų jie pirmoje eilėje mato pavojų savo reputacijai, savo pozicijai politiniai, kai tuo tarpu iš tikrųjų reikia užmiršti apie savo reputaciją ir pavojų, kada įvyksta štai tokie dalykai, ir galvoti tik tai apie tą susiformavusią, labai negerą tą atvejį ir kaip jį išspręsti, kaip greičiau ir efektyviau tą padaryti. Šiuo atveju buvo galvojama ir bandoma kalbėti, pateisinant, išteisinant, arba permetant, sakykime, atsakomybės kažkam tai. Taip daryti negalima.
0: Pone Urbonaite, ar sutinkat su to, kad atrodo, kad čia savo kailį gelbėjo, o ne situaciją sprendžia politikai, ką jums apie šią vyriausybę atskleidė ši krizė ir kiek, sakytumėt, jie apskritai yra rimta?
2: Na, man atrodo, kad mes puikiai suprantame, kad pirmiausia, tylėjimas beveik 2 mėnesius jau atskleidė labai daugą apie šią vyriausybę ir jos gebėjimą dirbti. Ir pasiruošti tam momentui, kai tas faktas paaiškės. Kitas dalykas, klausimas, ar tas faktas turėjo paaiškėti tik tai dabar. Ir dar daugiau mes suprantame, kad tas faktas galėjo ir dar šiandien turbūt galbūt būti nežinomas, jeigu ne žiniasklaidos atkaklumas. Tai aš kur matau didžiausią problemą, tai kad tam iš esmės net ruoštasi nebuvo. Tai reiškia, nebuvo suvokta apskritai, kas vis tiek neišvengiamai jūsų laukia. Ir ką jūs vis tiek turėsite vienaip arba kitaip išsprėpti. Antras dalykas, kuris mane labai glumina, kad mes nuo tos minutės, kai sužinojome praėjusią savaitę, šiandien turime dar blogesnę situaciją. Kodėl ji yra blogesnė? Todėl, kad būtent valdžios dėka mes turime dar didesnį nepasitikėjimą visa iš esmės politinė sistema. Kas tą nepasitikėjimą sukūrė? Mano supratimu, tą nepasitikėjimą sukūrė būtent tai, kad kiekviena nauja komunikacinė žinutė, tai yra kiekvienas naujas pranešimas arba pasisakymas, faktiškai paneigia prieš tai buvusį pasisakymą. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, kai premjerė kalba apie baudžiamąją atsakomybę, jeigu ji būtų apie kažką pasakiusi, o paskui prokuratūra išviešina pranešimą, kad turėjo tą daryti registrų centras ir galbūt netgi teisingumo ministerija, tai taip išeina, kad premjerė tuomet trečiadienį melavo. Ir mes nesuprantam tada apskritai nieko, kas buvo šitoj istorijoje, išskyrus tai, kad na, panašu, kad patys politikai neįvertino situacijos, o galbūt net ir nesuvokė, kad ta situacija gali būti rimta. Nes tai vis dėlto rodo būtent gebėjimą suvokti situacijos rimtumą. Taip, galbūt jie įsivaizduoja, kad čia tik tai techniniai kažkokie dalykai, bet tai parodo požiūrį į piliečius, tai parodo požiūrį į atsakomybę būtent prieš piliečius, kurių, na, nei daug, nei mažai, bet asmeniniai duomenys buvo nutekinti.
0: O ar parodo požiūrį į prezidentą, kuris irgi buvo visiškoje tyloje, kai pati premjerė sakė trečiadienį Nacionalinio saugumo komisijoje, tai praėjusi trečiadienį, tik tais kelios dienos prieš paaiškėjant faktams viešai, jo patarėjas buvo tame posėdėje ir maždaug girdėjo apie tą situaciją, tada iš prezidento sužinom, kad patarėjas jam to neperdavė, tai kyla klausimas, kaip būtent situacija buvo pristatyta tame posėdėje, jeigu patarėjas nematė reikalo apie tai informuoti prezidento. Ponė Belinė, jūsų vertinimu, ką liudija tokie faktai?
1: Na, iš tikrųjų, pirmoje kyla klausimas, kaip buvo supažindintas patarėjas su esama situacija, kiek giliai ir kiek išsamei tas buvo jam išdėstyta. Čia šito mes nežinome. Kita vertus, vėlgi, jeigu tai buvo tiesiog paminėta tarp kitko, bei tarp kitų reikalų, mes dar galime porą eilučių pasakyti ir apie tai, tai tokiu atveju iš tikrųjų patarėjas būtų galėjo ir nesureaguoti. Čia aš nei teisinu, nei kaltinu, tiesiog noriu pasakyti, kad šitose susitikimuose išties yra labai svarbu, kad pristatančioji pusė labai aiškiai ir konkrečiai išdėliotų visas pozicijas, kurias jie nori išsakyti prezidento pusėje. Jeigu tai buvo išsakyta atsainiai, tai natūralu, kad prezidento patarėjas nelabai suprato arba neįvertino, nes tas atsainumas tokiu būdu nužymėjo šitą reikalą kaip neesminį. Na, o vidaus virtuvė tarp, sakykime, santykiuose prezidentas patarėjai ir panašiai, na, ten iš ties visi, kaip ir kiekvieno prezidento, kiekvieno iš buvusių prezidentų ir dabartinio prezidento virtuvėje, ten yra visokiausių niuansų, kurių mes tiesiog galbūt nežinome. Todėl aš nenorėčiau sakyti, kad prezidentas ir patarėjas tarpusavėje nesusikalbėjo.
0: Bet labiau apie prezidento ir vyriausybės tarpusavio santykį galbūt čia žiūrėčiau šioje vietoje, kaip galėjo nuslėpti nuo prezidento tokią situaciją.
1: Nu, kaip galėjo, aš kaip ir aiškinau, kad tiesiog išsakyti šitą situaciją kaip, na, sakykime, atsitiktinai, tarp kitko pažerta tam tikrą teiginį apie tai, kad štai toks įvyko dalykas. Ir daugiau nieko kito. Neįvertinant, nerezumuojant galimų pasiekmių ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia šiuo atveju iš tikrųjų, vėlgi, aš tik tai darau prielaidą, aš nežinau, kaip ten buvo. Bet iš tikrųjų vyriausybė turi labai aiškiai ir konkrečiai ir konstruktyviai parengti bet kokį klausimą tam, kad jisai būtų suprastas teisingai ir adekvačiai.
0: Iš tikrųjų, kyla klausimas, ar buvo sugebėta įvertinti situaciją kaip tikrai rimtą situaciją, jeigu kalba eina ir apie nacionalinį saugumą. Prezidentui pasakyta irgi beveik prezidento patarėjų, beveik 2 mėnesiai po to ir panašiai, bet apie pasekmes gal tuomet politinės šiuo atveju kalbant, ar šis skandalas gali dar labiau gramzdinti tą pasitikėjimą vyriausybę ir premjerę, kurios balandžio reitingas atrodė iš viso taip, kad 3,5% jie vertina, kaip tinkama eiti šias pareigas. Ponia Urbonaitė, jūsų vertinimu, gali tai dar labiau supurtyti socialdemokratus ar ne?
2: Na, atrodo, kad klausimas jau yra, ar gali būti dar blogiau, nes man tikrai susidaro įspūdis, kad, žinot, ta frazė garsioji savidestrukcijos spiralės multiplikavimas šiandien yra socdemų dėka, na, tapusi realybė. Jie mums iliustruoja, kaip tai atrodo realiame gyvenime. Ir man, kas yra vis dėlto šitoj situacijoje labai, labai keliantis dalykas nerima, tai yra būtent tas nesuvokimas sistemos. Nesuvokimas, kad mes turime dualistinę vykdomą valdžią, kuri susideda iš vyriausybės ir prezidento. Ir atitinkamai, koks ten yra ir turi būti santykis, nesuvokimas, ką sako iš tikrųjų teisės aktai, ko nesako teisės aktai. Ir, na, man atrodo, kad mes va čia ir atsidūrėm labai rimtoj situacijoj. Aš kol kas nematau rimtesnių indikacijų, kad patys socialdemokratai būtų suinteresuoti daryti nors kažkokius, na, vadinkime taip, pokyčius vykdomojoje valdžioje. Tuo labiau, kad jie šiuo metu labai keistai skambėtų po to, kai premjerė pasakė, kad bet koks čia atsistatydinimas būtų dovana priešams. Tai aš manyčiau, kad jie labiau tikėsis, kad viskas po truputį nurims savaime ir kad kažkaip atsiras kiti dalykai, galbūt atsiras vat Nemuno aušra, kokį nors vėl skandalą sukels ir tokiu būdu jie šiek tiek po to pasislėps. Bet kad reitingams šiandien kilti prielaidų nėra ir su kiekviena diena tų prielaidų yra vis mažiau ir mažiau, tai mes turbūt matom ir tas yra akivaizdu.
0: Na, žiūrint į tai, kas čia gali būti atsakingas, iš politikų į keturias pavardes turbūt galim žiūrėti, ar pačios premjerės, apie ką čia dar turbūt atskirai toj pakalbėsim, bet į ministrus žiūrint, tai vidaus reikalų socdemas Kondratovičius, teisingumo ministrė nuo Lenkų frakcijos Tamašūnienė, ar valstietis ekonomikos Grikšas ir skriausti tarsi čia šiuo atveju, jeigu galvot apie politinę atsakomybę, turėtų arba savo, arba kažką iš koalicijos partnerių, kas tą įtampą padidintų, bet kaip skaitau portalas Delfi rašo, kad jų žiniomis vėl yra kitur dairomasi, kad Kondratovičius esą kitą savaitę rastų atsakingų asmenų migracijos departamente ar kitoj institucijoj. Maždaug ir apie tai vat, kitą savaitę būtų pranešta. Nesitikėti jokio sprendimo dėl politikų patraukimo, ponė Bielini, čia reikėtų?
1: Na, greičiausiai jie valdžia bandys būtent taip spręsti klausimą, tai yra bausdama valdininkus vienokio ar kitokio rango, vienokio ar kitokio institucijai. Bet iš tikrųjų jų problema yra visai kita. Reikia pataisyti esamą situaciją ir pasiruošti galimai kitokiom panašiom akcijom, nežinia iš kieno pusės, iš priešininkų pusės ar iš mūsų žioplumo pusės, bet šiuo atveju reaguojama atvirkščiai. Pirmoje eilėje nubausim kažką tai ir tokiu būdu patenkinsim visuomenę, negalbėmėje. Nubausdami mes nieko nepataisom, išskyrus tai, kad mes tiesiog pakeičiam vieną valdininką kitu. Ir tas sekinis valdininkas, neturėdamas nei aiškaus protokolo, nei aiškaus žinojimo, apie ką jisai turi rūpintis ir kokios jo kompetencijos ribos, jis vėl padarys klaidų, už kurias vėl bus nubaustas, o mes visi matysime tik tai štai šitokį procesą.
0: Bet įdomu, ar pasinaudos proga tą aštrėjančią kritiką Ruginienė, jau apie ją konkrečiau galbūt kalbant, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius, kuris netaip seniai užsiminė apie save galbūt nacionaliniai politikoje, jeigu aplinkybės čia kažkaip susiklostis, ar galima išvelgti čia jau tokias aplinkybės, kurios priverstų Mindaugas Sinkevičius, tai grįžusi po atostogų imtis galbūt tokio veiksmo, kitą savaitę žada sprendimą dėl koalicijos, tai gal išgirstumėm kažką ir apie premjero postą, ponė Urbonaitė?
2: Man labai sudėtinga vertinti pono Sinkevičiaus žodžius, nes jisai turi, sakyčiau, tikrai va, Dievo dovaną nuolat pats jau prieštarauti. Dėl to, kad mes tame pačiame jo, pavyzdžiui, interviu galima išgirsti, kad jis galvoja tiek kandidatuoti Jonavos mero rinkimuose, tiek padirbėti ir Vilniuje nacionalinėje politikoje. Kaip tai dera tarpusavyje, man sunku pasakyti. Lygiai taip pat mes žinome, kiek jisai kartų jau žadėjo sprendimus dėl koalicijos sudėties ir kiek kartų tie sprendimai buvo nukelti. Ir aš grįžtu prie esminio klausimo. Kas pasikeitė nuo 25 metų vasaros, kai tuo metu, kai partija reikėjo traukti iš giliausios duobės dėl Palucko skandalo, Mindaugas Sinkevičius neprisėmė lyderystės ir atsakomybės ir mes turime šiandien premjerę Ingą Ruginienę. Kas pasikeitė nuo to ir kaip pasikeitė jo situacija? Ir ar dingo tos priežastys, dėl kurių jis sakėsi negalys atvykti, dirbti ir prisimti atsakomybę bei eiti premjero pareigas? Tai dėl to aš visą tai labai žiūriu atsargiai ir man atrodo, kad čia nebent kažkokia, kaip aš kartais sakau, šventoji politinė apvaizda apsireikš ir kažkas tikrai nutiks netikėto. Dabar socialdemokratų veiksmai tikrai neleidžia tikėtis kažkokių rimtesnių pokyčių, bet aišku, politika ne visada yra nuspėjama, tačiau kol kas jie patys rodo daug pasimetimo ir daug nenuoseklumo ir kartais atrodo jų tie veiksmai tokie labiau primenantys desperaciją nei aiškaus plano turėjimą.
0: Na ir kalbant pavyzdžiui su demokratais, štai vakar žinių radijoje Lukas Savickas kalbėjo, kad nors čia dabar kalbama apie tai, kad kitą savaitę čia praneš dėl koalicijos, su demokratais niekas šiuo metu nesikalba nei su juo, nei su jų partijos laikinuoju pirmininku ir jisai sakė, kad jeigu ir kalbėtųsi, tai tas pokalbis nebūtų lengvas ir netmetė, kad kaip klausimą keltų ir tą vat, premjero klausimą. Nes svarbu jiems yra, kad, žodžiu, vyriausybė spręstų iš esmės problemas. Tai profesoriau, jūsų vertinimu, ko čia reikėtų tikėtis, ar pasinaudos tą progą Sinkevičius Mindaugas išstoti ir pasakyti, kad na va, viską keičiam, premjerą keičiam, koaliciją keičiam, ar toli gražu?
1: Taip, aš manyčiau, kad socialdemokratai ir Sinkevičius, kaip jų vadovas, iš tikrųjų jau mum pademonstravo savo, na, sakykim taip, modus operandi, veikimo būdą. Ir čia šiuo atveju aš nesitikėčiau kažkokių tai kitokių veiksmų. Tai yra, kiekvienu kartu jie kalba apie kažką tai, žada kažkokias tai dėlybas, pokyčius ir panašiai, ir to pačiu nieko nepadaro, arba nedaro. Ir šiuo atveju aš manyčiau, kad tos, štai toks kalbėjimas apie galimus pokyčius koalicijoje, vyriausybė ir panašiai, apie įtraukimą demokratų į koaliciją, egzistuoja tokie kalbėjimai, bet ar jie prives prie kažkokių tai rezultatų, man labai sunku manyti.
0: Kitaip tariant, kitą savaitę išgirsime, kad lieka status quo. Premjerė Inga Ruginienė, koalicija su Nemuno aušra. Pone Urbonaite, ar jūs irgi taip galvojat?
2: Taip, man atrodo, tai, ką aš prieš tai kalbėjau, irgi leidžia daryti tokią pačią išvadą. Sakau, nebent mes matytume naujas aplinkybės, labai skandalingas kokias nors šitos istorijos aplinkybės, ir tada tai jau priversų socialdemokratus dar kažkaip jau kitaip pažiūrėti į visą šios situacijos valdymą. Bet šiuo metu, man apskritai atrodo, kad socialdemokratai bijo daryti bet kokius sprendimus. Jie apskritai nori, kad beveik niekas nieko nematytų, niekas nieko neklausinėtų ir dėl nieko niekam nereikėtų atsiskaitinėti. Tai štai čia jų dabar turbūt yra didžiausia svajonė, bet kad jie turėtų ryštą, kad jie turėtų iš tikrųjų aiškų planą ir kad jie turėtų lyderystę, tai mes nematome. Mes matome pasidalintą valdymą, bet tiesą sakant, apie kažkokią lyderystę partijoje šiandien aš kalbėti net negaliu. O be lyderių neįvyksta rimti pokyčiai. Arba jeigu jie įvyksta, tai jie įvyksta neapgalvotai, ir aš dar bijau, kad čia dar gali būti net ir blogiau, jeigu kažkas ir čia pajudės.
0: Aišku, opozicija nepraleidžia progos pakritikuoti, planuoja parlamentinį tyrimą, tik tais tam, kad jis būtų pradėtas, reikės balsuoti Seime. Ar čia reikia tikėtis, kad praeis tokia opozicijos iniciatyva, ar ne? Kaip jums atrodo, ponia Bielini?
1: Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad šita iniciatyva bus nuskandinta, nes vis tiek daugumą balsų turi valdančioji koalicija, ir valdančiosios koalicijos dabartinis sąstatas yra toks, kad jie yra, na, suprantama, kad jiems nejauku, bet jie vis dėlto nenori prarasti tų pozicijų, kurias turi. Taip kad aš manyčiau, ši iniciatyva nebus palaikyta.
0: Pone Urbonaite, ką tai reikš, jeigu valdantieji nesutiks net to parlamentinio tyrimo pradėti?
2: Tai reikš kaip ir visada. Jie gali jums ir nenaikinti neliečiamybės ir ištraukti kai kuriuos savo kolegas. Tai dabar tokioje situacijoje tai tiesiog rodys eilinį kartą norą apginti tam tikrą status quo ir neapsikrauti papildomais darbais. Tiesą sakant, tokios tyrimo komisijos nėra naujiena, čia jos labai dažnai yra kuriamos, kai kažkas nutinka, arba tiksliau tariant, bandoma inicijuoti tokių komisijų tyrimą, ir jeigu tai daro opozicija, paprastai tai visada baigėsi fiasko, kaip ir baigėsi interpeliacijos irgi fiasko. Dabar irgi kalbam apie galbūt nepasitikėjimo tam tikrą procedūrą ar ministrams, o galbūt netgi ir ministrai pirmininkai, bet vėlgi, kol Seime yra pakankamai balsų turinti koalicija, tai tol tai yra dažniausiai, na, dalykas, kuris tampa tiesiog tokiu oro pavirpinimu, ir aš irgi iš to, na, nesitikėčiau kažko. Čia yra tiesiog įjungta šiandien yra akla gynyba, ir per tą aklumą yra daroma labai labai daug klaidų, ir aš kol kas net nematau, kad pagaliau būtų kažkas atsimerkęs ir pradėjęs daryti tikrai labai labai rimtas išvadas, ir kad mes matytume kažkaip besikeičiantį vektorių, kuris rodytų, kad vis dėlto planas atsirado ir kažkas pradėjo strateguoti.
0: Pažiūrėsim, ką atneš kitą savaitę. Ačiū labai abiems, politologai Rima Urbonaitė ir profesorius Lauras Bielinis. Bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Aš dėkoju klausytojams ir linkiu ramaus savaitgalio. Iki.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
8: Labas vakaras, brangų Žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesiui, paskutinį šią darbo savaitę, tad kviečiu visus prisijungti, pasidomėti, šiek tiek pamankštinti savo protą, laimėti žaidimo prizą ir tada jau keliauti į savaitgalį ilsėtis. Pirmiausia, priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Nuo žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. O žaidimo prizas yra pavadinimu geriau nei knygose romanas, kurį parašė Moira MacDonald ir trumpai apie knygą. Ši knyga tiesiog prašosi būti įmesta į paplūdimio krepšį ir skaitoma saulėtą popietę užsidėjus rožinius akinius. Arba nuostabus meilės laiškas knygynams ir juose vykstantiems stebuklams. Štai taip, tai yra šmaikšti ir romantiška istorija apie netikėtus sutapimus ir antrą šansą. Geriau nei knygose, Moira MacDonald šį romaną parašė. Na kągi, žaidimo prizas primintas, taisyklės taip pat, o šiandien kviečiu jūs prisiminti keletą faktų apie žmogaus kūną. Pirmas klausimas jūsų dėmesio. Kaip gyvadinamas smulkus plaučių elementas, kuriame vyksta dujų apykaita? O jeigu tiksliau, tai čia, būtent čia veninis kraujas virsta arteriniu. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kur vyksta dujų apykaita? Tai žinoma, plaučiuose pasakys jums bet kas, bet visgi, kaip gyvadinama ta mažoji plaučių dalis, tas smulkusis plaučių elementas, kuriame visa tai ir vyksta. Ir reikėtų dar paminėti, kad būtent čia veninis kraujas virsta arteriniu. Ir, na, toks pirmas žaidimo klausimas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, toks faktų rinkinukas apie žmogaus organizmą. Kadangi visi tos organus turime, tai, na, maždaug būtų smagu sužinoti kažką naujo apie juos. Ar, na, prisiminti tai, ką jau žinome iš biologijos pamokų vienu ar kitur metu. Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
9: Antanas.
8: Antanai, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
9: Čia apie plaučius,
8: taip? Taip, taip. plaučių, kokia vadinasi tas...
9: Alveolė.
8: Alveolė, teisingai sako Antanas, taip, alveolė, kurių vienos alveolės dydis yra maždaug 0,1 mm, tai labai labai smulkita alveolė, mes jų turime maždaug 300 milijonų ir čia vyksta dujų apykaita, be alveolių, žinoma, nebūtų jokios naudos iš pačių plaučių. Gerai, Antanas patenka žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Kokiegi kūno dalis, kurią visgi turi ne visi, pavadinta pagal biblinio veikėjo pirmojo žemės gyventojo valgytą maistą. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Nuo biologijos šokam prie mitologijos, prie istorijos, kaipgi vadinamas šis, na, nenoriu sakyti daiktas, ši kūno dalis, kurią visgi turi ne visi, ir ši kūno dalis pavadinta pagal biblinio veikėjo pirmojo žemės gyventojo valgytą maistą. Apie kągi mes čia taip kalbam neaiškiai ir nekonkrečiai. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Kuo vardu?
10: Rolandas.
8: Rolandai, gerai jūs girdėti. Manau, kad atsakymas tikrai aiškus, ar ne?
10: Tikrai aiškus. Adomo obolys.
8: Adomo obolys, teisingai, taip. Taip, Rolandas sako teisingą atsakymą. Pavadinimas Adomo obolys, na, sakoma, kad kilo iš legendos, pasakojančios, kad Adomas Edino soduose suvalgė gabalėlių nuo to uždrausto gražaus raudono obolio ir šis, na, įstrigo jo gerklėje, toje vietoje iškilo tas gumbelis ir, na, toks, sakoma, tokia aliuzija į mūsų tą žinomą Adomo obolį, kuri turi tik vyrai, bet moteris jo neturi. Gerai, Antanas ir Rolandas patenka žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka. Tuoj grįšim, niekur nepabėgėt.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbame apie žmogaus organizmą, kadangi visi visus šios organus, apie kurias kalbėsime, jau turime, tai žinoma, prisiminkime keletą įdomių faktų apie juos, kaip jie vadinasi, ką jie daro ir dar daugiau. Žaidimo finale susitiks Antanas ir Rolandas ir vienam iš jų atiteks Moiros McDonald parašytas romanas Geriau nei knygose. Antanai, ir jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Rolandai?
2: Taip,
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai ir pradėkime. Smegenis sudaro maždaug 100 milijardų nervinių ląstelių. Toks skaičius su 11 nulių. 11 nulių, įsivaizduojate, kiek jų daug. Nervinės ląstelės susietos tarpusavyje yra sinapsėmis. Na, kaip kitaip arba paprasčiau šios nervinės ląstelės vadinamos.
1: Neuronai.
0: Teisingai, neuronai, bet Antanas šiek tiek greičiau per sekundę, nors Rolandas irgi atsakymą. Žino, kiekvienas neuronas gali būti pasiekimas daugiausiai per 4 žingsnius nepriklausomai nuo pradinio atskaitos taško ir kasmet maždaug 0,15% nervinių ląstelių žūsta. Na, tokia yra negailestinga statistika. Gerai, neuronai, pirmas atsakymas toks, važiuojam toliau. Antras klausimas greitas, tad dėmesio. Kaip vadinama rankos dalis tarp alkūnės ir peties?
1: Riešas.
0: Žastas. Žastas, tas, ką sako žastą?
1: Antanas.
0: Antanas sako žastas, teisingai, tarp alkūnės ir peties. Žastas. Gerai, o dabar ne taškui, tiesiog šiaip bendram išprusimui, o tarp riešo ir alkūnės?
1: Dilbis.
0: Dilbis, teisingai, dilbis. Gerai, grįžtam prie to žasto. Ir trečias klausimas irgi pakankamai greitas, tad dėmesio. Kaipgi paprasčiau vadinamas trigalvis žasto raumuo?
1: Tricepsas.
0: Vėlgi, Antanas sako teisingą atsakymą. Tricepsas, žinom, bicepsą, dvigalvį žasto raumenį, o tricepsas yra, na, galinėje žasto pusėje. Tai yra, taip, teisingai, trigalvis žasto raumuo. Važiuojam toliau, nuo raumenų einam prie kaulų. Yra toks neporinis kaulas, tai plona kaulinė plokštelė trapecijos formos kartu su stačiaja akytkaulio plokštelė sudaranti užpakalinė apatinė kaulinės nosies esmės ertmės pertvara. Na, paprasčiau sakant, už nosies yra tas kaulas viduje. Jūsų galvos. Kaulas vadinamas taip pat, kaip ir žemės ūkio įrankis, skirtas atpjauti dirvos sluoksnį. Kaipgi jis...
1: Noragas.
0: Teisingai, čia jau Rolando balsas, ar ne?
2: Taip.
0: Rolandas sako teisingą atsakymą, ar noragas. Taip vadinasi ir kaulas jūsų galvoje, už nosies ir žemės ūkio įrankis, skirtas atpjauti dirvos sluoksnį. Gerai, važiuojam toliau. Kad kraujas yra raudonas, jums pasakys visi. Jį raudonu padaro eritrocitai. O kodėl eritrocitai yra raudoni? Ogi dėl to, kad eritrocitus raudonai nudažo vienas baltymas. Kaip jis vadinasi?
1: Hemoglobinas.
0: Teisingai, čia jau Rolando balsas. Hemoglobinas ir rašom Rolandui antrąjį tašką. Ir taip, hemoglobinas gausiausias eritrocitų baltymas, stuburinių organizmuose jis neša deguonį iš plaučių į kūno audinius ir perneša dalį CO2 iš audinių į plaučius. Na ir hemoglobinas galiausiai yra raudonas, nes savie turi geležies. Kągi, toks šiandien greitas žaidimas ir 3-2 rezultatas, bet kadangi laiko dar turim, tai atsakykime dar vieną klausimą. Dėl bendro išprusimo akių spalva lemia rudos pigmento melanino kiekis ir pasiskirstimas rainelėje. Rainelė yra žiedinė membrana esanti tarp ragenos ir lęšio, kuri reguliuoja šviesos patekimą į akį, sutaikydama vyzdžio dydį prie esamų apšvietimo sąlygų. Rainelė susideda iš sudėtingo raumenų ir jungiamojo audinio tinklo, o jos pigmentacija priklauso nuo melanino. Tamsiai rudos akių spalvos turi daug melanino, šviesiai rudos mažiau, o mėlynos itin mažą kiekį melanino. Rudos akis yra pačios dažniausios pasaulyje, jomis pasižymė maždaug 70% žemės gyventojų, o štai žaliomis akimis gali pasigirti tik maždaug 2% pasaulio populiacijos. Tai jeigu klausote dabar proto mankštą ir jūsų akis yra žalios, žinau, kad jūs esat labai išskirtinis žmogus. Gerai, kuri Europos valstybė yra ta šalis, kur žalia akių yra daugiausiai skaičiuojant 1000 gyventojų?
1: Šveicarija.
0: Ne Šveicarija.
2: Lenkija.
0: Ne, Lenkija, ne.
2: Prancūzija,
0: ne,
2: Vokietija.
0: Ne.
1: Belgija.
0: Ne Portugalija, ne Belgija.
2: Olandija.
0: Ne Olandija. Ne, bet...
2: Austrija.
0: Ne.
1: Italija.
0: Ne, ten daug yra ir raudonplaukių, daug ir žaliakių.
1: Norvegija.
0: Ne.
2: Danija.
0: Ne.
2: Islandija.
0: Ne. Bet ir...
2: Suomija.
0: Ne Suomija. Ne, bet... Ne.
2: Airija,
0: teisingai, jau Rolando balsas berods, ar ne? Airijas, teisingas atsakymas. Taip. Na ir dar, kadangi laiko turim, dar vienas klausimas papildomas vien dėl smagumo. Koks yra sunkiausias žmogaus organas?
1: Oda.
0: Oda, teisingai, Antano balsas. Oda yra sunkiausias žmogaus organas. Kartais oda nepelnytai nuvertinam ne kaip organą, bet visgi oda yra pats tikriausias organas ir maždaug sudaro 15% mūsų kūno masės. Taigi, jeigu sveriate 70 kg, tai pagalvokit, kad vien jūsų oda sveria 10 kg. Gerai, Antanas, šiandien sveikinam su pergalė. Jam atitenka knyga geriau nei knygose. Tai yra romanas, kurį parašė Moira McDonald. Ačiū. Ačiū vyrai, kad dalyvavote. Antanai, jūs laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, tai yra kitos savaitės pradžioje. O Rolanda kviečiu skambinti ir kitos proto mankštas, bet kadangi Rolandas mūsų nuolatinis dalyvis, tai manau, kad tikrai nenusimena ir kitą proto mankštą irgi paskambins. Ačiū visiems jums, gero jums penktadienio vakaro, gero savaitgalio ir susitiksime kitą savaitę. Iki.
3: Proto mankšta. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
3: Čia Žinių radijas.

tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės. Tada, ta akimirka, kai tu

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Lietuvoje bus vykdomas ilgalaikis socialinis tyrimas, tai yra Vyriausybės strateginės analizės centro Strata su partneriais mokslininkais vykdomas testinis projektas, finansuojamas mokslo tarybos, skirtas stebėti visuomenės raidą, vertybių kaitą, gyvenimo kokybės, kaitą pilietinio dalyvavimo, informacinio raštingumo, informacinio vartojimo, demokratijos kokybės, žmonių tapatybės, kalbos, geopolitinės orientacijos ar dirbtinio intelekto, demografijos, kitus svarbiausius Lietuvos visuomenės vystymosi kintamuosius. Na ir šis tyrimas, kaupdamas mokslu ir įrodymais grįstus duomenis ir informaciją, padės formuoti mūsų valstybės kokybiškesnę politiką. Bent jau taip skelbiama profesorė Ainė Ramonaitė, viena iš mokslininkių, kuri prisideda prie šio tyrimo, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, Ainė.
2: Labai diena.
1: Tai aš čia keliais sakiniais pasakiau, mes tuoj pakalbėsime apie šį tyrimą, bet kadangi šią savaitę visi čia protai ir eteriai kunkuliuoja dėl registrų centro, tos duomenų vagystės ir nutekinimo skandalo, Ainė, kiek tai rimtas smūgis mūsų valstybė, jos reputacijai, pasitikėjimui visuomenės akise, kaip jums atrodo?
2: Manau, kad pakankamai rimtas, nes iš tikrųjų valstybės tokia infrastruktūrinė galia turbūt atsispindi per tai, kaip kainai žino apie savo piliečius ir kaip jinai tą informaciją naudoja ir kaip jinai tą informaciją saugo. Tai tiesą sakant, man ties visais šitais punkteliais iškyla tam tikrų klausimų, nes tiek, kiek mes vat, dirbam su tyrimais, tai mes jau esam susidūrę ir su tuo, kad valstybės turimi duomenys apie piliečius labai dažnai yra netikslus. Tarkim, pavyzdžiui, adresų registras, nes mes, jeigu norim padaryti reprezentatyvų tyrimą, tai klausimas yra, kaip galima iš principo žinoti, kaip atranką, pavyzdžiui, pasidaryti. Ir tarkim, jeigu esam bandę daryti atranką iš adresų registro, tai paaiškėja, kad ten gal apie 10% adresų, kurie yra registre, apskritai yra neteisingi. Ta prasme, ten, pavyzdžiui, niekas negyvena visiškai. Arba seniai negyvena, žmonės išvažiavę, tarkim, į užsienį ar panašiai. Ir tada klausimas, tai kaip čia, ar valstybė žino, kur tas pilietis gyvena, nes vis tiek labai nuo to priklauso valstybės gebėjimai apskritai ir teisingumą vykdyti, ir mokesčių surinkti, na, viskas, kas yra susijęs su valstybės galiomis, pirmiausia galia yra žinoti apie savo piliečius. Tai atrodo, kad tų žinių patikimų visų pirma trūksta, o dar negana to paaiškėja, kad tie duomenys, kurie ir yra, dar nepakankamai ir saugomi. Ir jeigu jie gali nutekėti kažkur į kažkokias rankas, kur nelegitimiai, iš tikrųjų neteisėtai, tai tada dar didesnis klausimas kyla. Tai žodžiu, čia dabar daugiausia diskusijų viešoje erdvėje, kaip matau, yra apie tai, kada čia kas turėjo pranešti ar neturėjo pranešti, tas aišku irgi labai svarbu, bet man keista, kad per mažai diskusijų yra apie tai apskritai, vat, kaip tie duomenys yra saugomi, kam jie gali būti teikiami, kam negali būti teikiami, kokiais pagrindais ir panašiai. Tai šitos diskusijos apie pačią sistemą, tai man kažkaip labai, labai trūksta šitoje vietoje.
1: Lietuvoje, aišku, tos emocijos sukyla, kiekvienas skandalas sukelia ir politinę konkurenciją gana aštrina. Ir kaip jūs sako, tada jau žmonės diskutuoja iš tokio emocinio taško, o ne kaip įspręst problemą. Va čia yra mūsų matyt problema, ko pasimokyt, kokias pamokas padaryti. Nes tai, kad duomenys nuteka, na, pasaulyje nutinka tokių dalykų. Čia Lietuva ne pirmoji, ne paskutinė ir turbūt ne paskutinis kartas. Ir yra visokių rizikų matyt, kibernetinio saugumo ir, kaip jūs sako, duomenų, tų vartotojų apsaugomumo kažkokios problemos gali būti ir kiek ten prisijungimų gali būti, bet, nu, čia yra mūsų problema turbūt viena iš dažnesnių, kad mes, nu, žinot, gyvenam ir nepasimokom, ar tai būtų kažkoks perspėjimo sistemų suveikimas, vat išgyvenam, paburbuliuojam 2 dienas, ir viskas to baigėsi, o nepadarom kažkaip pamokų iš vieno ar kito skandalo ir stumtelnam savo valstybės ir institucijų į tą kokybiškesnę

0: bent jau, gal vyksta, tiesiog mes aišku, ne viską matom, kas vyksta, gal ir vyksta kažkokios rimtesni svarstymai kažkokie, bet aišku, kas man kelia rūpestį, tai bendras toksai visuomenės tada nepasitikėjimo augimas, nes tarkim, mes vat, irgi kaip tyrėjai susidurėm su tomis problemomis, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau nebepasitikė viskuo ir jie ir skatinami tarsi nepasitikėti, nes va čia dėl tos pensijų reformos irgi ištisai yra skatinama, kad žodžiu nieko neįsileiskite, nieko nepasitikėkite, viską labai įtariai žiūrėkite. Ir tarkim, kad mums vykdant tyrimą, kuris yra rimtas, svarbus labai iš tikrųjų ir kuriam ruošiamės 5 metus, tam, kad valstybė galėtų geriau pažinti savo visuomenę ir geriau galėtų atliepti jos lūkesčius, tai staiga susidurėm su tokiom netikėtom problemom, kad vat, ir tos pensijų reformos šioje situacijoje, kad žmonės, pavyzdžiui, tiesiog bijo. Nu, bijo, nes vis galvoja, kad čia gal kažkokie tai sukčiai. Tai dabar šitas naujas skandalas, tai irgi tikrai neprideda tokio patikimumo, nes vėlgi, žodžiu, yra kažkokie duomenės, kažkas kažkur nutekinta ir dar labiau tada yra bijoma, kad, žodžiu, gali būti kažkokiu tai piknaudžiavimu. Tai, pavyzdžiui, mums kaip tyrėjam, tai čia yra nu, labai, labai blogai, nes kuo didesnis tas nepasitikėjimas žmonėmis, tuo mes mažiau galim prie jų prieiti. Ir jeigu negalim prie jų prieiti, tai mes tiesiog ir negalim atlikti to patikimo reprezentatyvaus tyrimo, kurio taip ilgai iš tikrųjų laukia ir valstybė, ir mokslininkai.
1: Bet tą tyrimą pakalbėkim, Aine, kuo jisai svarbus, jūs sakot, ilgai labai ruošėtės šitam tyrimui, mokslininkų didžiulę komandą iš įvairių universitetų, mokslo taryba finansuoja didžiulį projektą, strata užsakovas, kaip suprantu, valstybė. Kokie lūkesčiai ir kuo svarbus šitas tyrimas, ilgalaikis socialinis visuomenės nu, tendencijų tokių tyrimas? Lietuvoje tokio tyrimo, tokio išsamumo ir kompleksiškumo neturim?
0: Nesam turėję, čia pirmas toks tyrimas Lietuvoje apskritai. Aišku, kitos save gerbiančios šalis, tai jos tokius tyrimus panašius turi jau seniai. O pas mus iš tikrųjų tiek, kiek valstybė norėdavo domėtis savo piliečiais, tai dažniausiai darydavo kažkokius tokius labai fragmentiškus užsakomuosius tyrimėlius, kurie būdavo daromi ten, žinot, pagal tiesiog perkama paslauga iš, žodžiu, kažkokių privačių tiekėjų, kur ten neaišku kokia kokybė ir panašiai, paskui tie duomenys kažkur neaišku, kur padedami ir neaišku, kas su to daroma. Tai seniai buvo jau toks supratimas, kad visgi čia reikia irgi galvoti sistemiškai, strategiškai, kad svarbiausi dalykai būtų matuojami kokybiškai ir kad jie būtų, tie duomenys būtų aiškiai žinomi, kur jie yra deponuojami, kas jais gali naudotis. Ir kad nenutiktų tokių dalykų, kad ten, kaip pasakoja kartais iš tikrųjų ir ministerijų darbuotojai, kad ten arba vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kad net nuvažiavusi į užsienį, ten tarkim vienas atstovas iš vienos ministerijos pastelkė vieną tyrimą, kurį rodo su vienokiais duomenim, kitas pastelkė kitą tyrimą, kur visiškai kiti duomenys ir tada susitinka vienam renginy ir tada atsiduria labai keistose situacijose, tai galų gale klausia, tai palaukit, tai o kaip čia iš tikrųjų yra? Tai čia mes, žodžiu, pasitelkėm tikrai geriausius, sakyčiau, įmanomus specialistus Lietuvoje ir aišku, ir su užsienio konsultacijomis. Bandom padaryti tą tyrimą kiek įmanomai kokybišką ir kad pagaliau iš tikrųjų valstybė pradėtų pažinti savo visuomenę giliau ir atliepti tuos, sakykime, ir tas problemas, pavyzdžiui, dažnai, aišku, galima galvoti, kad čia, na, pavyzdžiui, partijos politikai turėtų žinoti, kokios skaudžios problemos yra, kokiose visuomenės sluoksniuose, kokiose teritorijose, bet kaip mes žinom, šitas dalykas labai pas mus problemiškas, tos partijos menkai domisi ta visuomenė arba domisi tik tiek, kiek reikia čia ir dabar laimėti rinkimams, ne? O iš tikrųjų giluminės problemos dažniausiai jos lieka nematomos ir nepastebimos.
1: Partijos labai fragmentuotos ir savo rinkėjų bazės daugiau atliept lūkesčius ir vertybės ir pozicijas siekia turbūt, jeigu vienos dešinesnės didmiesčių, kairesnės regionų ir tada na, tos didžiosios valstybės problemos gali būti ne.

0: nelabai rūpimos atskirom partijom.
1: Taip, ir klausimas, kas iš viso tas problemas apskritai pastebi. Atrodo, kad mes kažkaip nuo vienos prie kitos problemos šokinėjame daugiau pagal kažkokius įvykius. Vat nutinka įvykis, tada kelias savaitės mes apie jį pašnekam ir paskui užmirštam, tada nutinka kitas įvykis ir politikai irgi reaguoja tai vieną, tai kitą. O kas iš tikrųjų galvoja apie giluminės problemas, kas daro giluminės analizės, kaip tos analizės pasiekia tos politikus. Ir ne tik politikus, bet, sakykime, ir ministerijas, kur ir valdininkai galbūt ne politinio pasitikėjimo yra. Tai tos sistemos tokios nėra ir iki šiol nebuvo. Tai čia jau toks bandymas pirmą kartą iš tikrųjų susieti valstybės poreikius ir ministerijų ir atskirų ir valstybės kanceliarijos ir tą mokslinį visą potencialą. Kiek mes turim geriausių specialistų, kad tai susijungtų vat, į tokį bendrą tinklą ir kad valstybės valdymo kokybė nuo to gerėtų. Va, tik tai dabar mums didžiausias iššūkis yra iš tikrųjų, kaip tą tyrimą kokybiškai atlikti, nes labai daug kas priklauso vis dėlto nuo žmonių pasitikėjimo, ar jie sutiks dalyvauti, nes ten mūsų tikslas yra iš tikrųjų turėti tokį didelę pakankamai imti žmonių.
0: Kokio dydžio imti siekia turėti?
1: 5000, kas nu, gal netrodo kitiems labai didelis, bet turint omeny, kad dažniausiai tyrimai apsiriboja 1000 ir tada iš tikrųjų mes negalim daryti dažnai kažkokių pjūvių, nes pavyzdžiui ten iš kažkokių regionų būna ten, nežinau, ten 5, 9, 20 žmonių, tai šiuo atveju ta 5000 imtis jau jinai yra daug didesnė, jau jinai gali mums suteikti galimybės vat, ir regionus pamatyti įvairias tokias žmonių grupės, kurias mes dažniausiai nepamatom. Tai aišku, tie 5000 čia yra tas planas, dabar yra imtis didesnė, nes dalis žmonių, aišku, nesutiks dalyvauti, bet tai mums labai svarbu yra, kad sutiktų dalyvauti kuo daugiau ir kuo, sakykime, žmonės tokie ir įvairūs, paprasti, nes jeigu, pavyzdžiui, kas bus, jeigu, sakykime, dažniausiai sutinka labiau dalyvauti ten, tarkim, tokių aukštesnio išsilavinimo ten žmonės ir panašiai, bet įsivaizduokit, tai tada mes turėtumėm labai iškraipytą vaizdą. Mums labai svarbu yra, kad atspindėtų reprezentatyviai, reiškia, įvairius Lietuvos žmonės, įvairias socialinės grupės. Tai labai svarbu, kad tas pasitikėjimas būtų. Tai čia, tiesą sakant, dar svarbus partneris, vienas iš svarbiausių partnerių, kurio gal net ir nepaminėjo, tai yra valstybės duomenų agentūra. Nes iš tikrųjų patį tą tyrimą, jau tą visą apklausą darys valstybės duomenų agentūra, buvęs statistikos departamentas. Tai jeigu žmonės dar atsimena, kaip pavyzdžiui, būdavo tie surašymai, kai eidavo apklausėjai, tai va čia irgi valstybės duomenų agentūra. Ir svarbu, kad žmonės atpažintų, kad ten jie turi ir savo visą atributiką, turi savo pažymėjimus su parašu. Ir pačioje duomenų agentūroje yra viskas skelbiama ir apie patį tą tyrimą, ir, pavyzdžiui, apklausėjai, kurie gali kontaktuoti ir net jų telefonų numeriai yra skelbiami jų interneto svetainėje. Tai, žodžiu, jeigu kažkam kiltų abejonių, ar čia nėra koks nors apsimetėlis, ar nėra apgavikas prisidengiantis, tai galima, tai visų pirma, reikia gal pasižiūrėti į atributiką ir patikrinti, paprašyti pažymėjimą patikrinti. Ir antra, tai galima konkrečiai pasižiūrėti, vat, ir apklausėjai pavardės ir telefono numerius, susitikrinti, kad čia tikrai yra tas žmogus, o ne joks nesukčius. Žodžiu, viskas yra labai viešai prieinama, tai vat, jeigu žmonės turi įtarumo, tai, žodžiu, tikrai yra būdų, kaip pasitikrinti. Jokių būdų, kad nebandytų kas nors prisidengti, sakykime, šitais dalykais. Viskas yra labai iš anksto apgalvota, bet vat, svarbu yra, kad žmonės dalyvautų.
0: Tas yra labai svarbius dalykus, sakot, vis tiek, na, viena vertus mes kovojam su tais telefoniais, internetiniais ir finansiniais sukčiais, kita vertus matom registrų centro visas tas bėdas, tikrai tai muša žmonių pasitikėjimą. Nu, gal vienas kitų, gal ne tiek, bet kažkokiais institutais, tyrėjais, institucijom valstybės ir tada jau žmogus siunčia labai toli išgirdęs vien telefonų skambutį ar kažkokį pokalbio norą vieną ar kitą žmogų, ar gal iš vis jau aš girdžiu ir tokių žmonių, kurie nežinomam telefonam nekelia ragelio, čia telefon, nes čia sociologijai beje, ne tik Lietuvoje šitas iššūkis bendrai, kiek skaitau literatūroje, ta sociologinė problema, nepamenu, kaip jie mokslininkai vadina, kažkaip su vakumu susijus žinojimo, kažkas tam panašiai, bet iš esmės įlysti žmonių galvas ir Amerikoje labai sunku, realiai žmonės, žinot, nepasitiki tuo intervuotoju, ne, atmetimo rodikliai labai aukšti, kurie ne, nesutinka dalyvauti apklausose ir įsileisti savo galvas daros vis sunkiau žmonės, bet tai yra svarbu dėl mūsų pačių kokybės sprendimo valdymo, ką jūs sakot, čia nėra kažkoks, na, mokslininkų savo kažkokios smalsumo tenkinimas. Tai yra dėl to, kad tie sprendimai būtų kokybiškesni mūsų valstybė ir geriau vystytųsi, bet kokia forma, telefonu ar gyvais pokalbiais bus vykdoma šitas tyrimas?
1: Iš tikrųjų, derinsim būdus. Tai, ko mes labiausiai norėtumėm, kad tie žmonės, kurie jau, sakykime, sutiks dalyvauti ir galbūt ilgesnį laiką, kad jie patys internetu atsakinėtų. Jeigu gali, jeigu nori, jeigu gali, kad atsakinėtų internetu ir tada tikrai nėra jokių, kaip sakant, saugumo čia problemų, nereikia niekur nieko įsileisti ir panašiai. Tai žodžiu, tas pirmas kontaktas, jisai vis tiek bus arba gyvas, arba telefonu ir prieš tai siunčiamas dar yra laiškas informacinis. O paskui yra galima pasirinkti, žodžiu, ar žmogus nori internetu atsakinėti, o jeigu jis nenori, negali internetu, tai tada su klausėjo pagalba. Ir čia mes irgi svarstėm, iš pradžių galvojom, nes, tarkim, dar prieš keletą metų tai nebūdavo problemų, pavyzdžiui, kad žmonės įsileisti klausėjus į namus nebūdavo didelių problemų, o dabar, kuo toliau, tuo labiau darosi problema, žmonės tiesiog jau nebeįsileidžia, nebėra jau tokio kažkaip, kad ateiti į namus darosi žmonėms kažkaip tai keista. Tai, bet yra visokių kitų variantų. Pavyzdžiui, gali būti ir ten, tarkim, vat, nuotolinių skambučių, nes žmonės, tarkim, kai kurie, vat, su, kad ir vyresnio amžiaus, jie puikiai moka naudotis ten, tarkim, priemonėm nuotolinio skambučio dėl to, kad bendrauja su vaikais užsienyje ten ar panašiai. Tai gali būti vat, ir tokie būdai. Žodžiu, mes jau kaip ir dernamės prie konkretų žmogaus galimybių. Bet internetinė apklausa būtų tas pirminis, paprasčiausias, saugiausias, geriausias variantas ir, aišku, pigiausias ir valstybei, tiesą sakant.
0: Bet tai jau ilgalaikį žmogaus sutikimas toj apklausoj dalyvauti, jeigu jie paklius į tuos 5000, ten imtis bus, kaip sakėt, labai įvairi ir žmonės iš įvairių vietų, įvairaus amžiaus grupių, kad būtų sociologija patikimesnė, bet tai yra na, vat, tokiu būdu.
1: Taip, mes iš tikrųjų norim, vat čia irgi yra toks labai unikali savybė šito tyrimo, kad tuos pačius žmonės norim apklausti ilgesnį laiką. Taip daroma irgi yra kitose šalyse, nes tai leidžia irgi pamatyti iš tikrųjų dinamiką ir tam tikrų, pavyzdžiui, įvykių poveikį, tarkim, atnutinka kažkas, nu, tarkim, kaip COVID-o pandemija, ne, ir kaip tai pakeičia žmonių elgesio, sakykim, praktikas ar pasitikėjimą vieni kitais ar dar kažką. Tai va tokius dalykus galima pamatyti tik tai tada, kai tu apklausinėjai tuos pačius žmonės kažkiek metų iš eilės. Aišku, tai mes suprantam, kad nubirės dalis tų žmonių, tai ne visi norės atsakinėti labai daug metų, tai mes čia dabar, čia nėra kažkokio tokio įsipareigojimo kažkokiam konkrečiam laikotarpiui, tiek kiek žmogus norės, galės, tiek ir dalyvaus. Ir tam imtis bus, žodžiu, nu, nuolat papildoma iš naujo, kad jinai, žodžiu, nesunyktų, bet idealiu atveju vat norim, kad dalyvautų bent keletą metų iš eilės.
0: Pamenu, aš dabar bendrovių nepasakysiu, bet tikrai teko girdėt, kad kai kurios bendrovės darydamos tuos vat ilgalaikius tyrimus, ten žmonės žymėt turėdavo, ten kas savaitę, ką jie žiūrėjo, ką jie klausė, radijas ar kitą, būdavo net skatinami kažkam mini dovanėlėmis, ar ten kavos pakeliu, ar dar kažkokia turėtų motivaciją tą atlikti kokybiškai, nežinau, kiek tai korektiška ir etiška, nu, žinot, tyrimo požiūriu, kad tai žmogus vat, motyvuoti jį dalyvauti tam tyrime.
1: Taip, tai aišku, visų pirma, tai čia pasakysiu, kad čia nebus toks didelis darbas, vat, kaip jūs šiaminit, kad ten kiekvieną dieną kažką žymėti, tai čia naip tol tokio didelio dalyko nebus. Čia bus 4 nedidelės apklausėlės per metus, ten apie 20 minučių apklausėlės per metus, tai čia tas krūvis nėra kažkoks labai didelis. Ir, bet tam tikras dovanėlės mes iš tikrųjų irgi turėsim. Aš nežinau, ar aš dabar turiu įgaliojimą, žodžiu, konkrečiai pasakyti, bet tam tikras skatinimas irgi bus. Aišku, jis bus toks daugiau, nu, tai ta prasme, ten ne tai, kad kažkas labai jau didelio, ten neužsidirbsi kažkokių didelių pinigų iš to, bet tam tikras atsidėkojimas ir skatinimas bus ir mūsų atveju.
0: Iš kur viena iš temų, gal pabaikim ją, kurią jūs tirsite, tą informacijos vartojimo, sakykime, tendencijos, kaip jos keičiasi, kaip žmonės iš kur gauna informaciją, ką ir matom, tikrai dabar tie burbulai tokie užsidarė, vienus burbulus sulindo, kiti kitus burbulus ir tada jau politikai išsigandę bando visokias dezinformacijos stabdymo kampanijas ir įstatymus užkardymo, kur čia diskusija kyla, ar čia nekartojam kažkokių cenzūros dalykų, bet vis dėlto, profesorė, kaip jūs žiūrite tą mūsų visuomenės dabartinę būklę, ypač tą susiskaldimą tokį, vat, į atomizaciją tokį, į burbulus, ir tokio, na, bendro kažkokio vis mažiau ir mažiau atrodo lieka. Kas čia vyksta su mumis?
1: Tiesą sakant, vėlgi mūsų tyrimas, kuris dabar jau į pabaigą einantis būtent apie visuomenės poliarizaciją, tai parodė, kad ta situacija nėra tokia bloga, kaip galima pagalvoti, kai stebi tik viešą erdvę. Nes viešoje erdvėje garsiausiai reiškiasi, vat, kaip tik tai tie labiausiai poliarizuoti ir susidaro toks truputį iškraipytas vaizdas, o kai vat, mes pasidarėm tokį platesnį tyrimą, tai pamatėm, kad didžioji dalis žmonių, iš tikrųjų, jie yra pas mus Lietuvoje nuosaikus ir tokio, sakyčiau, turi daug tokio sveiko proto ir
0: ramesni negu socialiniuose tinkluose kartais matosi.
1: Taip, taip, tikrai taip. Tai žodžiu, sakyčiau, vat kartais būna, kad tyrimai parodo tokią blaivesnę situaciją, ramesnę ir tai
0: irgi. Žiniasklaida kartais atrodo kiekvieną dieną tą revoliucijos tokį venslenkščio Lietuva vos ne.
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų taip nėra. Viskas su ta Lietuvos visuomenė iš esmės gerai yra, tik tai tiek, kad aišku, yra tam tikrų žmonių ir tam tikrų veikėjų, kuriems kaip ir naudinga visas tas toks bangų kėlimas, jiems pritraukia dėmesį ir panašiai, tai dėl to mes ir matom tokį labai burbuliuojantį tą paviršių, bet giluminė visuomenės struktūra, viskas su jie yra pas mus neblogai, sakyčiau, bent jau kol kas.
0: Profesore, o kada galima būtų tikėtis jau rezultatų viso šito tyrimo ir na, tų vaisių, kurie turėtų sunokti po viso to juodo darbo, apie kurį truputį papasakoja?
1: Tai pirmieji tokie rimtesni rezultatai turbūt bus dar tik kitų metų pradžioje, nes pat procesas yra ilgas. Žodžiu, pirmas etapas yra vat, surinkti žodžiu, tą atsakinėjančių žmonių grupę, tai jau čia keli mėnesiai vien tam bus ir paskui jau ta pirmoji tik jau paties tyrimo banga, tai bus rudenį, tai žodžiu, duomenys ateis mums kaip tyrėjams konfidencialus, anonimizuoti duomenis ateis tik tai metų gale maždaug ar kitų metų pradžioje ir mes pradėsim daryti analizės. O jau toks platesnis giluminis vaizdas ir jau tendencijų aiškesnių matymas, tai bus 29 metais, nes žodžiu, čia dabar toks vat, planas yra iki 29 metų, mes turėsim jau tokią giluminę studiją su daug mokslininkų iš trijų universitetų, tai jau žodžiu, bus rimta studija 29 metais, bet bus tarpiniai rezultatai nuolat skelbiami stratos, žodžiu, jau nuo kitų metų pradžios.
0: Kągi, dėkui, ačiū, kad pasikalbėjom. Profesorė Ainė Ramonaitė, politologė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Ačiū, kad klausotės. Mokslas suprantamai.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Ekspertai pataria.
4: Laida Ekspertai pataria pristato Medicininės informacijos centras.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip šiandien valdoma išsėtinė sklerozė? Viena diena prasideda įprastai, o kita kūnas staiga ima nebeklausyti. Nutirpsta ranka, susidvejina vaizdas, pasidaro sunku paeiti. Tai nenuovargis, tai liga, kuri pamažu išjungia ryšį tarp smegenų ir kūno. Ir kiekviena diena tampa klausimu, ar šiandien galėsiu judėti taip pat kaip vakar. Taigi išsėtinė sklerozė yra lėtinė centrinės nervų sistemos liga, kuri ilgainiui gali paveikti judėjimą, regą, koordinaciją ir kasdienio gyvenimo kokybę. Tačiau yra ir gerų žinių. Šiandien šios ligos eigą galime vis labiau suvaldyti. Kodėl ši liga dažniausiai prasideda jauniems žmonėms, kokie pirmieji simptomai dažnai ignoruojami ir kodėl ankstyva diagnozė gali iš esmės pakeisti ligos eigą. Kalbėsim apie tai, kaip per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė diagnostika ir gydimas, ar Lietuvos pacientams prieinamos naujausios terapijos, bei kur šiandien krypsta mokslininkų viltys, ieškant būdų ligą sustabdyti. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovę Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos neurologijos centro gydytojo, neurologė, docentė, daktarė Rasa Kizlaitienė. Su mumis sveiki, gerbiama Rasa.
8: Labą dieną.
7: Taigi, išsėtinė sklerozė laikoma kaip ir autoimuninė liga, tačiau kaip jie atsiranda, kažkaip iki galo taip ir nėra žinoma. Kokie šiandien žinomi svarbiausi rizikos veiksniai, kalbant būtent apie išsėtinę sklerozę ir kaip šiuolaikinis mokslas aiškina jų tarpusavio sąveikas?
8: Tikrai neveltui kalbame apie šią ligą, nes tai yra labai klastinga autoimuninė nervų sistemos liga. Ir klastinga jinai tuo, kad prasideda dažnai jauname amžiuje. Klastinga tuo, kad labai dažnai pirmieji simptomai linkia būti net pažinti, jeigu jie nėra labai išreikšti. Ir žinoma, dar didesnis iššūkis kyla tuomet, kai pacientai nekreipia dėmesio į tuos pirmuosius pasireiškusius simptomus. Natūralu, kad, kaip jūs ir minėjote, pasireiškia įvairiais liga simptomais, pusiausvyros, koordinacijos sutrikimais, paralyžiais. Todėl labai svarbu juos labai anksti atskirti. Na, o natūralu, kad imuninė sistema labai aktyvi jauname amžiuje. Aišku, gali sirgti šią ligą, susirgti ir vaikai, bet dažniausiai liga prasideda 20-40 metų amžiuje. Kodėl taip yra? Faktorių yra labai daug. Viena, aišku, tai yra genetinė predispozicija. Mes turime tokį genų, kurie koduoja HLA leukocitus rinkinį, na, kurie patekę į tam tikras aplinkos sąlygas, visgi gali pasireikšti situaciją taip, kad žmogus susirgti gali daugeliu imuninių ligų. Ir viena iš autoimuninių ligų, nervų sistemos, centrinės nervų sistemos ligų, yra išsėtinė sklerozė. Na ir neatsitiktinai mes apie tai kalbam. Galų gale reikia žinoti, jau čia mes neurologai turbūt daugiau apie tai kalbame, kad ne tik išsėtinė sklerozė yra ta agresyvi liga, yra ir kitos autoimuninės ligos, kurias mes visą laiką diferencijuojam. Ir anksčiau, na, prieš kokių 10 gerų metų visi galvojo, kad yra tik ta viena išsėtinė sklerozė. Dabargi mums kartais reikia gerokai pavargti, kad ją diferencijuotume nuo kitų autoimuninių spektro sutrikimų ligų, nuo kitų autoimuninių encefalitų, nuo kitų nozologijų arba ligų, kurių, tarkim, prieš 10 metų kaip ir nebuvo net ir įvardinta. Buvo viena tokia liga. O dabar mums iš tos ligos krepšelio reikia išskirti bent keletą ligų, išdiferencijuoti, kadangi ta diagnostika yra nestovi vietoje. Yra atrasti nauji įvairūs antikūniai, yra, na, specifiniai ligų sukėlėjai, kuomet mes turime atskirti ir kitas ligas. Bet aišku, išsėtinė sklerozė tai yra bazinė tokia, kaip sakyčiau, neurologinė, imunologinė liga, kur yra aprašyta tikrai labai senai, dar 19 amžiuje, bet aišku, visa šio laikinė ta neuroimunologija, tai, ką mes turime dabar, tai yra paskutinių 10-20 metų, nu, aišku, o naujovės tai yra 5 ir dar anksčiau metų laikotarpį matomos.
9: Gydytoja, o kiek gyvenimo būdas lemia rizikos faktorių, kad liga bus, kaip pasakyti, tikrai bus liga ir jinai toliau plėtosis? Kiek gyvenimo būdas čia nulemia?
8: Žinoma, pagrindė, žinoma, genetinė predispozicija, bet ne veltui kalbam apie gyvenimo būdą ir stilių. Tikrai nurodoma labai aiškiai, kad vitamino D trūkumas, saulės stoka. Na, natūralu, mūsų platumos yra tokioj platumoj Lietuva, Europa, Šiaurės Amerika, kad tikrai šis faktorius turi įtakos. Todėl būtinai reikia papildyti vitamino D. Neužtenka, kad saulėta diena ir sėdime ofise. Mums tikrai priklauso būti saulėje kažkiek, na, bent jau 20 minučių atvertomis, na, gleivinėmis, veidų ir kūno dalimis, kas tikrai labai retai, ypač žiemos rudenio laikotarpiais, tai vitaminas D. Būtinai reikia papildyti. Ne tik suaugusiam žmogui, bet reikia turėti omeny, kad ir nėščiosios vaikai tai irgi turi tą rizikos grupę, kuomet visada skiriame imunitetą, na, tokią koreguojančią terapiją vitaminu D. Toliau gyvenimo būdas stresas. Darbo poilsio režimas, neveltui rekomenduojama vaikščioti, fizinis krūvis, aktyvus sportas, tai ne tik tai dėl kraujotakos profilaktikos ar širdies infarkto ligų profilaktikos svarbu, bet taip pat labai svarbu ir autoimuniniam ligom. Labai svarbu dieta, vengti angliavandenių, kuo mažiau naudoti dirbtinių saldiklių ir dirbtinių perdirbtų maisto produktų. Riboti kalorijas, vengti nutukimo. Dėl to, kad nurodoma, kad adipocitai, tai yra ląstelės, kuriuose kaupiasi lipidai, jų yra daug, vyksta labiau ryškesnis imuninis uždegimas ir labiau pasireiškia ne tik tai aterosklerotinės lygos, kaip mes linkia manyti, bet taip pat ir uždegiminiai autoimuniniai procesai. Taigi žmogus tikrai gali daug ką valdyti, pakeisti, iki tol, kol yra sveikas, nesuserga ta liga ir kitom ligom tuo pačiu, bet ir sirgdamas žmogus turi visada galvoti apie sveiką gyvenimo būdą. Jau aš nekalbu apie rūkymą, kur tikrai aiškiai rodyta, kad rūkymas kenkia. Organizmas stengiasi atmesti tą egzogeninį, tą veiksnį, tą nikotiną ir kitas kenksmingas medžiagas, kurios nusėda plaučiuose ir yra stengiasi pašalinti organizmas iš savo, na, tokio kenkėjiškos gleivinės aplinkos. Tai aktyvuoja autoimuninį uždegimą tuo pačiu, aktyvuojasi ir autoimuninis uždegimas nervų sistemą, kai klaidingai mūsų organizmas atpažįsta tą egzogeninį svetimą baltymą ir naikina ne tik tai, bet dar kryžmiškai neteisingai naikina savo nervų lastelių mieliną, tai yra neuronų apdangalą, kol pasakoja vystos išsėtinės sklerozės židiniai.
9: Gydytoja, na, kalbant tikriausiai apie bet kurią ligą, suprantame ankstyvos diagnozės svarbą, kuo anksčiau diagnozuojama aptinkama liga, tuo manevro laisvė tiek pas gydytoją, tiek pas patį tikriausiai pacientą yra kur kas didesnė, kalbant apie išsėtinę sklerozę ir jos kuo anksčiau nustatytą diagnozę, kaip tai pajunta pacientai, jeigu mes pavyzdžiui kai žiūrėtumėm per kokybiško gyvenimo prizmę, kiek jam prisideda to kokybiško gyvenimo, kai kuo anksčiau nustatoma išsėtinė sklerozė?
8: Labai svarbu lygą diagnozuoti kuo anksčiau, nes turime gydymo būdus, kurie sustabdo praktiškai ligos eigą, sustabdo ir pakeičia tą žmogaus prognozuotiną, anksčiau prognozuotiną negalę, kuri prieš 10-20 metų žmonėms, kurie susirgo anksčiau, būdavo labai dažnai yra neišvengiamas dalykas. O dabar labai svarbu tikrai kuo anksčiau atkreipti dėmesį ir atvykti gydytojo konsultacijai, kadangi turime visas priemones aktyviai veikti ne tik tai ligos tuos recidyvus ar pasireiškimus pirmuosius, kuomet liga pasireiškia ir kuomet pacientus gydom tą, kad nuimti paūmėjimą, nuimti tuos naujus paralyžius ar svaigimo simptomus, bet skirti ilgalaikį ligos eigą veikiantį gydymą arba kaip mes vadiname modifikuojantį ligos eigą veikiantį gydymą ir sustabdyti paūmėjimų kartojimas, sustabdyti naujų radiologinių židinių atsiradimą, sustabdyti atrofijos progresavimą, kas irgi labai svarbu, negrįžtamai neurologiniai negaliai, ir atitolinti tą nuolatinės negalios progresavimą, o gal ir apskritai išvengti, nekalbu jau apie vėžvėlį, bet išvengti ramento negalios, ir kas labai svarbu, na, naudojant gydymą, tai išvengti ir tų socialinių išmokų, kurios jau pacientus, kuomet jau pacientas turi negalę, tikrai valstybė užklumpa didžiulė našta nedarbo problemų ar tiesiog negalios problemų ir
9: visų. Net ekonominis efektas atsiranda šiuo metu.
8: Efektas tikrai yra žymiai geresnis ligonį anksčiau atpažinti, anksčiau pradėti gydyti, negu mokėti vėliau išmokas. Nes tikrai visam pasauliu nurodoma, gydymo išlaidos tik sudaro ketvirtadalį visų išlaidų, jeigu lygintume pacientus, kurie turi didelę negalę ir kuriems reikalinga nuolatinė slauga, priežiūra, nuolatiniai gydymo vizitai ir taip toliau ir taip toliau ir išmokos.
9: Rasa, jūs minite, kad tikrai pasikeitė ligos diagnostika, jeigu mes lygintumėm, kas buvo prieš 15-10 metų. Ar šiandien Lietuvos žmonėms prieinami tie naujausi tyrimai? Ar, pavyzdžiui, iš regionų žmonės irgi lengvai gali atvažiuoti, ar pas juos vykdomi tie tyrimai? Kaip šitoj vietoje yra?
8: Taip, didelė dalimi stengiamės, kad visi tyrimai būtų prieinami. Tikrai profesionalūs medikai, ne tik tai neurologai, bet ir šeimos gydytojai, ir oftalmologai, ir kitų specialybių gydytojai, pas kuriuos gali pacientas atvykti su pirmais simptomais, jie jau žino, ką su tokiu žmogumi daryti, kur siūsti ir kaip diagnozuoti. Žinoma, pagrindinis standartas, aukso standartas diagnozuojant ligą yra magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai. Tyrimų yra prieinamumas vis gerėja. Ne veltui atliekami radiologiniai tyrimai Lietuvoje ir ne tik tai didžiosios gydymo universiteto ir kitos miestų didžiosios ligonės turi šiuos pažangius diagnostikos magnetinio tomografijos tyrimo aparatus. Turime radiologus, kurie atpažįsta, diferencijuoja ligą nuo kitų susirgimų, bet aišku yra ir kiti tyrimo metodai, kurie jau įtarus išsėtinę sklerozę mums padeda patvirtinti. Tai žinoma, imunologiniai tyrimai, likvoro, smegenų skysčio tyrimai, patologinių baltymų tyrimai, atsiranda ir įdėkti į praktiką kapa laisvųjų grandinių tyrimai, toliau neurofilamentų tyrimai, toliau, reiškia, labai specifiniai tyrimai, kurie išskiria būtent išsėtinę sklerozę iš kitų ligų, taip pat sukeltųjų neurofiziologinių na, potencialų visą grupę, kur turime klinikinius fiziologus mokytus ir galime tą lygą diagnozuoti. Žinoma, mūsų uždavinys, kad ir ką bekalbėtume, kiekvienais metais derindami tą paciento diagnostiką ir patekimą, visada kiekvienais metais turime pacientų, kurie vėlai atvažiuoja, kurie nesikreipia, kurie nenori, kuriuos galbūt dėl kažkokių vienokių ar kitokių problemų uždelstama atsiųsti, nes jūs supraskit, susirgo, na, tarkim, kažkoks pasilpo galūnė, nutirpo ranką koją, pabuvo simptomai, pasilaikė tie klinikiniai simptomai kokią savaitę, keletą dienų, jie praėjo ir vėl tas žmogus, kaip niekur nieko, jisai net nepakliuvo pas šeimos daktarą per tuos porą savaičių ir tada užsimiršta. Ir tada natūralu, kad nepatenka, vėluoja patekti ir tikrai, jeigu nelabai ryškus pirmi ligos pasireiškimo simptomai, tai turime problemą nuolatinę, kad pacientai vėluoja.
9: Tai va, gydytoja, šitoj vietoj staptelkim ir labai aiškiai vardinkim tuos pirmuosius simptomus, kurių tikrai ginkdėje negalima ignoruoti ir kurie galbūt laiku ir anksti diagnozuoti gali visiškai pakeisti visą ligos eigą. Kokie tie simptomai?
8: Sutriko rega. Pavyzdžiui, sutriko rega viename akim. Atsirado dvejinimasis. Nutirpo ranka koja, kuri nors kūno pusė. Kojos nutirpo. Pasilpo kuri nors pusė, ranka ar koja, svaigimas atsirado, nestabilumas. Tai kas, kad žmogus, tarkim, jis turi pasiaiškinimą, galbūt vakar dirbo, labai sunkiai pervargo. Apskritai nereikėtų vien nurašyti nuovargį intensyviam gyvenimo būdui, ypač jeigu mes galvojame apie jauno amžiaus žmonių ligas. Mes turime tikrai nepamiršti, kad tos autoimuninės ligos ir išsėtinė sklerozė yra viena iš jų. Reiškia, tai yra pati dažniausia negalios simptomus sukelianti priežastis jauname amžiuje po traumų. Tai jeigu vyresnių žmonių paralyžius dažniausiai yra dėl insulto, dėl kitų priežasčių, tai jeigu jaunam žmogui atsirado kažkokie nauji simptomai, tikrai juos reikia atkreipti dėmesio ir būtinai kreiptis į specialistą, į šeimos gydytoją arba į neurologą.
9: Gydytoja, grįžtant prie gydymo metodo, ar šiandien Lietuvoje vis dar taikomas, taip pavadinkim, laipsniškas gydymo modelis, ar vis dažniau jau pasirenkamas agresyvesnis gydymas nuo pat pradžių, kai tik tai jau žinom diagnozę?
8: Labai svarbu galvoti apie individualų pacientų gydymą. Ir kaip tradiciškai, nors Lietuvoje gydymo kompensavimas ir prieinamumas yra toks pats, kaip ir Europos išsivysčiusiose šalyse, mes tikrai puikiai tvarkomės, tačiau norime visada geriau. Ne veltui kiekvieną kartą kalbame. Nes dažniausiai tradiciškai buvo skiriamas bazinis gydymas, jeigu tame fone kartojasi, atkrisdavo, kartodavosi ligos recidyvai, nepakankamai pavykdavo stabilizuoti ligą, tuomet gydymą skirdavome aktyvesnį ir yra visa priemonė vaistų, naujausių medikamentų, kurie ir Lietuvoje yra. Tačiau, jeigu jau nuo pat ligos pradžios matome, kad prognostiniai veiksniai tikrai nebus palankus pacientai, stengiamės visą laiką gydymą skirti aktyvų nuo pat ligos pradžios. Ir šioje vietoje turiu pasakyti, kad medikai turi didelių iššūkių. Tikrai valstybės parama ir požiūris į autoimuninių ligų ir išsėtinės sklerozės gydymą konkrečiai yra nepakankamas. Jeigu mes kalbėjom tai, kas buvo prieš 5 metus ar net ir 2 metus, yra puiku, tai mums norisi iššokti į tą traukinį, tą kokybės traukinį, kuris nenuvežtų mūsų visų pacientų į vieną vietą. Tarkim, kad susirgai ir važiuoji visi, sėkmingai gydosi viena kryptimi. Bet kad būtų pasirinktas toks maršrutas, toks gydymas ir tada, kad kiekvienas pacientas galėtų keliauti į savo traukinį greituoju maršrutu į ten, kur jam priklauso. Tai visgi reikėtų individualiai skirti gydymą ir kuo agresyviau nuo pat ligos pradžios. Tai mes tą turime visas galimybes, tik tai žinoma visą laiką vyksta tokia diskusija su ligonių kasom. Tarkim, ligonių neurologų, Lietuvos neurologų asociacija metus laiko rašo laiškus valstybiniai ligonių kasai, kompensuokim gydymą kuo anksčiau, matom, bus blogai. Kodėl mes turėtume laukti dar antro pasikartojančio lygos recidyvo, kad ligonį galėtume pradėti gydyti nuo pat lygos pradžios? Kodėl reikėtų vėžio atveju laukti, kad lyga progresuos? Ką mes sutaupysime? Tai šioje vietoje valdininkai turėtų gerokai pasistengti ir užimti pozicijas, nesėdėdami savo vietose, bet spręsdami toli gražu ne mūsų gydytojų klausimus, bet pacientų klausimus. Nes kiekvienas tas atvejis yra konkretus žmogus. Tai nėra abstraktus skaičiai, tai yra žmonės. Kiekvienais metais Lietuvoje suserga virš 200 pacientų. Išsėtinė sklerozė gydoma centruose. Gydytojai žino, ką skiria. Ir kaip pavyzdys galėtų būti ta pati mūsų Estija. Estijoje nuo šių metų yra patvirtinta gydymo skirimo galimybė. Jeigu tu turi ligą, kuri koduojama išsėtinės sklerozės kodų, tu gali skirti gydymą tokį, koksai tam pacientui yra reikalingas. Ir vienintelė sąlyga, kad tai būtų diagnozė nustatyta ir kad tai būtų gydytojų komisija iš 3 gydytojai neurologai. Nes taip, kiekvienu atveju mes sprendžiam ne po vieną. Tai iškrenta tas faktorius, kur tarkim, gal ne tas gydytojas, gal ne taip sudėliojo. Tai yra patikima diagnozė, patikimai numatoma ligos prognozė ir gydymo efektyvumas. Todėl nereikėtų išradinėti traukinio, bet reikėtų įsiklausyti į pacientų prašymą ir mūsų lūkesčius, kad gydymo kompensavimas neatsiliktų porą metų, kaip tradiciškai Lietuvoje vis vėluoja. Mes nieko netaupome.
9: Ir gydytoja, žiūrėkit, kadangi jau pabaigą einame, tai toks kaip ir esminis tikriausiai klausimas apie ateitį šiek tiek irgi, kur krypsta mokslininkų žvilgsniai, apskritai kalbant apie progresą ir proveržį šios ligos gydyme, ir ar galime tikėtis, kad kada nors galėsime išvengti šios ligos, o jei jau prasidėjo, tai visiškai ją sustabdyti. Trumpai, jeigu gali.
8: Ačiū. Puikus klausimas. Tikrai išsėtinė sklerozė viena iš tų ligų, kur stebime fantastišką pažangą ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Ir mes turime pasidžiaugti, kad mūsų visa šita komanda medikų, jaunųjų mokslininkų, gydytojų ir žurnalistų tuo pačiu prisideda prie tos ligos tokio varikliuko, kuomet mes nuolat galime tobulėti. Tai yra, atsiranda nauji diagnostikos metodai, atsiranda nauji gydymo būdai, ne tik tai vaistais, bet taip pat agresyvia terapija, galime džiaugtis ir autologinių kraujodaros lastelių transplantacijos procedūromis, kurios Lietuvoje yra kompensuojamos. Išskirtinės nusimato ir pradėtos ir Lietuvoje taikyti, pasaulyje tik porą metų, o Lietuvoje ir anti-CD19 limfocitų kart specifinės terapijos. Ne tik tai navikų gydymui, bet ir autoimuninių ligų gydymui. Tyrimai vyksta, dalyvauja klinikiniai centrai, klinikinėse studijose. Mūsų pacientai gauna vaistus, kurie dar tik bus patvirtinti, dar tik šiuo metu yra patvirtinami Europoje ir tarkim turim didelį patyrimą. Ateina į mūsų matomai tą kasdienę praktiką imunoremilizuojantis tie vaistai, kurie galimai atstatys mieliną. Padės šiek tiek tam mielinui atsigauti. Tai turime monoklonų terapiją, turime naujausius vartojimo būdus, ne tik intraveninius, bet ir poodinius, tabletinės formas įvairių medikamentų.
9: Gydytojai, žodžiu, progresas tikrai vyksta. Vyksta progresas, kuris tikrai akivaizdus, bet ar atsakant į tą esminį klausimą, ar pavyks visiškai sustabdyti ir suvaldyti išsėtinę sklerozę, kaip jūs galvojat? Ar pasieksim tokį lygį?
8: Puiku, bet ko gero labai artimų periodų visgi medikai turės darbo. Nes taip lengvai tų ligų užbėgti, na, kiek įmanoma taip aiškiai arba bent labai paprastuoju būdu pagydyti nepavyks, bet kad liga bus suvaldoma ir bus visiškai kitos prognozės, kad mes galėsime turėti šeimas, vaikus, kuriančius, dirbančius jaunus žmonės, kuriem nereikės galvoti apie negalę, apie tikrai kažkokią didesnę negalę, tai tikrai tą neurologai galim pažadėti, tik laukiam tokių va, laidų kaip jūsų ir valdininkų pagalbos. Mokslininkai tikrai daug
9: dirba. Ties to. Noriu dėkoti, mėla gydytoja, jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos neurologijos centro gydytoją, neurologę, docentę, daktarę Rasą Kizlaitienę. Laidą vedžiu aš, Lina Luneckienės, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
4: Laida ekspertai patarė pristato medicininės informacijos centras.
6: Ekspertai patarė.
10: Reklama.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
14: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
15: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Kelionių užrašai.
5: Laida Kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius West Express. Visa širdimi už jūsų keliones.
6: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Kelionių užrašai. Kur keliausime šiemet? Ar Ispanija vėl atrandama iš naujo? Kaip pastebi kelionių specialistai, šiais metais keliautojai vis dažniau ieško daugiau nei poilsio prie baseino ar paplūdimyje. Svarbios tampa autentiškos patirtys, vietinė kultūra ir pažintis su šalimi iš arčiau. Kodėl viena ryškiausių šių metų krypčių tampa Ispanija? Ir ką joje galima atrasti už kurorto ribų, kokias kryptis šiemet renkasi lietuviai, kaip keičiasi keliautojų įpročiai ir ko šiandien tikimasi iš atostogų ir dar daug kitų įdomių klausimų šiandien mūsų laidoje kelionių užrašai. Ir mes kalbinsim apie tai Novaturo pažintinių kelionių skyriaus vadovė Jurgita Savickaitė ir West Express Vilniaus Akropolio biuro vadovė Aurika Grigalavičienė. Sveiki.
7: Sveiki, Lina.
6: Jurgita, pradėkim nuo jūsų. Tas pažintinės kelionės, šiemet jos, kaip suprantu, gan populiarios tarp lietuvių. Kas, Europa ar vis dėlto egzotika labiau ant svarstyklių, kurį nusveria lėkštelė?
7: Oi, labai sunku pasakyti, ką nusveria, nes pažintinės kelionės visuomet yra klasifikuojamos į kelis sezonus. Tai yra vasaros sezonas ir yra žiemos sezonas, taip? Tai vėlgi, mūsų egzotika, jinai vis tiek daugiau vyksta žiemos metu, kai pas mus trūksta šilumos, trūksta emocijų šiek tiek, kai yra šalta, tada keliaujam kažkur tai toliau. Keliaujam ir į Japoniją, ir į Indoneziją, į Šri Lanką, į Indiją. Ir kitas tas tolimas šalis. Tuo tarpu šiandien dienai, mes sakom, yra vasara. Vasara pas mus kaip pažintinių kelionių skyriuje prasideda jau nuo balandžio pirmos dienos. Atrodo melagių diena, bet vis tiek mes jau sugebam kažką tai padaryti.
6: Ir tikrai vasaros nesumeluosi.
7: Nesumeluosi vasaros ir tikrai visi jos labai nori. Ir jinai, sakau, jau nuo balandžio pirmos klasifikuojama iki lakučio pirmos, toksai ilgas vasaros sezonas. Ir tikrai ta tendencija pažintinių kelionių tiek autobusinių, tiek lėktuvinių, žinoma, autobusinės daugiau Europoje, artimesnės šalis, sakykime, keliaujame daugiausiai toliausiai iki kalnų, nors turime tokią labai tolimą 13 dienų kelionę Malta, Sicilija ir dalis Italijos, tai tikrai atrodo naujiena, tik tai prieš porą metų išėjus, bet tikrai puikiai renkas ir žmonės vis dar renkasi tokią ilgą kelionę, nes nori pamatyti, sužinoti. Na, o visa kita, tai aišku, jau arčiau, iki Alpių maždaug mes keliavom su autobusu. Ir turim tokius ir žygius, sakykime. Na, o jau lėktuvinės daugiau yra visa Europa. Europa, netgi apimam ir Armeniją, ir Azerbaidžianą. Tai iš tikrųjų, ką mes pastebėjom, sakykime, šituo vasaros sezonu, tai yra, kad žmonės tikrai renkasi ispaniškas kryptis. Ispaniškas ir portugališkas. Tai žinoma,
6: turim... į tą pusę.
7: Nori. Turbūt nori daugiau emocijų. Mes vis tiek tokie esam uždaresni žmonės, susikaustę. Norime to šilumos, atvirumo, norime, kad vyktų veiksmas, taip? O pažintinė ir yra apie veiksmą. Tai, ką mes patirsime, ką suvalgysime, ką išgyvensime, kokius vietinius žmonės pamatysime atkeliavę, tai ką sužinosime. Ir tikrai net pastebėjau tą tendenciją, kad žmonės keliautojai neieško muziejų vien tik tai. Taip, nori jų, kad jie būtų ta kultūrinė dalis, bet ieško patirčių. Mhm.
6: Tai apie formas mes tikrai dar pakalbėsime. Aurika, čia be 5 minučių jau ta vasara, ne visiškai, kaip sakant. Ką jūsų klientai renkasi būtent vasaros metu, kokios kryptis pas jūs dominuoja?
8: Na, žinoma, jeigu atmesim Turkiją, nes vis dėlto į Turkijos skrydžiai vyksta kiekvieną dieną po kelis ir savo skaičiumi, tai jinai neša viską. Tai čia, nelyginkime.
6: Padėkime į šoną.
8: Tai,
6: kita kategorija.
8: Jo, vis dėlto senoji geroji Europa yra tikrai labai mėgiama turistų. Ir kokia Juodkalnyje, Graikijos salos ir aišku Ispanija. Ispanija su savo visiškai kitokiu poilsiu, visiškai kitokiu, buvimo momentu tenai. Jeigu ten Turkija, Tunisas, tai važiuoji tu ilsėtis daugiau.
7: Tarp, pasyviai gal.
8: Pasyviai. Nu ne, ta prasme, pailsėti. Nu, prie jūros. Ispanija ne ta šalis, kur tu pagulėsi prie jūros. Jinai tave tiesiog kviečia Pratai. Dalyvauti, būti, važiuoti, pamatyti, pačiupinėti, paragauti. Ten nėra pasyvumo. Ten tu turi, tu visur dalyvauji. Kaip aš sakau, tu ten pavargsi nuo poilsio. Nes jis bus kitoks. Nes, nu, vien pasižiūrėk, vien nuvažiuoti į Barceloną aplankyti. Taigi ten gali vaikščioti ir vaikščioti, čiupinėti, nežinau, ten kiek dienų gali praleisti vien tenai. Taip kad labai, labai

0: šiaurinė dalis, kurią mes turime ir pačią savaitgalį Barcelonoje, tarkim, jeigu tu nori va, tik tai tokio greito pabėgimo ir kažką tai pajausti, tas pats, sakykime, Bilbao, ta pusė, kuri dar labai mažai pažįstama yra mūsų keliautojams. Bet jinai yra įspūdinga.
1: Būtent.
0: Tai, taip pat toksai pasirinkimas.
2: Ar pas jūs būna ateina žmogus ir matot, kad renkasi tas tokias, pasakykime, tradicijas, aišku, labai įdomias, smagias tas kryptis Ispanijoje būtent, bet labai labiau tradicinės, tas klasikinės, jau nenori man sakyti, to nuvalkio, to žodžio. Ne. O jis jiems sako, o jūs gal pabandykit va tak, va tak.
1: Būna. Yra dalis žmonių, kurie dabar labiau kur sudomina kažkas nepažinto, nepačiupinėto, ne ten, kur turistų srautai būna. Ir tas pats vat, paragavimas, kur pavalgyti.
0: Autentiško.
1: Ne, ir įdomesnio, ir būtent kas, nu kas būdinga tai šaliai. Nu ta prasme, kokie maistai, ką verta paragauti, va tokie dabar yra.
2: Tai tos gurmaniškos tokios,
1: jo, ar ne? Jo, gurmaniškos ir maiste,
2: patiriminės.
1: Ir patyrimuose, ir maiste, ir patyrimuose. Tai aišku, dalis, tai ne visi, nes kitiem reikia tradicinių, ir tai yra normalu.
0: Bet labai smagu, kai galim sukombinuoti ir turėti tą kelionę, sakykime, ilgesnę, kur yra ir tradicijos muziejų, ir yra tos, sakykime, gurmaniškos dalies, taip, pažinimo. Tuo labiau, kad kelionių vadovai, jie iš metų į metus važiuoja, jie puikiai išmano tuos kraštus, tai jie taip perteikia tą šalį ir tą kryptį, kad tikrai, aš pati keliavau paskutinį kartą irgi, vat, Andalūzija, Gibraltaras, tokia mūsų Aušra veda kelionių vadovė. Nu, atrodo, nuo A iki Z viską išpasakoja, ko ir pats dar nežinojo, nors N kartų buvai toje šalyje.
2: O sakykit, ar nori keliauti tokiam, kaip labiau pasakyti, mažesnėmis grupėmis, kad ta kelionė labiau individualizuota būtų, kad man asmeniškai labiau pritaikyta. Ar čia keičiasi kaip nors mūsų
1: pajėgiai? Atsiranda. Yra didžioji dalis, kuri vis tik tai nori būti su visa didelė grupė vedžiojami už rankutės, ir tai yra irgi viskas labai normalu, natūralu, bet atsiranda jau tų, kurie nori labiau individualizuoti, labiau mažesnėm grupėm, nes tada yra lengviau, paprasčiau, ir jie daugiau gali pamatyti ir to, kas neįprasta.
0: Gal kas grupė kartu keliauja, tai yra žmonės vyresnio amžiaus ir yra vieniši žmonės. Tai tokie vadinami solo traveler, taip? Tai tikrai tokia kategorija pas mus irgi jau atsiranda, ir ne tik tarp vyresnių tarpo, bet ir tarp jaunų, kurie labai gražiai įsilieja į tą visą, sakykime, kelionės grupę. Grupė šiaip nebūna didelės. Jeigu tai yra lėktuvinė kelionė, pažintinė, tai jinai bus iki 20 žmonių. Ten jau mes, jeigu kalbam apie Marokus kokius, ten Egiptą, taip, tenai jau mes renkam didesnės grupės. Bet šiaip jos tokios būna 14-15 žmonių, max 20. Tai to ir intimumo yra, ir naujų pažinčių.
2: Kalbant apie lūkesčius, poreikius, jau daugiau tikriausiai mažiau įsiaiškiname, kad žmonės tikrai nori tų patyriminių, nori tikriausiai ir tų klasikinių, ir pažintinių čianais, kaip ir viskas, ir nori tikriausiai dar tų vietų, kurios netrastos, ką irgi mes irgi įsiaiškinam, yra ir tokių. Kalbant apie kitas kryptis, pavyzdžiui, ką Novaturas siūlo šią vasarą, ką naujo, kuo papildėt savo meniu?
0: Šią vasarą, sakykime, todėl, kad labai stipraus atnaujimo tarp mūsų krypčių nebuvo, šiaip jeigu kalbėti apie poilsio kelionės, tarkim, tas
2: apie pažintinės
0: kelionės. Taip, apie pažintinės mes daugiau koncentravomės į lėktuvinės kelionės, nes vis tiek matom tendenciją, kad žmonės vasarą nori tų greitų išvykimų ir greitų parvykimų, ir kuo daugiau laiko praleisti pačioje jau vietoje, sakykim, tai šiais metais labai gražiai dėliojasi Madeiros programos ir, na, sakyčiau, gal viena iš labiausiai geidžiamų krypčių yra Madeira.
2: Jūs ką stebite, Aurika? Madeira irgi yra jūsų
1: populiariausia. Madeira žinoma, bet tik jinai, nu, kaip sakau, žiūrint, kaip bendrame visame šitame, tai yra skrydis kartą į savaitę, tai tos skaičius yra mažesnis, bet to yra žmonės, kurie nenori skristi tiek ilgai. Tai čia yra kitas. Nu, čia sakau, čia yra labai, labai individualu, labai priklauso. Įvairios kryptis, ir tikrai negali pasakyti, kad kažkuri būtų viršūnėje, kažkuri pirmautų. Net nežinau, gal kaip ir kasmet viskas. Negaliu pasakyti, kad kažkas labai
2: drastiškų pokyčių nėra.
1: Drastiškų nėra.
2: Lietuviai konservatoriai,
0: kaip kalbėjom vat, prieš laidą dar, vat, ir jūs, Aurika, kad kokia tendencija galėtų būti? Viską, kur galima nukeliauti.
1: Taip.
2: Kur galima, ten ir keliaujama.
1: Jo, nes svarbiausia yra ta pabėgta į savaitį. Arba netgi tendencija.

0: Dar yra tokia šiemet, kad netgi prašo 3-4 dienų, bent tik tai pabėgti.
1: Ir kur bėga 3-4 dienom dažniausiai?
0: Bet kur, ta pati Turkija gali būti.
1: Šilumos
0: ta
1: prasme, ieško šilumos.
0: Ir šilumos vasaros, nes, nu, matot, pas mus dar šalta. Tai kažkaip baigiasi gegužės.
2: Mes
1: viršo pavasaris ateiti.
2: Mes bėgam labai paprastai. Paryžius, Barcelona, Madridas, labai konkrečiai. Nuvykau, pasisėmiau energijos, grįžau, sėdu prie darbų.
0: O čia tiesiog ten, kur galima 3-4 dienom nuskristi, ta prasme, tai vat su Turkija, su Graikija, kokia ten Kretos sala, kur daugiau skrydžių yra. Tai. Bet šita tendencija, kad prašo 3-4-5 dienų, nes net nebe savaitės, bet tik kad pabėgti.
1: Kitas momentas mūsų temoje, tai kainų jautrumas, ar jisai išlieka šiandien pas jūsų klientus ir tampa vis dar to pagrindiniu veiksniu, kuris nulėmė, ar vis dėl to jau žmonės dažniau linkia mokėti daugiau, bet gauti ir geresnę kokybę. Kaip matote jau šitą santykį?
0: Na, aš galiu pasakyti taip. Tikrai daliai kaina yra jautrus dalykas, bet aš pastebiu tokį, kad žmonės renkasi kokybę, poilsį. Nes jau įvertina, kas tai yra poilsis ir geras poilsis. Tai geram poilsiu tu gali imti ir 5 dienas, bet tu pailsėsi.
1: Ir jau kaina čia netampa toliamimu, ne, veiksniu?
0: Kaina vis tiek yra kažkoks veiksnys, nes jinai labai, nu, kiek tu gali leisti savo, tai ne, ta prasme, kokybiškas poilsis, tai nereiškia, kad jis kosmosą kainuoja. Bet jau žiūri pagal tai, kad jau tų tokių, kaip aš sakyčiau, kur, nu, būtent paskutinė minutė, kur anksčiau būdavo labai, labai daug, kad ten už 200-300 ir svajojam visą vasarą už tiek nuvažiuoti, bent pas mus tokių mažiau būna. Pas mus vis dėlto ateina pasižiūrėti, pasirinkti, kaip aš matau, ir pagal šeimas, ir pagal žmonės, jiems reikia poilsio.
1: Ir nebūtinai tai yra brangu.
0: Ne, nebūtinai brangu, bet tai yra kokybė žiūri, tai jau ypač kas buvo, kas gali įvertinti ir palyginti. Tas jau žino, kad jau geriau aš tada truputėlį viršysiu galbūt, bet aš turėsiu poilsį.
2: Kaip jūs gal pigiau renkasi tie, kas nori keliauti su autobusu, tai vis tiek autobusinės jos išliks visuomet pigesnės kelionės ir tų variantų tikrai yra, nuo labai trumpų kelionių iki Varšuvos, Krokuvos, iki labai ilgų kelionių, kaip kad tik kalbėjom, bet labai populiari mūsų irgi kelionė yra Provansas, tai irgi autobusų keliam, Luara pilis, tai tikrai įspūdingos vietos aplankomos, tai čia tikrai nesibaimina ir to kelio, ir ilgumo kelionės, bet net truputį pigesnė būna autobusu. Na, ir žinoma, lėktuvinės visuomet jos bus truputį brangesnės, bet tai yra komfortas kitas ir tas, sakykime, dienų
1: ir greitis tikriausiai kitas
2: yra. Tai
1: bet čia nuo lūkesčių, tikriausiai, ko žmogus nori.
0: Taip. Ko. Nes, pavyzdžiui, lygiai tas pats, kaip atpažintinės, ne. Kiti sako, tai lėktuvų nuskridęs aš nepamatysiu viso kelio, kaip aš važiuoju. Nes tai irgi yra pažintis. Ne kiekvienas yra pravažiavęs tą kelią, tarkim, per visą Europą, link kokios Ispanijos, Italijos. Tame irgi yra džiugesys. Nes aš atsimenu, kaip su dukteriečiam važiavome į kažkokią autobusinę kelionę ir gavus taip, kad pro Alpes važiavom naktį. Ir vaikai, va taip į langai, nu kur tie kalnai, kodėl aš nieko nematau, nes jos norėjo pamatyti tą įspūdį. Ir kažkur, kai sustojom, kažkur prie sienos, kažkur
2: tai, ten... Tai, kas nepažįstama.
0: Jo, kai sustojom, ir ten biški matėsi kalnais, tai jiem buvo toks įspūdis, toks kaifas nuo to.
1: Kalbant dar vieną, palieskim būtinai klausimą apie planavimą. Kelionių planavimą, manau, čia daug kalbėta, daug vertinom, patarimus dalinom, bet vis tiek tikriausiai ir šiandien neišvengiamai norisi apie tai kalbėti, nes jau kelionės visiškai ant nosės visiems, ar ne. Kokias klaidas mes dažniausiai darome, planuodami keliones? Ką jūs matote, Jurgita, kur čia paslystam, ko neįvertinam, arba per vėlai įvertinam?
2: Ne tik, kad neįvertinam, gal tiesiog kitą kartą aklai pasirenkam. Vis dėlto aš manau, kad vis tiek savo poreikius reikėtų įvertinti kaltus su kelionio organizatorium, su kelionio agentūra, nes jie tikrai daug žino. O kitą kartą žmogus atina tiesiog net nepastudijavęs, sako, aš noriu ten važiuoti, bet pasirodo, kad jo visai ten tų lūkesčių netitinka tą kelionę, gal jis net ne visai nei tą pusę norėjo. Tai tiesiog...
1: Ne visai nei tų pusę reikia.
2: Taip, gal jis pasirinko Maroką, kur galvoja, kad tenai bus, nežinau, kažkokia ispaniška kultūra, ne, tenai nebus, ten bus arabiška kultūra, bet jinai bus įspūdinga. Tai tiesiog vat, kelionių agentas pakreipia, tai aš pat visą laiką sakau, nedarykit to klaidos tik tai patys, bet domėtų, labai gerai, kad domitės patys, bet kad šiek tiek padėtų daugiau suorientuoti vis tik reikia į tą kelionių agentą.
1: Na taip, Aurikos, ir paklausim, šiandien žmonės atostogas kaip labiau linkę savarankiškai, ar vis dėlto ateina pas jūs ir, prašo rekomendacijų?
0: Ateina, žinokit, nes tiesiog ir rekomendacijų, ir patarimų, ir kažkokių ten klausimų užduoti, atsakymus gauti, o ne pačiam ieškotis internete. Tai čia taip. Kokio, mano galva, kokias klaidas dar daro, tai va tai, kad laukia iki paskutiniojo. Nes jeigu tu žinai, ko nori, pavyzdžiui, nu, jeigu tu gali važiuoti bet kur, bet kada, bet kaip, tai yra taip. Mhm. Bet jeigu tu nori atitinkamo lygio viešbučio, atitinkamo poilsio, atitinkamos kelionės, tai vienas tu ilgai laukiant gali negauti to. Nebus vietų viešbutė, nebus vietų pažintinėje kelionėje. Pažiūrėta, aš galiu tik tą datą, palauksiu, gal nukris bus paskutinė minutė. Ir nebūna. Tada supyksta patys ant savęs, kad taip elgiasi. Nu, tai yra natūralu, nu, tai yra labai žmoniška.
2: Ir patys tada, aš irgi galvoju, ai, nusipirkau biletų, šiandien ne to nusipirksiu, rytoj jau 15 eurų brangiau. O, velnios.
0: Tai, ne, tai vat, va čia, va tas ir yra, kad man atrodo, kad jeigu tu pamatėjai kelionę, kuri tau tinka ir kur kaina tau daug maž tinka, tai gal tu nelauk, nes tu gali gauti paskui arba... Nieko negauti viešbutis.
1: Visodelnės, ką
0: irgi vietų neliks lėktuve, arba nebus, pavyzdžiui, to viešbučio, ir tada tu sakysi, kaip čia taip?
1: Tai gerai, va dabar, noriu dabar susiplanuoti tą vasarą, liko ten gal koks mėno iki mano atostogų, tai ką va jūs tokiam šiandien patartumėt žmogui?
0: Mėno liko pats laikas
1: pirkti. Pats laikas pirkti. Dabar dar spėjomės į tą.
0: Dar mėno, jeigu mėno liko, jeigu jau liko ten savaitę, tai žiūrėsim iš tų trupinių, kurie likė. Trupinių, kurie likė.
2: Jau realiai, sakykime, tarkim, jeigu pažintinė žiūrėti, tai mes praktiškai birželį esam savo grupės užsipildę. Aišku, ekstra grupių turim, kurias organizuojam ir gali šiaip ateiti žmogus, sakyt, va turiu 15 žmonių grupelę, norim kartu keliauti, visą laiką padarysim maršrutą, sureguliuosim, bet aišku, reikia irgi iš anksto tą galvoti, nes tai nėra, kad mesgi nesam savininkai viešbučių Ispanijoje, ten, nežinau, Tenerifeje ar dar kažkur tai. Tai tiesiog mes esam irgi priklausomi nuo kitų tiekėjų, kurie irgi labai greit išsiparduoda.
0: Taip.
2: Tai kuo anksčiau planuoji, galvoji, tuo geriau yra.
0: Nes to didesnė tikimybė gauti tai, ko tu nori.
2: Taip.
0: O ne tai, kas liko.
2: Taip, iš sutrupinių, kaip
0: sakėte. Bet žinokit, taip ir yra. Ir dabar, at, pavyzdžiui, žiūrim, kad, pavyzdžiui, prašo ten birželio vidury ar kažkas, ir pasižiūrėt, nėra vietų. Tai trukmė nėra vietų, tai datai nėra vietų.
1: Koks tas traukinys, ne, išdykelis, nelaukia.
2: Ir rudenių nelaukia. Jau Marokai, pavyzdžiui, tai mes organizuojam, jau praktiškai užsipildė yra. Tai reikia dabar galvoti.
1: Link pabaigos, einant mūsų laidai, kokybiškos atostogos pagal jūs. Iš ko susideda? Kokie pagrindiniai kriterijai, veiksniai, kad mes galėtumėm pasakyti, atostogos buvo kokybiškos, kelionė buvo kokybiška, irgi to nuo jūsų?
2: Man tai asmeniškai labai priklauso nuo kokybės pačios kelionės. Taip, kai at, irgi kalbėjom, kad geriau daugiau sumokėti kitą kartą, bet tikrai turėti tą kokybę kelionės metu, gerą kelionių vadovą, jeigu kalbam pažintinę. Aš nevengčiau ir autobusinės kelionės, beje, šiemet kaip tik sausio 1 autobusinė į Laplandiją. Dievo žiavau, puikiai kelionė buvo, nesitikėjau net, kad tai bus patogu autobuse ir smagu keliauti grupėje. Tai iš tikrųjų, va tas organizatumas, kurį sudėlioja mūsų produkto vadybininkai nuo A iki Z, kelionių vadovai, kurie lydi iš Lietuvos ir parvyksta kartu su grupė į Lietuvą. Tai tiesiog tas rūpestis žmonėmis, tai yra pačios geriausios atostogos, kai tu išvažiuoji, tau nereikia galvoti, kur čia man dabar pasimti pervežimą, kur čia dabar reikia įlipti, ar aš čia supratau tos žmonės, kad man pasakė taip. Tai tiesiog yra žmonės, kurie tave lydi, su tavim kartu keliauja, tau pasakoja, tavim rūpinasi ir tu tiesiog atsipalaidavęs, stebi, darai, vykdai, kai kitą kartą sakau, nurodymus ten to kelionių vadovo ir mėgojais kryptim. Tai yra pačios geriausios atostogos.
0: Kokybiška kelionė, kai klientas grįžta laimingas ir patenkintas. Nepriklausomai nuo to, kokio brangumo tai bus viešbutis. Kai jis grįžta pailsėjęs. Nes dabar ir yra ta tokia ten tendencija, kad visiems reikia poilsio, pabėgti nuo tos kasdienybės, kur yra pas mus beprotiška. Ta prasme, kur nepasižiūrėsi, pabėgti nors tai savaitėj. Ir kai jisai grįžta pailsėjęs ir besišipsodamas, tu supranti, kad poilsis buvo kokybiškas.
1: Dar vienu sakinį į ateitį žvilgti, tarkim, apie tas tendencijas. Kaip jūs galvojat, kokios jos bus per šiuos ir ateinančius metus kelionių tendencijos? Vis tiek kalbate vieni su kitais. Kažkokias išvadas turite jau pasidarę daugiau mažiau.
2: Biografija šį bendrai labai plečiasi ir žmonės nori naujų kraštų, nori labai daug gamtos. Bet tuo pačiu labai drąsiai renkasi Maroką, kurį mes pradėjom nuo pernai metų, nuo pavasario, net nuo šių metų, nuo pavasario. Ir tikrai tas Marokas labai žavė visus ir taip kitokie arabiški kraštai.
1: Uh-huh.
2: Tai va, mano toksai,
1: ha, Aurika, jūsų.
0: Nu, net nežinau, aš manau, kad vis tiek bus kreipiamas dėmesys į kokybę ir plius į tas, vat, kaip sakėm, tas gurmaniškus, tas šiek tiek kitokius, vat, tas pačiupinėjimus, to, kas ne visai gal turistinio, ne tas, kur masinis turizmas eina, vat, toksai daugiau.
1: Patyriminis,
0: būtent tas prisilietimas.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėjams priminsiu, kad laidoje kelionių užrašai pas mus šiandien svečiavosi Novaturo pažintinių kelionių skyriaus vadovė Jurgita Savickaitė ir Vestekspres Vilniaus Akropolio biuro vadovė Aurika Grigalavičė. Na, laidą vedžiu aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su žinių radiju. Gražių jums kelionių.
3: Kelionių užrašai. Laida Kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius Vestekspres. Visa širdimi už jūsų keliones.
4: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link? Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvojau, būna filmuose, vat, herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu tai paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemoterapija gan smarkiai atgimiau, kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai buvo labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Reklama tokia. Bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapija irgi. Ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia. Tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikrai depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo? Kada reikia? Nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam. Dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinoj paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va, ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryt, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašė įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau mėgoti reikia eiti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių, kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va, ta, kur papasakau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą, žmogus turi apygerius santykius, na, gal ten chroniškos problemos kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoje. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkime nuo 30 jau jų gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55, va šitas tarp pas tai ten jų begalybė tokių žmonių.
3: Mhm. O tai koks yra skirtumas, nes suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrą kvėpavimą įgauna, jiems labai daug kas keičiasi. Bent jau man tas atgimimas tai siejasi su tokio, kad daug kas keičiasi. Tai kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, arba kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas. O atgimimas toks, kurių ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia. Ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, nu, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, vat, nu, kažkaip jį paspalvini, ten į kažkokią kelionę nuvažiuoji. Nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
2: Aha, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne? Tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi. Jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo. Bet tikrai, atgimimai būna skirtingi. Matomai, tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
3: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne, tai atsispyrė į kojomis, jau tik tai viršų, jau nėra kur žemiau.
2: Bet tie, kur rutina, irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. Tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduj verstis, jeigu dar neišoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, va, čia visur skaitykime atgimimais, kur toksai galingas, gerai, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir ne nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas, o jeigu po atostogų tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas, va čia įdomus dalykas, aš manau, gali, ir tada jis labai... Jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu, va, kaip ir tos studijos, jeigu jisai atvažiavo ne o po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo, įsivažiavo ir žiūri, kad jau po kokiu metu tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas. Na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lietai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj. O iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
3: Čia kas antras žmogus, arba dar daugiau.
2: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokie prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu, mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug, vėl, nes laukiu su savaitgaliu, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas. O tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu, tai kaip liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai. Ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ir iškas ir didelį kentėjimą, ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
3: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižinu, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių, ten, na, ten pakvietimų kur nors eiti, jisai tarsi save šiek tiek pabruka po kainimo savo tikrosius jausmus, tai, vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, jau asmenybės tipas, jau, kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiom korekcijom ir ką jam daryti tokiam žmogui.
2: Aha, tu sakai, kad ką dar žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
3: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu paklus.
2: Taip.
3: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
2: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mūsų turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutina užsuka, žmonės tiesiog kažkur tai, na jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapę neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunka į hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali, labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonas du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti, nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. O ne per tą, vat, na kaip, bet čia vėl tas gyvenimas, vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai, ne, tai kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti. Bet geriečiai, ko gero, labai smarkiai.
3: Mhm. Nes ten tie, pavyzdžiui, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagarbino.
2: Piktųjų.
3: Taip, piktų visokių ten jis aistros, kad čia kažkas
2: bet tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
3: Aha, taip.
2: Tokio, kad aš nerimauju, kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
3: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, ne, kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten elgesi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai skirbė,
2: taip, taip, ne, nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų, tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną, tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas, mes tikrai norime, kad konkretus žmonės, va ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten kažkokie dar kažkas.
3: Kažkokie autoritetai arba artimi žmonės.
2: Taip, kad taip. Jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, va, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigyrimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėlį.
0: Apie tave.
1: Radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.
4: Apie tave.
5: Grįžtame į žinių radijo eterį, kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko. Na, taip, gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kur jau po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet vis tiek...
6: O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, ten kalno kur nors įkopiai ten, kur jau ten...
5: Mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aišku, jinai buvo jaunam amžiui, aš buvau apytikrai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškarto, po pusės metų. Ir ta pusė metų man buvo šiaip savo, aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsiėmiau tą jausmą, ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė man atrodė labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiaus. O toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti, bet nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirpti. Ne, jisai paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia, bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiaus labai stipri pati viena. Net ne tai, kad stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Nes visada gimės kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
6: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, o kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėti. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu. O tenais labai daug dirbau, pinigų užsidirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje įkūrėjau, nes turėjau kapitalą, bet ir šiaip mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm. O tada man tai buvo visai kitoks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten. Tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo toks labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
5: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoje.
6: Santykį,
5: santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip į narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten, atsimenu, mergina iš karto dramą vaikinų ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar, ją dar ir atjaučia. Na ir jis ten 3 metus makalavus tam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, minai protinga, kaip ir gerai, bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau ar biologinis, ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na reikia čia daryti griežtą žingsnį, na bent 2 mėnesius atskirai pagyventi, ką aišku mergina pasakė, jeigu 2 mėnesiai atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia, ir pasirodo jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį, jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių būrelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo. Ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė. Nu, vienu žodžiu, va, toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi. Mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo. Jis, na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo. Ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
6: Ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pats blogai jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės.
5: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti. Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu, bent jau pačios tai buvo, nes galbūt ne tai baisiai lemia, jeigu pora yra labai savarankiški ant savo kojų stovi. Jeigu, plus tai buvo sulipusi pora, draugų nei tas labai daug neturėjo. Jeigu čia būtų, va, geriausia draugė, geriausias draugas, va, čia sesuo, brolis, kažkas, tai manau, nebūtų tai baisiai paveikę, jis būtų nelaimingas, bet ne iki tokio, kad jau na, visai praradęs gyvenimo džiaugsmą. Nors ten nebuvo, va, depresija biologinė, to nereikėjo. Dabar atsiminiau dar, reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Na, jie jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl ne ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas tie priepoliai buvo. Tai va, tai kartais santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, vat, net tokius jaunus žmonės, kurie, man atrodo, viskas prieš akis, nu, tai ne ta mergina bus kita, dar abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, atsako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas vaikui, kad tau vis tiek turi ypatingą galę tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai, kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai, va, tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą. Bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors vat, taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę. Tai labai, labai susigraužia iki graužtų, kad tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgęsta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau, jau ką studijuose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis. O pirmam darbe tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pats tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje, kai vaikai gimsta. Nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistingeliai, susigraužėliai, jie viskas, jie pradeda numirinėti emociškai. Kiti susiranda va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va tada viskas, kol neporoj žmogus gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jis elgias, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgyvis, tarsi jau jam tarsi žmonės neįdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai, tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali, na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminiau vieną tokią atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį giminaičių, reiškia versliukę, ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrįsta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis. Nu, po kažkokio pralaimėjimo, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmo, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį beje gan sunku tvarkyti. Pasakyti žmogui, kad išlysk iš urvelio, aš tai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir dėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai va, iš po tokio išlys labai dar nelengva.
6: Mhm. Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes jį ta rutina prilaikyta, ta struktūra kas dienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tai subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekečia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą. Nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu. Vat kas aš esu? Ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu? Ir tada, į ką atsiremti? Vat tada arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.
5: Taip, regresas toks. Vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar. Tik man dar nesiseka, va čia likimas netikęs. O jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo ar tai infarktą, ar tai krūtinės angina, kažką iš tų blogųjų ligų, sako viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnų, prarado saugumą savo kūne ir jisai, nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai, labai sumažėjau, aš sumažėjau. Ir tai yra tiesa.
6: Po insultų, po infarktų, tai kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
5: Taip, po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
4: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis vienu žodžiu tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu pas bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog suras žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti, tiesiog išlysti šurvelio ir duot, kad pasaulis tau kažką duotų.
3: Tai vat... Tokia aplinka susikurta, ne?
2: Arba
3: iš žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenamosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centrė. Turėjau ten kažkur kitur, bet turiu tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
2: Ir o kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Mhm. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmę, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baime realiai, baime, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten ir psichologas turi stumti ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau arba jisai turi... Na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o grupus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi, savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgimsime, kam įdomu, galit pažiūrėti mano tinklapį. Va, bet dar vienas dalykas, galvoj, ko nepaminėjom, kad tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoje gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo, užkimšinėja brausina visą laiką. Nu, tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas? Tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'es filmukų. Tai jis ir bus tu guminis. Arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių. Bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųsti, kuo daugiau išsiunti, tuo daugiau to atgal atraš. Nu, ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilėjai jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršimo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgims, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose, vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiose?
3: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną. Atrodo, kad, nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai. Bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai, o vat, ir pabėgi nuo savęs. O vat, kai jau taip vis tiek niekur, nėra kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek, nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
2: aha, pradžia tokia kainuojanti, ar ne, o paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
3: Taip, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos,
2: įdomesnės,
3: keistesnės ir nu, tada gal kažkaip ten, ne, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
2: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinių, kokie, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanoj, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iš karto dar atsiminiau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskyręs su žmona jau senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Ir kai jis nuėjo, jį užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos siubavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai, vat atrodė, tas žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šias kroniškos problemas,

0: Žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nuobodu man su tavim restorane sėdėti, nuobodu.
1: Arba supyktų.
0: Jo, arba sakytų, nu ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai, visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomiu, vis tiek man tą pasakoj. Nu čia gal dar toks netgaivins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nuobodu, atsistoju ir einu namo. O tada kitas žmogus jau nu atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tie, tos emocijos turi būti tokios tikros, gilios, arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakot, kitas žmogus pastatyti viskasi, ką aš monstras koks, kad manęs bijo, bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būto emocijoje, nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta ir dar pasiginčiama.
1: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvojau ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu ir pavojinga.
0: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
1: Taip.
0: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui paviršins kažkiek laiko, taip, savaitę, taip, kitą taip. Mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
1: Arba kad bent jau gyviau pradės reaguoti, nes kartais žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip, o tada tiesiog gal labiau pyktusi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dušiai.
0: Mhm.
1: Emocijas yra gerai.
0: Įdomu.
1: Ir konfliktai yra gerai.
0: Labai atgimsta žmonės tada, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai tas žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, arba kažkoks jau kitas žmogus bepradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė. Tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugrūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai. Sakyčiau, tik kartais, bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai va, šitas yra stipru. Ir na, yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvokti savo poreikius, brandžiau, suvokti savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyt, ko nori, ir nebešokinėt. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti. Va, tai nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
1: Ir žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajoti, nes sako, ai, tai vat jo, ten, kai buvo 20, kažkas svajodavo, dabar jau nebe. O be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra, kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
0: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai noris jau šiandien pat atgimusiai išėjti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti.
1: Taip.
0: Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žinių.lt. Viso geriausio.
1: Viso labo.
2: Apie tave.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantį saugumo

0: priemones su šia rusų sąjungininke besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
1: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai atsargesnis.
0: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

čia gerumo.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Mes su jumis praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti šios knygos 28-ąjį skyrių, kurio tema Dievas pasirodo Jokūbui prie Betelio ir Jokūbas duoda priesaiką. Mėlėjai, palenkime savo širdį prieš kūrėją ir paprašykime, kad jo dvasios vedami galėtume išgirsti tuos pamokymo žodžius, kuriuos šį vakarą jisai mums yra paruošęs per šią rašto vietą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad po darbo dienos vėl galime būti tavo artume ir prašome tavo pagalbos susikaupti, įsižiūrėti, įsiklausyti, įsigilinti į tavo žodį ir būti jo pamokomiems. Meldžiame, kad tavo žodis nors ir aštrus, bet paveikus atlikti apipjaustimo darbą, tą darbą ir atliktų kiekvieno iš mūsų širdį, kiekvieno tikinčio ir to, kuris dar nepasitikė tavimi. Meldžiame, kad vieniems suteiktum dvasios stiprybės atsilaikyti prieš visas piktojo klastas, o tiems, kurie dar nepažįsta tavęs, te tas žodis, to žodžio dvasia, įtikina, esant puolusiais kūriniais, kuriems reikalingas išganimas. Meldžiame, kad šį mūsų nagrinėjimą biblinė istorija tinkamai paveiktų kiekvieną širdį šį vakarą pasiryžusią tave išklausyti. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Dievas pasirodo Jokūbui prie Betelio. Dabar aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje šios temos dalies mūsų jau išnagrinėtas 10 ir 11 eilutes. Jokūbas paliko Beršebą ir leidusi Harano link. Pasiekęs žinomą vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galvą ir toje vietoje atsigulė miegoti. Toliau jis sapnavo. Žiūri, stovi laiptai ant žemės, o jų viršus siekia dangų ir Dievo angelai laipioja jais, aukštyn ir žemyn. Žiūri, Viešpats stovi prie jo ir sako: aš esu Viešpats, tavo senelio Abromo ir Izaoko dievas. Žemė, ant kurios guli, duosiu tau ir tavo palikuonims. Pradžios knygos 28 skyriaus 12-13 eilutės. Tai atsitiko toje pačioje srityje, kur Dievas pirmą kartą pasirodė Abraomui, kai šis pasiekė Palestino žemę. Tavo palikuonys bus tokie gausūs, kaip žemės dulkės. Tu išsiplėsi į vakarus ir į rytus, į šiaurę ir į pietus. Visos žemės gentys per tave ir tavo palikuonis ras palaiminimą. Pradžios knygos 28 skyriaus 14 eilutė. Dievas Jokūbui duoda tą patį, ką pirmiau buvo davęs Abraomui. Jis pakartojo savo pažadą Izaokui, o dabar iš naujo patvirtina jį Jokūbui. Būk tikras, aš esu su tavimi. Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugražinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau pažadėjau. Pradžios knygos 28 skyriaus 15 eilutė. Galite įsivaizduoti, kokia tai buvo paguoda ir pagalba vienišam namų išsiilgusiam vaikinui, kuris buvo priverstas paskubomis palikti namus. Jis keliauja į tolimą šalį ir jau pirmą naktį Dievas jam sako: aš būsiu su tavimi, Jokūbai, ir aš sugražinsiu tave į šią žemę. Sapne Jokūbas regėjo dangų siekiančius laiptus. Ką jie reiškia? Viešpats Jėzus paaiškino laiptų prasme, kai pašaukė Natanaelį. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Joną pirmo skyriaus pastraipoje nuo 45 iki 51 eilutės. Beje, Natanaelis buvo šmaikštuolis. Išgirdęs apie Jėzų, jis atšovė: ar iš Nazareto gali būti kas gero? Kai mūsų Viešpats užkalbino šį vyruką, jis paklausė: iš kur tu žinai, kas aš toks? Tuomet Jėzus paaiškino: prieš pakviečiant tave Pilypui, mačiau tave po figmedžiu. Natanaelis atsakė: Rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jį buvo nesunku įtikinti, nors iš pradžių Natanaelis buvo tikras skeptikas. Štai tiksli citata. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų, ir pridūrė: iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Tai prašoma Jono Evangelijos pirmos skyriaus 50-51 eilutėse. Tad ką reiškia laiptai? Tie laiptai yra Kristus. Angelai kilo ir leidosi ant žmogaus sūnaus, patarnavo jam, buvo paklusnus jo įsakymui. Nuo paties laiptų viršaus Natanaelis išgirs Dievo balsą: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Bičiuli, šiandien Dievas kalba žmonijai per Kristų. Mes negalime tiesiai ateiti pas tėvą. Kartkartėmis aš vis girdžiu, ką nors liudijant: atsivertęs aš atėjau tiesiai pas Dievą. Taip nėra, mielasis. Mes ateiname per Kristų. Per jį susitinkame su tėvu. Tai vienintelis kelias į Dievo artumą. Pats Viešpats Jėzus sakė: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Rašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutėje. Pats Jėzus Kristus yra laiptai. Tokie, kuriais reikia pasitikėti, o ne lipti. Ši tiesa pirmą kartą buvo atskleista klastingajam Jokūbui. Mūsų viešpats apie Natanaelį kalbėjo. Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. Tai yra, nėra Jokūbo. Natanaelis buvo šmaikštuolis, juokdarys, bet neapgavikas kaip Jokūbas. Dievas davė Jokūbui šį nuostabų šlovingą pažadą, bet jam dar reikės daug ko išmokti. Argi ne taip yra su mumis visais? Nenuostabu, kad Dievui reikia mus mokyti ir auklėti. Jis duoda rykštės kiekvienam sūnui, kurį priima. Dievo drausminimą patyrė Abromas ir Izaokas, dabar jį patirs ir Jokūbas. Iki šiol viskas klostėsi taip, kaip norėjo Jokūbas. Esu gavęs laišką iš sutuoktinių poros, kuri vieną naktį netikėtai prarado 2 metukų berniuką. Iki tol viskas klostėsi taip, kaip jie norėjo. Abu sutuoktiniai buvo bažnyčios nariai, bet veidmainiavo. Šiandien daug žmonių lanko bažnyčias, bet nepažįsta viešpaties asmeniškai. Viešpačiui reikia papurtyti mus, sukrėsti. Jis leidžia mums patirti išbandymus, norėdamas sudrausminti. Tai suteikia tvirtumo mūsų stuburui, duoda gyvenimiškos drąsos ir įgalina mus pasikliauti Dievu. Tad Jokūbui reikės nueiti dar ilgą kelią. Žiūrėkite, ką jis daro. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė: iš tikrųjų viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas jis sakė: kokia baugi ši vieta. Tai nekas kita kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Pradžios knygos 28 skyriaus 16-17 eilutės. Šią šventojo rašto vietą aš dažnai cituoju dalyvaudamas naujos bažnyčios atidarimo ceremonijoje. Kokia baugi ši vieta. Manau, šie žodžiai šokiruoja žmonės, ypač jei jie susirinkę atidaryti naujo gražaus pastato. Taigi aš atsistoju, apsižvalgau ir tariu: kokia baugi ši vieta. Po to visą likusį laiką bandau susigražinti susirinkusiųjų palankumą, aiškindamas, kad jį baugi tik tokiam žmogui kaip Jokūbas, nusidėjėliui, bandančiam pasprukti nuo Dievo. Kiekvieni Dievo namai, kiekviena bažnyčia turėtų bauginti nuo Dievo bėgančius nusidėjėlius. Tai vieta, kurioje nusidėjėlis turi galimybę susitikti su Dievu, susitikti su Juo, veidas į veidą per laiptus, kurie buvo atsiųsti iš dangaus. Tai yra per patį Kristų. Tuo metu Jokūbo samprata apie Dievą buvo labai ribota. Jis manė, kad bėgdamas iš namų bėga ir nuo Dievo. Tačiau vėliau suprato, kad nepaliko Dievo Izaoko namuose. Jokūbas sušuko: iš tikrųjų viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Jokūbas duoda priesaiką. Atsikėlęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo viršaus aliejaus. O tą vietą pavadino Beteliu, nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Pradžios knygos 28 skyriaus 18-19 eilutės. Jokūbui išties reikėjo dar daug ką išmokti. Paklausykite, ką jis sako. Tuomet Jokūbas padarė įžadą sakydamas: jei Dievas pasiliks su manimi, saugodamas mane kelionėje, kurią pradedu, ir duos man duonos valgyti ir drabužių apsivilkti, įdant sugrįžčiau ramybėje vėl į tėvų namus, tai viešpas bus mano Dievas. Pradžios knygos 28 skyriaus 20-21 eilutės. Ką jis daro? Derasi su Dievu. Jokūbas sako: taigi, Dieve, jei tu man padarysi šitaip, bet Dievas jau buvo pasakęs: aš globosiu tave, sugražinsiu į šią žemę, aš atiduosiu tau šią žemę ir duosiu tau palikuonių. Visgi čia pat apsisukęs Jokūbas derasi su Dievu. Jei tu tai padarysi, tada tau tarnausiu. Dievas su mumis taip reikalų netvarko. Ir Jokūbo situacija neišimtis, antraip Jokūbas niekada nebūtų sugrįžęs į tą kraštą. Dievas sugrąžino jį dėl savo malonės ir gailestingumo. Kai Jokūbas galiausiai sugrįžo į Betelį, jis buvo gerokai išmintingesnis. Ar žinote, ko jis sugrįžo? Girti ir garbinti Dievą už jo gailestingumą. Dievas buvo jam nepaprastai gailestingas. Daugelis žmonių ir šiandien sakosi tarnausia Viešpačiui, jeigu jis padarys tarną. Nieko iš to nebus, mano draugė. Dievas taip reikalų netvarko. Jis parodys gailestingumą ir bus maloningas jums, nieko neprašydamas mainais. Tačiau jis sako, kad jei jį mylite, tikrai norėsite jam tarnauti. Jūs atsiduosite meilės vergijai. Panašią meilę motina jaučia savo vaikui, įtampa jo vergę. To Dievas tikisi ir iš mūsų. Ir šis akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai. O iš viso, ką tu man duodi, tikrai atseikėsiu tau dešimtinę. Pradžios knygos 28 skyriaus 22 eilutė. Jokūbas pastato akmenį, jis bando sudaryti su Dievu sandėrį. Panašiai elgiamės daugelis iš mūsų. Bičiuli, Dievas te nori per tikėjimą Kristumi tapti jūsų tėvu. Pradžios knygos 29 skyrius. Tema: Jokūbas sutinka Rachelę, tarnauja už Rachelę, apgaulę, apvesdinamas su Lėja. Be šios skyriaus kaip antraštę siūlyčiau užrašyti tokius žodžius. Neapsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį. O kas sėja dvasiai, šventai dvasiai, tas iš šventosios dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Rašoma Galatams laiško 6 skyriaus 7-8 eilutėse. O štai kitas pavadinimas šiam skyriui. Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Jau skyriaus pradžioje skaitome, kaip Jokūbas ima skinti savo piktų darbų vaisius. Nors apaštalas Paulius minėta į laišką Galatams visų pirma rašė krikščionims, šioje ištraukoje atskleistas universalus dėsnis galiojantis visais laikais ir visose gyvenimo srityse. Jei sėjate kukurūzus, tai ir pjausite kukurūzus. Jei sėjate linus, linus ir pjausite. Jeigu sėjate kviečius, pjausite kviečius. Jei sėjate piktžolės, tai ir pjausite piktžolės. Šventajame rašte gausu pavyzdžių parodančių, kaip veikia šis dėsnis. Pavyzdžiui, faraonas žudė žydų berniukus, bet vieną dieną mirties angelas nužudė jos sūnų. Ahabas neteisingai apkaltino ir pražudė Nabotą. Šunis laižė jo kraują. Tuomet Dievas siuntė pas Ahabą savo pranašą Eliją pranešti valdovui, jog kaip šunys laižė Naboto kraują, laižys ir Ahabo kraują. Taip ir įvyko. Pranašystė išsipildė pažodžiui. Dovido gyvenime taip pat veikia šis nepermaldaujamas dėsnis. Dovidas prasikalto baisiomis nuodėmėmis, svetimavimu ir žmogžudyste. Dievas atleido Izraelio karaliaus nuodėmę, tačiau jam atsirūgo. Dovidas pjovė, ką buvo pasėjęs. Jo paties dukra buvo išprievartauta, o sūnus nužudytas. Net apaštalas Paulius patyrė šio dėsnio veiksmingumą. Dar tebebūdamas Sauliumi iš Tarso, jis leido akmenimis užmušti Steponą. Po kelerių metų Listroje Paulių patį apmėtė akmenimis, išvilko už miesto ir paliko, nes manė, jog jis miręs. Šio nepermaldaujumo dėsnio veikimas akivaizdus ir Jokūbo gyvenime. jis vadovavosi savo gudrumu. Jokūbas buvo suktas ir labai pasitikėjo savimi, siekė savo tikslų, naudodamas abejotinus metodus ir didžiavosi savo gudrybėmis. Tačiau ir jis pjovė, ką buvo pasėjęs. Taigi dabar Jokūbas palieka Betelį ir vėl leidžiasi į kelią, po kurio laiko, tiksliai neapibrėžto, pasiekė Haraną. Jokūbas vėl leidosi kelionėn ir nuėjo į rytiečių kraštą. Ten laukuose jis pamatė šulinį. Trys avių kaiminės būriavosi prie šulinio, nes iš jo buvo girdomos kaiminės. Ant šulinio angos buvo užristas didžiulis akmuo. Tik kai būdavo ten suvarytos visos kaiminės, piemenys nurisdavo akmenį nuo šulinio angos, pagirdydavo avis ir vėl užrisdavo akmenį į vietą. Pradžios knygos 29 skyriaus 1-3 eilutės. Skaitydami šias eilutes, galime suprasti, kaip tame krašte buvo saugomas ir taupomas vanduo. Daugelyje vietų jos stinga ir šiandien. Tam tikrų dienos metu akmuo būdavo nuritinamas nuo šulinio angos ir tada visi pagirdydavo savo avis. Kiekvienas galėdavo pasisemti vandens, kiek kam reikėjo. Tada akmuo būdavo užritinamas atgal ant šulinio angos. Jokūbas atėjo prie šulinio, kai akmuo dar nebuvo nuristas. Jis įžūlus kaip visada. Jokūbas prakalbino juos. Mano broliai, iš kur jūs? Tai atsakė, iš Haranų. O gal pažįstate Labaną, Nagoro sūnų? Paklausė. Taip, pažįstame, atsakė jie. Pradžios knygos 29 skyriaus 4-5 eilutės. Žinoma, piemenys pažinojo Labaną. Kas jo nepažinojo? Regis tik Jokūbas dar nežinojo, koks jis žmogus. Tačiau jis dar susipažins su savo dėde artimiau. Jis jau klausė, kaip jo sveikata? Gerai, sveikas, atsakė jie. Štai jo duktė Rachelė ateina su savo avimis. Jis tarė, žiūrėkite, diena dar ilga, dar ne laikas ginti gyvulius namo. Pagirdykite avis ir ginkite jas ganytis. Pradžios knygos 29 skyriaus 6-7 eilutės. O sikėlęs koją į kraštą, Jokūbas jau ima aiškinti, kaip piemenims reikia girdyti savo avis ir ką jie turi daryti. Beje, tai jam labai būdinga. Negalime, atsakė jie, kol nesuvarytos visos kaiminės. Tik tuomet nuritame akmenį nuo šulinio angos ir girdome avis. Pradžios knygos 29 skyriaus 8 eilutė. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą sustosime ir tolimesnę šios rašto dalies apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodyklė. Seime inicijuojama saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisa, kad avarijose nepataisomai nukentėjusiems automobiliams būtų naikinama techninė apžiūra ir jie būtų nurašomi. Apie tai kalbėsime su Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovu Tomu Grabausku. Labą dieną, Tomai.
1: Labą dieną, Vitoldai.
0: Tai iš tikrųjų pasaulyje egzistuoja ir mes tikrai žinom tiek Jungtinių Amerikos valstijų kažkokias tai variantus, kai automobilis patekęs į rimtą eismo įvykį, paskaičiavus žalą esant pakankamai dideliai, jisai yra, vadinkim tai žodžiu, nurašomas ir jisai ko gero nebegali grįžti į eismą. Ir dažnai tokie automobiliai yra parduodami, ten nesvarbu, dar turbūt utilizacija nėra būtina, bet kartais jie atkeliauja net ir į Lietuvą, būna suremontuojami ir važiuoja Lietuvos keliais. Bet ir Lietuvoje po didelio auto įvykio automobilis net turbūt ir netinkamai suremontuotas, gali patekti į atgal į eismą ir tai yra problema, nes turbūt jisai nebėra labai nei geras, nei saugus. Tai turbūt apie tai yra, na taip, paprastai žodžiais tariant šitą iniciatyvą.
1: Taip, būtent apie tai. Užkabinta buvo pasaulinė rinka, bet mes labiau akcentuojamės apie vietos rinką, tai yra žiūrime į įvykius, kas įvyksta Lietuvoje, kaip jie yra remontuojami, kaip jie sugrįžta į rinką ir galų gale patiekiama vartotojams, tai yra pirkėjams naudotų automobilių ant stalo pardavimui. Tai šitą mes matydami ir kalbame ir inicijuojame šito projekto, reiškia, atsiradimą.
0: Tai ką reiškia? Reiškia, kad automobilis buvo stipriai apgadintas, kad yra apynaujis, draustas, ne, jis iš esmės turėjo draudimą, draudimas ką padarė, išmokėjo pinigus?
1: Dažniausiai taip, jeigu automobilis naujesnis, brangesnis, jis natūralu turi ir draudimą su savimi. Taip, kasko draudimą ir specialistai pažiūrėję į auto įvykį, į galimus prikelimo kaštus, sako, nu, nebeverta, nebepadarysim to, kas buvo ir galų gale ekonomiškai neverta. Ir jis yra nurašomas.
0: Aha, gerai, toliau koks, kas su juo vyksta?
1: Tas savininkas atgauna pinigus, eina pirktis automobilį, o toks automobilis suknežintas, jis parduodamas aukcione, reiškia. Nes
0: o jie, kas jį parduoda? Draudimas parduoda?
1: Dažniausiai draudimo bendrovės parduoda jį aukcionuose. Ir po to aukcione nupirkę žmonės, jie renkasi, ar jį paleisti, taip sakoma, detalėmis, nes jis gali būti donoru.
0: Kas ganėtinai logiška.
1: Visiškai taip, labai nustabu. Bet nemažai.

0: įvykio apie jį žino tik tai buvęs savininkas ir draudimo bendrovė kompensavusi šitą įvykį. Nu, gal dar įvykį, jeigu kas nors dalyvavo iš svetimų žmonių trečių šalių, tai jie žino, kad buvo įvykio. Daugiau niekas apie tai nežino. Nežino nei autoservisai, nes nėra sąskaitų išrašomi, nežino nei valstybinės įstaigos, nei regitra, nei apžiūrų centrai. Žodžiu, niekas apie tai nežino. Automobilis kaip naujas toliau grįžta į rinką.
1: Jo, nes jis pagal gamybos metus, tarkim, ir yra pakankamai naujas, vizualiai gali atrodyti puikiai. Iš lauko gal ir nieko, ne? O ką jūs matot, kokius jūs matot, nežinau, pavyzdžius, gal kaip tai būna netinkamai suremontuota?
0: Dažniausiai tai išlinda tada, kai toks automobilis, labai dažnai, tarp kitko, jis turi ir dar vis galiojančią kabutėse gamintojo garantiją, nes pagal metus tai galioja. Jisai grįžta toks pirkėjas, jau nusipirkęs tokį automobilį, grįžta pas autodilerį, sako, štai, garantinis automobilis, man kažkas neveikia, arba patikrink kažką. Ir vat dileris tada pradeda žiūrėti, kasgi yra jame viduje, pradeda, aišku, nuo elektronikos, tai ten pasirodo, kad ir laidai su izoliacijom, reiškia, aptinka remonto, buvusio remonto pėdsakus. Vienas kelias. Kitas kelias, jeigu toks automobilis, kas yra visiškai normalu, papuola į antrą įvykį, tai jis pradamas remontuoti. Kitaip sakant, nuraškomos, nuimamos dalys. Ir tada pasimato, kad jis jau buvo remontuotas ir pasimato remonto kokybės. Virinimo vietos, kur negalima virinti. Ir tada nieks nežino, iš kur tai atsirado. Visi vieni į kitus žiūri, o labiausiai nukenčia čia pirkėjas, kuris sako, pamato tada, kad jo automobilis kažkas su juo padaryta ir negerai padaryta, ir niekas už tai jam nebeatlygina tos žalos buvusios. Jis apgautas tiesiog.
1: Jis yra apgautas. Tai dabar jūsų iniciatyva, kad taip nebūtų, kad tų apgautųjų būtų mažiau, ką jūs sakote, kaip įstatymai turėtų tai reglamentuoti?
0: Pagrindinis sakymas yra toksai, kad jeigu automobilis yra nurašomas po autoįvykio, tas nurašymas turėtų būti informuota apie tą nurašymą registras koks nors, tai aišku, tai turėtų būti regitra, ir kad tai vyktų nepriklausomai nuo draudimo rūšies, nepriklausomai kas žalą kompensuoja, nes pavyzdžiui, pagal civilinę toks automobilis nukentėjęsis, pranešimas keliauja į regitrą ir jis nebegali be atstatomo remonto, tai yra be ekspertizės sugrįžti į rinką. Bet jeigu automobilis yra kompensuojamas pagal kasko draudimą arba motorinis biuras tai daro, tai jokių problemų, jisai žymos jokios neturi. Tai vat mes norim, kad apie tai sužinotų nepriklausomai nuo, kaip buvo kompensuota žala.
1: Tai reiškia, kad vis tiek tas automobilis teoriškai turės kelią tokį, kaip turi ir dabar, tokią galimybę, reiškia keliauti ir būti išardomas dalimis, ane, nu kas irgi logiška. Ir jeigu jisai būtų tinkamai suremontuotas, galėtų grįžti po ekspertizės irgi.
0: Būtent to mes ir norim. Mes nenorim uždaryti, kad tokie automobiliai tik į utilizaciją. Jie, jeigu yra galimybės, jeigu tai yra įmanoma, tegul remontuoja žmonės, ar servisai, ar dar kažkas, bet prieš grįžtant į kelią turėtų būti nepriklausomos instancijos, patikrintas jų saugumas.
1: Bet čia turbūt yra, nu, finansinė kažkokia tai dalis. Gi, jeigu draudimo bendrovė pamatė, kad ta žala yra ten, nu, nežinau, ten sugadinta 75 ar kažkiek ten tų procentų, tai finansiškai gi niekaip neapsimoka. Kaip galima padaryti, kad apsimokėtų?
0: Tai šitoj vietoj reikėtų žiūrėti, kad kas sudaro remonto kaštus. Tai pirma, pats remontas, detalės, metodai ir taip toliau, mokesčių tam tikras epizodas ir utilizacija visokiausių atliekų susidariusių, nes toks automobilis su savyje turi labai daug, vat, kaip ir studijoje matosi, detalių, kurios turi keliauti į atatinkamą sąvartyną, o ne į bendrinės atliekas ir taip toliau. Tai vat yra šitos trys vietos, kuriuose vykdomi kompromisai. Aišku, visų pirma, tai yra mokesčiai. Antra, yra užslepti remonto darbai, kurių pirkėjas niekaip nepamatys, atgal nesupjaustęs to automobiliu. Nu ir trečia, ganėtinai mažai, tai yra gamta. Tai vat šitie trys kompromisai, suma sumarum, leidžia prikelti automobilį ir paleisti į rinką pigiau, negu kad buvo pirminiai samatoj tai paskaičiuoti.
1: Ar

0: Dažni tokie atvejai, ar jūs bandėt skaičiuoti, žiūrėti, ar tai tiesiog neįmanoma, nes jie nėra apskaitoję kažką?
1: Mūsų skaičiavimais tai yra, gali būti labai dažni, nes Lietuvoje nėra statistikos, kiek tokių automobilių yra, tačiau remiantis vakarų šalių patirtimi, nurašoma automobilių kiekis versus įvykių, tai yra apie 20-25%. Tai jeigu Lietuvoje mes turime apie 250 auto įvykių, tai žiūrima tai tik tai per draudiminės žalas, nes tai yra oficialu ir Lietuvos banke, tai reiškia, jų gali būti dar daugiau.
0: Tai tik daugiau gali
1: tik
0: būti,
1: daugiau,
0: mažiau negali
1: tai,
0: būti.
1: Tai 250 tūkstančių, jeigu ir mes labai kukliai sakytume, nu 10% yra nurašyta, tai mes kalbam apie 25 tūkstančius automobilių.
0: Per kiek čia laiko?
1: Per metus.
0: Per metus. 25 tūkstančius automobilių mes turėtumėm
1: utilizuoti, nes ekonomiškai nepagrįstas jų remontas. Bet kiek jų utilizuojama, tai nelabai kas žino, nes didžioji dalis jie grįžta į eismą.
0: Tai reiškia, kad patekęs į avariją su savo, sakykime, kažkokio apynaujo automobiliu, tau draudimo bendrovė išmoka pinigus, tu visas laimingas ten nusiperki kitą, sako, tavo automobiliukų jau kapinytės, viso gero. Ir štai ten po kelių mėnesių tu matai, kad, o, važiuoja.
1: Būna ir numeris nepakeistas.
0: Ir numeris nepakeistas. Oi, mano, gi važiuoti, kaip jisai, nenumerė tas automobilis.
1: Ir tokių istorijų yra labai labai daug.
0: Tikrai?
1: Tikrai labai daug. Net nesikeičia numeriai. Kai kurie supranta, kad yra atsekamumas per numerį ir gali išlysti pas oficialo pardavėją, tai keičia valstybinius numerius. Verta pabrėžti, kad tokių įvykių net žinomos sistemos nemato, kurios zunduoja public prieinamą duomenis, nes tokiam automobiliam nėra daromos tikrosios sąmatos, prie kurių prieina tos sistemos ir pasitikrint gali automobilį istoriją. Draudimai to nepraneša, žodžiu, tai yra absoliuti katė maiše.
0: Tokia, ir čia turbūt pagrindinis, kas turbūt mūsų klausytojai ir svarbiausia, kad, nu tai čia ir yra pavojus nusipirkti tokį automobilį. Nu, aš nežinau, jeigu tu pats nusipirkai iš, nu, sudaužytą, ne, kažkokį tai automobilį, pats ten visaip kaip meistrelis Jurgelis, ir tada, žinodamas, kaip yra, kad ir netinkamai susiremontavai ir važiuoji, tai, nu, taip pat, žinai, ne, nu, tokia kaip ir ne visai, ok, bet nėra apgaulė. Bet blogiausia turbūt yra, kad kažkam tas automobilis yra parduodamas kaip geras.
1: Dažniausiai taip ir vyksta, tai yra verslo šaka, tai nėra atskirų Jurgelių išsišokimų ir labai stipri verslo šaka, daužtų automobilių supirkinėjimas ir jų prikelimas, nes čia apima ne tik šituos nurašytosius Lietuvoje, čia apima ir importą iš kitų šalių, kurių irgi labai labai daug yra Lietuvoje. Taip pat apima ir kitokiose įvykiuose nukentėjusių automobilių, kurių dar daugiau. Tai iš tikrųjų tikimybė nusipirkti remontuotą automobilį Lietuvoje yra labai labai didelė ir tikimybė, kad tas automobilis yra puikiai suremontuotas, ganėtinai maža. Deja, bet yra skaičiai, tai rodo, kad ganėtinai maža.
0: Tai tokia liūdna, mes aišku čia darėme keletą laidų apie tai, kaip neapsigauti, ką reikėtų padaryti, bet jūs sakot, kad beveik neįmanoma pamatyti, ne? Beveik tik kito atvejo, kito auto įvykio metu išardžius viską tik tai išlenda tiesa.
1: Būtent, nes kai tai yra verslo dalis, tai yra metodai atsekti, bet yra metodai ir paslėpti. Ir kadangi visas tas verslas didžiąja dalimi yra ekonomiškai naudingas, nauda atsiranda tuo met, kai darau kompromisus remontuodamas. Ir gerai, jeigu buvo mažas įvykis ir jeigu tikrai ten paremontuota, nesvarbu, gerai ar blogai, bet absoliučiai neįtakoja sveikatai, stabilumui, kaip į kelyje elgsis tas automobilis. Bet jeigu kompromisai buvo padaryti vyrinant, pjaunant, kur negalima daryti, klijuojant ten, kur negalima daryti, arba darbais jau išjungiant elektroninės saugos sistemas, kad lemputės nešviestų, tai iš tikrųjų to atsekti negalima. Tam ir atsiranda verslai, kurie rodo istoriją, renka iš publik nuotraukų, kas buvo su to automobiliu. Tai, bet netgi ir tokio momentu, kaip sakiau, jeigu nėra informacijos publikliu prieinamos apie tą automobilį, tai laimės dalykas.
0: Praslysta pakankamai nemažai, sakykim taip.
1: Tai vat mes ir sakom, mastas, mes matom tik skaičius, bet masto mes nežinome iš tikrųjų. Uh-huh. Suprantame, kad Lietuvoj antrą kartą prasisuko automobilių į metus apie 600-700 tūkstančių, reiškia, perpardavimų įvyksta.
0: Jo, jo.
1: Ir juose tikėtina vien autoįvykiuose čia vidiniai rinkoje nukentėjus ir nežinoma, kaip suremontuota, yra apie 130 tūkstančių. Tai vat tokia tikimybė. Jeigu dar pridėsim nenaujų atvežtų iš užsienio, kurių yra apie 180 tūkstančių, mes jau kalbam, jie dažniausiai irgi vežami.
0: Nu, dėl kažkokios priežasties. Vežami iš tikrųjų verslui, ne, tam, kad uždirbti. Tai kuo pigiau nupirkai ir kuo brangiau pardavai.
1: Tai procentas gan nemažas skaičiavimais. Mūsų atrodo, panašu, kad yra apie 20-25 procentai automobilių. Mhm. Antriniai rinkoj besisukančių, jie yra paremontuoti laikantis vatų, kai aš vadinu švelniai, kompromisu. Mhm. Tai yra gan didelė dalis.
0: Gana didelė. Tai Lietuva visada šiek tiek pasižymėjo savo gebėjimais remontuoti. Mes net turbūt esam pakankamai žinomi ir kai kuriuose užsienio šalyse Europoje jau žino, kad jeigu automobilis iš Lietuvos, tai turbūt dažnai man vokiečiai sako, reikia bėgti. Nors vėlgi tai yra turbūt pakankamai bloga. Na, bloga žinia ar bloga tendencija tiems, kas remontuoja tinkamai, nes ir tokių yra. Ir Lietuvoje yra labai neblogai remontuojančių, man atrodo.
1: Sutinku, irgi labai svarbus pastebėjimas, nes tie, kas nori tvarkingai dirbti, tai reiškia be kompromisų remontuoja taip, kaip reikia. Laikausi įstatymų nuostatų, jie papuola į tokias pinklius, kur konkuruoti ir investuoti į technologijas, į apmokymus, nes dabargi labai kinta tie automobiliai. Tiesiog nebesurenka pajamų, kad finansuoti, ir jiem yra labai labai sunku. Tai dar vienas aspektas, kad tie, kas nori gaminti puikų produktą Lietuvai, jie tiesiog yra pastatomi į konkurenciją su tie, kas nenori viso šito elgtis. Tai čia yra problema. Iki šiol valstybė į tai klausydavo, žiūrėdavo, nesuprasdavo. Dabar po truputį jau pradeda matyti ir galvoti, o kaipgi tai sureguliuoti, o kaip tai su galų gale, kaip apsaugo tą vartotoją, kuris A, perka automobilį ir tas, kuris eina gatvę ir gali pas jį atlėkti tas automobilis.
0: Bet, Tomai, atrodo, kad tai nėra, nu kaip čia, toks nėra labai sudėtingas dalykas, galų gale mesgi visą laiką galim pažiūrėti ir tikrai su mumis pasidalintų ten to šalis vakarų Europos, kuriuose automobilių ir pramonė, ir mokslas pakankamai, nu, tokiam stipresnėm ir platesnėm aspekte gyvena, tai tik Ko čia reikia? Kodėl mes nepasiemam tų patirčių, ko čia trūksta?
1: Visų pirma, tokia paslauga kaip atstatymas po avarijos, pati paslauga, jinai yra nešasi labai daug negatyvo. Kažkas sudužo, baisios nuotraukos, kažkas susižeidė, žala yra, toks pilnas tokio negatyvo. Ir eiti tenai nėra labai populiaru ir norisi ir knebinėti dar labiau išraškyti, o kokį rezultatą sukuria, vat, apart žalų, ar ten sudaužyti automobilio, kas toliau seka su tuo. Tai nėra labai populiaru, tai vienas dalykas. Antras dalykas, istoriškai Lietuvoje buvo, visi mes mokėjome A, remontuoti automobilius ir statyti namus. Ir va šita tendencija eina iš metų į metus, kaip kad tai liktai namudinė sfera. Žmonės gali patys prikelti automobilius, patys pasistatyti namus. Ir kol šitą konceptą mes išplausime iš mūsų sąmonės, tol mes ir kankinsimės. Iš vienos pusės turėsim pigesnius naudotus automobilius, kas yra labai gražu ir labai gera. Ir įsivaizduosim, kad turbūt jie yra geri. Nu tai vat, kad šitą turi turbūt praeit laikas, arba turėtų atsakingos instancijos arba politikai pasidomėti visgi tą negražiąją vietą ir pagalvoti, gal tikrai verta tik tai mažą raidelę pakeisti ir viskas bus tvarka. Aš manau, čia išdavos iš senų laikų.
0: Nes ta mažos raidelės pakeitimas valdžios kabinetuose, man irgi šitoj sferoje netrodo kažkokiu labai čia rimtų mokslinių darbų, labai pakankamai lengvai pakeičiamas dalykas būtų, ko čia valios pritrūksta, nežinau, ko bijom, ko, nežinau, čia vėl šešėlis gana didelis mano supratimu šitame visame ir visą laiką čia su tuo šešėliu deklaratyviai tai tikrai kovojame, bet ten kažkokią tokį padaryt namų darbą, uždėt žvaigždutę nesigauna.
1: Su šituo klausimu aš dirbu daugiau negu 10 metų. Ir daugiausiai negirdėjau su tokiu argumentu. Nu, nelabai populiaru, nes turbūt pakils draudimo įmokos. Tai yra pagrindinis dalykas. Ai, tegul paliekam, suprantam visą šitą peklą, bet kadangi yra rizika, kad bus nepatenkintų žmonių, tai šito gal nedarykim. Dažniausiai toks atsakymas. Tai aš dažnai tai lyginu, kad yra cigarečių rinka. Kažkaip sakoma, netiesiogiai, bet išskaičiuojama, kad 20-25% yra nelegalių rūkalų. Tai dabar leiskim tiem nelegaliam rūkalam papulti į rinką. Vien dėl to, liktai turėtumėm leisti, kad nepakiltų bendra rūkalų kaina. Tai toks pat turėtų panašus principas taikyti tiek rūkalam, tiek automobiliam. Tai yra tiesiog baime ir nenoras judinti, ai, kai bus, gal po manęs. Nes tie, kas naudojasi šitą sistemą, tai jie tiesiog žada, kad bus problemos, kils kainos, kils draudimai ir taip toliau ir taip toliau. O paminėtas šešėlis, tai jisai yra iš tikrųjų labai gajus. Jie tiesmukiškai gali įtakoti politikus, kadangi tai yra neapskaitiniai pinigai ir dideli pinigai, orientacija yra į rinką paleidžiamą į metus vatų neapskaitinių pinigų virš 200 milijonų. Tai va tokia yra paklausa paslaugų ir detalių už 200 milijonų kas met. Tai natūralu, kad visa ta rinka yra šešėlyje. Jie turi savo nuomonę ir savo galimybės įtakoti sprendimų priėmėjus ir, matoma, jie tuo naudojasi.
0: Tai ką, Tomai, iš tikrųjų greitai prabėga tas laikas, dar turėčiau ir daugiau klausimų, bet turbūt galiu tik tai palinkėti, nežinau, kažkokios sėkmės ar disciplinos ir kantrybės jūsų šitame teisingame kelyje, nes žmonės neturėtų būti apgaunami, o kaip išgirdau šiandien, pakankamai nemažai čia tų tokių automobilių, kurie nėra tinkamai suremontuoti, šiandien važiuoja mūsų gatvėmis ir keliais.
1: Ačiū už gražius palinkėjimus, ačiū už pasikvietimą į studiją. Tikimės, kad po šitokio pokalbio atsiras daugiau suprantančio, su kuo mes gyvename kasdieną eisme.
0: Tai ačiū Tomai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovas Tomas Grabauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Netoksiški santykiai.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir aš, Daiva Babilevičienė. Šiandien kviečiu susimastyti apie vieną kartuojamą frazę, kuri skamba kaip ir viliojančiai, todėl imame ją laikyti tiesa. Gal esate girdėję, meilė turi būti lengva. Ar tikrai? Ir ar tai yra išmintis, o ar tai yra iliuzija? Ir apskritai, ar meilė be pastangų yra tikrasis ryšys? O gal tai tiesiog komforto zona, kurioje netrukdome vienas kitam? Ta ir noriu šiandien patyrinėti. Tad kur slypi šios idėjos pavojus? Frazė geri santykiai turi būti lengvi skamba labai patraukliai. Ypač tiems, kurie jau yra perdegę nuo sudėtingų, įtemptų, konfliktiškų santykių. Po audringo ar net traumuojančio santykio žodis lengvumas tampa lyg rojus, kai nereikia gintis, aiškintis, kovoti už artumą. Ir iš tiesų, saugus ryšys jaučiasi lengviau nei toksiškas. Bet tai dar nereiškia, kad jis neturi įtampos, kad tuose santykiuose nėra skirtingų poreikių ar sunkių etapų. Lengvumas neturėtų reikšti emocinio tingumo, nes meilė be jokio įsipareigojimo, be augimo, be kažkokių sąmoningų pasirinkimų ilgainiui ima panašėti ne į meilę, o į draugišką komfortą. Tad pažiūrėkime į tai, kas iš tiesų yra pastangos santykiuose. Gal netgi galim pabandyti atsitraukti nuo žodžio pastangos, kaip kančios ar aukos, nes kai kuriems žmonėms žodis stengtis reiškia, na, tokį jau lipimą per save. Ar auką, arba net norą viską kontroliuoti, arba būti tobulų partneriu. Ir tai tikrai vargina, tai degina, dažnai net kyla iš baimės tiesiog būti paliktų ar nepakankamu. Tad jeigu pažiūrėti į žodį pastangos ar stengtis, kaip į nuoširdų domėjimąsi, kaip kitam sekasi, gebėjimą pasakyti atsiprašau, net jeigu dalis tavęs vis dar jaučia pykti, ir susitelkti santykiuose ne į tai, kas nepatinka, o į tai, ką norite tuose santykiuose auginti ir tobulinti. Tuomet žodį stengiuosi santykiuose, pastangos santykiuose mes galime pakeisti į dėmesingumą, o ne kontrolę, o gal net plačiaja prasme į pasirinkimą kurti, o ne kaip automatinė reakcija, kai kažkas papriekaištauja ir tada reikia stengtis. Tad patyrinėkime dar šiek tiek plačiau. Kas tas yra emocinis tingulys, ar tai yra natūralus buvimas, kad kuo labiau išnarplėtumėm tą nusistovėjusią kažkokią frazę, kad į tai meilė, tai turi būti lengva. Tikrai, manau, esate turėję porų, kurie sako jūsų aplinkoje, kad na, mes taip gerai sutariam, kad nereikia nei stengtis, nei kalbėtis. Ir tai gali būti tiesa santykių pradžioje, nes meilės pavasaris dažnai ateina su natūraliu ryšiu, entuziazmu, lengvumu. Tačiau laikui bėgant, ryšys poroje turi gilėti, na ir gilėja. Iškyla skirtumai, buitis, tam tikros gyvenimo krizės, kažkokie posūkiai, vaikų auginimas, šeimyninės ribos, finansiniai sprendimai. Ir jei mes tikim, kad geri santykiai visada bus be įtampos, susidūrę su iššūkiais pradedam manyti, kad kažkas ne taip, nes na, meilė taigi turi būti lengva. Ir tada natūraliai mums kyla pagunda keisti žmogų, arba net žmogų iškeisti į kitą žmogų. Todėl čia labai verta atskirti, kur iš tiesų yra autentiškas buvimas, kai jums gera būti kartu be vaidmenų, o kur jau visgi yra emocinis tingulys, nes kai nesistengi ir galvoji, na, kad jau ar taip viskas susitvarkys. Tad kaip išlaikyti ryšį gyvą be perdegimo, tačiau atsiribojant nuo minties, kad meilė turi būti lengva? Keli mano patarimai. rinkitės sąmoningą artumą. Nes buvimas kartu tai ne tik laikas, bet ir kokybė. Kaip jūs klausote, kaip kalbate, kaip reaguojate, kaip matote kitą. Taip pat nustokite stengtis būti tobulu, nes tobuli žmonės vargina, o tikri įkvepia. Leiskite sau klysti, pavargti, bet mokykitės būti šalia atviru. Ir būtinai kalbėkite apie tai, ką norite santykiuose auginti ar ugdyti. Tai ne tik apie tai, kas negerai. Klausimas, ko mums šiuo metu trūksta, yra labai vertingas, bet dar vertingesnis. Ką šiuo metu norėčiau daugiau duoti į mūsų santykį, į mūsų ryšį. Ir tada belieka leisti santykiam vystytis. Ir taip, su pastanga. Ir ta pastanga ne auka ir ne kontrolė, o dėmesingumas. Kai kurie etapai santykiuose reikalauja daugiau ramybės, kai kurie daugiau energijos ir visai kaip metų laikai, taip ir santykiai. Jei visą laiką lauksi tik pavasario, praleisi gilų žiemos intimumą. Na ir pabaigai. Geri santykiai – tai tie, kuriuose norisi stengtis, nes tame matote prasmę. Ačiū, kad klausėtės. Čia buvo Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė.
0: Netoksiški santykiai.